Tähän Allegro con Spirito-osaan päättyi Joseph Haydnin rummunpäristyssinfonia, eli patarumpusinfonia, sinfonia numero 103 S-duuri. Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soitti, kapellimestari oli Thomas Beecham. Pianotaiteilija Mari Perraia on New Yorkin filharmonisen orkesterin pianosolisti, kapellimestarina Zubin Mehta. Ohjelmassa on Frédéric Chopinin pianokonsertto numero 1 E-molli opus 11. Chopinin ensimmäisen pianokonserton osat ovat Allegro maestoso risoluto, romanssi tempossa larghi.

Kuulimme taltioinnin Frédéric Chopinin ensimmäisestä pianokonsertosta E-molli opus 11 vuodelta 1979. Pianosolisti oli Marie Perrin ja Zubin Mehta johti New Yorkin filharmonista orkesteria. Nyt Georges Bizet'n säveltämää näytelmämusiikkia, Alphonse Daudet'n näytelmään L'Arlésienne, Arlésitar. Kuulemme Arlésitar-sarjat numeron 1 ja 2. Leonard Bernstein johtaa New Yorkin filharmonista orkesteria.

Tämä levytys oli vuodelta 1968. New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Leonard Bernsteinin johtamana Georges Bizet'n Arlésitar-sarjat numeron 1 ja 2 kirjailija Alphonse Daudet'n näytelmään L'Arlésienne eli Arlésitar.

Viulisti David Oistra ja Eugene Omandin johtama Philadelphian orkesteri soittavat nyt Wolfgang Amadeus Mozartin konserton viululle ja orkesterille numero 4 D-duuri. Osat ovat Allegro, Andante cantabile ja Rondo, Andante grazioso, Allegro, ma non troppo. Viulisti David Oistra ja Philadelphian orkesteri johtajanaan Eugene Omandi. Äänite on vuodelta 1955.

Tähän rondo-osaan päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin konsertto viululle ja orkesterille numero 4 D-duuri. David Oistrakh soitti viulua Philadelphian orkesterin solistina. Kapellimestari oli Eugene Ormandy. Äänite oli vuodelta 1955. Vokaaliyhtye Anonymous Four laulaa nyt käsikirjoituskokoelmasta Codex Montpellier, tuntemattomien ranskalaisten säveltäjien säveltämiä motetteja 1200-luvulta. Aluksi Plus belle que Floreste.

Olemme kuunnelleet vokaaliyhtye Anonymous Fourin tulkitsemana käsikirjoituskokoelmasta Codex Montpellier tuntemattomien ranskalaisten säveltäjien säveltämiä motetteja 1200-luvulta. Viimeinen motetti oli nimeltään Grande Partie de Mamie. Veli Markus Tapio, Viola da Gamba ja Elina Mustonen Cembalo soittavat Johann Sebastian Bachin sonaatin Viola da Gamballe ja klaverille numero 2 D-duuri. Se on Bachin teosluettelossa numero 1028. Osat ovat Adagio, Allegro, Andante ja Allegro.

Tähän Allegro-osaan päättyi Johann Sebastian Bachin sonaatti Viola da Gamballe ja klaveerille numero 2 D-duuri. Veli Markus Tapio soitti Viola da Gambaa ja Elina Mustonen cembaloa. Vanhan musiikin yhtye Extempore Florian Heijerikin johtamana esittää nyt Claudio Monteverdin hymnin Deus tuorum militum numero 2, Jumala sinun soturisi.

Tämä oli Claudio Monteverdin hymni Jumala, sinun soturisi. Vanhan musiikin yhtye Extempore esiintyi Florian Heijerikin johtamana.

Hyvää huomenta. Täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen. Kello tuli juuri 6:30. Tästä on aika aloittaa tämän keskiviikkoaamu ja päivän ohjelma. 8. päivä heinäkuuta on tänään Turon ja Turkan nimipäivä. Ja ruotsinkielisen kalenterin puolella Tuur, Tuure, Tuura ja Tuurd ovat nimipäiväsankareita ja Okko ortodoksisessa kalenterissa. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja V.A. Koskenniemi, Veikko Antero Koskenniemi, runoilija, sanomalehtitoimittaja, kirjallisuustieteen professori ja akateemikko, oli syntynyt tänä päivänä 8. päivä heinäkuuta vuonna 1885 Oulussa. Hänethän muistetaan runotuotannostaan, jonka pohjavireenä on eurooppalainen kulttuuriperintö, antiikin mytologia ja 1800-luvun romanttinen lyriikka ja lisäksi kansalliset ja isänmaalliset aiheet. Aurinko on noussut Helsingissä kello 40 ja laskee 22.40. Oulussa aurinko nousi 2.52, laskee kello 23.52. Ja kesäyön aurinko paistaa tänään Kemijärvelle vielä. Huomenna sielläkin aurinko sitten laskee ensimmäisen kerran sitten kesäkuun alun. Kohta kuullaan aamuhartaus. Tänään puhujana on Laura Kolbe, historioitsija ja tietokirjailija Helsingistä, ja hän puhuu kirkkorakennusten merkityksestä kansalliselle identiteetille. Sitä ennen hartaita säveliä. Ensimmäisenä lauletaan virsi 105, Aurinkomme ylös nousi.

Aurinkomme ylös nousi, virren 105, lauloi Oulun kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro. Pekka Elsilä soitti huilua, Risto Ainali urkuja. Tuomo Nikkola johti esityksen. Satu Vihavainen laulaa seuraavaksi. Urkurina on Tapio Tiitu. Tuhansin kielin on laulun nimi.

Tuhansin kielin lauloi sopraano Satu Vihavainen. Tatu Tiitu soitti urkuja. Laulun on säveltänyt Armas Maasalo, sanat alkujaan Juhan Mentzer ja Maria Joutsen. Muokkasi ja käänsi ne. Sitten lauletaan virsi 404. Voittaja, suo voitto meille.

Seetus Noster lauluyhtye lauloi tässä. Jarmo Julkunen soitti Teorbia ja heillä oli ohjelmassa virsi 404. Voittaja, suo voitto meille. Seuraava virsi on numero 311. Siitä B-sävelmä ja virren nimi on Jo joudu mun sielumni heräämähän. Esa Ruuttunen laulaa ja Markku Hietaharju soittaa urkuja.

Esa Ruuttunen veisasi virren 311, jo joudu mun sieluni heräämähän. Koraalisävelmä Etelä-Pohjanmaalta on se alkuja ja sanat Matti Paavola. Ja Vilhelmi Malmivaara uudisti sanat sitten. Markku Hietaharju soitti urkuja. Lopuksi vielä kansanlaulu, täällä pohjan tähden alla.

0: Täällä Pohjantähden alla Resonus-naiskuoro lauloi Sauli Hannukselan johdolla. Aamuhartaudessa alkaa tänään Laura Kolben hartaussarja. Näin heinäkuun keskiviikko aamuissa historia tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä puhuu. Ja tässä ensimmäisessä osassa aiheena ovat rakkaat kirkkorakennukset kansallisen identiteetin ytimessä. Hartauden virsi on numero 170, Jumala ompi linnamme, ja siitä ensimmäinen ja toinen säkeistö.
1: Hyvät kuulijat, mikä on lempikirkkoni Suomessa tai Euroopassa? Minulle ne ovat Vatikaanin ja Temppeliaukion kirkot. Siinäpä on kaksi kirkkoarkkitehtuurin ydinpäätä. Toinen edustaa vuosisataista mahtiuskontoa. Se on maailman 1,4 miljardin katolisen oma kirkko. Temppeliaukion Helsinkiin vuonna 1969 valmistunut kivikirkko tekee selvää irtiottoa kristillisen kirkon esine- ja taidekeskeisyydestä. Se luottaa luonnonmateriaaleihin ja epäsovinnaiseen pyöreään muotoon. Se on minun rippi- ja hääkirkkoni ja siellä on lapseni kastettu. Molemmat rakennukset ovat hengenelämän paikkoja ja pyhiä yhteisöllisiä tiloja. Rooma ja Vatikaani ovat kristinuskon selkärankaa ja vetovoima on valtava. Globaalin näkyvyytensä lisäksi katolisuuden katkeamaton historia ulottuu aina varhaiseen kristillisyyteen. Tänään maailmassa on yli 2 miljardia kristittyä ja erilaisia kirkkorakennuksia on satoja tuhansia. Kukaan ei taida olla niitä laskenut. Yksi on varmaa, kun näemme kirkon, joka sijaitsee usein keskellä kylää, tunnistamme sen heti. Kun Pariisin Notre Dame, meidän rouvamme kirkko, paloi jokunen vuosi sitten, päättivät ranskalaiset sen restauroinnista hintaa katsomatta ja alkuperäistä rakennuskulttuuriosaamista kunnioittain. Kyse alkuperäisestä on tietenkin kiistanalainen, sillä kirkossa on useita kerrostumia. Notre Dame oli rakennettu kahden aikaisemman kirkon, roomalaisen ja merovingiaikaisen kirkkojen päälle, toisessa Pyhä Stefanos oli keskeinen ja toisessa Pyhä Johannes. Alun perin paikalla oli ollut jo Rooman aikainen temppeli. Ranskalaisia on helppo ymmärtää. Sama tunne valtaa suomalaiset, jos meille rakas kirkko vaikkapa palaa. Rakkaat kirkkorakennuksemme ovat muutakin kuin kuoria. Ne ovat yhteisöllisen, jopa kansallisen identiteettimme ytimessä. Mitä olisi suomalaisuus ilman Turun tai Helsingin tuomiokirkkoa? Miten voisimmekaan ymmärtää Englantia tuntematta Westminster Abbeyn merkitystä? Tai Roomaa ilman Vatikaania ja Ranskaa ilman Notre Damea? Kirkossa tihentyy kristillinen jumalanpalveluselämä. Se on teologian ja yhteiskunnallisen vallankäytön muotoilemaa perinnettä, joka ilmenee rakennustaiteena. Notre Dame opettaa, että osaamme lukea kirkkoon liittyviä merkityksiä, symboleja ja kuvia vaistonvaraisesti. Kirkossamme näkyy lähes 2000-vuotinen vaikutus ja sitä ovat muovanneet uskonnolliset, kulttuuriset ja rakennustekniset muutokset. Alkuvuosisatojen selkeistä basilikoista on edetty romaanisiin kirkkoihin ja goottilaisiin katedraaleihin, näyttäviin barokkikirkkoihin sekä nykyajan pelkistettyihin sakraalitiloihin. Ei ole sattumaa, että uudelle paikkakunnalle saapuessamme hakeudumme keskeisaukiolle, jossa pääkirkko sijaitsee. Kirkot ovat usein avoinna ja helposti lähestyttäviä, jos kohta viime vuosina on tavallista, että kirkoissa peritään turisteilta pääsymaksu. Kirkot ovat paitsi arkkitehtuurihistorian oppikirjoja, niin myös kotiseudullinen alusta, josta voimme lukea, miten paikalliset kirkkoihinsa ja niiden edustamaan kulttuuriperintöön suhtautuvat. Arvelen, että meillä jokaisella on omat suosikkikirkkomme. Itse olen häikäistynyt Suomen upeista, pienemmistä kirkoista, kuten vaikkapa Petäjäveden vanhasta kirkosta 1700-luvulta. Sehän on Unescon maailmanperintökohde ja suomalaisen hirsirakentamisen mestariteos. Rakkaimpiin kirkkoihini kuuluvat Luhangan mahtava puinen kesäkirkko ja Uudenkaupungin kaupunginkirkko 1600-luvulta. Nämä kirkot ja monet muut ovat selvinneet vallan vaihtumisista, sodista, kapinoista ja nälänhädästä. Ne ovat edelleen yhteisöllisen hengellisen elämän keskuksia, joista haetaan lohtua vaikeina aikoina ja iloa elämän käännekohdissa. Kirkko on myös vallan ja vaurauden tihentymä ja eurooppalaisen taiteen syntypaikka. Kuvataide, musiikki, käsityö ja sanataide kukoistavat kirkoissa ja ovat kukoistaneet jo vuosisatojen ajan. Mutta aina kirkot ovat myös pyhää, sakraalia tilaa, hengellisen kokemuspaikkoja. Ne välittävät meille viestiä ylisukupolvisista arvoista, moraalista ja hyveistä, joilla yhteisön elämää vaikutetaan. Tänä kesänä kannattaa ottaa tavoitteeksi poiketa mahdollisimman monessa paikallisessa kirkossa. Arkkitehtuuriin liittyy myös rakkain virteni numero 170, Jumala ompi linnamme. Ein feste Burg ist unserer Gott. Siinäkin puhutaan arkkitehtuurista, mutta virsi on sen kirjoittajan Martin Lutherin taisteluvirsi. Meillä historian saatossa tästä virrestä on tullut tavallaan kansallinen juhlavirsi. Se on rohkaissut mieliä isänmaan kohtalohetkinä. Ja sen juhlava sävelmä ja uskonvarmuutta huokuva viesti luo turvallisuutta tulevaisuuden edessä. Ensimmäiset suomalaiset lähetyssaarnaajat saatettiin 1860-luvulla matkaan kohti nykyisen Namibian ambomaata tällä virrellä.

Aamuhartauden päätteeksi soi virsi 170, Jumala ompi linnamme, ja siitä ensimmäinen ja toinen säkeistö psallamuskuoro lauloi. Puhujana oli historioitsija, tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä. Hyvää huomenta täältä Radio Ydestä. Toivottaa Joni Timonen. Tänään on keskiviikko 8. päivä heinäkuuta, Turon ja Turkan nimipäivä, Tuura ja Tuurd juhlivat ruotsinkielisen kalenterin puolella ja Okko ortodoksisessa kalenterissa. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Tänä päivänä 8. päivä heinäkuuta vuonna 1885 oli syntynyt V.A. Koskenniemi, runoilija, toimittaja, kirjallisuustieteen professori ja akateemikko. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.10 ja Oulussa 2.52 ja Kemijärvellä paistaa vielä keskikesän aurinko. Nyt uutisia, kello on 7.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb. Paikalla on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä keskustella Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kokousta Ankarassa seuraa toimittajamme Hanna Visala.
1: Zelenski saapui tänne eilen ja puhui täällä ja hänen viestinsä on hyvin konkreettinen, eli se, että Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta ja on ollut

0: puhetta siitä, että Yhdysvallat voisi antaa Ukrainalle lisenssin valmistaa näitä ilmatorjuntaohjuksia, Patriot-ohjuksia, joilla sitten pystyy torjumaan nimenomaan näitä ballistisia, paljon tuhoa aikaansaavia Venäjän hyökkäyksiä. Ja nyt sitten tietysti se, mitä tuossa Trumpin ja Zelenskin tapaamisessa, mikä sen jälkitulema on ja minkälaisessa hengessä se käydään, niin se on tietysti erittäin, erittäin merkittävää.
1: NATO on julkistanut uusia lukuja jäsenmaiden puolustusmenoista. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna noin 2,5% bruttokansantuotteesta. Suomen puolustusmenojen arvioidaan olevan runsaat 2,6% BKT:stä. Vain joka kolmas NATO-maista yltää vain niukasti 2% tavoitteeseen. NATO arvioi suuren osan maista kuitenkin onnistuvan kasvattamaan menonsa 3,5% vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Asevoimat ilmoittaa iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormusin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Iranin ulkoministeriö puolestaan varoittaa omassa lausunnossaan iskujen seurauksista Yhdysvalloille. Yhdysvalloissa New Yorkissa yritetään estää pilvenpiirtäjän romahtamista. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympärille jouduttiin eilen evakuoimaan. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää oltiin muuttamassa asuinrakennukseksi, kun rakenteissa havaittiin halkeamia ja osa kerroksista oli painuksissa. Urakoitsijalle on annettu lupa asentaa väliaikaisia tukia rakennuksen vakauttamiseksi. New Yorkin pormestari Jordan Mamdani.
2: Two structural columns have buckled, in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement.
1: Pormestarin mukaan rakennus on yhä epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä havaittiin aiemmin liikkumista. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan 5 viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Näin syitä Kuopion tilanteeseen arvioi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen.
3: Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kerää tietoja hukkumisista esimerkiksi poliisin tiedotteista ja mediasta. Viime kesä oli erityisen paha, kertoo liiton vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen.
4: Sitten kun ne helteet alkoi, niin kyllähän niitä valitettavan paljon niitä hukkumisia niin kuin sattui. Meillähän on 25. päivä heinäkuuta, aina vietetään tämmöistä hukkumisten ennaltaehkäisypäivää. Kyseisenä päivänä meillä hukkui 7 ihmistä.
1: Ylen verkkosivuilta voi tarkastella hukkumiskuolemien määriä kunnittain. Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta ja maan pohjoisosassa 12-18 astetta.
5: Marja Juonala toimitti aamun ensimmäiset uutiset täällä Radio Yhdessä. Kello on 7:05.
6: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
5: Vanhaa ja uutta musiikkia luvassa siis perjantaina, ja tänään jo illan konsertissa kuullaan sitten jänniä äänimaisemia, kun harpistin säveltäjä ja laulaja Laura Hynnisen kaunis salaperäinen ja leikkisä musiikki täyttää Sysmän teatteritalon elämyksellisessä konsertissa ja täällä radiossa myöskin kello 19 uutisten jälkeen heti. Ja konserttiin vielä äänisuunnittelija Viljami Mehto on toteuttanut yleisöä ympäröivän surround-äänentoiston. Ja sitten kuullaan illalla, että miltä se täällä radion puolella kuulostaa. Nyt lähdetään kuuntelemaan aamun klassista musiikkia aamusoitossa.

Ihan vielä ei aamu tuimaan noita kaikkein kokeellisimpia äänimaisemia päästä kokemaan, mutta aloitetaan komeasti ihan sinfonialla. Joseph Haydnin sinfonia numero 6 tunnetaan lisänimellä Le Matin der Morgen, eli aamu itse. Tästähän aamu alkaa siis hyvin ja loogisesti, kun kuulemme ensimmäisen osan Haydnin aamusinfoniasta. Sinfonian alku kuvaa hidasta auvoista auringon nousua. Haydn ei itse tätä lempinimeä keksinyt, vaan valppaan ja eläytyvän yleisön toimesta se vakiintui sinfonian kutsumanimeksi. Eli tästä alkaa aamu.

Aurinko nousi ja aamu pääsi käyntiin. Kuulimme ensimmäisen osan Adagio Allegron, Joseph Haydnin 6. sinfoniasta. Lömätää der Morgen, eli aamu, on sen kutsuma nimi. Freiburgin barokkiorkesteri soitti. Ja loogisesti Haydnin seuraavat sinfoniat, 7. ja 8. tunnetaan nimillä Le Midi ja Le Soir, eli keskipäivä ja ilta. Ne sitten joku toinen kerta. Ja jos Haydnin musiikki kiinnostaa, niin sinfonioita häneltä löytyy paljon muutakin, mutta yhteensä 106 sinfoniaa syntyi säveltäjämestarin ja tämän sinfoniamuodon kehittäjän kynästä. Eli kuunneltavaa riittää, jos haluaa tutustua. Seuraavaksi tutustutaan sitten parinkin teokseen, tai ensin otetaan vauhtia vähän historiasta. Bachin kuuluisa pianoteos tai klaveriteos, alkujaan Das Woltemperitte Klavier, hyvin viritetty klaveri, tunnetaan barokkimusiikin merkkiteoksena. Se sisältää 2 kappaletta, preludin ja fuugan, kaikista länsimaissa käytetystä 24 sävellajista, eli 48 kappaletta yhteensä. Tästä Bachin monumentaalisesta teoksesta innostui sitten 1900-luvulla italialainen säveltäjä Mario Castelnuovo Tedesco, mutta halusi tietenkin varjoida aihetta ja teemaa ja sävelsi kitaralle tai kitaroille oman teoksensa. 2 kitaralle, Le Guitare bien tempéré on teoksen nimi, ja siinä on 24 preludia ja fuugaa, nyt siis 2 kitaralle, eli 48 kappaletta tietyllä tavalla siinäkin. Kuulemme nyt preludin ja fuugan numero 4. Ne menevät E-duurissa.

Duo Batendo eli kitaristi Ton Huisman ja Jaak van Vugt soittivat Mario Castelnuovo Tedescon sarjasta Le Guitare Bien Tempere eli hyvin viritetyt kitarat neljännen osan fuugan ja preludin ja fuugan E-duurissa. Kello on 21 minuuttia yli 7 radioiden.

sen vaeltajan matkaa halki talvisen maiseman. Surullinen ja haikea on laulusarjan tunnelma, rakastettunsa hylkäämänä kulkee vaeltaja pois kaupungista, ihmisten luota ja pohtii kohtaloaan luonnon äärellä. Mollissa siis mennään useimmiten, mutta duurisävellajissakin kulkevia lauluja kuullaan. Tässä niistä yksi, De Lindenbaum eli Lehmus.

Siinä katseli lehmusta de Lindenbaum ja ihmetteli elämää talvinen matkaaja Franz Schubertin laulusarjassa Winterreise. Viides osa on tämä sarjasta, jonka runot ovat Wilhelm Müllerin. Charles Spencer soitti pianoa ja tämä upea ilmaisuvoimaisen äänen omaava laulaja oli saksalainen bassobaritoni Thomas Quasthoff, joka on tehnyt ison uran maailmalla laulajana, eikä ole antanut senkään häiritä uraansa ja elämäänsä, että hän syntyi niin kutsuttuna talidomidi-lapsena epämuodostuneena 1950- ja 60-luvulla. Äitien raskauspahoinvointiin käytettiin talidomidi-lääkettä, joka sitten aiheutti vakavia vaurioita sikiöille, ja Thomas Quasthoffkin syntyi epämuodostuneena. Hän on vain 130 senttimetriä pitkä suunnilleen, ja hänen käsivartensa ovat lyhyet ja epämuodostuneet. Se ei ole kuitenkaan estänyt häntä tekemään uraa laulajana, vaikka aikanaan häneltä evättiin pääsy konservatorioon, koska hän ei voinut soittaa pianoa, mutta hänen sitkeät vanhempansa eivät luovuttaneet, vaan hankkivat hänelle yksityisopettajan. Ja sen hedelmiä kuulemme edelleenkin. Seuraava kappale on omistettu sinulle. Pour toi on sen ranskankielinen nimi. Sen on säveltänyt romanialainen mestariviulisti ja säveltäjä Gita Boulanger. Hän kylläkin ranskalaisti nimensä muotoon Georges Boulanger. Tämäkin kuitenkin, vaikka hän vaikutti 1900-luvun alussa lähinnä saksankielisissä maissa. Toisen maailmansodan jälkeen hän sitten siirtyi Etelä-Amerikkaan. Mutta tässä sinulle, pour toi, soittavat pianisti Janne Mertanen ja viulisti Vasile Pantir, romanialaistaustainen viulisti, joka vaikutti aikanaan Joensuussa.

Orfeus Kamariorkesteri soitti ensimmäisen osan Andante con moton Joseph Sukin serenaadista jousille S-duuri. Kello on kohta 24 minuuttia vaille 8. Aamusoitto alkoi Haydnin aamusinfonialla. Seuraavaksi valssataankin jo kesäillan kunniaksi.

Siinä soi kesäilta. Oskar Merikallonnon valssin soitti Risto Lauriala. Vuorokauden ajasta toiseen on menty aamusoitossa. Seuraavaksi odotetaan jo unta. Uni kysyy uunin päältä, unen poika porstuasta. Onko lasta kätkyessä, pientä peittehen sisässä?

Rauhaisa oli tunnelma. Uuni kysyy uunin päältä. Siinä kalevalaista runoa ja runo mittaa. Leevi Madetoja sävelsi tämän kuorolaulun. Kalevalan tekstiin siis. Emo Ensemble lauloi Pasi Hyökin johdolla. No sitten vähän sähäkämpiä säveliä. Nadia Boulangerin musiikki soi seuraavaksi. Tässä viimeinen osa Boulangerin sellolle ja pianolle säveltämästä kolmesta kappaleesta. Ja tämän kappaleen nimi, tai oikeastaan sen esitysohje, on ranskaksi vite et nerveusement rythmé, eli nopeasti ja hermostuneen rytmisesti soitettava.

Antonio Meneses ja Selina Srinks soittivat kolmannen Nadia Boulangeren kolmesta kappaleesta. Vite et nerveusement rythmé on tämän viimeisen osan nimi tästä Boulangeren sarjasta. No, vähän harvemmin kuultu kappale oli tuo, mutta varsinainen hitti on tämä seuraava.

Edvard Griegin Per Kyntistä kuultiin Anitran tanssi. San Franciscon sinfoniaorkesteri soitti ja Herbert Blomstedt johti orkesteria tässä levytyksessä vuodelta 1988 ja nopealla laskutoimituksella hän oli tässä nuorekas 60. Nythän maestrolla on ikää 98 vuotta ja uraa sen kun jatkuu. Suomessakin on Blomstedt viime vuosina vieraillut ja Berliinissä, San Francisco ja Detroitissa on jo tänä vuonna Blomstedt johtanut ja matka sen kun jatkuu. Kalenterissa on tiuhaan merkintöjä syksylle ja ensi vuoden puolelle jo. Niin ne jotkut on rautaa, kuten sanotaan. Kello on 8:10. Pohjoismaa ja Ruotsi -teema. Tällä kertaa jatkuu nyt aamusoitossa Tuur Aulinin musiikin myötä. Polska kuullaan seuraavaksi.

Polskan soittivat siinä viulisti Anne-Mari Åström ja pianisti Sonja Fräki neljännen osan Tuur Aulinin neljän akvarellin sarjasta. 7:55 on kello. Uutisia on kohtapuoleen luvassa täällä Radio Yhdessä. Sitä ennen vähän lempeä ja rakkautta maailman melskeiden keskelle. Kuulemme vielä rakkausteeman Love Theme Stanley Kubrickin vuoden 1960 elokuvasta Spartacus. Siihen musiikin sävelsi Alex North. Melskeistä oli kyllä meno tuossa elokuvassakin. Sehän kertoo kuuluisasta gladiaattorista ja orjasta ja vapaustaistelusta, mutta rakkautta mahtuu mukaan myös.

0: mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
1: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Ihan kohta kuullaan kello 8 uutiset. Hyvää huomenta täältä Radio Ydestä, toivottaa Joni Timonen. Ja hyvää nimipäivää tänään Turolle ja Turkalle. Ja Tuur, Tuure, Tuura ja Tuurdovat ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa päivän sankareita ja Okko ortodoksisessa. 8. päivä heinäkuuta on tänään keskiviikko. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4:10 ja Oulussa 2:52. Radio Yden aamu jatkuu ihan kohta ajankohtaisin aihein ja musiikein Paula Jokimiehen matkassa. Ja myöhemmin myös Muistojen Boulevardille päästään tänään vielä. Ensin uutisia kello 8.

0: Yle Uutiset kello 8. NATO-johtajien tapaaminen jatkuu Turkissa. Saamme suoran raportin Ankarasta. Venezuelalaiset joutuvat etsimään maanjäristyksen raunioista metalleja ja muita esineitä ruokkiakseen perheensä. Suomessa sää on melko sateista. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Yhdysvaltojen uudet iskut Iraniin saattavat vaikuttaa päivän NATO-kokoukseen, arvioivat suomalaistutkijat. Yhdysvallat ilmoittaa iskeneensä yöllä yli 80 iranilaiskohteeseen. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin Hormuzin salmella. Iran on tuominnut iskut ja sanoo niiden rikkovan maiden välistä aiesopimusta. Näin tilannetta arvioivat tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista ja yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
1: Varmaan tämä kertoo ainakin siitä, että tilanne on hyvin hankala ja tämmöisiä vastaavia iskuja puoli ja toisin varmaan tulee jatkossakin. Keskustelut toisaalta myöskin tulevat jatkumaan. Sitten tämän NATO-huippukokouksen kannalta, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että Trump joutuu edelleen olemaan kiinni tässä neuvotteluprosessissa Iranin kanssa. Ei ehdi yhtä paljon keskittyä vaikkapa

0: Ukrainan tilanteeseen kuin, tai Grönlannin tilanteeseen kuin mitä muuten ehkä tekisi. Ja jossain vaiheessa voi tulla se tilanne eteen, että Yhdysvallat pyytää jotain lisää myöskin sitten eurooppalaisilta NATO-liittolaisilta tähän Hormuzinsalmen tilanteeseen liittyen.
1: Trumpilla on näköjään tapana vetää yllättäviä aineksia mukaan tähän ja juuri se, että tämä Iranin tilanne nyt sitten tulee varjostamaan tätä päivää, voi olla semmoinen hieman arvaamaton lisä kokonaisuuteen.
2: Raakaöljyn hinta on ollut hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti uudet iskut Irania vastaan. Varhain tänään Suomen aikaa Pohjois-Amerikan VTI-laatu oli vajaan 3% nousussa ja maksoi $72 barrelilta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb. Eilen Ankaraan saavuttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia. Tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kahden kesken. Paikalla on ulkomaan toimittajamme Hanna Visala. Hanna, millaisissa tunnelmissa huippukokous jatkuu? Kuuletko, Hanna?
3: Täällä kuuluu. Nyt kuuluu vähän yhteydet pätkii täällä.
2: Hyvä. Millaisissa tunnelmissa kokous jatkuu?
3: Trump kommentoi uusia NATO-maiden lukuja puolustus. Että hän ei ole ollut tyytyväinen
2: Nyt meillä on valitettavasti ongelmia noiden ääniyhteyksien kanssa. Mennään eteenpäin. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määräksi on vahvistettu lähes 3700 ihmistä. Vajaat 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä jäi kodittomaksi liki 18 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Paikalliset ihmiset penkovat maanjäristyksen jäljiltä raivattuja raunioita, etsien jätteiden seasta esineitä, jotka auttaisivat heitä selviytymään.
4: Buscando allá para casa, lo que uno consiga, oro, lo que sea la venta. Y bueno, allá el pan de cada día.
2: Jesús Quintana arvioi tai kertoi etsivänsä mitä tahansa, esimerkiksi kultaa, mitä hän voisi myydä, jotta kotona saadaan päivittäinen leipä. Ja palataan nyt Turkin Ankaraan, jossa on toimittajamme Hanna Visala. Hanna, millaisissa tunnelmissa huippukokous on siellä jatkumassa?
3: No tänään odotetaan, kuinka Trump kommentoi uusia lukuja NATO-maiden puolustusmenoista. Hän tosiaan eilen jo saapuessaan teki selväksi, että ei ole ollut tyytyväinen eurooppalaisiin. Ja nyt sitten näitä lukuja julkaistiin myöhään eilen illalla. Ja keskimäärin 2,5% bruttokansantuotteesta nousee Euroopan NATO-maiden puolustusmenot, mutta aika iso osa pääsee vaan nippanappa 2. Ja nyt sitten täällä tänään odotetaan, että pitääkö Trump tätä riittävänä.
2: Millaisia odotuksia liittyy Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen?
3: No tämä on varmasti yksi päivän tärkeimmistä tapaamisista, varmasti Ukrainalle todellakin tärkein tapaaminen. Ja Zelenskin viesti on selkeä. Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta ja nyt Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta luvan valmistaa näitä Patriot-järjestelmän ohjuksia lisenssillä, jotta ei sitten aina tarvitse erikseen pyytää. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä sitten Ukrainalle, kyse olisi todella isosta saavutuksesta.
2: Kiitos Hanna Ankaraan. Ja mennään kotimaahan takaisin. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan viiden viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Näin syitä Kuopion tilanteeseen arvioi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen.
5: Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
2: Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa. Siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta ja maan pohjoisosassa 12-18 astetta.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

Työläisen keskiviikko, lomalaisen loputon kesäpäivä, jolla ei ole alkua, ei loppua. Muistan, että miten koululaisena kesä oli yhtä loputonta päivää, jonka aikana ehti leikkiä, lukea, uida, syödä, tylsistyä, rakentaa majan, pyöräillä kaverin luokse ja maistaa mustikka- ja raparperipiirakkaa. Tuota olotilaa tavoitellessa voi kuunnella Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Melodian tarjosi korvillemme harmonikkataiteilija Marc Berthemieu. Le Bal de Monde on nimikappale hänen paljon kiitosta saaneelta levyltään. Berthemieu ajautui musiikin pariin jo varhain. Klarinetti ja pieno tulivat ensin, harmonikka niiden jälkeen. Ja mikä on hänen uransa opetus? Koskaan mikään soittaminen ei mene hukkaan. Tämäkin arvostettu artisti ehti soittaa yli 20 vuotta tanssimusiikkia, kunnes löysi niin sanotusti oman lajinsa. Tanssiorkesteri on monelle soittajalle ollut hyvä koulu, mutta niitäkin tarinoita on, kun joku niin sanotusti löydetään kadulta. Isommat kaupungit täyttyvät kesäisin katusoittajista ja joukossa voi olla heitä, joiden kyvyt huomataan. Pop-musiikin puolelta tiedetään monta kansainvälistä artistia, joiden ura on alkanut katusoitosta, Bob Dylanista Ed Sheeraniin. Katusoittamisella kerätään kokemusta ja rahaa. Toisille se voi olla elämäntapa, joillekin vaikka kesätyö. Esimerkiksi ennen rajojen sulkeutumista Pietarin konservatoriosta tuli Helsinkiin klassisen musiikin taitajia, jotka ilahduttivat kadulla kulkijoita tasokkailla esityksillään. Sitten on heitä, jotka rikkinäisillä haitarilla vetävät jotain etäisesti metsäkukkia muistuttavaa ja vetoavat lähinnä säälin tunteisiin. Aikanaan kaduilla musisoi ahkerasti Machu Picchu-yhtye, jonka kokoonpano oli fuusio Keski- ja Etelä-Amerikan maista tulleista muusikoista. Se ja samankaltaiset yhtyöt panhuiluineen ja särisevinä kaiuttimineen olivat tuttu näky isompien kaupunkien keskustoissa, pääkaupungissa erityisesti kolmen sepän patsaalla, kunnes äänentoistolaitteet kiellettiin. Päätyivät muuten hahmoiksi surrealistiseen ihmebantu-sketsisarjaankin. Mutta tuoko musiikki kaduille iloa vai melua?

Hän oli Israelissa syntynyt, mutta erityisesti eteläisen Amerikan musiikkiin erikoistunut ja siellä pitkään kiertänyt ja asunut artisti Shahaf Schwarzman. Viimeisimpien tutkimusten mukaan autossa soitettu musiikki vaikuttaa kuskin ajotapaan. Yksinkertaistettuna siten, että jos musiikki on kovalla, kaasujalka on raskaampi ja hiljainen musiikki puolestaan saa kuskinkin rauhoittumaan. Liikenneturvan mukaan paras musiikin tahdin vaihteluväli on 65–80 tahtia minuutissa, jolloin ollaan musiikillisesti mukavalla adagio-alueella. Olisi mielenkiintoista, voiko tuosta autoilijoiden keskuudessa tehdystä tutkimuksesta vetää muitakin johtopäätöksiä, kuten että nappikuulokkeista kuunneltu kova musiikki aiheuttaa sen, että jalankulkija ei esimerkiksi väistä muita kulkijoita. Mutta päivän aikana kuulemme usein musiikkia, joka ei ole omavalintaista. Sitä valuu korviin, bussista, radiosta, kauppojen ämyreistä, ohikulkijan puhelimesta, TV-ohjelmista, naapurin seinän takaa. Katusoittajan esiintymistäkään emme yleensä voi valita. Voimme vain päättää, onko esitys lantin arvoinen. Aivomme prosessoivat kaikkea kuulemansa koko ajan, joten päivän aikana saatu kokonaiskuorma ratkaisee, kumpaan suuntaan vaaka kallistuu. Kokeeko katusoiton ilona vai meluna? Toistuvasti samoja kappaleita kuulevat lähialueen työntekijät ja asukkaat voivat häiriintyä, mutta me muut todennäköisesti saamme siitä iloa. Katusoitto elävöittää kaupunkikuvaa, tuo yhteisöllisyyttä ja parhaimmillaan pysäyttää kuulijan nauttimaan musiikista hetkellisesti. Ja jos jokin esitys sattuu korjaamaan.

0: Armenialaistaustainen ranskalaispianisti André Manoukian ja Joy Dance. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 26 minuuttia yli 8.
1: Mikäli haluat nautiskella musiikista, joka värähtelee levollisesti ja rauhoittaa, kannattaa virittäytyä epäilyttävän uutta ohjelman pariin. Helposti lähestyttävää ja perinteisellä tavalla kaunista, kiehtovan raikasta musiikkia. Epäilyttävän uutta torstaisin kello 11 alkaen. Jaksot ovat myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Se oli Okra Playground, vahvojen muusikkojen kokoonpano, joka itse määrittelee musiikkinsa elektrofolkiksi. Yritin katsella keikkakalenterista, että missä kokoonpano voi nähdä. Ensin harhauduin väärille teille, kun törmäsin väitteeseen, että Sysmän suvisoitossa porukka tänä vuonna soittaisi, mutta siitä on kyllä jo 2 vuotta, kun kokoonpano on siellä esiintynyt. Keikkakalenterista ei merkkejä keikoista löytynyt, mutta syynä lienee se, että jäsenillä on muiden projektiensa kanssa paljon tekemistä ja ehkä siitä, että tekeillä on myös uutta, josta viitettä saatiin uuden singlen muodossa toukokuussa. Tämä laulu Ilo ilolta tuntuu oli vanhempaa tuotantoa. Sysmän suvisoitto on juhlinut 40-vuotista taivaltaan ja juhlan taiteellinen johtajahan vaihtuu. Harpisti Laura Hynnisen jälkeen tehtävään tulee alttoviulisti Hanna Hohti. Tänään Radio Yhdessä kuullaan Sysmän suvisoitosta taltioitu Laura Hynnisen konsertti illalla kello 19. Ennen Hynnistä tehtävässä oli viulisti Elina Vähälä, joka puolestaan on nyt luotsannut 2 vuotta Naantalin musiikkijuhlia. Siirtyi niin sanotusti kovaan paikkaan. Tapahtuman perustanut ja alusta asti sen taiteellisena johtajana toiminut sellisti Arto Noras jätti isot saappaat täytettäväksi. Kun jonkin instanssin pitkään toimessa ollut johtaja, erityisesti taiteellinen johtaja, vaihtuu, vakiokävijät alkavat aprikoida, että mitä hän tästä kaikesta seuraa? Muuttuuko tyyli? Pidetäänkö perinteistä kiinni? Ja sitten huokaistaan helpotuksesta, kun huomataan, että Naantalin aurinko paistaa edelleen, tai vaikkapa Sodankylässä hyttyset, paikalliset asukkaat ja kansainväliset festivaalivieraat kohtaavat edelleen samoilla terasseilla, vaikka Peter von Paak ei pyssy kyllä raittia enää kuljekkaan. Toki lähes joka vuosi saamme lukea jonkinlaisesta festivaaliskandaalista, ja mitä isompi tapahtuma, sen isompi hälinä. Tänä vuonna suurimman ja kauneimman hässäkän sai aikaan Venetsian biennaali, joka salli Venäjän ja Israelin osallistua tapahtumaan. Ammattilaisraati erosi tämän takia ja biennaalin johto päätti järjestää yleisöäänestyksen parhaasta taiteilijasta ja parhaasta paviljongista, no sekös nosti taiteilijat kapinaan. Suomihan päätti myös, että poliittinen johto ei biennaalin osallistu Venäjän osallistumisen seurauksena, mutta virkamiestasolla halutaan tukea taidetta ja kulttuuria. Ja jotta soppa ei olisi ollut sakea vielä tarpeeksi, niin biennaalin osallistuvan itävaltalaisen performanssitaiteilija Florentina Holzingerin teos aiheutti sen taiteellisen skandaalin, koska teoksissa oli paljasta pintaa ja virtsaa. Blick bassy laulaa. Vap de vap.

Hauskan kuuluisen laulun Wap-du-wap aiheena on autioituvat kylät. Kamerunilaissyntyinen Blik Bassy lauloi. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja heinäkuista keskiviikkoa. Päivämäärältään 8.7. Kello on juuri tällä hetkellä 8.36. Yhdysvallat aloitti viime yönä uuden voimallisen iskujen sarjan Irania vastaan. Yhdysvallat ilmoitti iskeneensä yli 80 kohteeseen. Iskut ovat vastaus Iranin hyökkäyksiin 3 Hormuzinsalmen läpikulkenutta kauppalaivaa vastaan. Maat sopivat kesäkuussa Hormuzinsalmen avaamisesta ja kaikkien sotatoimien lopettamisesta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Yhdysvaltojen uudet iskut Iraniin saattavat vaikuttaa päivän NATO-kokoukseen, arvioivat suomalaistutkijat. Tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on tarkoitus keskustella Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan 5 viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Viime kesä oli erityisen paha, kertoo liiton vesiturvallisuusasiantuntija.

Pohjoinen valssi, sen meille soitti multi-instrumentalisti Matti Kallio. Kekseliäs kesämatkailija löytää aina uuden tavan tutustua kotimaansa kohteisiin, jos vain pitää mielen avoinna. Nyt kun hailuotolaiset totuttelevat uuteen tieyhteyteensä, on esimerkiksi Turun saaristossa mahdollisuus nauttia merimaisemista ja lauttamatkoista. Yhden yhdistyksen sivulta löysin jopa 8 lossin päiväretken. Hitaammin liikkuva voi nauttia rengastien maisemista ja mikä parasta, suurin osa reitin lautoista on maksuttomia. Ja samaan syssyyn voi reitille poimia myös kulttuuria. Tänään esimerkiksi Kustavissa alkaa Volter Kilpi -kirjallisuusviikko tai Iniössä on kuun lopulla Inio Folk. Sen voisi yhdistää vaikka Korpoon Sea Jazziin. Ihan vinkkinä tapahtuman järjestäjille, jos on jo rengastie, voisiko sen varrelle väsätä yhteistyössä muiden kanssa vaikkapa kulttuuriviikot, siis niin, että voisi siirtyä lossin avulla sujuvasti tapahtumasta toiseen kulttuurin suurkuluttajille tai uteliolle kokeilijoille. Idea vapaasti hyödynnettävissä. Volter Kilven pääteos Alastalon salissa on monelle koetinkivi. Vinkkaan vain, että teoksen tutustumista voi helpottaa, että kuuntelee sen. Yle Areenasta löytyy koko teos Esko Salervon lukemana. Alastalon salin tapahtumathan keskittyvät yhteen päivään. Se kertoo, kuinka kylän miehiä kerääntyy Alastalon saliin keskustelemaan parkin rakentamisesta. Pisimmät luvut ääneen luettuna kestävät melkein pari tuntia, joten siinä ehtii hyvin nostaa, pestä ja keittää perunat, tehdä salaatin ja sillihörsykkeen kyytipojaksi ja vielä keitellä jälkiruokakahvitkin. Tai vain rauhoittua riippukeinossa ja kuunnella, miten Kilven kieli soljuu korvissa. Ja kun luku päättyy, voi pulahtaa uimaan.

0: kanadalaissisarukset Kate ja Anne McGarrigle ja Swimming Song. Laulun kirjoittanut Loudon Wainwright III oli Katein puoliso ja heitä saamme kiittää paitsi hienoista lauluista myös siitä, että kasvattivat pojastaan Rufus Wainwrightista hienon muusikon. Häntä muuten kuulemme huomisaamuna. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 9:15.
1: Hei sinä siellä, joka kaipaat sivistävää tajunnan laajennusta. Kuuntele Kulttuuri Ykköstä, ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Tarjolla kiinnostavimmat ja polemisen ajankohtaiset keskustelut kulttuurista laajalla skaalalla. Kutkuttavia aiheita hiukarvojen poistosta skifiin ja kuvataidevinkkeistä häiritseviin ajatusvirtauksiin. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02 joka arkipäivä Yle Radio Ykkösellä ja Yle Areenassa. Muista merkitä suosikiksi.
2: Yle Radio 1.

Siitä sait senkin irstailija. Opettavainen tarina neitsyttä jahtaavasta elostelijasta, joka yrittää kultasormuksella ostaa naisen. Vaan tämä neitopa on viisas, pinkaisee heinäsuovasta sormuksen kanssa elostelijan hevosella karkuun. Irlantilainen John Francis Flynn lauloi englantilaisen kansanlaulun Lovely Joan. Helsingissä Mustikkamaan kesäteatterissa tänä kesänä esitettävä lapualaisoopperan Kummitus on innoittunut vuonna 1966 kantaesityksensä saaneesta lapualaisoopperasta. Ylioppilasteatteri juhlii 100-vuotisuuttaan nostamalla vuoden aikana teatterin historian keskeisiä hetkiä, eri produktioita ja avauksia, ja tänään ensi-illassa oleva lapualaisoopperan Kummitus on yksi näistä juhlavuoden tapauksista. Esityksen ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuori kertovat tästä Radio 1 iltapäivästä tänään noin kello 14. Vinkkaus vielä television puolelta. Teeman Kino esittää ranskalaiselokuvan Toni ja perhe kello 21. Se on draamakomedia äidistä, jolla on 5 lasta, liian pieni auto ja radiohitti 20 vuoden takaa. Jokaiselle koittaa muutoksen hetki.

Katie Melua ja Shy Boy. Katie Meluan uralle tämän laulun tehnyt Mike Batt on ollut merkittävä henkilö. Jos alussa puhuin siitä, että joku muusikko löydetään kadulta, niin Katie löydettiin koulun penkiltä. Georgiassa lapsuutensa viettänyt Melua muutti perheensä kanssa ensin Belfastiin, sieltä Lontooseen ja meni maineikkaaseen taidekouluun. Ja sieltä uutta laulajalupausta etsinyt Mike Batt keksi 17-kesäisen Katien ja otti hänet siipiensä suojaan. Jonkinlainen kummisetä mentori siis. Yhteistyö päättyi 2010, koska Katie Melua halusi kokeilla siipiään lauluntekijänä ja työskennellä muidenkin tuottajien kanssa. Hän koki, että hänen oli astuttava pois mentorinsa suojeluksesta kehittyäkseen ihmisenä ja taiteilijana. Ja aika nopeasti Katie Melua tekikin sitten omista lauluistaan uuden levyn. Tiettävästi välit säilyivät kuitenkin entisen suojatin ja mentorin kesken hyvinä. Vaikka tuntuu, että Katie Melua on viettänyt viime vuosina hiljaiselua, niin se ei pidä paikkaansa. Uutta musiikkia on syntynyt parin vuoden välein ja hänhän on tulossa Helsingin juhlaviikoille huvilatelttaan esiintymään elokuun loppupuolella. Kello tulee 9 kohtavuorossa uutiset, ne toimittaa Maria Juonalla ja sen jälkeen Muistojen Boulevardilla klassikkosävelmiä soittaa Joni Timonen. Ennen uutisia vuoron saa vielä Dulce Ponce ja hänen versionsa yhdestä klassikosta, laulusta Cansa de Mar.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Eilen Ankaraan saavuttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia. Tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kahden kesken. Ulkomaan toimittajamme Hanna Visala Ankarasta.
1: Tänään odotetaan, kuinka Trump kommentoi uusia lukuja NATO-maiden puolustusmenoista. Hän tosiaan eilen jo saapuessaan teki selväksi, että ei ole ollut tyytyväinen eurooppalaisiin. Ja nyt sitten näitä lukuja julkaistiin myöhään eilen illalla. Ja keskimäärin 2,5% bruttokansantuotteesta nousee Euroopan NATO-maiden puolustusmenot, mutta aika iso osa pääsee vaan nippanappa kahteen. Ja nyt sitten täällä tänään odotetaan, että pitääkö Trump tätä riittävänä.
0: Millaisia odotuksia liittyy Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen?
1: Tämä on varmasti yksi päivän tärkeimmistä tapaamisista, varmasti Ukrainalle todellakin tärkein tapaaminen. Ja Zelenskin viesti on selkeä. Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta. Ja nyt Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta luvan valmistaa näitä Patriot-järjestelmän ohjuksia lisenssillä, jotta ei sitten aina tarvitse erikseen pyytää. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä sitten Ukrainalle, kyse olisi todella isosta saavutuksesta.
0: Iranin vallankumouskaarti on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltojen toimille. Iran kertoo iskeneensä kymmeniin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iranin mukaan iskut ovat vastaus siihen, että Yhdysvallat rikkoi tulitaukoa. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen.

0: Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin Hormuzin salmella. Ranskassa ja Espanjassa torjutaan parhaillaan useita maastopaloja. Yhtä laajoja paloja on normaalisti vasta loppukesästä. Ranskassa on evakuoitu yli 10 000 ihmistä. Tilanne on vakava, kertoo toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
1: Tilanne on erittäin vaikea ja poikkeuksellisen vaikea itse asiassa. Maastopalot ovat tänä vuonna tulleet tänne ennätysaikaisina ja ennätysvoimakkaina, jopa kaksi kertaa voimakkaampina kuin tähän samaan ajankohtaan viime vuonna. Etelä-Ranskassa tilanne on kaikkein pahin ja Ranskan sisäministeri Laurent Nunezin mukaan ainakin 6 ihmistä on pidätetty epäiltynä näiden palojen tahallisesta sytyttämisestä.
0: EU on lähettänyt Ranskalle sammutusapua. Myös Espanjassa ja Portugalissa maastopalot ovat tuhonneet laajoja maastoalueita.

0: Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa, minne olemme menossa, millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan. Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Tänään pyritään verkkaistamaan tahtia. Moderni elämä on jatkuvaa kilpajuoksua ajan kanssa. Miten rauhoittua ja verkkaistaa tahtia kiihtyvässä maailmassa? Mitä hitaampi kulttuuri meille mahdollistaisi? Sitä Satu Kivelä pohtii tutkija Eva Houtbeckersin ja Frantsilan kehityspäällikkö Jupiter Gourmien kanssa. Tunnin kuluttua vähän vajaan. Sitä ennen rentoillaan muistojen boulevardilla ja ihan uinuvalle laguunille asti päästään heti kärkeen.

Uinuvalla laguunilla keinahtelivat siinä Suomi-filmin suuri tanssiorkesteri ja laulusolisti Maire Ojonen. George Kosinski johti esitystä. Usko Kemppi kirjoitti suomenkieliset sanat tähän Eric Coatesin säveltämään ja Jack Lawrencein alkujaan sanottamaan valssiserenaadiin By the Sleepy Lagoon. Levytys on vuodelta 1950. Seuraavana vuonna levyttivät sitten Dekka-orkesteri ja Matti Louhivuori seuraavan laulun, jonka säveltäjä Toivo Kärki ja sanoittaja Reino Helismaa loivat alkujaan Tapio Rautavaaralle, mutta Tähti itse tyrmäsi sen. Kappale ei yksinkertaisesti kelvannut Rautavaaralle ja niinpä sen ensimmäisenä levyttikin Matti Louhivuori.

Sun miehelle kai kaiken paras tuttu, mut mitä reppu sisältä, no se on eri juttu. Jos kaiken kertois siitä, ei koskaan aika riitä. Se vaatelta ja ruolta vain sisältäkin näyttää, mut reissumiehen reppua kai

Chilla Black esitti John Cameronin laulun If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Muistojen Boulevardin seuraava artisti on Rocco Granata. Hän on italialaisten siirtotyöläisten poika Belgiasta. Tästä Marinasta tuli hänelle läpimurtokappale vuonna 1959 niin kotimaassaan kuin Saksassa. Suomalainen versio laulusta muistetaan Laila Kinnusen esittämänä. Tässä alkuperäinen.

Sisarukset Karppanen, eli lauluduo Tuula ja Paula, esittivät Jack Scottin laulun Bella, tässä Reino Helismaan suomenkielisin sanoin. Levytys on vuodelta 1962 ja Jack Scott oli kanadalais-amerikkalainen laulaja ja laulun tekijä. Ja sieltä Amerikan Yhdysvaltojen puolelta oli myös Richard Pennyman, eli Little Richard. Hänen levytysuransa alkoi vuonna 1951, tasan 75 vuotta sitten. Ja tässä hän kertoo uudesta musiikkilajista, joka vain levisi ja levisi, kuten laulussa kerrotaan, ympäri maailman. Vuodelta 1956 on levytys.

Niinhän sinä kävi, rock and roll. Levisi ympäri maailman, all around the world, Little Richard lauloi vuonna 1956. Ja samalla vuosikymmenellä vielä 1959, kun maailmalla ja Suomessakin rokattiin, niin Eila Pienimäki lauloi vanhan veräjän luona. Kun nuoruuden huumaan, hehkuvan kuumaan. Säveltäjänä ahkeroi taas Toivo Kärki tässä nimimerkillä Kari Aava ja sanat kirjoitti Rauni Kouta eli Reino Helismaa.

Vihreässä laaksossa den gröna dalen lauloi Bertil Boo. Alkujaan pohjois-amerikkalainen kansanlaulu on tämä nimeltään Red River Valley. Se on hyvin tuttu myös meillä suomalaisista laulukirjoista. Jälleen Reino Helismaan tekstillä ja nimellä Kotilaaksomme. Myös toiset sanat sävelmään on tehty nimellä Tunturin juurella ja niistä puolestaan vastasi toinen ahkeroija Sauvo Saukki Puhtila. Tässä siis ruotsalaisittain den gröna dalen Harry Iseborin sanoin ja Bertil Boo lauloi. Kello on 9:30. Radio Ydessä soi Muistojen Boulevardi.

No, lohikärme Puff, siinä Britta Koivunen ja Four Cats lauloivat. Levytys on vuodelta 1964. Laulu oli englanninkieliseltä nimeltään Puff the Magic Dragon. Sen tunnetuimman version levytti folk-yhtye Peter, Paul and Mary. Seuraavaksi sitten rohkeaa lyriikkaa melkein 100 vuoden takaa. Je suis sex appeal, laulaa Jean Sablon.

0: Oh.
1: Viehätysvoimastaan oli varsin varma tässä ranskalainen laulaja ja näyttelijä Jean Sablon. Kitaraa soitti muuten Django Reinhardt. Tämä levytys on vuodelta 1933. Ja anglisismeja, eli englanninkielisiä lainasanoja ja ilmauksiahan ranskalaiset mielellään myös viljelevät. Tässä laulun nimi oli siis Je suis, minä olen, Sex Appeal. Ja kappale on alun perin operetista 19 vuotta.

Niin kuin vierasta maata, runoili Pentti Saarikoski ja laulun sävelsi Tapio Lipponen. Levytys on vuodelta 1967 ja laulun esitti Muksut -yhtye. Se syntyi folk-aallon innoittamana ja sille tekstejä tekivät Saarikosken lisäksi myös runoilijat Jorma Ojaharju ja Anselm Hollo muiden mukana. Seuraavaksi kuullaan Merenlaulu Canção do Maria. Sen esittää Amalia Rodriguez.

Shake a tail feather alkujaan Shake your tail feather, the Five Dutonesin hitti 60-luvulta. Tämä Ray Charlesin ja Blues Brothersin versio kuultiin vuoden 1980 elokuvassa The Blues Brothers. Nyt CCR:n eli Creedence Clearwater Revivalin musiikin parissa on Freddie.

sataa. Freddie levytti tämän John C. Fogertin laulun Have You Ever Seen the Rain? Veksi Salmen sanoin suomeksi vuonna 1976.

Tämä Rodolfo Isu Tipica-yhtyeen ikoninen kumbia-hitti La Colegiala vuodelta 1980 nousi valtavaksi kansainväliseksi menestykseksi. Kolumbialaisen laulajan Rodolfo Aicardin kappale vei latinalaisamerikkalaisen musiikkityylin kumbian ympäri maailmaa, erityisesti Eurooppaa. Ja tulipa varmasti monelle 80-luvun lapselle, nuorelle ja aikuisellekin tästä kahvimainos myös mieleen. Vielä on pari kappaletta muistojen boulevardia jäljellä. Tuulena myrskynä rakastan, laulaa ensin Anneli Saaristo.

Tuulena myrskynä rakastan, tämä kansansävelmä Pirjo Nymanin sanoin on Anneli Saariston albumilta Appelsiinipuita aavikkoon vuodelta 1992. Elokuvamusiikkiin päättyy Muistojen Boulevardi. Tässä Nino Rotan musiikkia elokuvasta Plein Soleil, kuuma aurinko.

Plein soleil, eli kuuma aurinko, niin on Rotan sävelmä samannimisestä elokuvasta vuodelta 1960. Kyseessä oli rikostrilleri, jonka pääosassa oli Alain Delon. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Tuuli Saksala.

0: Radioteatteri esittää.
1: Ja jälleen kerran hän kuuli ikkunastaan tuon laulun, joka kaikui linnan synkkien muurien alla avautuvassa rotkossa.
2: Catherine Morland lopetti lukemisen, huokaisi äänettömästi täysin vakuuttuneena siitä, ettei ollut syntynyt sankarittareksi.
3: Herra Tilney, olen palannut halusta puhua kanssanne.
4: Ajatellaan kaikkea lukemaasi. Annapani valmistelen sinut kohtaamaan Northanger Abbeyn.
5: Ukkonen jylisee läheisillä vuorilla. Olet ehkä näkevinäsi, että seinällä yksi kuvakudoksen osa heilahtelee voimakkaammin kuin muu vaate.
4: Aito sankaritar, jollainen tiedän sinun olevan, ei voisi jättää tutkimatta asiaa.
2: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey.
0: Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia. Lauantaina kello 15 ja uusintana torstaina myöhäisillassa.
6: Ja nyt on jo niin, että on Jane Austenin kuunnelmissa siirrytty jo seuraavaan, eli tuohon aikaan kuullaan nyt Emma-kuunnelmaa. Ja tämä Kauhua ja kihlauksia löytyy totta kai Yle Areenasta, eli Jane Austenin ystäville ja ihan kaikille muillekin on nyt mahdollisuus tutustua näihin hauskoihin ja jänniin kuunnelmiin. Kauhua ja kihlauksia ja Emma siis täällä Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Nyt seuraavaksi ohjelmassa havaintoja muutoksesta, jossa tänään

0: etsitään verkkaisempaa tahtia elämään. Moderni elämä on jatkuvaa kilpajuoksua ajan kanssa. Miten hiljentää tahtia tässä kiihtyvässä maailmassa ja mitä tämä hitaampi kulttuuri meille oikein mahdollistaisi? Sitä Satu Kivelä pohtii nyt tutkija Eva Houtbeckersin ja Franzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormieren kanssa. Tämä on uusinta ohjelman jaksosta aiemmin tältä vuodelta maaliskuulta, eli havaintoja muutoksesta verkkaisemman tahdin taikaa.
1: Ihmiskuntaa on ammoisista ajoista lähtien viehättänyt nopeus ja ajasta kaiken irti ottaminen. Teollistumisen aikakaudella kiireen kulttuuria rakensi hartiavoimin ihan kirjaimellisesti kello kädessä ja ehkä siellä kaulassakin Frederick Taylor. Hän ajatteli näin: aikataulu ensin, ihminen sitten. Ja Taylor tähysi myös tulevaisuuteen ja totesi näin: menneisyydessä ihminen oli etusijalla, tulevaisuudessa järjestelmän tulee olla etusijalla. Kiireen voi nähdä monesta eri näkökulmasta. Toiset saavat aikaan vaan juuri sillä kuuluisalla viime tipalla. Toisille taas tunne siitä, että aika loppuu, niin jähmettää ajattelun ja sen toiminnan. Moderni elämä on koettu liian kiireisenä jo 1800-luvulla, mutta systeemisiä ratkaisuja kiireen taltuttamiseksi ei vaan oikein näy. Miksi? Synnymme, kasvamme, elämme ja kuolemme kiirekulttuurin keskellä. Miten ihmeessä me edes kykenisimme ajattelemaan ja näkemään toisin? Koska kiirettä on myös 1990-luvulla ja 2000-luvulla pidetty ja edelleenkin pidetään statussymbolina. Täyteen tupattu kalenteri kun on ihmisen mittari. Se voi olla myös kuin kuorsetti, joka pistää kehon joko puristavaan tai tukevaan pakettiin. Yhteiskuntatieteiden tohtori Raija Julkonen on verrannut päiväjärjestystä arkielämän korsetiksi. Ja siihen, miltä tuo korsetti tai päivämme tuntuu, vaikuttavat todella monet seikat, kuten ympäristö, omat sisäistyneet odotukset, perhe, ystävät, työ, harrastukset ja mahdolliset opiskelut, nämä kaikki edellyttävät sitoumuksia. On aika kiinnostavaa, että on arvioitu, että nykyihminen tekee enemmän sitoumuksia kuin hänen isovanhempansa, siis koko elämänsä aikana. Luin tästä Timo Lampikosken Hidasta -teoksesta. Niin, nopeus ja hitaus nähdään usein toisilleen vastakkaisina, vaikka kyse on ehkä enemmänkin rytmistä, tasapainosta ja tilanteista.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Joutilaisuus, se on kautta aikojen nähty paheellisena, itsekkäänä ja moraalittomana. Ja nopeus ja jatkuva tekeminen ovat puolestaan saaneet yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme aseman, jossa niiden haastaminen tuntuu suorastaan mahdottomalta ja luvattomalta. Mutta millaiseksi suhteemme itseemme, toisiin ja maailmaan muodostuu nopeutta ihannoivassa ja hitautta halveksivassa kulttuurissa? Tämmöinen amerikkalainen lääkäri Larry Doocy keksi vuonna 1922 tämmöisen aikasairaustermin. Hän määritteli, että aikasairaus ilmenee suorastaan pakonomaisena ajatuksena, että aika valuu käsistä kuin hiekka ja aikaa ei ole tarpeeksi ja on juostava kovempaa, jotta pysyy ajantahdissa. Luin tästä Carl Honoren Slow, elä hitammin -teoksesta, jonka on suomentanut Outi Huovinen ja kustantaja on Basari. Se on aika hauskaa, että suomen kielen laitos julkaistiin 2006, eli siitä on nyt parikymmentä vuotta tuon teoksen julkaisemisesta. Tutkija Eva Houtbeckers ja Franzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier, miltä tämä aikasairauden määrittely teistä kuulostaa ja onko teillä näitä oireita? Tuntuuko siltä, että aika loppuu ja valuu käsistä kuin hiekka?
1: No kyllä, tutulta kuulostaa. Ja jotenkin ajattelen, että tämä nopeus on jollain tavalla oire jostain ja sitten tämä hidastaminen olisi sitten tämän oireen hoitamista. Ja sitten ehkä tämä juurisyy sitten on kuitenkin jossain muualla, että tässä just tämä nopeus-hitausvaihtelu on tällaista sairauden oiretta ehkä. Ja mä jäin miettimään, musta tämä aikasairaus on kiinnostava ja jäin miettimään, että kenen sairaudesta tässä on niinku kyse. Että mihin tämä, että onko tämä kollektiivista, yksilöllistä. Että joo, mutta tämä parantuminen myös, koska sairaudestahan tulisi parantua, että tämä parantumisen ajatus. Ja onko se vääristynyt suhde aikaan, mistä me parannutaan, vai onko siellä ne juurisyyt, jotka vielä sitten on alla?
0: Nyt monikerroksista. Entäs Jupiter?
2: Joo, tämä on oikein ajankohtainen aiheemme henkilökohtaisessa elämässä ja meillä yrityksessä. Et tuntuu, että tosiaan aika kuluu ja sitä ei ole riittävästi ja olisi hyvä tai pitäisi tehdä koko ajan enemmän. Ja sitten samaan aikaan on tosi vahvasti se, että se henkilökohtaisessa elämässä ainakin, että miten pysähtyä enemmän ja kokea elämää ja olla yhteydessä itseä ja muihin ihmisiin ja antaa niin kuin merkityksellisten kokemuksien syntyä sitten, kun pysähtyy. Ja tietyllä tapaa meillä Franzilassa työpaikassa, jossa on nyt iso kiire taloustilanteen ja muidenkin asioiden takia, niin monessa kohtaa huomaa, että hetkonen, että me tehdään paljon, mutta meidän pitää jo hyvä sana, mutta me halutaan ottaa aikaa, pysähtyä ja katsoa, priorisoida, pohtia, että mitä me tässä tehdään, kohdata toisiamme. Ja sitten meillä tietenkin on niin kuin kasvit ja syklisyys ja niistä varmaan keskustellaan kohta lisää, mutta on tosi tärkeä aihe.
0: Tosiaan kiirettä ja nopeutta ja jatkuvaa tekemistä ihannoivassa kulttuurissa me suhde hitauteen on usein ristiriitainen, että siitä tulee jotenkin sellaisia ehkä vääriä ajatuskulkuja, että hitaus tarkoittaa sitä, että mitään ei tehdä ja nyt ei ponnistella minkään eteen, ei olla rakentamassa yhdessä kulttuuria tai yhteiskuntaa tai näin, että nyt sitten kaikki vaan vetäytyy laiskottelemaan ja matoilemaan jonnekin, ja kysehän ei ole siitä. Mutta miten te määrittelette hitauden ja nopeuden, ja minkälainen suhde teillä on siihen, ja tavallaan tämä ristiriitaisuus tässä?
2: Joo, no se nopeus tuntuu, että se syntyy siitä, että pitää saada enemmän, pitää tehdä enemmän, on tavoitteita. Ja ne tavoitteet vie sitä kohti, että jos ei saavuta niitä, mitä mielessä on tai yrityksen strategiassa, niin pitää tehdä enemmän. Mutta nopeus on sitten eri asia, että saavutetaanko sillä sitä paljoutta. Tai että se, mitä kohti me nopeasti mennään, niin ei välttämättä ole se, mitä me halutaan. Että jos hidastaa ja pysähtyy, niin pystyy arvioimaan, että onko se, mitä kohti me ollaan menossa, se, mitä me halutaan yleensäkään. Tai onko se hyväksi, tai miten sinne pääsee, jos se päämäärä on hyvä.
0: Mm. Joo, niin se on huomattavasti niin kuin moninäkökulmaisempi, kun siihen vähän pysähtyy. Eeva?
1: Niin, molempiahan tietysti tarvitaan, että on tietysti tilanteita, joissa pitää toimia nopeasti, koska muuten voi tulla vahinkoa. Mutta tässä nyt tällaisessa niin kuin kulttuurisessa nopeuden ihannoinnissa, niin tästä jotenkin ajattelen, että pitäisi olla jotenkin mahdollisuus palautua siitä kiireestä ja nopeudesta. Ja sitten jos ei ole mahdollisuutta palautua, niin silloin alkaa tulla just tätä sun kuvaamaa tällaista monenlaisia niin kuin siitä kiireestä johtuvia ongelmia, että ei pysähdytä miettimään, mitä tässä tavoitellaan ja mikä olisi järkevää ja mitä tehdään. Ja sitten mä ajattelen myös, että puhuit tästä syksyydestä, niin miten sitten myös rytmit, eli voi tulla myös kokemus siitä kiireestä siitä, että tekee jotenkin omaa rytmiä vastaan, että on jollain tavalla sitten hitaampi. Toki myös toisinpäin, että haluaisi toimia nopeammin vaikka ryhmätilanteissa kuin muut.
0: Niin se onkin itse asiassa, että ei ole olemassa mitään yhtä määrettä nopeudella ja hitaudella just se, että se on hyvin myöskin semmoinen ikään kuin henkilökohtainen tempo, rytmi, kysymys, joka riippuu myös aika usein tilanteesta ja jotenkin, että tätä variaatiotakaan ei välttämättä aina ehkä niin kuin tunnisteta tai ymmärretä ja että ihmisen kokemus voi olla hyvin eri kuin vaikkapa jonkun toisen jostain samasta tilanteesta. Mm-hmm. Tosiaan välillä tuntuu, että me juostaan tämmöisellä kollektiivisella juoksumatolla, jonka vauhti vaan jatkuvasti kiihtyy ja sen huomaa siitä, että kaikki eivät edes pääse sinne juoksumatolle saakka ja joku kaatuu, joku sairastuu, joku katoaa ja sitten onhan aina heitä myös, jotka juoksevat hymyilleen, eivätkä edes hengästy ja kaikki muut kiristää tahtia ja ehkä jollain tasolla niin kuin pinnistelee. Niin mietin, että meillähän länsimaissa suhdetta aikaan määrittelee tämä kronologinen aikasuhde, eli aika on lineaarista, se katoaa, sitä ei saa takaisin ja toki myös meidän kalenterit ja arki järjestyy tämän lineaarisen aikasuhteen kautta. Ja näin, niin mitä te ajattelette, että kuinka paljon ikään kuin meidän aikasuhteeseen tämä lineaarisuus vaikuttaa? Ja miten te hahmotatte ajan? Puhutaan kohta vähän tästä syklisyydestä ja muusta sijasta kulttuurista, niin kuin kokemuksellisesta aikasuhteesta, mutta miten teille se aikasuhde määrittyy?
1: No mä oon jotenkin ajatellut joskus, että kyllä minulla on kykyä jotenkin irtautua ja nähdä itseni ulkopuolelta, mutta mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sen enemmän mä huomaan, että olen kuitenkin aikani muovaava. Eli ajassa on paljon sellaisia normeja ja tekemisen tapoihin sellaisia aineenlausumattomia osoituksia, kuten vaikka just tämä kalenterin käyttö ja suhde aikaan, että nämä niin kuin jotenkin vuosi vuodelta tuntuu vaan yhä jotenkin havahdun siihen, että miten monessa asiassa sitä olenkin aikani muovaama. Ja tutkijana tietysti pitää pyrkiä ihan tutkimusmenetelmällisestikin semmoiseen tietynlaiseen ulkopuolisuuteen ja astua ulos siten, kun se on mahdollista. Ja siihen on tietysti omanlaisia, sitä tutkijakoulutuksessa harjoitellaan. Mutta että silti tutkijatkin ovat aikansa tuotteita ja kiinnittävät huomiota niin kuin tietynlaisiin asioihin. Joo, mutta toki sitten on henkilöitä ja ihmisiä ja ryhmiä, jotka pyrkii sitten yksinkertaistamaan ja haastamaan tätä aikakäsitystä. Esimerkiksi itse on toiminut kohtuusliikkeessä Suomessa, jossa ihmiset sitten tekee semmoisia arjen valintoja, mutta myös työelämään liittyviä valintoja, joissa he sitten ikään kuin pyristelee tätä saatua sosiaalisoitumista vastaan, että aika on rahaa ja kiirettä ja enemmän ja näin.
0: Niin, toi on hyvä kuvaus toi sosialisointi, että kun siihen kasvetaan, niin se on aika vaikeaa. Jotenkin pitää tiedostaa ihan hirveästi. Ja sitten kuitenkin, kun se edelleen on semmoinen, että ikään kuin, että jos on ajanhallinta ongelmia, niin sitten käydään kirjastosta lainaamassa se näin hallitset aikasi opas ja sitten tehdään ne tarvittavat toimenpiteet, kun se on huomattavasti monimutkaisempi juttu. Mitä Jupiter, sä ajattelet näistä, tai millainen sun aikasuhde on?
2: Optimistinen. Että on just näitä molempia, että on hyvä, että pystyy ymmärtämään omaa ajankäyttöä ja kalenteria ja toteuttamaan asioita ajallaan. Ja sitten samaan aikaan on se, että miten luo aikaa sille, että voi vaan olla ja luoda niitä tiloja, missä merkitykselliset hetket nousee. Että sitä on molempia, mutta sitten huomaa, että se että hallinta voi mennä yli ja sitten kaikki aika on määritetty jotain tarkoitusta varten, mikä sitten ei mahdollista monia asioita, mitkä on sitten syvästi tärkeitä monelle ihmiselle varmasti. Mm. Mutta siinä on se varmaan tasapaino ja että jos siihen saisi sitä syklisyyttä vielä enemmän, että on niitä intensiivisempiä tekemisen periodeja ja sitten sitä pysähtymistä ja että se tasapaino.
0: Niin, ylläpitämistä. Siestakulttuurissa on tämmöinen kokemuksellinen aikasuhde ja siinä rytmisessä, syklisessä ajassa on nämä luonnonrytmit kanssa läsnä, että auringon noususta laskuun ja joitakin vuosikymmeniä sitten Suomessakin tämä oli tämä rytminen aika vallitseva aikasuhde. Mä luin tästä Hidasta teoksesta. Ja tämä syklinen aikasuhde on läsnä hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Ja tässä on jotenkin hirveän lohdullinen tämä ajatus, että aika on jatkuvasti kaikkialla, aika uudistaa itseään ja sitä tulee jatkuvasti lisää. Pelkästään tämän ajattelemin tulee sellainen helpotukseen huokaus. Luin tästä Carl Oronen Slow, Elä hitaammin teoksesta, jonka tosiaan on suomentanut Outi Huovinen ja kustantaja on Pasar. Ja tuo Elä hitaammin teos ilmestyi parikymmentä vuotta sitten ja tuohon aikaan aika lailla korostui tällaiset niin kuin yksilökeskeiset tarinat, että toimitusjohtajat hyppäsivät siitä oravan pyörästä kohti leppoisampaa elämää ja jostain tuli joogaopettaja ja juristi muutti maalle ja hommasi lampaita ja ikään kuin hidas elämä näyttäytyi sellaisena valintana, joka pitää jotenkin sellaisena äärimmäisenäkin valintana ja hyvin yksilökeskeisenä valintana, että kuka tahansa voi sen tehdä. Ja totta kai todellisuus oli tuolloin jo ihan sellainen, että ei se ollut kaikille mahdollista. Mutta jos mietitte 20 vuotta, mitä tässä aika on kulunut, niin millaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia suhteessa aikaan, nopeuteen ja hitauteen te olette havainneet vaikka niin kuin oman elämänkaaren varrella?
2: Niin, varmasti asiat on nopeutunut ja ruuhkautunut tietenkin tässä. Mennyt pikkulapsi ajattu läpi. Mutta puhelin ja instant gratifikaatio kaikessa jatkuvasti. Ne varmasti kiihdyttää ajan menemisen kokemusta ja sitä, mitä niitä haluja, että mitä kaikkea enemmän voisi saada, jos tekisi enemmän. Ja sitten tuntuu, että ja monessa muussakin asiassa asiat kiihtyy ja informaation luominen ja AIT ja että kaikki tieto on heti tässä ja semmoinen mielikuva, että kaiken voisi tehdä nyt heti. Et ehkä semmoinen niin kuin nyt mentaliteetti on kasvanut vielä entisestään tässä maailmassa nyt.
0: Niin, kyllä, että kaikki nyt. Entäs Eeva?
1: Niin, tämä on paradoksaalista, koska sitten tässä niin kuin nyt-sanassahan kiteytyy myös semmoinen ikiaikainen viisaus, että ei ole mitään muuta aikaa kuin nyt. Mm. Että jotain siinä niin kuin on siinä reagointiajan lyhenemisen vaatimuksessa. Jotain sellaista, siinä on niin kuin vielä jotain niin kuin taustalla sen nyt lisäksi. Jonkinnäköinen semmoinen toiminnan pakko, reagoinnin pakko, joku tällainen jonkinnäköinen normi siellä jotenkin tulee. Ja mulle tulee mieleen, että mietin ihan samoja asioita tästä, että vaikka pikaviestimet on tullut käyttöön myös, ja nyt en tarkoita sähköpostia, vaan tällaisia niin kuin viestipalveluita, että monet tutkijat on ottanut niitä käyttöön myös työryhmissä. Ja se on musta ihan ymmärrettävää silloin, jos on vaikka joku iso määräaika tulossa, mutta että niin kuin käytäisiin jatkuvasti. Et tutkimuksessa kuitenkin on toki erilaisia rytmejä, mutta on myös erittäin pitkiä kaaria, että suunnitellaan projekteja kuukausikaupalla, joskus jopa niin kuin yli vuoden, ja asioita, että jotenkin että ei tarvittaisi ihan näin nopeaa reagointivastetta johonkin sellaiseen asiaan, johon voisi ihan hyvin reagoida vaikka viikossa tai jopa ehkä kuukaudessa. Onkin sitten tullut yksittäisiä tutkijakollegoita, jotka saattaa vaikka laittaa sähköpostin, että he lukee sähköpostit kerran tai kaksi viikossa. Ja se on herättänyt monenlaisia reaktioita kuulemma, että osa on hyvin ilahtuneita tästä, että onpa ihanaa, että itsekin haluaisin tai itsekin kokeilen. Ja osa voi olla, että miten, että onpas tämä vähän tällaista, että onko siellä joku pelko tällaisesta vapaamatkustamisesta, että joku niin kuin ikään kuin, että muut täällä rehkii ja kiirehtii ja joku toinen tuolla ottaa aikaa. Mistä sitä aikaa, niin kuin jotenkin tällaisia.
0: Joo, ja toisaalta voisi ajatella, että siinä jotenkin rehdisti niin kuin kerrotaan, että luen näitä näin, eli rajaan aikaa, ja sitten meille kuitenkin myös opastetaan sitä, että meidän täytyy hallita aikaa. Siinähän nimenomaan tehdään sitä, että sitten on aikaa tehdä sitä ydintehtävää. Mutta just toi tavallaan, että jos se odote on se, että pitää reagoida aina heti, niin silloinhan toi on ikään kuin normin vastustamista, joka voi sitten niin kuin kiinnostavasti kerroit herättää monen tyyppisiä ajatuksia. Tosiaan se on niin kuin hauskaa tämä, että miten tämä teknologia ja digitaalisuus on toki tuonut hyviäkin asioita, mutta myös ehkä se on kiihdyttänyt sitä rytmiä ja saanut meille luulemaan, että mekin ollaan jotain niin kuin koneita. Että, ja aika paljon kuulee tätä vertausta, että nyt on akut tyhjät tai akut on ladattu tai nyt on kaista tukossa. Ja sillä tavalla, että me jotenkin niin kuin kauhean mielellämme jotenkin verrataan myös itseämme näihin laitteisiin.
1: Ja tutkija Donna Haraway, muistaakseni, hän puhuu tästä, että yksi tämmöinen vastarinnan muoto voisi olla alkaa puhua orgaanisista metaforista. Eli voiko alkaa puhua vaikka kasvien syklisyydestä, että nyt on niin kuin maanpäällinen osa kuihtunut ja tarvitsen nyt lisää ravintoa ja lepoa.
0: Ihana.
2: Ja sitten tämä, niin kuin, minkä takia me tykätään, tai siis kollektiivisesti ollaan siinä ajassa ja koneissa ja kaikessa. Niin tästä joskus pohti, että miten teollinen vallankumous on siinä niin kuin lähtökohtana ja se tehokkuus ja aika ja kellot soi ja tullaan tehtaille. Mutta että siis kaikki tämä teknologia, mitä se on mahdollistanut tässä parissa sadassa vuodessa, niin on ihan mieletön juttu meidän elämiä helpottamaan ja sitten tietenkin vaikka mitä ongelmia, mutta me ollaan nähty, että tämä tavallaan toimii tiettyyn suuntaan, vaikkakin sitten se vie myös tuhoa kohti, että se ei toimi, mutta että meidän elämät on helpottunut.

0: fyysinen elämä länsimaissa ainakin on helpottunut ja sen takia me varmaan uskotaan näihin asioihin, vaikka me nähdään, että ne ei tuo niitä asioita sitten enää meille tuo sitä hyvää välttämättä niin paljon.
1: Niin globaali oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tietysti voisit haastaa tätä teollistumisprojektia ja sen kustannuksia semmoisissa paikoissa, mitä me täällä just Suomessa ja Euroopassa ei nähdä ja ei nähty aikaisemminkaan. Toki Euroopassakin oli teollistumisen alkuaikoina hyvin hankalat työolot, mutta tätä on myös sitten yritetty parantaa.
0: Ja ehkä enemmän se ihmisen kokemus, että se, että niin kun tässä on tuhattu luontoa ja ihmisiä ja vaikka tosi paljon.
2: Kyllä. Ja sitten ehkä tämä, että jotenkin ajatus siitä, että ikään kuin kaikkea voisi nopeuttaa, niin kiire aiheuttaa siis työelämässä tehottomuutta. Ja jatkuva haitallinen kiire nakertaa työmotivaatiota, luovuutta ja heikentää terveyttä ja sitten se lisää painetta. Ja tämä on myös usein syynä hoitovirheiden taustalla ja myös rakennusalalla kiire on niin kuin sen laadun vihollinen. Eli tässä on myös joku sellainen paradoksi, että ikään kuin se kiire aiheuttaa sellaisia asioita, joiden korjaaminen voi olla joskus jopa mahdotonta. Ja ne voi aiheuttaa niin kuin peruuttamatonta tuhoa ja silti jotenkin ajatellaan, että aina voi nopeuttaa. Se on kummallista. Mä en oikein käsitä tätä. Mitä te ajattelette tästä?
0: Niin, se on kummallista. Ja meilläkin Franssilassa kiire tuntuu painavan päälle ja se aiheuttaa pahoinvointia ja kun sitä on liikaa. Ja me halutaan edistää sitä, että on vähemmän kiire ja että on enemmän pysähtymistä. Ja tuntuu, että siinä on just se ristiriita, että tehdään kiireellä, mutta se ei ole tehokasta, koska sitten ei välttämättä tehdä oikeita asioita oikeassa järjestyksessä ja prioriteetit ja... Mutta, joo.
1: Niin tässä jotenkin ajattelen, että jos vaikka puhutaan terveydenhuollon ammateista ja sektorista, niin silloin tämä kiire tulee jostain muualta. Että se juurisyy on jossain muualla kuin se ehkä siinä työn prosessissa tai sitten siinä, mikä sen työn hyvä on. Eli työntutkijat puhuu tällaisesta niin kuin moraalisista sitoumuksista, joita ihmisillä on työhönsä. Ja myös rakennusalalla tietenkin toinen esimerkki, että ihmiset varmasti haluaisivat tehdä hyvää jälkeä, mutta sitten jostain tulee se paine sille nopeudelle ja sitten asiat tehdään nopeammin, koska muuten... Ja sitten seuraukset, että jos et tee, niin onko sulla työpaikkaa, onko vaikka terveydenhuollossa niin osaston suhteellinen kilpailukyky muihin osastoihin heikkenee, jolloin on vähemmän resursseja ja näin. Eli silloin tullaan tähän tehokkuuden vaatimukseen.
0: Ja tietty meillä niin kun selkeästi esimerkiksi kesällä, kun viljellään kasveja, niin sitten siinä tulee tietyille ihmisille, jotka on siellä pelloilla kiire. On paljon tekemistä ja se nyt on tämä, mikä varmasti on ennen ollut maatalousyhteiskunnissa, että kesällä tehdään paljon ja sitten talvella levätään. Ja meillä sitten osa henkilökuntaa on tehnyt tätä jossain vaiheessa enemmän ja sitten samaan aikaan monilla ennen joulua onkin sitten se kiireisin aika tämän niin kuin talouskaupallisuuden kanssa. Mutta se olisi hienoa, jos pääsisi siihen kohtaan, että saisi sen syklisyyden jollain tavalla takaisin. Että, tai siis se ei ole ainakaan kestävää, että on koko ajan kiire. Mm-hmm. Et välillä kiire ja sitten levollisempaa ja sitten taas kiire olisi se, mihin me haluttaisiin tähdätä kyllä. Mutta miten sen toteuttaa ja sitten resurssit ja yritystoiminta ja taloustilanteet ja muut, niin...
2: Paljon huomioitavaa.
0: Niin, mutta että varmasti niin kuin asioita, mitä me halutaan tuoda mukaan prosesseihin, on se pieni pysähtymisen hetki tai pysähtymisen hetkiä, missä pystyy reflektoimaan ja kohtaan toinen ihminen ja katsoa ja yleensäkin ymmärtämään kokonaisuuksia, että jää se, että okei, mennään tässä omassa putkessa ja

0: eteenpäin, vaan nähdä, voidaan pysähtyä ja ymmärtää paremmin, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa mihinkin. Ja, mm-hmm. Että siihen suuntaan.
1: Se on oikein aika niin kuin ehkä voisi sanoa käyttää tällaista sanaa kuin, niin kuin edistyksellistä, että te nyt olette pysähtyneet pohtimaan näitä asioita, koska siis Suomessahan niin kuin työn kuormittavuuden lisääntymisestä on ollut merkkejä useamman vuoden ajan ja 2020-luvulla työuupumus on lisääntynyt suomalaisessa työelämässä, näin sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen Yle Uutisten jutussa. Ja Parona vuonna 2025 julkaiseman työelämätutkimuksen mukaan 58% kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. Et ikään kuin meillähän tulee koko ajan valtavasti uutta tutkimustietoa tästä, mutta ikään kuin ne jää, ne on uutisia ja ne ei, ikään kuin niiden äärelle ei pysähdytä ja mietitään, että okei, että onko se aina niin, että ajatellaan, että se on sitten joissain muissa työpaikoissa ja näin, että sitä ei niin kuin sen äärelle ei pysähdytä, että hei, että mitä sitä tarkoittaa meillä? Vai onko se niin, että kun se yksilöllistyminen on niin vahvaa, niin ikään kuin se, että jos aina jotkut pärjää kuitenkin, niin silloin ei ole syytä tehdä mitään tilanteelle.
2: Niin, järjestelmän näkökulmasta niin kauan kuin nämä ulkoisvaikutukset, tällainen taloustieteen käsite.
1: En ole kuullut, vaan kiinnostavaa. Kerro lisää.
2: Eli silloin kun nämä ulkoisvaikutukset eivät tule sen aiheuttajan maksettavaksi, niin se niin kuin mahdollistaa sen, että siinä organisaatiossa tai yksikössä niin jatketaan sitä, mitä ikinä tehdään. Ja tämän takia on tehty vaikka sitten erilaista säätelyä, vaikka ympäristösäätelyä, että tämmöiset ympäristöongelmat tulisi sitten sen aiheuttajan maksettavaksi. Mutta nyt kun on puhe tästä kiireestä ja nopeudesta ja sen aiheuttamista ulkoisvaikutuksista, niin tähän ei nyt ole mun mielestä mitään tällaista selkeää systeemistä ratkaisua, niin kuin on tässä tullut jo esille, vaan että just, että nythän se vuotaa sinne vaikka työterveyteen, että ihmiset on loppuun palaneita. Ja nimenomaan sitten vielä tämä yhteiskunnallinen epätasa-arvo, että he, joilla on töitä, niin on sitä liikaa ja sitten on heitä, joilla ei ole sitä yhtään ja sitten heillä on toisenlaisia oireita. Eli jotenkin joku muu hoitaa tämän asian. Ja sitten jos ajatellaan sellainen globaalista näkökulmasta, niin tämä kiireellinen elämäntapa, niin se on mahdollista länsimaissa just niin, että poljetaan muualla asuvien ihmisten ihmisoikeuksia ja ylikuulutetaan luonnonvaroja sekä Suomessa, mutta myös muualla. Et koko ajan kauemmas vaan ikään kuin vyörytetään näitä tällaisia vaikutuksia.
1: Mm. Niin tosiaan suomalaisten kuluttaa maapallon resursseista oma osansa noin 4 kuukautta maailman keskiarvoa nopeammin. Tässäkin se nopeus on jotenkin läsnä ja Suomen laskennallinen ylikulutuspäivä oli WWF mukaan vuonna 2025 6. huhtikuuta. Mutta keitä tai mitä se sitten palvelee, että meidän yhteiskunta ja yhteiskunnan ja kulttuurin tahti jotenkin kiihtyy kiihtymistään? Mm. Kuka siitä hyötyy? Hyötyykö kukaan?
0: Näin. Se varmaan monet kuvittelee, että hyötyy ja varmaan moni kokeekin, että hyötyy, mutta että omassa mielessä se näyttää siltä, että me haetaan koko ajan merkityksellisyyttä siitä, onko se sitten seuraava lyhyt video vai onko se seuraava tuote, mikä me ostetaan ja koko meidän yhteiskunta tukee sitä mainonnalla, että sä saat sen onnellisuuden, hyvän kokemuksen, merkityksellisyyden siitä asiasta, mitä sä ostat tai kulutat nykyään mediassa. Se, ja no siinä nyt on tosi vahva vaan dopamiinikoukku mediassa, mutta et se, että kun me haetaan sitä, mitä ehkä just sitä hitauden pysähtymisen kautta, kun me ollaan toisen ihmisen kanssa ja kohdataan hänet tai luonnossa ja saadaan niitä kokemuksia, missä koetaan jotain, joka on missä syvemmällä tasolla ehkä. Ja sitten jos me ei niin kuin saada sitä kokemusta tarpeeksi usein, tai jos me kuvitellaan, että me saadaan sitä muualta, niin sitten me vaan kiihdytetään ja halutaan enemmän ja enemmän. Ja, että onko se sitten semmoinen niin kuin hätätila, että hetkinen, että mistä mä saan nyt sen syvän tyydytyksen, jota kaikki ihmiset varmasti kaipaa. Syvän merkityksellisyyden tunteen.
2: Mä tein ennen tutkijan uraa töitä kansainvälisten asioiden asiantuntijana ja kuulin joihinkin kokouksiin lentokoneella ja olin silloin vasta valmistunut ja havahduin siihen semmoisella isolla lentokentällä, jossa oli monta kerrosta, että täällä on kerroskaupalla näitä luksusmerkkikauppoja ja ihmettelin tätä kunnes sitten hetken päästä tajusin, että nämä kaupat on täällä sen takia, että nämä kiireiset liikehenkilöt, jotka kulkee täällä, niin heillä ei ole mitään muuta paikkaa, missä he voi ylläpitää sitä heidän luksuselämäntapaa kuin täällä lentokentällä, missä he viettää niin paljon aikaa. Ja sitten tämä jotenkin mun mielestä ääritapaus, tämmöinen esimerkki kuvastaa sitä, että silloin kun tehdään bisnestä, ja, niin silloin niin kuin löytyy aina heitä, jotka tarjoaa niitä ratkaisuja näihin kiireellisenkin elämäntavan asioihin. Ja sitten kun, mitä tulee tähän koko kiireeseen, niin että jos tätä ei jotenkin kollektiivisesti säädellä, ja nyt en puhu vaan mistään niin kuin lakisäätelystä, vaan jollain tavalla muitakin keinoja on, niin silloinhan sen on niin, että on heitä, jotka näkee hyviä bisnesmahdollisuuksia, ja ikään kuin, että on, tämä on mahdollista, niin nyt tästä markkinoinnin ja mainonnan ja muun siivittämänä nyt sitten itselle hyötyä. Ja tämä lopulta sitten tulee sitten näihin meidän yhteiskunnan tapoihin järjestää talous ja yhteiskunnan tapoihin neuvotella näitä suhteita. Ja että päästään aika syvällisiin kysymyksiin siitä, että just että kuka hyötyy ja millaisista asioista ja kuka kantaa sen nämä ulkoisvaikutukset, jotka tästä tietynlaisesta taloudellisesta toiminnasta muodostuu.
1: Niin, ja siis jos ajatellaan, että niitä puroja tästä, niin kuin, tai jos niin kuin seurataan näitä aikasairauden erilaisia polkuja ja puroja, niin sekin kertoo jotain, että tosi moni syö nopeasti yksin ja valmisruokia, ja työelämän tahti haastaa monen mielen, että vuodesta 2016 lähtien mielenterveyden häiriöt ovat olleet suurin syy suomalaisten tosi pitkiin sairauslomiin, ja yliopistossa on syntynyt radikaali hitausajattelu vastapainoksi yhä kiihtyvälle työn tempolle, ja niin, ja ne talitintitkin ovat alkaneet sieltä 1950 tulta lähtien lyhentämään sitä tityysäettä kaupungeissa ja meluisissa ympäristöissä tityysäkeeseen jotenkin, että tämä niinku, tää on kaikkialla, että tämä on niin systeeminen ja sitten ehkä eri niinku yritykset ja yksilöt ja eri yhteiskunnalliset toimijat jotenkin yrittää löytää niitä omia keinoja, millä sen kanssa, jos ne arvot on sillä, että halutaan luoda toisenlaista tekemisen tapaa. Ja yksi tämmöinen yksittäinen ehkä, että ihmiset, joilla on töitä, niin osa sitten tekee vaikkapa lyhennettyä työviikkoa, mutta sekin kertoo jotain, että moni ei uskalla kertoa siitä niin ehkä edes lähipiirille, koska siihen liittyy jotenkin stigmaa ja häpeää, että mutta näitä systeemisiä muutoksia ei jotenkin hirveästi ole, että ne on sitten yksittäiset toimijat ja yksilöt. Mistä se teidän mielestä kertoo?
2: No, keinojahan siis olisi todella paljon. Eli kohtuutalouden tutkijat ovat esittäneet tosi monia keinoja, että miten voisi ajatella työtä ihan vain palkkatyötä uudella tavalla. Ja tämä työn lyhentäminen on yksi. Sitten voidaan jakaa työtä, voidaan taata työtä ihmisille, voidaan lisätä työpaikkademokratiaa, voidaan ajatella koko työn tuottavuutta uudella tavalla, eli siis nimenomaan niin, että tällaisessa maailmassa, jossa nämä mainitsemani ulkoisvaikutukset ikään kuin otettaisiin huomioon, niin ruvettaisikin miettiä sitä, että onko järkevää, että tätä vaan tehostetaan tätä työtä koko ajan. Ja koko työllisyysaste, että mikä lasketaan työksi ja näin. Mutta jos vaan tehtäisiin nämä palkkatyön piirissä olevat muutokset, niin silloin vältettäisiin se sellainen, että yksilön vastuulla olisi se valinta, että teenkö nyt lyhempää työviikkoa vai en. Että jos jotenkin kollektiivisesti rajoitettaisiin tai mahdollistettaisiin, tai rajoittaminen on aina vähän huono myydä. Että ehkä tämä
1: kukaan ei halua sitä, kaikki haluaa
2: niin,
1: enemmän.
2: Juuri näin. Tämä on just tätä, että joo, ja sitten toki tämä ei niinku palkkatyön piirissä nyt, tämä on tosiaan linkittynyt moniin tämmöisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, että tämä ei tietysti mikään yksinkertainen poliittinen muutos, mutta tämä mahdollistaisi kuitenkin tämän palkkatyön uudelleen ajattelu, se nyt tälle hitaudelle olisi aito mahdollisuus.
1: Tosiaan, niin, Franssilla on kehityspäällikkö Jupiter Kormien. Teillä on muutama vuosi sitten tapahtunut perheyrityksessä tämä sukupolven vaihdos ja te teette nyt sitä pohdintaa siitä, että millä tavalla haluatte niin kuin tehdä asioita ja siihen kuuluu tämmöiset minireflektiot ja että mitä tehdään ja milloinkin, että se on sen arjen kautta, niin kuin arvot ja arki.
0: Niin, ja tuohon äskeiseen tuli mieleen, että voi olla, että monet ihmisillä on eri kokemuksia, mutta että monet asiat, mitä meidän nykytalousjärjestelmä ja monet yritykset tekee, niin ei ole välttämättä semmoisia, että jos sen asian äärelle pysähtyy ja alkaa tunnustella, että onko tämä merkityksellistä ja tekeekö tämä hyvää yleensäkin, Ja se voi olla, että se, niin kuin, että se on osatekijä siihen, että pidetään kiire yllä, jotta itsessä tai työpaikassa, jotta ei pysähdytä ja reflektoida, että hetkone, että mitä me tehdään. Ja Franssilassa nyt meillä on hyvin vahva niin kuin arvopohjainen ja missiopohjainen yritys. Ja meillä, niin kuin mainitsit, on halu kehittää sitä työn tekemistä ja kiirettä pois ja reflektioaikaa ja tämmöistä. Ja siinä on tosi paljon tekemistä edelleen. Ja sitten samaan aikaan meillä on se niin kuin siellä mission keskellä se, että me halutaan inspiroida ihmisiä näkemään meidät kaikki osana muuta luontoa. Ja että me voidaan luoda kukoistusta niin kuin muu luonto tekee. Ja sitten mä uskon, että kun meillä on niin kuin vahvana se missio, niin sen äärelle voi pysähtyä ja pohtia, että mitä tehdään ja miten me kaikki voidaan voida paremmin. Ja sitten sen kautta saada oikeasti sitä myöskin tehokkuutta kiireen sijaan ja hyvinvointia ja myöskin kasvua, vaikka kasvu on niin kuin monessa kohtaa negatiivinen asia, mutta sitten meillä me nähdään se, että jos me kasvataan yrityksenä, niin meidän kasvipellot kasvaa ja ne on monimuotoiset ja me kehitetään uudistavaa viljelyä ja siinä varsinkin tämä niin kuin pidemmän aikavälin tavoitteet, että me ei voida tehdä sitä, että nyt te otetaan kaikki heti irti maasta, vaan että me halutaan rikastuttaa maaperää, näyttää, että me voidaan viljellä kasveja, jotka on vieläkin tehokkaampia sen kautta, että me ollaan panostettu pitkäaikaisesti vuosi vuodelta maaperän mikrobiomiin. Ja yleensäkin tämä niin kuin, se maailmankuva ja just tämä niin kuin lisää ja tämä teollisen vallankumouksen maailmankuvan muuttuminen siihen, että muu luonto on resurssi, mistä otetaan. Ja sitten kestävyysajattelu, että miten otetaan vähemmän ja mahdollisimman kestävästi ja vielä vähemmän, mutta että kääntää sen siihen, että miten me otetaan ja annetaan ja luodaan kukoistusta.
1: Mm. Niin tosiaan toi meidän suhde aikaa muovaa siis meidän elämää, kokemuksia ja muistoja ja nopeuteen voi tosiaan jäädä koukkuun. Se synnyttää kahta tämmöistä kemikaalia, epinefriiniä ja norepinefriiniä. Ja tämä koktaali siis humahtaa ihmisen kehon läpi ja ihminen voi tottua elämään ikään kuin siinä ylivireden tilassa jopa siihen asti, kunnes rysähtää. Ja ehkä tästä nopeusriippuvuudesta kertoo sekin, että on tutkittu, että työuupunut kiihdyttää vielä vauhtiaan ennen sitä romahdusta. Ja nopeus on kirjailija Milan Kunderan mukaan lääkettä, joka turruttaa meidät ja tietoisuutemme, että me ei yksinkertaisesti ehditä ja haluta kohdata meidän aikamme kriisejä tai merkityksettömyyttä. Ja toki nämä voi olla siis joko yhteiskunnallisia, kulttuurisia tai oman elämän tilanteita. Niin mitä ajattelette? Onko nopeus meille semmoinen, että sitten ei tarvitse kohdata? Ja sitten me ei saada myöskään niitä merkityksellisiä kokemuksia meidän elämään, kun me mennään 1100. Sä mainitsit kerran siitä taidefestivaalista esimerkiksi niin. Ja siitä, että miten, niin kuin mikä elämässä on tärkeää.
0: On. Ja omakohtaisesti mä tiedän, että kiire välillä on semmoinen adrenaliinijuttu, että kokee elävänsä, niin se on myöskin sitä, että ei ehkä se, että ei kohtaa, mutta se, että niin kuin tuntee enemmän jotain, kun kaipaa jotain. Mutta meillä tosiaan oli tämmöinen vaimon järjestämä ja muiden yhteistyössä kanssa Love Harvest Franssilassa ja siellä meidän sitten kuivurin kyljessä on isolla Hamletista Ophelian sanat There's rosemary, it's for remembrance ja se remembrance-sana ja se kokonaisuudessaan viime kesänä pisti mut liikuttumaan aina kun mä ajoin sitä ohjeessa oli kummallista. Mä pohdin, että mikä tässä liikuttaa niin kuin Hamletin tuommoisessa vuorosanassa, niin mutta se remembrance ja se, että me muistetaan, että mikä on tärkeää ja mitkä kokemukset oikeasti merkityksellisiä ja kauneus ja ne pysähtymisen kokemukset, missä syntyy hetkiä, jotka tuntuu juuri. Ja sitten onkin itse asiassa, jos mä jatkan vielä hetken, on toi John O'Donohue, tämmöinen irlantilainen vähän niin kuin mystikko runoilija, joka on kirjoittanut semmoisen runokokoelman The Fleeting Embrace of Beauty. Ja hän sitä kertoo tosi taitavasti, miten kun me ollaan läsnä ja hereillä ja ollaan siinä hetkessä, niin meille tulee niitä kokemuksia, missä maailma avautuu meille. Onko se sitten se voikukka siellä asfaltin keskellä tai vaikka se itse asfalttikin jopa, tai se toinen ihminen, tai sitten niitä mielettömiä hetkiä, kun sä oot pyöräillyt mään päälle ja sä näet sen auringonlaskun ja sä oot läsnä ja koet elämää sillä tavalla, mitä mä uskon, että me kaikki kaivataan. Mutta että jos on koko ajan ruudulla tai koko ajan kiireessä tai koko ajan liikkeessä, niin me harvemmin saadaan niin tyydyttäviä kokemuksia. Ja sitten me haetaan sitä tunnetta kaikkialta muualta.
2: Niin mä oon tehnyt kenttätyötä mun aikaisemmassa projektissa ihmisten parissa, jotka on kokenut sellaista tyytymättömyyttä elämän tapaansa, kiireiseen elämäntapaansa, ja he on sitten tehnyt muutoksia tässä nykyisessä järjestelmässä nimenomaan niin, että he on pyrkinyt järjestää elämänsä kohti tätä. Ja se oli kiinnostavaa, kun mä tapasin näitä ihmisiä heidän siellä, missä he ikinä toimivat ja asuivat, niin vaikka olin niin kiinnostunut siitä heidän nykyisestä työstään ja siitä, miten he tulee toimeen ja mitä he tavoittelee, niin todella moni aloitti sen kohtaamisen sillä, että he halusivat kertoa siitä, että miten tyytymättömiä he oli ja miten he koki, että heidän elämä, että he tarvitsevat jotain muuta. Ja sitten he teki näitä muutoksia. Tosi moni oli muuttanut sit pois kaupungista ja sitten vähentänyt palkkatyötä tai jollain tavalla muulla ryhtynyt tuottaa sitä toimeentuloa just tämmöisessä takaisin maalle henkisessä järjestelyssä. Ja niissä oli niissä kohtaamisissa jotain sellaista sitten niin kuin syvää tyytyväisyyttä, että vaikka mä oon puhunut tässä näistä niin kuin, tämmöisistä rakenteellisten muutosten tarpeellisuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset eivät voisi jo tehdä nykyisin itselleen parempia järjestelyitä, sikäli kun heillä on siihen sitten mahdollisuus, pääomia, ehkä pääsy jonnekin tilalle tai mahdollisuus siirtää se työ jonnekin muualle ja näin. Mutta että se ikään kuin tämmöinen niin kuin yksinkertaistaminen ja hitaampi elämä, niin sen sijaan, että siitä olisi puuttunut jotain, niin tuntuu, että heidän se pääviesti oli, että he olivat saaneet enemmän.
1: Mm. Toi on hyvä näkökulma, että siihen tasapainoon voi pyrkiä niin kuin monia eri reittejä pitkin. Ja yksi keino tämmöinen, mikä nyt on tällainen ilmiö kuin slow maxing, ja se tarkoittaa tahdin hidastamista, jotta vältetään loppuunpalaminen ja saadaan ikään kuin semmoista henkistä selkeyttä ja näin. Ja siinä on tällaisia käytännön esimerkkejä, että syödään lounas pois niin kuin tietokoneen ruudun ääreltä ja vastataan viesteihin rauhassa. Ja tavallaan se, että erilaisia, koska ihmiset on myös hyvin erilaisia, niin jotenkin ehkä myös, että tuntee vähän sitä omaa rytmiä ja mikä tuo sitä merkitystä kestävällä tavalla. Niin jotenkin niiden näkeminen, koska sitten ihminen on sosiaalinen olento ja me jotenkin aina vilkuillaan sillä, että no mitäs kaikki muut tekee, pitää tehdä jotenkin samalla tavalla, vaikka ei ole pakko. Tosiaan puhuttiin siitä, että miten aika tärkeällä tavalla taide voi tuoda sellaista myös niin kuin pysähtymisen kokemusta ja toisaalta erilaisia näkökulmia siihen kiireensä. Sä olit Eeva hiljattain lukenut tämän Kolme saarta-teoksen, niin minkälainen maailma sitä kautta avautui ja mitä sä pohdit sen jälkeen niin kuin liittyen aikaan ja työn tekemiseen?
2: Joo, kyse on Sofia Janssenin Oma elämän kerrasta ja mulle tämä hänen hänen elämä ja hänen vanhempi elämä olikin tuntemattomampi. Eli kyse on Tove Janssonin veljen tyttärestä. Ja se, mihin mä kiinnitin huomiota tässä, kun mä tätä teosta luin, oli se, että miten paljon tämän Sofian vanhemmat on tehnyt töitä sotien jälkeisessä Suomessa. Ja sitten jotenkin tähän myös nyt tähän nopeuteen ja hitauteen, että miten, niin kuin, miten se nopeus on ollut niin kuin läsnä kuitenkin tällaisessa meidänkin elämässä, vaikka se on ollut niin kuin toisenlainen aika ja tapa järjestää yhteiskunnat ja työelämä ja lastenhoito myös. Ja tämä oli mulle tärkeä muistutus siitä, että semmoinen ikään kuin haikailu menneisyyteen, että on sitä töitä tehty todellakin ennenkin ja puhumattakaan juuri maaseutuyhteiskuntien erittäin suurista työmääristä.
1: Ja jos puhutaan vähän vielä siitä, että Jupiter, sä oot viehättynyt tästä amerikkalaisen ympäristöaktivistin ja filosofian tohtorin Joanne Macyn vertauskuvasta, että vähän tota sivuttiinkin aiemmin, että se kiihtymisen taustalla on myös jotenkin se, voisi puhua niin kuin kollektiivisesta traumasta, jota me hoidetaan näillä kaikilla pikaratkaisuilla.
0: Joo, on se tämä vertauskuva siitä, että me kollektiivisesti tai yksilöinä ja kollektiivisesti tiedostetaan, että maailmassa tapahtuu tosi paljon huonoja asioita ja mennään ihan katastrofaaliseen suuntaan monella tapaa, mutta sitten me ei kohdata sitä, koska se tuntuu liian vaikealle ja käytetään paljon energiaa siihen, että pidetään sitä, niitä tunteita lukossa ja ei haluta kohdata niitä, ja sitten on helpompaa just hakea kaikkea ulkopuolelta ja kiihdyttää, kun sitten ottaa se tulppa pois ja vapauttaa samalla oma energia, mikä menee siihen kohtaamattomaan ja kohtaamattomuuteen. Ja sitten voisi oikeasti kohdata ja toimia. Joo.
2: Ja mieleen tuli tämä sotien jälkeinen Suomi ja sotatraumat ja pois lähetetyt sotalapset ja paluu Suomeen ja kaikki tämä, että millaista aikaa se on ollut ja miten vaikka työnteko on sitten ollut tapa myös välttää kohtaamasta näitä traumaattisia kysymyksiä.
1: Se on ollut varmaan eräänlainen lääke, se työn tekeminen sitten siihen kaikkeen, kun muuten niitä asioita ei juurikaan ole voitu käsitellä. Kun nopeus on jotain arvostettavaa ja joskus myös tosi performatiivista, niin silloin saattaa jäädä huomaamatta, että se verkkaisempi rytmi ei tarkoita sitä, että ei tästä mitään tai tahallaan jotenkin vitkastellaan. Ja kun ei ole tosiaankaan olemassa yhtä samanlaista ihmistä ja tilannetta, niin on aika vaikea arvioida, että kenelle joku asia on nopea ja hidas. Mutta jos puhuisikin oikeasta rytmistä, joka mahdollistaisi luovuuden, suunnittelun, tekemisen, reflektoinnin ja sen tarkoituksenmukaisen rytmin kulloiseenkin tilanteeseen. Ja koska tämä kaikki vaikuttaa myös meidän kehoon, hermostoon ja kykyyn tehdä yhteistyötä. Ja kiire, kiirettömyys ja hidas akatemia ajattelu yliopistotyössä esseessä Elina Valovirta sanoo, että kiirettä performoiva kollega ei välttämättä saa yhtään sen enempää aikaa kuin se hitaampi työkaveri. Ja hitaus ajattelu antaa Valoviran mukaan tilaa eli aikaa ajatella. Ja mehän eletään nyt aika monimutkaisessa maailmassa, niin eikö me juuri tarvittaisi tätä aikaa, että me hahmotetaan tämä kaikki kompleksisuus ja systeemisyys. Minkälaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella, tutkija Eva Hotbeckers ja Frantzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier?
2: No ehdottomasti kiireettömämpiä tulevaisuuksia ja jotenkin kollektiivisesti kiireettömämpiä. Eli miten kollektiivisesti jotenkin luotaisi aikaa tässä kiireen tunnossa. Ja sitten myös se, että saisi ihmiset kokemuksia siitä, että tästä yhdessä hidastamisesta on hyötyä tai se luo hyvinvointia tai näin, että se, koska tämä kokemus mulla on, että ihmiset näin oikeasti kokevat. Ja jotenkin tämmöinen lempeys myös, että tässä harjoittelemme ja horjumme ja joskus onnistumme.
1: No. Entäs Jupiter?
0: Joo, toi armollinen tulevaisuus ja sen kautta tasapaino. Katsotaan just, että mikä on minkäkin, missäkin kohtaa tarkoituksenmukaista. Välillä kiire on hyvä, välillä lepo.
1: Kiitoksia ajatuksistanne ja ajastanne ja läsnäolosta. Jos aikaa pohtii olemassaolon ja elämän näkökulmasta, niin logoterapian perustaja Viktor Franklinin ajatus on aika kiinnostava. Hän näkee kiireen puolustusmekanismina. Mitä heikommin ihminen on selvillä elämänsä suunnasta, sitä nopeammin hän kiitää eteenpäin. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Ja Satu Kivelän vieraina tänään olivat tutkija Eeva Holtbeckers ja Frantzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier. Ja sitä rauhaa, sitähän voi etsiä luonnosta monen muun ohella. Kasvien salattu elämä on ensi viikon aiheena. Ja tiesittekö, että kaupunki luonnossakin voi tavata yli 200 kasvilajia. Järvien pintojen alla on sitten ihan oma ihmeellinen maailmansa. Ja järvet ja kukat kutsuvatkin meitä aistimaan ja jopa sulautumaan luontoon. Miltä ihmeeltä näyttää lumpeen tanssi tai miltä se jopa tuntuu? Millainen merkitys kasveilla on? Siinä syvällisiäkin kysymyksiä, joita sitten ensi viikolla Satu Kivela pohtii yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilija ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kello on kohta 11:05. Klassista musiikkia on pian luvassa. Klassinen kattaus on kohtapuoleen tosiaan 5 minuutin kuluttua alkamassa. Vähän myöhemmin sitten iltapäivällä Kulttuuri Ykkösessä on tänään kirjallisuusaihe, ja tervetuloa tänne Radio 1 studioon Kulttuuri Ykkösen kirjallisuuteen erikoistunut toimittaja Mia Gustafsson.
4: Kiitos.
3: Mutta dekkarit, oletko sinä jo selvittänyt, että mistä se oikein se valtava suosio johtuu? Miksi murhat kiehtovat, kiinnostavat ja niin paljon me ihmisiä kiinnostavat nykypäivänä?
4: No itselle se ei ole oikein selvinnyt, että miksi ihmeessä ihmiset haluavat juuri kesällä lukea näistä raaoista murhista ja kamalista rikoksista, mutta sitä me yritetään tänään nyt sitten selvittää. Tuossa Kulttuuri Ykkösessä meillä on siellä vieraana Dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja sitten dekkaristit Elina Backman ja Outi Hongisto. Ja heillä on kokemusta tästä sitten, ovat kirjoittajia, ja sitten Sini Paloheimo taas seuraa tiukasti alaa.
3: Eli heillä on näkemystä, mutta tuossa jo heti mainitsitkin ton kontrastin tai vähän paradoksin, että luonto vihreimmillä ja ihana kesä käynnissä ja sitten otat sen pokkarin tai minkä tahansa käteen ja siellä siis todellisia synkeitä maisemia liikkuu meidän eteen ja sieltä tulee. Ja 80-90-luvulla vielä dekkarit oli vähän niin kuin oma genrensä siellä omassa luokassa. Ja sittenhän se lähti jossain siinä 2000-luvun alussa, sehän lähti ihan valtavaan kasvuun.
4: Kyllä, silloin vielä vuosikymmeniä sitten dekkareita melkeinpä halveksittiin, mutta nythän he ovat saaneet asemansa ja niitä todella luetaan paljon. Ja juuri tämä ehkä Nordic Noir, eli tämmöinen pohjoismainen rikoskirjallisuus teki suuren nousun silloin vuosikymmeniä sitten, ja siitä lähtien näitä eri genrejä on tullut vain lisää ja lisää sitten. Eli nyt jos ei halua välttämättä niin raakoihin rikoksiin syventyä, niin nykyään on tällaista cozy-dekkaria, eli tämmöisiä, en tiedä voiko sanoa nyt dekkareita kilteiksi, koska murhiahan niissä aina käsitellään, mutta tämmöisiä vähän viihteellisempiä, leppoisampia dekkareita on nykyään tarjolla, ja sitten on tämmöisiä ihan perinteisiä Agatha Christie-mäisiä, tämmöisiä salapoliisiromaaneita, niitä on taas tullut uusiakin tekijöitä lisää.
3: Eli siis kirjallisuus on varmasti myös siis kehittynyt, dekkarit, laatu on noussut, niin kuin mainitsit, tämän pohjoismaisen suuntauksen, eli on sitä yhteiskunnallista puolta tuotu vahvasti monenlaista, ja sitten tosiaan lähtenyt versomaan nämä genret, mutta tämä pohjoismainen on yksi tärkeä genre siinä, eikö se ollut?
4: Kyllä, kyllä. Ja se on nimenomaan just siinä tämä yhteiskunnallinen painotus ja mikä nyt just näiden dekkaristien kanssakin sitten tullaan keskustelemaan, että miten niin kuin dekkarissakin voi ottaa hyvin esiin kaikkia tällaisia yhteiskunnallisia tapahtumia, ihan ajankohtaisiakin tapahtumia. Eli niissä voi käsitellä aika paljon erilaisia asioita, että eivät ne ole pelkästään sitä murhan selvittelyä ja rikosten tutkintaa.
3: Eli hienosti koko kirjallisuuden laji on sitten kehittynyt. Mm. Ja nyt sanoit just näitä uusia. Mitä niitä oli? Cozy-dekkarit?
4: Joo, cozy on, ja sitten on tietysti myös tämmöisiä domestic dekkareita, eli tämmöisiä kotipiiristä tapahtuvia kamaluuksia. Eli näitä tulee pienillä vivahteilla lisää.
3: Ja tosiaan Agatha Christien juhlavuosikin taisi olla tässä.
4: Joo, hänen kuolemastaan tuli nyt 50 vuotta tänä vuonna, niin häntä on tänä vuonna muisteltu aika paljonkin. Ja näistähän tulee jatkuvasti uusia elokuvia ja sarjoja ja näytelmiä.
3: Ja samoin tämä Nordic Noir, sehän on valunut kaikkiin sarjoihin eri alustapalveluihin. Kyllä. Sehän on kehittynyt. No hienoa kuulla tästä nyt viimeisimmät kehitykset. Sitten Agatha Christie oli itsellekin se oma tutustuminen aikanaan, mutta siis genre kehittyy ja elää koko ajan. Eli tänään kello 15, Kulttuuri Ykkönen, ja siellä vieraat ja Mia Gustafsson toimittaa. Kiitos paljon vierailusta studiossa.
4: Kiitos.
3: Jäädä odottamaan sitä. Ja radioiden iltapäivässä muuten on sitten teatteriaihe. Lapualaisoopperan ensi-illasta tulee 60 vuotta kuluneeksi. Se sai kantaesityksensä vuonna 1966, ja Ylioppilasteatteri, joka sen kantaa esitti, niin juhlii myös lisäksi 100-vuotispäiviään ja 100-vuotisuuttaan nostamalla koko vuoden aikana esille teatterin historian keskeisiä hetkiä, eri produktioita, avauksia. Ja tänään saa ensi-iltansa Lapualaisoopperan Kummitus Helsingin Mustikkamaan kesäteatterissa. Ja esityksen ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuori kävivät Jalmari Laineen haastattelussa. Ja se kuullaan tänään noin kello 14. Radio 1 iltapäivässä Jarmo Laitaneva vetää muuten sitten Radio 1 iltapäivän ja lähetystä kello 12 jälkeen täällä Radio 1.

Kello on 11 ja nyt jatketaan tästä klassisella kattauksella. Tänään lähdetään kierrokselle maailman kaupunkeihin. Aistitaan erilaisia tunnelmia. Aloitetaan täältä Suomesta 1930-luvun modernistisella kaupunkikuvauksella. Valvovat talot on osa Ernst Pängun orkesterisarjasta Suurkaupungin kasvot, La face d'une grande ville.

Valvovat talot suurkaupungissa, eli osa Ernst Pängun sävellyksestä Suurkaupungin kasvot, La face d'une grande ville. Leif Segerstam johti tässä Radion sinfoniaorkesteria. Nauhoitus on vuodelta 1977. Mutta millainen on Tonavan ranta öiseen aikaan? Se kuullaan nyt. Ja kuullaan unkarilaisen Geza von Pilti-Pilinskin alunperin laulusävellys Budapest by Nacht, eli Yöllinen Budapest. Ja säveltäjä Pelti Pilinski tunnettiin Euroopassa 1920- ja 30-luvulla varsinaisesti lähinnä huomattavana Wagner-tenorina, mutta sävellystuotantoakin siis löytyy. Ja tässä Budapest by Nacht, Yöllinen Budapest, Salonki-orkesterille sovitettuna.

Uploadit sai Prima Carezza -salonkiyhtye ja tältä kuulosti yöllinen Budapest, Budapest by Nacht, Kesa von Pelti Pilinskin sävellys. Matka vie Kööpenhaminaan. Siellä vaikutti säveltäjä ja kapellimestari Kai Rosenberg. Vuonna 1977 kuollut Rosenberg sävelsi varsinkin teatterimusiikkia ja musiikkia dokumenttielokuviin. Nyt kiertokävelylle. Sävelkuvia Kööpenhaminasta kuullaan nyt ja reissu tai retki etenee seuraavasti. Ensimmäinen osa on Raatihuoneen torni, sitten Kongens Nytorv, Kööpenhaminan tyttö, Pehmeä hämärä on nimeltään neljäs osa, viides osa Polkupyörät ja lopuksi Finaali.

Siinä sävelkuvia Kööpenhaminasta kiertoajelulle päästiin ja nähtiin muun muassa raatihuoneen torni, Kööpenhaminan tyttö ja polkupyöriä vilisi tässä Kai Rosenbergin sävellyksessä. Radion viideorkesteri soitti George de Kocinskin johdolla ja vuodelta 1962 oli tämä Ylen äänite. Nyt on luvassa vauhdikas kiertoajelu Moskovassa, eli galoppi tanssisävelmä Dmitri Shostakovitsin operetista Moskova Chernomushki. Kyseessä on moskovalainen lähiö, jota rakennettiin 50-luvulla, ja Shostakovitsin operetti on vuodelta 59, ja täällä Suomessa meillä operettia esitettiin ensi kertaa muutama vuosi sitten Helsingissä nimellä Lempeä lähiössä.

Aplodeihin päättyi kiertoajelu Moskovassa, tai tämä esitys. Ingo Metzmacher johti Hampurin filharmonista valtionorkesteria, ja tässä tosiaan kiertoajelu Moskovassa. Sävelmä Dmitri Shostakovitsin operetista Moskova, Tšerjomuški. Klassinen kattaus on tänään kierroksella maailman kaupungeissa. Pääsemme nyt keskelle 1500-luvun Pariisin katuja. Renessanssisäveltäjä Clément Jeanquin kuvailee chansonissaan, kuinka katukauppiaat huutavat kilvan pariisilaisia ostoksille. Myytävää on kosolti, muun muassa persikoita, viiniä, kananpoikia ja nuohouspalveluita. Voulez ouïr les cris de Paris, kuulkaa Pariisin huutoja. Radion kamarikuoro laulaa.

Erik Olof Söderström johti radion kamarikuoroa, joka päästeli tässä tai lauloi Pariisin huutoja Clément Jeanquinin neliäänisen chansonin 1500-luvulta Voulez ouïr les cris de Paris. Seuraavaksi ylistyslaulu Buenos Airesille sopii hyvin ohjelmaan eilisen jalkapalloottelunkin hengessä. Argentiinalaisen tangon suurmiehen Carlos Gardelin yksi tunnetuimmista sävellyksistä soi sovituksena solo-kitaralle. Mi Buenos Aires, querido.

Franz Halas soitti Carlos Gardelin sävellyksen Mi Buenos Aires Querido kitarasovituksena. Sopraano Margareta Haverinen ja Radion sinfoniorkesteri muistelevat nyt Itävallan pääkaupunkia Viiniä Rudolf Szyczynskin nostalgisessa laulussa Viin, unelmieni kaupunki. Sovitus on Rauno Lehtisen ja suomennos Kerttu Mustosen. Esitys on Ylen oma äänite 1980-luvun lopusta. Sen johtaa Tseppo Hovi.

Wien, unelmieni kaupunki. Wien, du Stadt, meine Träume. Rudolf Sitschinskin laulu Kerttu Mustosen suomenkielisin sanoin. Soprano Margareta Haverinen ja Radion sinfoniorkesteri esittivät sen Seppo Hovin johdolla. Italialaisen säveltäjän ja alttoviulistin Roberto Molinellin saksofonikonsertto on lisänimeltään 4 kuvaa New Yorkista. Sen sanotaan kuvailevan tätä kuuluisaa suurkaupunkia eurooppalaisesta näkökulmasta. Konserton ensimmäinen osa on Dreamy Dawn, eli unelias aamunkoitto, jossa New York heräilee kirkkaaseen aamuun, kun auringon säteet pilkottavat pilvenpiirtäjien lomasta.

Siinä soi aamu New Yorkissa. Tämä oli ensimmäinen osa Dreamy Dawn Roberto Molinellin konsertosta saksofonille ja orkesterille. Four Pictures from New York. 4 kuvaa New Yorkista. Isoa omenaa tässä maalailivat ja kuvasivat saksofonisti Federico Mondelci. Orkesteri oli sitten eräästä toisesta suuresta kaupungista, Moskovan kamariorkesteri, ja kapellimestari oli Konstantin Orbelian. New Yorkista matkaamme Atlantin yli Euroopan läntisimpään pääkaupunkiin, Lissaboniin. Siellä on jo tullut yö.

Ranskalaissäveltäjä Camille Saint-Saëns kuvaili näin yötä Lissabonissa. Une nuit à Lisbonne on sävellyksen nimi. Sen soitti Skotlannin kansallisorkesteri Neeme Järven johdolla. Musiikillinen kaupunkikierroksemme päättyy Välimerelle. Italialainen tenori Franco Corelli jättää jäähyväiset kauneudestaan tunnetulle Napolin kaupungille. Addio, mia bella Napoli.

Hyvästi Napoli, addio mia bella Napoli, Franco Corelli lauloi. Niko Valenten säveltämä ja Tito Manlion sanoittama on tämä napolilainen laulu. Ja siihen päättyi tämä kaupunkikierros. Sen oli suunnitellut Jari Rantsukov. Hän siis toimitti klassisen kattauksen tänään.

0: mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
1: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten

Seuraavaksi päivän mietelause ja sitten puolen päivän uutiset, ja siitä ohjelma jatkuu. 12 diktaattoria ohjelmassa tänään syynissä Chilen kapteeni Augusto Pinochet, ja tiedetripissä tutustutaan maailman kauneimpaan keksijään. Hän oli elokuvien kauneimpana naisena tunnettu, mutta myös varsinainen keksijä, näyttelijä Hedy Lamarr, saa vasta myöhemmin tunnustusta työstään taajuushyppely hajaspektriteknologian parissa. Tuo kello 13. Opettaja Tea Mäkipereen koostama kirja horoskoopiltaan etana esittelee yllättäviä koevastauksia. Kuulemme nyt päivän mietelauseeksi muutaman kekseliään vastauksen oravista, kepeistä ja sähköasioista. Kerro, miten orava on sopeutunut elämään puussa. Kolme asiaa. Vastaus. Orava viihtyy puussa. Orava tykkää olla puussa. Orava rakastaa olla puussa. Luettele kolme puuvartista kasvia. Puu, risu ja keppi. Kerro hevosen hoidosta. Kaviot vaihdetaan uusiin 6-8 viikon välein. No kerro jäniksen lisääntymisestä ja poikasten hoidosta. Jänis munii 3 munaa kuukaudessa ja piilottaa ne, ettei hirvi tule ja syö. Luettele Suomen maisema-alueiden eläimiä. Vastaus. Pampahirvi, Australian vesirotta, vikunja, tonnikala, siniparatiisilintu ja veddeliin hylje. Ja lopuksi, mikä yhdistää ensiokäämiä ja toisiokäämiä? Käämiys. Siinä nerokkaita vastauksia. Ote opettaja Tea Mäkipereen koostamasta kirjasta horoskoopiltaan etana, joka esittelee yllättäviä koevastauksia. Puolipäivä on ihan kohta ja Turun tuomiokirkon kello lyö sen merkiksi.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Iran vastasi iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi NATO-maiden näkemystä hetki ennen Trumpin ilmoitusta näin.
1: Kyllä meillä oli eilen aika laaja konsensus ja myös Gulfin maiden alueiden kanssa, että tuetaan toisaalta tätä tulitaukoa, joka nyt on todella säreillyt kuitenkin viime viikkoina myös, kuten myös viime yönä. Toisaalta tuetaan sitä, että Hormuzin salmi saadaan auki, pysyvästi auki ilman, että sitä pystytään mitenkään monetisoimaan tai että joku maa, kuten vaikkapa Iran, pystyy käyttämään sitä hyväkseen tullimaksujen tai palvelumaksujen kautta, koska ne kaikki ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja saattaisivat johtaa tilanteeseen, että mikä tahansa maa, joka sattuu olemaan tällaisen strategisen vesiväylän lähellä, niin pystyisi alkaa käyttämään sitä ikään kuin aseena. Sitten keskustelimme siitä, että kuinka tärkeää on se, että Iranista ei tule ydinasevaltiota ja kuinka tärkeää on se, että nyt tosiaan tämä tulitauko säilyisi ja sen aikana neuvottelut etenevät. Kuitenkin kaikilla oli pientä skeptisyyttä siihen, että näinköhän 60 päivää, mikä tämä alkuperäinen suunnitelma oli, niin yleensäkään siihen riittää, että päästään näin komplekseista asioista sopimukseen, mutta sitä kohti pitää joka tapauksessa pyrkiä. Ja tosiaan nämä Jenkkien vastaiskut nyt yöllä, niin ne kohdistuivat Iranin sotilaskohteisiin sen vuoksi, että Iran oli iskenyt kauppamerenkulkuun.
0: Maailman öljyhinnat nousivat yli 5% sen jälkeen, kun Trump ilmoitti aselevon päättyneen Iranin kanssa. Ja sitten kotimaahan. Marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, koska poimijoita ei ole. Myös luonnonmarjojen hinnat todennäköisesti nousevat. Ulkoministeriö kertoi eilen, että suurin osa ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista on evätty. Alan järjestöt sanovat, että viranomaisten olisi pitänyt ilmoittaa asiasta aikaisemmin. Suomalainen Max Virkkunen määrittelee työkseen, millaisissa kengissä maailmalla kuljetaan. Hän työskentelee kenkäsuunnittelijana ranskalaisella urheiluvälinevalmistajalla Salomonilla. Tapasimme Virkkusen hänen työpaikallaan Ranskan Annesissa.
2: Max Virkkunen piirtää iPadille kuvaa lenkkareista. Virkkunen suunnittelee työkseen maailman trendikkäimpiä urheilukenkiä. Hän on työskennellyt kenkäsuunnittelijana ranskalaisella urheiluvälinevalmistajalla Salomonilla reilut 3 vuotta.
3: Mä ajattelin, että mun ammattini on jotenkin hirveän suoraviivainen, että mä oon siis jalkinen suunnittelija. Ja se on aika siinä nimessä, että siis mun periaatteessa työkuvani kuuluvan piirrän kenkiä.
2: Salomonin kenkiä on nähty julkisten jaloissa ja catwalkeilla. Virkkusen tehtävä on kuitenkin ennen kaikkea suunnitella hyviä urheilukenkiä. Jos onni käy, ne löytävät yleisön myös urheilumaailman ulkopuolelta.
3: Että jos se on juoksukenkä, niin meidän pitää tehdä se, että näyttää nopealta. Taikka jos se on vaelluskenkä, niin se pitää näyttää sille, että se on turvallinen.
2: Urheilukenkien suunnittelu ei ole vain mallien luonnostelua. Se vaatii tarkkaa testaamista.
3: Kun me tämä urheilukenkiin, niin pitää juosta vähintään 500 kilsaa ja sen pitää kestää se ja sen pitää toimia siinä. Ja voi olla, että

0: jotain tehdä se kenkä monta kertaa uudestaan, koska siellä huomataan virhe, että okei, tämä ei, nyt tässä on virhe, meidän on pakko muuttaa tätä.
1: Urheilukenkien lisäksi Virkkunen suunnittelee yhteistyömallistoja isojen muotitalojen kanssa. Hänen työtään on siis määritellä, minkälaisissa kengissä maailmalla kuljetaan tulevaisuudessa. Nyt työpöydällä on syksyn 2028 mallisto.
0: Et se on aika pitkiä nämä prosessit, että yleensä on niin 2 vuoden päässä, missä me niin aivot menee, että mikä on sille huittava, että mulla on 26, tuntuu, että se on niin historiaa.
1: Annesista Miina Väisänen.
2: Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 17-20 astetta. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen sadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 13-18 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
3: Puolen päivän uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Ja täällä Radio 1 studiossa Jarmo Laitanen toivottaa hyvää keskiviikkoa. 12 diktaattoria -ohjelman keskiössä on kapteeni Augusto Pinochet, josta tuli 1970-luvulla yksi maailman tunnetuimmista sotilasjohtajista. Mies, jonka valtakausi muutti Chilen suunnan, mutta maksoi tuhansille ihmisille vapauden, kodin ja hengen. Tästä lisää vain kotvaseen kuluttua. Kello 13 on vuorossa Henri Tikkasen toimittama tiedetrippi. Näyttelijä Hedy Lamarr oli yksi Hollywoodin kuumimmista tähdistä ennen toista maailmansotaa. Valkokankaan ulkopuolella hänen suuri intohimonsa oli kuitenkin teknisten keksintöjen pohtiminen. Hänet tunnettiin ehkä elokuvien kauneimpana naisena, mutta myöhemmin Lamarr on saanut tunnustusta myös työstään taajuushyppely hajaspektriteknologian parissa. Mistä on kyse? Asian saadaan lisää selvyyttä kello 13. Sitä tunti, eli kello 14 tavataan iltapäivän vieras, tai tänään kaksikin, Helsingin Mustikkamaan kesäteatterissa esitettävä lapualaisoopperan Kummitus. Se on saanut innoituksensa 60 vuoden takaisesta lapualaisoopperasta ja on oman aikamme sotilaallisesta hengestä myös. Vakavista teemoista ja aikalaiskommentaareista huolimatta tänään saa ensi esityksensä tämä, ja on huvittava ja on kipeän kepeä näytelmä ja mitä kaikkia lieneekään. Lapualaisoopperan Kummituksen ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuori kertovat lisää kello 14. Ja Kulttuuri-ykkössä tänään selvitellään, tämä on kyllä hyvä kysymys, miksi murhat kiehtovat meitä niin paljon, koska kesähän on dekkarien kulta-aikaa. Niitä luetaan ja kuunnellaan lomamatkoilla ja laiturin nokassa. Ja jos synkät ja veriset murhat eivät innosta, niin nykyäänhän voi valita lukemiseksi vaikkapa viihteellisempää tämmöistä cozy crime-kirjallisuutta. Ja dekkareissa kyllä riittää alagenreja ihan jokaiseen makuun. Kulttuuri-ykkösessä siis keskustellaan jännityskirjallisuuden trendeistä, tasosta ja kansainvälisestä kiinnostuksesta sekä kirjailijoiden taustoista. Dekkarit aiheena kello 15. Mutta tässä kohtaa puolen päivän jälkeen, kun kello on 7:17, sukellamme hirmuhallitsijoiden suorastaan epätodellisiin maailmoihin. Augusto Pinochet oli Chilen sotilasdiktaattori, jonka nimi on tosiaan jäänyt historiaan poliittisista vainoista, kidutuksesta ja tuhansien ihmisten katoamisesta, mutta myös kiistanalaisista markkinatalousuudistuksista. Nyt alkaa 12 diktaattoria.
4: Chilen sotilaskaappauksen vuosipäivä 11. syyskuuta 1973 hautautui taustalle, kun terroristit ohjasivat lentokoneensa maaleihin New Yorkissa ja Washingtonissa niin ikään 11. syyskuuta, mutta vuonna 2001. Chilen sotilaskaappauksessa sekä New Yorkin ja Washingtonin lentokoneiskuissa molemmissa oli kuitenkin kyse omaa aikakauttaan merkittävästi muokanneista tapahtumista. Chile on vaikea enää tunnistaa samaksi maaksi, joka vuonna 1970 ensimmäisenä latinalaisen Amerikan valtiona valitsi vaaleissa presidentiksi sosialistin ja jossa 3 vuotta myöhemmin sotilashallitus tappoi kaappauksen jälkeen yli 3200 omaa kansalaistaan. Kidutettuja oli yli 10-kertainen määrä, puhutaan jopa 38 000. Chilen maavoimien komentaja kenraali Pinochet ilmoitti 11. syyskuuta 1973 kello 9, että asevoimat olivat ottaneet vallan Chilessä. Pinochet syrjäytti marxilaisen presidentin Salvador Allenden, joka oli itse nostanut Pinochetin asevoimien johtoon, koska Pinochet ei ollut tunnettu poliittisesta kunnianhimostaan. Allende uskoi, että Pinochetin voisi luottaa. Väitetään, että kun totuus selvisi, Allende ampui itsensä omistuskirjoitetulla rynnäkkökiväärillä, jonka oli hänelle antanut Kuuban diktaattori Fidel Castro. Kenraali Augusto Pinochet siis johti kaappausta ja sen jälkeen 17 vuotta vallassa ollutta sotilashallitusta. Nyt Pinochet tuomitaan yleisesti, mutta mielipiteet kaappauksessa syrjäytetystä sosialistipresidentistä Salvador Allendesta jakavat Chileä edelleen, vaikka kuinka tietokirjailija filosofi Leif Sundström.
5: Niin, Allende oli tosiaan sosialisti ja hän halusi ihan selvästi niin kuin tehdä Chilestä sosialistisen yhteiskunnan. Ja hän aloitti hyvin niin kuin radikaalit uudistukset. Hän ei aloittanut ihan tyhjästä, että jo edellinen presidentti aloitti jo tämmöiset reformit ja Allende sitten jatkoi niitä vielä kärjistetymmin ja tämä herätti sitten voimakkaita vastareaktioita ja maan talous lähti laskuun. Yhdysvallat reagoi siihen siten, että se vähensi sijoituksiaan ja ryhtyi erilaisiin vastatoimiin, jotka sitten rokottivat Chileä. Ja tosiaan Allenden kausi keskeytyi ja se ei ole ollut todellakaan mikään taloudellinen menestystarina ja sen tähden yhä edelleen osa chileläistä ajattelee, että tämä sotilasvallankaappaus oli oikeutettu, että se pelasti maan marxismilta.
4: Kun arvioidaan Allenden hallituksen ja Chilen keskenään riitaisan vasemmiston toimintaa ennen kaappausta, niin on kerrottu, että myös Allenden hallitus rikkoi toistuvasti oikeusvaltion periaatteita.
5: No, huomattavasti vähäisemmässä määrin kuin Pinochet sitten myöhemmin, mutta kyllähän nämä uudistukset, mitä hän teki, niin ne olivat liian nopeita. Ja niissä ei niin kuin otettu millään tavalla huomioon minkäänlaista niin kuin kansallista konsensusta. Ja se oli sinänsä aika lyhytnäköistä. Ja sitten täytyy huomioida se, että nämä ristiriidat kärjistyi niin, että Allende menetti itsekin niin otteensa näistä vanhoista tukijoukoistaan. Eli työläisten piiristä tuli sitten sellaisia toimia, että hän ei ollut niistä vastuussa.
4: Allende on kuitenkin sekä Chilessä että maailmalla yhtä vahva symboli demokratialle kuin Pinochet on diktatuurille.
5: No ja ehkä kohtuuden nimissä täytyy sanoa, että Pinochet ei ole diktaattorista kaikkein pahimpia. Hän aluksi ei niin kuin millään tavalla profiloitunut tässä tämän sotilashallituksen niin kuin selvänä johtajana. Se oli sotilasjuntta, jossa oli kolme muutakin jäsentä. Kaikki ne armeijan eri osastot oli edustettuna. Pinochet kyllä sitten pikkuhiljaa, hän niin kuin tavallaan nostettiin aika nopeasti niin kuin johtoon, koska hän oli suurimman osaston maavoimien komentaja. Mutta hänen niin kuin tämmöinen diktaattorin asemansa ei todellakaan ollut niin kuin mitenkään selvä. Et siihen kesti vielä joitakin vuosia. Ja Allenden tämä demokraattisuus, niin siitäkin voidaan sitten olla vähän montaa mieltä, että riippuu siitä, kuka puhuu. Ehkä Allende jäi historiaa vähän semmoisena romanttisena hahmona, että jolla oli hyvät tarkoitukset, mutta sitten nämä olosuhteiden voimasta, niin ne tarkoitukset kääntyi itseään vastaan.
4: No kuka sitten on pahin diktaattori mielestäsi, kun tuossa mainitsit, että Pinochet ei ollut pahin?
5: No kyllä listalla löytyy monia hänen edeltään, että jos ajattelee näitä Chilen uhreja, niin totta kai jokainen on liikaa, tuhansia kuoli, mutta ei sitä voi verrata niin kuin esimerkiksi Kambodžan Pol Potin, joka teurasti neljänneksen maan väestöstä. Eli ihan toisissa luvuissa kyllä liikutaan.
4: Eli kyllä näitä hulluja riittää, joka lähtee. Joo. Yhdysvaltain presidentin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Henry Kissinger oli Pinochetin vallankaappauksen taustapiru, joka siis puhasi kaappauksen taustalla. Mitä intressejä hänellä nyt sitten tässä oli?
5: No, Yhdysvallat oli tietenkin 1800-luvulta asti niin, no, enemmän tai vähemmän toteuttanut tätä Monroe-oppia, eli latinalaisen Amerikan asiat kuuluvat tavallaan Yhdysvaltojen intresseihin. Ja näähän, tämä oppihan oli voimistunut vielä 1900-luvulla, kun USA nousi niin kuin kiistattomaksi suurvallaksi, ja USA oli tottunut siihen, että se puuttuu sitten latinalaisen Amerikan asioihin enemmän tai vähemmän suoraan. Sitten siinä oli taustalla tämä Kuuban irtaantuminen Yhdysvaltojen holhouksesta. Ja amerikkalaiset olivat tosiaan valmiita aikamoisiin keinoihin, että toista Kuubaa ei sitten tähän latinalaisen Amerikkaan muodostuisi.
4: Ja varmaan Kissingeria ja Yhdysvaltoja vähän nyppi sekin, että tämä sosialisti presidentti Salvador Allende siis kansallisti yrityksiä ja hänestä haluttiin sitten päästä eroon keinolla millä hyvänsä ja kaihtamatta ja nopeasti.
5: Joo, ei haluttu tosiaan niin kuin näitä amerikkalaista pääomaa siellä Chilessä menettää.
4: Sotilaskaappauksen kulku sekä sitä seuranneet murhat ja karkotukset nostivat siis Pinochetin aikansa voimakkaimmaksi oikeistolaisen sotilasdiktatuurin symboliksi. Naapurimaan Argentiinan sotilasjohtajat tappoivat enemmän ihmisiä, mutta heidän väkivaltansa vaikutti summittaisen järjettömältä. Pinochet eteni puolestaan toimissaan kylmän järjestelmällisesti ja päättäväisesti.
5: Joo, tämänkin takia niin Pinochetia ehkä voi pitää ihan kaikkein pahimpana diktaattorina, että hänellä oli kyllä tiettyä järkeä näissä toimissaan. Tästä täytyy nyt huomioida se, että Chilen armeijahan on perinteisesti ollut hyvin tämmöinen moderni, erittäin hyvin koulutettu. Chilehän ei ole koskaan historiansa aikana hävinnyt yhtään sotaa. Päinvastoin se on niin kuin, muun muassa yhdessä sodassa voittanut Perun ja Bolivian ja itsenäisyyden jälkeen se on laajentanut alueitaan kaksinkertaiseksi. Ja se armeija on hyvin arvostettu instituutio. Siellä ei upseerit saavat siellä, tai ovat saaneet ainakin, niin hyvin semmoisen korkealuokkaisen koulutuksen. Ja Pinochetilla oli kuitenkin, niin kuin, hän ei ollut pelkästään sotilas, hänellä oli jonkunnäköinen näkemys muun muassa taloudesta. Eli palataan siihen varmaan myöhemmin, mutta hän siis otti käyttöön tämän uusliberalismin oikeastaan ensimmäisenä maana maailmassa. Ja hän sai siitä muun muassa Britannian Margaret Thatcher ihaili Pinochetia ihan aivan loppuun asti.
4: Tämä Pinochetin johtama sotilasjuntta, niin se kuitenkin organisoi näitä kuolemanpartioita puhdistamaan maan poliittisista vastustajistaan ja sulki parlamentin ja sensuroi mediaa ja puhdisti yliopistot ja pahoja kirjoja poltettiin barbaarisesti roviolla ja niin edelleen, että tällaista ihan normaalia diktaattorin toimintaa.
5: Kyllä, näin on nyt enemmän tai vähemmän kuuluu diktatuureihin. Täytyy nyt pikkasen kuitenkin tasoitella tämä pahivaihe. Oli siinä 70-luvulla vähän niin kuin Allenden kaatumisen jälkeen. Ja Chilen vasemmisto saatiin aika nopeasti polvilleen. Eli sinne ei muodostunut semmoista niin kuin jatkuvaa sissisotaa, niin kuin esimerkiksi jossain Perussa on ollut pitkään tai Kolumbiassa. Chilessä niin kuin Pinochetin sotilashallinto toimi nopeasti ja napakasti, siis heidän kannaltaan napakasti. Sitten sen jälkeen niin kun, asiat eteni vähän rauhallisemmin. Tosiaan oli näitä kuolemanpartioita. Puhuttiin kuoleman karavaaneista. Siillähän on siis maana hyvin maantieteellisesti erikoinen. Se on pohjois-eteläsuuntaan pisin maa. Ja väestö on hyvin voimakkaasti keskittynyt siihen pääkaupunki Santiagoon. Ja maaseutu on hyvin varsin niin kun väljään asuttua. Tämä sotilasvallankaappaus tietenkin tapahtui ennen kaikkea Santiagossa, mutta sitten muu maa piti saada kanssa hallintaan. Mutta koska väestö oli niin keskitetty ja myöskin sotilasvoimat oli niin keskitetty, niin oli ihan niin kuin tämmöisiä helikopterijoukkoja, jotka liikkuvat sitten nujertamassa tämmöiset mahdolliset kapinapesäkkeet.
4: Ja jossain määrin on kiistelty siitä, että kuka Chilessä tappokäskyt antoi, mutta pitkää vankeustuomiota lähes ainoana diktatuurin ajan korkeista upseereista istunut Manuel Contreras lopulta kyllästyi syntypykin roolinsa ja kertoi kaikkien merkittävien toimintakäskyjen tulleen suoraan Pinochetilta.
5: Aika oudolta tuntuisi, jos hän ei olisi ollut tietoinen näistä.
4: Suomen Chilen edustuston asianhoitaja Tapani Proterus piilotti Pinochetin vainoja pakenevia chileläisiä Suomen edustustoon tai ehkä paremminkin omaan kotiinsa samoin kuin monien muidenkin maiden edustustot tekivät. Tämä tehtiin kuitenkin niin taitavasti, että monet lähinnä kai toimittajat ihmettelivät ja arvostelivat, miksei Suomi auta pakolaisia. Tässä oli taustalla myöskin se asia, että Proterius kylmä viileästi totesi, että häneltä asiaa kysyttäessä, että se ei kuulu ikään kuin meidän Suomen politiikkaamme ja Proterius ei niin kuin korjatut näitä lehdistössä olevia väitteitä, mutta tässä oli taustalla se, että hän suojeli vaimonsa kanssa asuntonsa ullakolle ja kellariin piilotettuja pakolaisia. Että kuitenkin tällaista suojelutoimintaa oli varsin kattavasti siellä Suomen lähetystössä.
5: Joo, no se on ihan hienolta kuulosta. Mä en tunne tätä yksityistapausta, mutta jos näin on, niin se on ihan kunnioitettava ja tosiaan hän varmaan sitten halusi suojella näitä.
4: Ja vuoden 1974 loppuun mennessä Suomeen oli saatu toimitettua 150 pakolaista ja DDR:n peräti 1200 pakolaista, joista valtaosa suomalaisten avustuksella, näin kirjoitetaan.
5: Joo. Monethan näistä Chilen pakolaista on ilmeisesti palasi takaisin sitten, kun demokratia myöskin palasi.
4: Ja Proterius on itse todennut myöhemmin, että se oli yksi pieni askel Suomen profiilin inhimillistämisessä ja pohjoismaalaistumisessa. Toisaalta myöskään Pinochetin maine ei ole aivan yksi ulotteinen, niin kuin tässä vähän on sitä pohdittukin, niin veristen alkuvuosien jälkeen hän siirtyi valikoivaan väkivaltaan ja tarkkaan tiedotusvälineiden valvontaan.
5: Joo, hänellä oli sitten kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin toisella kädellä pelaaminen siinä mukana. Eli hän puhui tämmöistä oudosta ristiriitaista käsitteestä kuin autoritaarinen demokratia. Eli hänhän järjesti tämmöisiä äänestyksiä. Kuului se oli vuoden 80 tämmöinen kansanäänestys, jossa kysyttiin kansan mielipidettä hänen vallastaan, ja kansahan sanoi yllättäen kyllä. Vaalit oli tietenkin niin kuin kaikkea muuta kuin vapaat, mutta kyllä hyvinkin mahdollisesti niin kuin aika suuri osa chileläistä kuitenkin kannatti Pinochetia.
4: Pinochetin päättäväisyyttä osoittavat muun muassa hänen lentävät lauseet, joista hän myöskin oli tuttu. Tässä niitä muutamia. Minä kuolen joskus, myös seuraajani täytyy kuolla, mutta vaaleja ei pidetä ikinä.
5: Vähän ristiriitainen kyllä, koska vaaleja...
4: Niitä kuitenkin oli.
5: No niitä oli siis, että, ja siis vaalien kauttahan Pinochet lopulta väistyi, että hän pidettiin sitten 89 kansanäänestys, jossa taas kysyttiin kansan mielipidettä hänen jatkosta, ja nythän huolimatta siitä, että vaalit ei edelleenkään olleet vapaat, niin kansa uskalsi sanoa ei. Ja ehkä tässä nyt yllättävintä oli se, että armeija ja Pinochet hyvin mukisematta luopuivat vallasta. Ja tämäkin on yksi syy, minkä takia Pinochetia ei ehkä voi pitää ihan semmoisena karikatyyrisenä diktaattorina. Että heillähän, jos ajatellaan vaikka jotain Hitleriä, joka mieluummin antoi koko maailman tuhoutua ennen kuin luopui vallasta, niin Pinochetilla kyllä tämä vallasta luopuminen oli kyllä niin kuin jossain määrin niin kuin siinä tulevaisuudessa. Vaikka hän vielä olisi ollut valmis jatkamaan, niin hän ei kynsin hampain pitänyt vallasta kiinni. Hän kyllä jäi armeijan johtoon ja hän tämän vuoden 80 perustuslakiuudistuksen myötä niin hänestä tuli elinikäinen senaattori. Eli kyllä hän varmisti selustansa, mutta ei halunnut niin kuin pysyä semmoisena johtajana ihan ehdoin tahdoin.
4: Niin ehkä nämä ovat sitten tällaista Pinochetin lentäviä huulia, mitä siellä on heitelty vähän pilkessä silmäkulmassa.
5: Joo, kyllä nämä diktaattorit aina on ollut vähän tämmöisiä teatteri-ihmisiä.
4: Pinochet on myöskin todennut, että lehtikään ei liikahda tässä maassa, ellei minä sitä liikuta.
5: Joo, kyllä. Täytyy muistaa, että Chilehän on Latinalais-Amerikan niin tämmöisiä vakaimpia, vauraimpia, kehittyneempiä maata ollut pitkään. Ja tämä diktatuuri oli täysin poikkeuksellista siellä. Muualla Latinalais-Amerikassa on kyllä ollut näitä sotilasdiktatuureja, mutta Chilessä oli 1800-luvun lopulta asti ollut demokratia. Ja oikeastaan niin kuin ehkä se, että oli vakiintuneet demokraattiset rakenteet, niin kansa pystyi sitten myöskin valvomaan paremmin.
4: Pinochet on todennut myöskin, että me käytännöllisesti katsoen puhdistamme maan marxilaisesti, ja niin hän myöskin ilmeisesti aika onnistuneesti teki.
5: Joo, ehkä Pinochet tässäkin mielessä vähän niin kuin soitti suuta. Tuskin hän ajatteli, että hän pystyy sitä täysin kitkemään, mutta pistää sen ainakin polvilleen.
4: Ja rikkaat tuottavat fyrkan ja heitä täytyy kohdella hyvin, että he tuottavat lisää fyrkkaa. Tässä oli hänen talousoppinsa lyhyesti ja ytimekkäästi.
5: Niin, tämä on oikeastaan ehkä mielenkiintoisin aspekti tässä Chilen diktatuurista, että he tosiaan Pinochetin johdolla niin maa siirtyi ensimmäisenä toteuttamaan tämmöistä uusliberalistista talouspolitiikkaa. Et monesti ajatellaan, että se oli Thatcherin Britannia ja Reaganin USA, jotka tämän tai niin kuin muualle maailmalle ajaa, mutta tämä koelaboratorio oli itse asiassa Chilessä.
4: Mennään siihen vielä kohta tarkemmin. Otetaan vielä muutama diktaattorin lentävä lause tähän lisää. Pinochet totesi myös, että ystäväni kohtaloni on antanut minulle tämän työn, en koskaan pyrkinyt siihen.
5: Joo, tämähän on vähän niin kuin kuka tahansa pikku poliitikko sanoi, että en minä pyri mihinkään, että aina pyydetään, että tämä kohtalosta diktaattorit puhuvat ihan säännönmukaisesti. Harvat heistä on ollut mitenkään uskonnollisia, puhuneet mistään Jumalasta ja muusta vastaavasta, mutta sitten kohtalo on ainakin löytynyt sen.
4: Ja esiintyneet kuitenkin Jumalana.
5: No niin.
4: Minulla on hapan naama.

0: hetki, niin, niin Latinalaisessa Amerikassa se on ollut diktaattorille riittävää, että ei näitä YK-natinoista kannata mitään välittää.
1: Niin, hän totesi myöskin, että kirjastoni on pullollaan YK-syytöksiä.
0: Joo, kyllä vaan. Eikä välttämättä laskenut siinä asiassa liikkeet.
1: Tietokirjailija ja filosofi Leif Sundström, mennään tuohon talouspolitiikkaan ihan tuota pikkään, mutta ennen sitä niin käydään pikkasen Pinochetin historiaa lyhyesti läpi. Pinochet syntyi tullivirkailijan perheeseen Valparaisossa 25.11.1915. Kerrotaan, että hänen äitinsä ja vaimonsa rohkaisivat häntä ryhtymään sotilaaksi. Pinochet sai vaimonsa kanssa 5 lasta, joita kaikkia syytettiin Pinochetin kuoleman jälkeen erinäisistä talousrikoksista. Pinochet viihtyi preussilaisen kurin ja perinteisiin perustuvassa armeijassa ja nousi nopeasti arvoasteikossa. 1950-luvun alussa Pinochet ryhtyi sotilasasioiden opettajaksi. Hän oli erikoistunut maantieteeseen ja geopolitiikkaan ja opettamisen lisäksi Augusto kirjoitti Akatemian lehteen. Chilessä hänet pantiin merkille viimeistään 1950-luvulla, jolloin hän johti kommunistipuolueen vastaista kurikampanjaa. Vuonna 1970 Chilen vapaat ja rehelliset presidentinvaalit voitti Salvador Allende. Yhdysvaltojen presidentti Richard Nixon reagoi välittömästi käskemällä CIA:ta tekemään kaikkensa estääkseen demokraattisesti valitun presidentin virkaan astumisen. Mikä tämä CIA:n rooli tässä mahtoi olla? Osaatko sitä arvioida, Leif?
0: Ihan nämä vakavasti otettavat historioitsijat on ihan suoraan osoittaneet, että CIA:lla oli ihan suora rooli tässä. Yhdysvaltojen politiikkahan oli monesti sitä, että vältettiin suora sekaantuminen, mutta sitten tuettiin kaikin tavoin näitä omalla puolella olevia ryhmiä.
1: Ja tässä ensimmäisessä CIA-yrityksessä CIA epäonnistui ja kansan tuki Allendelle oli kuitenkin ratkaiseva ja Allende sitten nousi kuin nousikin valtaan. Ja vaikka CIA teki parhaansa kaivakseen maata Allenden hallituksen jalkojen alta, mutta tämän seurauksena kuitenkin Chile sitten ajautui lamaan ja oikeistolainen oppositio, jota USA tuki, alkoi pikkuhiljaa vahvistua ja vuoden 1973 elokuussa nurkkaan ajettu presidentti Allende nimitti Pinochetin armeijan ylipäälliköksi. Luulen tämän olevan uskollinen ja epäpoliittinen ja niin kuin tiedetään, niin arvio osoittautui vääräksi.
0: Joo, Pinochet ei ollut mitenkään profiloitunut ennen tätä kumousta. Hänhän on kirjoittanut muistelmansa, joka aika harvinaista diktaattorille. Ja näissä muistelmissa hän kirjoitti, että hän oli niin kuin yksi keskeisiä hahmoja jo ennen kumousta, mutta hänen kollegansa ovat sitten kiistäneet tämän, että hän oli enemmänkin varovainen. Eli tämä rooli on nyt jäänyt vähän epäselväksi, mutta ilmeisesti Allendella ei ollut mitään erityistä syytä epäillä Pinochetia.
1: No valtaan noustuaan Pinochet sitten antoi shokkihoitoa Chilen demokratialle ja sosialismille ja keinona oli kidutuksia, katoamisia ja radikaali uusliberalistinen talousohjelma.
0: Se siis tarkoitti semmoista laajaa yksityistämisohjelmaa, eli vastareaktio sille, mitä Allende ja itse asiassa Allenden edeltään myöskin Eduardo Frei oli tehneet. Eli he olivat pyrkineet kansallistamaan maan taloutta, varsinkin kaivostoimintaa, joka siis on Chilen talouden selkäranka yhä edelleen. Siellä on paljon muutakin. Chilehän on taloudellisesti varsin menestyksekäs maa. Siis ensimmäisenä maana maailmassa otettiin käyttöön tämmöinen yksityinen eläkejärjestelmä.
1: Maria Enrica Ruiz Talge oli eräs todistaja Pinochetia vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä myöhemmin ja hän kertoi seuraavasti: minut pidätettiin 7. tammikuuta 1975. Olin Villa Grimaldissa 1,5 kuukautta silmät sidottuna. Seuraavana päivänä tulon jälkeen minut vietiin kidutushuoneeseen ja kidutus tapahtui gynekologin tuolissa. Suu peitettiin pyyhkeellä ja silmät teipillä ja kädet ja jalat sidottiin. Sitten annettiin sähköiskuja eri puolille ja sama jatkui säännöllisin välein päivästä toiseen. Aika kovat on keinot kuitenkin ollut.
0: Tämmöistähän kyynisesti sanoen niin diktatuurissa tapahtuu. Se nyt on mielenkiintoista, että jotkut diktaattorithan osallistuu itse tähän. He nauttivat niin kuin pieksämisestä ihan henkilökohtaisesti, niin kuin esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallan Bogassa. Hän itse ruoski näitä hengiltä näitä vastustajia. Mutta sitten toiset eivät likaa käsiään, eli hän antaa muiden toimia. Ja näissä toimijoissakin on sitten vähän eroja, että jotkut keskittyy määrään, eli tappaa mahdollisimman monta, ja jotkut sitten on ihan

0: puhtaita sadisteja, jotka sitten haluaa tavallaan niin kuin nöyryyttää ja alistaa ihmisen niin kuin ihan täydellisesti. Että ehkä siinä on se ero, että nämä, jotka keskittyy määrään, niin ne eivät enää niin kuin näe näitä vastustajia ihmisinä ja haluavat vaan pistää lakoon niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten nämä sadistit, jotka niin kuin keskittyvät joidenkin yksittäisten ihmisten psyykkeen ja ruumiin tuhoamiseen, niin he tuntevat niin kuin jotain sellaista kylmää vihaa, joka niin kuin jotenkin kiihottaa heitä. Mutta jotenkin niin kuin tämmöinen kuvio tuntuu toistuvan niin kuin diktatuureissa.
1: Pinochetilla oli kuitenkin eräs tapa ja tyyli, mikä käsittääkseni, missä näkyy niin kuin nimenomaan hänen kädenjälkensä. Kidutusmenetelmiin kuului myös, että vankien nimet korvattiin numeroilla, ja ne, joilla ei ollut numeroa, katosivat. Niin kävi monille aktivisteille, ja numeron saamiset tulikin ikään kuin vangeille niin pakkomielle, kertoi Ruiz Talge, ja jatkoi, että hänellä oli kuitenkin onnea ja vaikutusvaltaisia sukulaisia, ja hän sai lopulta numeron 874, ja hänet kuljetettiin tavalliseen vankilaan. Kylmää kyytiä, aika henkisesti raskasta, saadako numero vaiko ei?
0: Joo, kyllä. Että aika tämmöistä kehittynyttä kuitenkin, että kuitenkin numeroidaan. Että se vähän niin kuin kuulostaa niin kuin tämmöiseltä aika modernilta vainoamiselta, että ei pistetä kuitenkaan niin kuin ihan täysin lakoon niin kuin jossain Kambodžassa.
1: Ikään kuin annetaan mahdollisuus kuitenkin, että ei kannata toivoa menettää, että jos olet käyttäytynyt hyvin ja kerrot kaikki tietoisen, niin mahdollisuus on saada numeroja sitä kautta päästä elämässä eteenpäin vankilaan.
0: Joo, ehkä se kertoo siitä, että homma oli kuitenkin jossain määrin järkiperäistä, siis karulla tavalla järkiperäistä. Toisin sanoen haluttiin kuitenkin niin kuin jollain tavalla mennä eteenpäin ja haluttiin hyödyllisiä kansalaisia. Toisin sanoen, että jos nyt alistut tähän, niin sitten ei tapahdu mitään. Että jos et alistu, niin seuraukset voi olla todella vakavia. Ja eihän loppujen lopuksi, niin kuin todettiin tuossa, niin Pinochetin diktatuurin tarvinnut tappaa ihan hillittömästi näitä ihmisiä saadakseen Chile kuitenkin niin kuin toimivaksi yhteiskunnaksi. Diktatuuriksi, mutta kuitenkin niin kuin kehittyneeksi, maan osan mittapuun mukaan hyvinkin kehittyneeksi maaksi.
1: Oli niin sanottu grilli, eli sähköistetty metallisänky oli yksi kidutusväline, ja vankia kidutettiin myös erään diplomaatin vanhassa uima-altaassa, jossa heitä pidettiin hukkumisen partaalla veden alla, ja eräs todella pahalle kuulostava myöskin se, että pihalla vankien säärien yli ajettiin kuorma-autoilla, että kyllä siellä aika julmatkin otteet ovat olleet käytössä.
0: Joo, kyllähän tämä ihmisen julmuus menee aina ihan omisvääreiseen tämmöisessä tilanteessa, missä annetaan sitten vapaat kädet. Ja tosta, mistä puhuin tuossa, että jostain aina tuntuu löytyvän niitä tekijöitä tällaisille, jotka ylipäänsä niin kuin kykenevät tähän.
1: Pinochet tunnettiin Espanjan Francon ihailijana. Mahtoikohan nämä juuri olla nämä kidutusmenetelmät, jotka yhdistivät näitä kahta despottia?
0: No, molemmat elivät aika siistiä elämää yksityisesti kyllä, että en tiedä missä määrin kävivät kirjeenvaihtoa tästä asiasta. Että
1: ehkä se oli kuitenkin kieli sitten, joka enempi yhdistä.
0: No kieli ja varmaan niin kuin tämmöinen, molempiahan on sanottu fasistiksi, mutta jos nyt ihan yrittää tiivistää ihan yhteen lauseeseen, niin kuin mikä niin kuin erottaa fasismin ja tämmöisen perinteisen autoritarismin, niin ehkä fasistit kuitenkin haluavat enemmän luoda semmoisen ihan uuden yhteiskunnan ja uudenlaisen ihmisen, ja Franco ja Pinochet olivat kuitenkin enemmän niin kuin luonteeltaan tämmöisiä aika konservatiivisia, ja jotka haluaisivat niin kuin enemmän säilyttää vanhaa. No Pinochetilla oli tämä uusliberalismin ulottuvuus, että hän halusi kuitenkin uudistaa yhteiskuntaa, että Franco oli vielä enemmän konservatiivi. Mutta siis kyllähän näillä miehillä oli hengen heimolaisuutta, ja kun Franco kuoli, niin Pinochet oli ainoa tämmöinen suuremman valtion päämies, joka oli Francon hautajaisissa. Oli siellä jotakin muitakin, Monacon Rainier taisi olla, mutta ainoa tämmöinen vähän isomman valtion päämies Pinochet oli.
1: Ja mennään nyt sitten Pinochetin talouspolitiikkaan, mihin tässä on jo viitattu. Kaapattua vallan, niin Nixonin tuella Pinochet julistautui siis presidentiksi vuonna 1974, Yhdysvallat riensi heti virallisesti tunnustamaan hänen legitimiteettinsä, ja Pinochet oli ihastunut Friedmanin talousoppeihin koska ne olivat epäpoliittisia ja niissä ei ollut ideologiaa ja ne olivat puhdasta tiedettä ja sopivat patriottisen Chilen talouspolitiikaksi. Niinpä yhdysvaltalaiset Chicagon koulun taloustieteilijät sorvasivat Pinochetille uusliberaalin sokkitalousohjelman. Ja mitä sitten tapahtui?
0: Maan talous oli todella Allenden jälkeen niin todella pahassa tilassa. Siis se ei ollut pelkästään Allenden syy. Että vaikka hänen uudistukset oli radikaaleja, niin USAhan oli tässä niin kuin
1: taustalla.
0: Joo. Että taloutta todella ruvettiin uudistamaan hyvin, hyvin nopealla kädellä. Ja on puhuttu näistä Chicagon pojista. Eli chileläisiä taloustieteen opiskelijoita oli ollut tosiaan enemmänkin tuolla Friedmanin opeissa Chicagossa. Siis tämä uusliberalismin jonkunnäköisenä alkupisteenä voidaan pitää tosiaan Milton Friedmania, joka vaikutti Chicagon yliopistossa. Ja nämä Chicagon pojat tulivat sitten Chileen johtamaan tätä Pinochetin hallinnon talouspolitiikkaa. Ja tosiaan niin kuin Pinochet yhdisti tämmöisen uusliberalismin ja sitten nationalismin. Vähän niin kuin sitten Margaret Thatcher, joka siis tosiaan ihaili Pinochetia jo silloin 70-luvulla, niin hänellähän oli myöskin hyvin tämmöinen isänmaallinen retoriikka, mutta sitten tämä talouspolitiikka tähtäisi mahdollisimman suureen avoimuuteen, jossa niin kuin tuloerot saa ihan vapaasti kasvaa.
1: Tapahtui siis tulonsiirtoja ulkomaille ja megarikkaille ja Chilen keskiluokka kuristui ja köyhtyi.
0: Ei ihan täysin yksiselitteisesti, että kyllä Chilen niin kuin keskiluokka ja jopa työväenluokka niin kuin jossain määrin hyötyi tästä. Ja monet niin kuin Pinochetin puolustajat onkin sanonut sitä, että verranneet esimerkiksi Chileä Kuubaan. Eli 1900-luvun alussa vielä Chile oli verrattain köyhä ja Kuuba oli taas maanosan rikkaampia maita. Ja sitten 60-70-luvulla niin mentiin ihan vastakkaisia teitä ja lopulta Kuubasta tuli maanosan köyhimpiä maita ja Chilestä tuli maanosan vauraampia maita. Ja kyllä se vauraus ei sen pelkästään niin kuin ihan niin kuin keskittynyt harvojen taskuun. Että kyllä se koko muukin kansanosa siitä hyötyi. Tässä on nyt muistettava se, että Allenden jälkeen talous oli todella kuralla ja tavallaan Pinochetin kautta on helppo verrata siihen Allenden kauteen. Eli siis inflaatiohan oli valtavan korkealla Allenden jälkeen ja Pinochet sai sen, tai sanotaan ne Chicagon pojat saivat sen tauttumaan. Ja kyllähän niin kuin maan vienti alkoi vetää ja siis maa vaurastui, mutta talouskasvu ei kuitenkaan ollut yhtään se voimakkaampaa kuin ennen Allendea. Eli riippuu vähän siitä, mihin vertaa, että oliko se nyt menestystarina vai ei. Sanottako vielä tässä Milton Friedmanista, että hän kyllä seurasi tätä Chilen kehitystä. Hän jopa puhui Chilen ihmeestä, koska talous kääntyi kuitenkin kasvuun. Hän ei, on kuitenkin sitten myöhemmin sanonut, että ei tarkoittanut tätä muuta politiikkaa, että hän vastustaa diktatuuria. Ja hän enemmänkin tarkoitti ihmeellä sitä, että sotilashallinto toteutti tämmöistä vapaata talouspolitiikkaa. Hyvin useinhan sotilaat ei ole tajunneet tai välittäneet taloudesta yhtään mitään. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tämmöistä näkemystä siitä. Ja se talouspolitiikka, mitä he on monesti korostanut, niin on semmoista panostamista raskaaseen teollisuuteen, toisin sanoen sotateollisuuteen. Ja sitten semmoista tietynlaista omavaraisuutta. Kansa nidotaan niin kuin isoihin tuotantolaitoksiin ja pyritään sitten sitä kautta niin kuin rakentamaan tämmöistä koko kansan kollektiivia. Että siinä mielessä niin kuin tämä Pinochetin diktatuurin aika oli täysin poikkeuksellista. Ja tätä niin kuin Friedman tarkoitti tällä Chilen ihmeellä.
1: Ja käydään sitä Chilen ihmettä ja sen seurauksia vähän läpi. Tässä on niin kuin tavallaan kolikolla kaksi puolta, eli näitä tuontirajoituksia poistettiin kokonaan ja samoin teollisuuden valtion tuet ja näin koetettiin rohkaista kotimaista teollisuutta ja Chilen palkkakustannusten alhaista pidettiin hyvänä asiana ja hyvänä kilpailuvalttina. Ja nämä Chicagon pojat sitten myyvät näitä valtionyhtiöitä yrityksille, kuten myös terveydenhoidon ja sosiaaliturvan palvelut. Ja dramaattisten valtion menojen leikkaamisen jälkeen nämä Chicagon pojat pystyivät sitten näyttämään vakuuttavia lukuja. Hyperinflaatio putosi, budjetin alijäämä oli korjaantumassa ja maksutasekin olemassa ja syntyi jopa uutta vientiä, aivan kuten Friedmanin teoriat sanovat. Ja Zilon peson kurssi pidettiin kuitenkin koko ajan keinotekoisesti tolkuttoman vahvana dollarin nähden ja tuhlaus Chilessä oli tolkutonta ja 1981 maahan tuotiin hyviä skottilaisia viskejä 7 miljoonaa pulloa. No. Sundström, miltä tämä kuulostaa? Menikö se vähän överiksi?
0: No, rajoja on vaikea sitten. En tiedä tästä viskistä.
1: Jos oli hyvä viski, niin
0: hyvä
1: se
0: viski. Joo, mä itsekin tykkään skottiviskistä, että sinänsä ihan järkevää. Chilen taloushan on kuitenkin niin kuin ollut, tai oli varsinkin tähän aikaan, niin se oli hyvin sidoksissa Yhdysvaltoihin. Ja periaatteessa uusliberalismin oppien mukaanhan niin valuuttakurssit saa kellua ihan vapaasti, mutta sitten Chilen pesohan sidottiin kuitenkin jossain vaiheessa Yhdysvaltojen dollariin. Ja sehän on uusliberalismin oppien vastasta. Tämä peson kurssin sitominen dollariin, niin se johti sitten ongelmiin viennin suhteen. Chilen taloushan on yhä edelleen niin kuin hyvin vientivetosta. Heillä on paljon mitä myydä ja jo silloin niin kuin vienti oli se talouden perusranka ja tämä tietenkin rokotti sitä vientiä, mutta tosiaan niin kuin Chilen talous seurasi Yhdysvaltojen taloutta. Yhdysvalloissahan oli 82-83 siinä Reaganin kauden ensimmäisen kauden keskivaiheella niin myöskin lama ja se sitten vei kuule Chilenkin myöskin lama. 82-83han tämä Pinochetin hallintohan oli pienessä vaarassa. Et silloinhan kansa jopa nousi hetkeksi kadulle, ei tietenkään kaikki, mutta osa. Että armeija joutui puuttumaan peliin, tukahduttamaan näitä mielenosoitukset.
1: Taloustieteen Nobelilla palkitun Chicagon yliopiston professori Milton Friedmanin oppilaat tekivät siileläisistä hetkeksi siis väritelevisioiden, stereoiden ja ranskalaisten hajuvesien suurkuluttajia, mutta toisaalta kuitenkin vain hetkeksi. Mutta jos mennään tähän Chilen pahimpaan vaiheeseen, niin 1981, silloin kun Yhdysvalloissa oli juuri tämä lama ja se heijastui myöskin Chileen ja vähän joka puolelle, niin Chile sai viennistä 3,9 miljardia dollaria, mutta osti samaan aikaan ulkomailta 6,3 miljardilla dollarilla. Lisäksi se teki suoria kulutusluottoja 1,3 miljardilla dollarilla. Erotus meni suoraan Chilen ulkomaisille velkatileille, kun sotilasvalta alkoi vuonna 1973. Ulkomaan velka oli 4 miljardia dollaria. Vuonna 1981 se oli 18 miljardia dollaria. Lopullinen romahdus taloudessa tapahtui 1983, jolloin havaittiin, että pankit olivat lainanneet enemmän rahaa ulos kuin niillä oli pääoma, ja pankkilaitos meni sitten nurin.
0: Ei lopullinen romahdus kuitenkaan, että kyllähän Chile siitä selvisi, niin kuin Yhdysvallatkin, eli velkaa otettiin, mutta se ei koitunut kohtalokkaaksi. Eli tämä velkaongelmahan on Latinalaisessa Amerikassa ollut perinteisesti hyvin vaikea. Ja siis kokonaisia maitahan on käytännössä mennyt konkurssiin. Siis Argentiina vuonna 2001 ja Meksiko ilmoitti jossain vaiheessa, että ei kykene hoitaa velkoja. Brasilia ilmoitti jossain vaiheessa, että se ei kykene hoitamaan velkoja. Ei Chilelle koskaan käynyt näin. Eli tämä velka kasvoi, mutta se saatiin kyllä hallintaan.
1: Mutta tämä kansantulo, niin se kuitenkin pahimpina aikoina se putosi 14,3%, teollisuustuotanto 22% ja tavarantuotanto 56%. Ja yli 800 merkittävää chileläistä teollisuusyritystä löi laudat ristiin ikkunoihin vuonna 1982, että aika vaikea se tilanne silloin on ollut siellä.
0: Joo.
1: Ja Pinochet kuitenkin pysyi vallassa.
0: Pysyi vallassa, joo. Että ehkä tässä se, minkä takia ei niin kuin tullut tämä sen vakavampaa romahdusta kuitenkin, tai minkä näköistä sisällissotaa tai tämmöistä, niin kyllä siinä koko ajan kuitenkin oli vähän sellainen, että Pinochet ei ehkä ole koko loppuelämäänsä johdossa. Täytyy muistaa tämä, että tämä 4 hengen sotilasjuntta, niin sehän vähän hajosi siinä 70-luvulla. Eli Gustavo Leich, joka johti ilmavoimia, hän joutui eroamaan vuonna 78. Ja osa syy oli se, että hän halusi, että palataan demokratiaan jo nopeammin. Eli vaikka sotilasdiktatuurit, kuinka pahoja ne ovatkin, niin niissä kyllä monesti on vähän sellainen mentaliteetti, että tämä on väliaikaista. Se ei ole niin, kuin niin puhdasta personalistista diktatuuria, niin kuin kaikki niin kuin nämä Hitlerit ja Stalinit ja Pogasot ja muut vastaavat, jotka haluaa niin kuin tosiaan pysytellä vallassa millä hinnalla tahansa, koko kansa vaikka tuhotaan siinä samassa. Että tässä oli kuitenkin vähän semmoinen henki, että Pinochetkin, jos kansa niin haluaa, niin väistyy. Ja sitten niin hän lopulta tapahtuikin. Vähän ehkä jälkijunassa olisi varmasti voinut tapahtua aikaisemminkin, mutta toisaalta olisi voinut tapahtua asiat pahemminkin. Se sattui oikeastaan hyvän saumaan, koska siinä vaiheessa kommunismi oli romahtanut Euroopassa ja Yhdysvallat saattoi niin kuin vapaasti, ja myöskin Chilen tämä maanomistajaluokka ja sotilasvalta, niin saattoi tavallaan päästä tämmöisen maltillisen vasemmiston valtaan.
1: Onko liian rohkeasti sanottu Lev Sundström, että Chicago on enempikin tunnettu gangstereistaan kuin taloustieteilijöistään ja näköjään ihan syystä?
0: No, ehkä niin. Rinnastus on vähän karkea.
1: Ja turhaa tässä nyt Chicagoa siitä on sitten.
0: Joo, aivan.
1: Valtansa huipulla vuonna 1980 Pinochet julkaisi uuden perustuslain. Laki antoi Pinochetille oikeuden pysyä presidenttinä aina vuoteen 1989 asti ja vallan rajoittaa mielipidevapautta mielin määrin. Diktaattorilla oli oikeus vangituttaa kuka tahansa ja tuomiosta ei voinut valittaa paitsi diktaattorille itselleen, että näin hän varmisteli omaa valta-asemansa tulevaisuudessa, mutta mitenhän tällaiset niin kuin ovat voineet mennä läpi, että aika vahvassa asemassa hän oli.
0: Joo, varmaan se, että niin kuin toisella kädellä lyödään ja toisella kädellä vähän silitetään, että hän kyllähän hyvin nopeasti niin kuin jo vuonna 1975 niin Pinochet tai sotilasjuntta silloin enemmänkin niin perusti tämmöisen neuvoa antavan elimen, johon kuului muun muassa entisiä presidenttejä. Oli kova kuri niitä vastaan, jotka napinoivat, mutta sitten toisaalta kuitenkin niin kuin se yhteiskunta jatkoi toimintaansa, niin kuin ne vanhat rakenteet olivat elossa.
1: Ja tästä kovasta kurista, jos pikkusen katsotaan kolikon tätä puolta, niin Pinochet loi pelkoa ympärilleen ja haitutti muun muassa vankiloista ihmisiä, jotka julkisesti telotettiin viidakkoveitsillä tai heidän silmät jopa kaivettiin päästä. Ja Pinochetin itseluottamus oli kasvanut jopa vaarallisiin mittoihin ja lopulta tyranni kaatui sitten omaan näppäryytensä liittyen näihin vaaleihin.
0: Tämä vallasta luopuminen ei nyt sitten kuitenkaan ollut mikään hirvettävä katastrofi, että se nyt oli tämmöinen puolittainen astuminen pois, siis se, että vaikka niitä tulikin siviilihallinto ja vieläpä niin kuin, vasemmistolaisia presidenttejä, niin koko ajan piti ottaa huomioon tämä armeijan tuki. Ja Pinochetin asema armeijan ylipäällikkönä ja elinikäisenä senaattorina. Että kesti vielä kauan ennen kuin sitten Pinochetia pystyttiin syyttämään mistään.
1: Mutta ei se Pinochetin tulevaisuus mitenkään ruusuinen ollut sitten, kun hän vallasta luopui matkustettuaan Britannian syöpähoitoihin. Armeijan komentaja tuolloin sitten, niin kenraali Pinochet pidätettiin. Espanjalaiset olivat nostaneet häntä vastaan syytteen ulkomaisten siviilien kiduttamisesta ja murhaamisesta. Pinochet kuitenkin palautettiin pyörätuolissa Chileen huonon terveydentilan perusteella. Santiagossa kenraali otettiin vastaan riemukkaasti, eikä pyörätuolia enää tarvittu.
0: Joo, muistan katsoneeni telkkarista tämän tapauksen, kun hän tuli lentokentällä ja tosiaan alkumatkan kulki pyörätuolilla, mutta sitten nousi sitä näppärästi ylös. Se oli aika tavallaan hauska tilanne, että tuntui siltä, kun hän olisi nostanut keskisormen pystyyn siinä kaikille näille vainoajille, jotka yrittivät saada hänet jotenkin oikeuden eteen. Hän joutui olemaan siinä elämänsä loppuvaiheessa kotiarestissa mukavissa oloissa, mutta mitään sen kummempaa ei sitten koskaan saatu aikaan.
1: Ja tosiaankin loppuvuosinaan Pinochetia syytettiin niin kavalluksista, veropetoksista, ihmisoikeusrikkomuksista ja vaikka mistä, mutta kenraalia ei saatu tilille ja hänen immuniteettinsä vuoroin purettiin ja palautettiin ja perusteena tavallisimmin oli heikko terveys, joka siis vaihteli välillä hyvä ja välillä huono riippuen tilanteesta. Vuonna 2006 hänelle tehtiin pallolaajennus, mutta hän kuoli komplikaatioihin. Näin sitten diktaattori Augusto Pinochet pakeni lopullisesti maanpäällisten tuomioistuinten ulottumattomin. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, toiko Pinochet historiaa muuta kuin kuvottavan tavan kohdella poliittisia vastustajia tämän talouspolitiikan lisäksi?
0: Tietenkin Chilen kansa on ilmeisesti vieläkin vähän jakautunut tässä kysymyksessä, mutta varmaan se nämä ristiriidat sitten pikkuhiljaa hälvenee, kun Pinochetin aika jää. Chilen kehitysnäkymät on kuitenkin hyvät. Mä luulen, että he katsoo nyt enemmän eteenpäin kuin taaksepäin.
2: 12 diktaattoria. Ohjelma toimittaa Raimo Tyykiluoto.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Aivan kohta on vuorossa Tiedetrippi-ohjelma, mutta kuunnellaan ensin Aleksandr Borodinin alkusoitto-operasta Ruhtinas Igor. Esittäjänä ranskankielisen Sveitsin orkesteri, johtajanaan Ernest Ansermet.

0: Se oli Alexander Borodinin alkusoitto-operasta Ruhtinas Igor, esittäjänä ranskankielisen Sveitsin orkesterijohtajana Ernest Ansermé. Kello on 13.
1: Yle Radio 1.
0: Helsingin Mustikkamaan kesäteatterissa saa ensi iltansa lapualaisoopperan Kummitus, joka käy vuoropuhelua yhden suomalaisen teatterihistorian merkittävämmän teoksen kanssa. Ylioppilasteatterin 100-vuotisjuhlanäytelmä ei ole uusi versio lapualaisoopperasta, vaan kokonaan uusi teos, joka pohtii vallan, kurin ja militarisoitumisen teemoja metateatterin keinoin. Näytelmässä seurataan teatteriryhmää, jonka työskentelyyn alkaa vähitellen hiipiä sotilaallinen ajattelu. Näistä vakavista aiheistaan huolimatta tekijät kuvaavat esitystä samaan aikaan varsin hauskaksi, totta kai absurdiksi ja terävän ajankohtaisiksi. Lapualaisoopperan Kummituksen ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuori tavataan tunnin kuluttua. Tänään on keskiviikko 8. päivä heinäkuuta, Turun ja Turkan nimipäivä ja myös kiinnostava teemapäivä. Nimittäin tänään vietetään kansainvälistä Be a Kid Again Day-päivää, eli olepa taas lapsi, jolla on muuten hieno lähtökohta muistuttaa meitä kaikesta siitä, että aikuisenkaan ei tarvitse olla vakava kuin joka hetki. Päivä siis kannustaa tekemään meitä jotakin sellaista, mikä herättää uteliaisuuden, ilon tai leikkimielen. Olipa se sitten vanhan lautapelin kaivaminen esiin tai jonkin uuden taidon opettelu, pyöräretki ilman päämäärää ja vaikkapa musiikin kuunteleminen niin, että antaa vain ajatuksen vaeltaa. Laiskottelu ei välttämättä ole meille ihan helppoa, vaikka tämmöiseen ainakin luovaan työhön ihan välttämätöntä se on. Mutta tämmöinen leikkimielisyys, sehän ei ole pelkkää hupia. Psykologien mukaan uteliaisuus, mielikuvitus ja kyky heittäytyä uuteen vahvistavat luovuutta, vähentävät stressiä ja auttavat ratkaisemaan ongelmia aivan uusista näkökulmista. Tälle päivälle hyvä ajatus voisi olla se, että lapsuus ei ole vain ikävaihe, vaan taito, jonka voi säilyttää läpi elämän. Kyky ihmetellä, innostua ja nähdä tuttu maailma. Niin, aivan välillä uusin silmin se kyllä kuulostaa erittäin järkevältä. Ja uteliaisuuden on onnistunut säilyttämään myös toimittaja Henri Tikkanen.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Näyttelijä Hedy Lamarr tunnettiin 1930- ja 40-luvuilla yhtenä Hollywoodin suurimmista elokuvatähdistä ja häntä kutsuttiin usein jopa maailman kauneimmaksi naiseksi. Harva kuitenkaan tietää sitä, että kuvausten ulkopuolella hänen todellinen intohimonsa olivat tekniikka ja keksinnöt. Toisen maailmansodan aikana Lamarr kehitti yhdessä säveltäjä George Antheilin kanssa taajuushyppelyyn perustuvan radiotekniikan, jonka tarkoituksena oli suojata torpedojen ohjaus vihollisen häirinnällä. No, keksintö jäi aikanaan aika vähälle huomiolle, mutta sen periaatteita hyödynnetään nykyisin muun muassa langattomassa tiedonsiirrossa, kuten Wi-Fissä tai Bluetoothissa tai GPS-järjestelmissä. Jopa on kiinnostava aihe jälleen Tiedetripin toimittaja Henri Tikkasella.
3: Auringon valo siivilöityy puiden välistä, luoden leikkiviä varjoja vehreään rantaan. Vallaton, nuori tummahiuksinen nainen juoksee kuvan ulkopuolelta suoraan veteen.

0: Katsomme nyt mustavalkoista tsekkoslovakialaista elokuvaa vuodelta 1933. Elokuvan kohtauksen nuori nainen on alaston. Ja vaikka kamera kuvaa puiden lehtien takaa, yleisö kohahtaa. Näky on sovinnaisuuden rajojen ulkopuolella, mutta katsojien silmät ovat naulintuneet valkokankaalle. Vesi kimmeltää auringonvalossa, kun naisen hoikka vartalo liukuu sen halki. Kamera keskittyy naiseen, joka ui nyt selällään ja jonka liikkeestä huokuu vapautuminen. Tämä hetki on hänen omansa, kaukana yhteiskunnan rajoitteista ja odotuksista. Näin etenee vuonna 1933 valmistuneen Ekstaasi-nimisen elokuvan huomiota herättänyt kohtaus. Tai siis yksi niistä. Seuraavassa hetkessä vaatteensa kadottanut nainen juoksentelee alasti metsässä, ja myöhemmin elokuvassa hänen vihjataan harrastavan seksiä ja saavan orgasmin. Ennen kuulumatonta. Elokuvan päähenkilön näyttelijätär on vasta 18-vuotias Hedy Kiesler. Myöhemmin Hollywoodissa hänet tultaisiin muistamaan nimellä Hedy Lamarr, elokuvien kaunein nainen. Vuonna 2014 Lamarr valittiin postyymisti yhdysvaltalaisten keksijöiden Hall of Famein kehittelemänsä taajuushyppely hajaspektriteknologian vuoksi. Hetkinen, että mitä? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Maailman kaunein keksijä. Tämä on tarina siitä, miten meissä ihmisissä voi olla monia, yllättäviäkin puolia. Hedwig Eva Maria Kiesler syntyi vuonna 1914 Itävallan pääkaupungissa Viinissä, juutalaistaustaiseen perheeseen. Lapsena Hedwig osoitti kiinnostusta näyttelemiseen ja oli lumoutunut teatterista ja elokuvasta. Esiintymisen ohessa Hedwig alkoi kiinnostua myös tekniikasta, pankkiiri-isänsä innoittamana. Hedwigillä ja hänen isällään oli tapana käydä kävelyretkillä ympäri kaupunkia ihmetellen erilaisten laitteiden toimintamekanismeja. Esiintymisen maailma vei kuitenkin mukana. 12-vuotiaana Hedwig voitti kauneuskilpailun Viinissä. Hän alkoi opiskella näyttelemistä ja osoitti päättäväisyyttä halussa murtautua estradeille. Teini-ikäinen Hedwig väärensi lupalapun äidiltään ja marssi paikalliseen filmiyhtiöön hakemaan hommia. Ensin Hedwig sai kuvaussihteerin pestin, mutta kohta hän jo esiintyi statistina kuvauksissa. Sitä seurasi puherooli. Nuoren Hedwigin näyttelijän lahjat ja erityisesti kauneus huomattiin. Pian hänet kiinnitettiin teatteriesitykseen. Kohta hän loisti jo Berliinin kirkkaissa valoissa. Berliinissä Hedwig tapasi venäläisen teatterituottajan, joka valitsi hänet ensimmäiseen ohjaamaansa elokuvaan. Seuraavaksi tuli päärooli komediaelokuvassa. Tämän jälkeen vasta 18-vuotias Hedwig esiintyi elokuvassa, joka teki hänestä kansainvälisesti kuuluisan. Se oli vuonna 1933 julkaistu Ekstaasi, josta tämä jakso sai alkunsa. Käydään se läpi, koska elokuva liittyy oleellisesti Hedy Lamarrin tarinaan.
1: Sehän on hyvin erikoislaatuinen tarina, jos miettii hänen elokuvatähteyttään. Siis oli hyvin harvinaista, että Euroopasta tulleet elokuvatähdet pystyi tekemään isoa uraa. Uraa Yhdysvalloissa. Heitä oli tietenkin Dietrich ja muuta, mutta se ei ollut kauhean yleistä. Ja se, mikä siitä tekee vielä poikkeuksellisemmin, on, että se hänen oikeastaan läpimurtoelokuvansa, eli tämä Ekstaasi, tsekkiläinen elokuva 30-luvun alusta muistaakseni, niin oli hyvin pahamainen ja Yhdysvalloissa kielletty.
0: Näin kertoo mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta. Ekstaasi palkittiin Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 1934, mutta Yhdysvalloissa se törmäsi sensuuriin, koska elokuvaa pidettiin yliseksuaalisena. Noihin aikoihin Hollywoodia kontrolloitiin elokuvien tuotantosäännöstöllä, jota kutsuttiin nimellä Hayesin ohjeistus. Se määräsi elokuvayhtiöt itse sensuuriin ja kielsi elokuvista kaikenlaista, mitä pidettiin moraalisena rappiona. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
1: Hayesin koodi muistetaan siitä, että sillä kytättiin, että miten pitkiä suunnelmia saa olla, paljonko tissivakoa tyyliin, että jos joku on jonkun sylissä, niin jalat täytyy olla maassa. Siis oli hyvin tarkkaa, että miten intiimiä kanssakäymistä tai sen esittämistä säädeltiin. Mutta sehän sääteli muun muassa, mikä on ehkä vähän unohdettu enemmän, niin sanotusti rotujen välistä intiimijuttua. Se oli niin kuin iso no-no, että se on yksi syy siihen, minkä takia sitten kaikenlaista ruskeaa meikkiä miehet naamaansa lätki aika pitkään Hollywoodissa, että valkoiset elokuvat esitti kaikenlaisia etnisiä toiseuksia, jolloin tavalla voitiin kiertää sitä sääntöä.
0: Ajan vaatimukset olivat siis tiukat. Nykypäivän mittapuulla ekstaasi on kesyelokuva, mutta tuon ajan kulttuuri-ilmapiirissä se oli nimensä mukaisesti ekstaasia, kuin huumetta yleisölle. Nyt seuraa juonipaljastuksia. Tarinan alussa esitellään vastavihitty pariskunta, nuori nainen nimeltä Eva ja vanhempi herrasmies nimeltä Emil. Intohimoinen Eva kokee, ettei hän saa vastakaikua mieheltään. Pari alkaa ajautua erilleen ja lopulta Eva vaatii avioeroa. Hän jättää miehensä ja palaa kotiin isänsä hevostilalle. Eräällä ratsastusretkellä Eva sitten tapaa nuoren ja salskean työmiehen nimeltä Adam. Huomaatko? Eva ja Adam. Aatami ja Eva. Vähän niin kuin Raamatussa. Eva ja Adam alkavat tuntea vetoa toisinsa. Sitten tapahtuu käänne. Jätetty aviomies palaa kuvioihin tavoittelemaan Evaa takaisin. Seuraa kolmiodraama. Elokuvan kuvitus teki ekstaasista kuitenkin enemmän kuin tavanomaisen romanttisen draaman. Otetaan esimerkiksi kohtaus, josta tämä jakso sai alkunsa. Eva uimassa vapautuneena ja alastomana. Kyseessä oli yksi elokuvahistorian ensimmäisistä tapauksista, jossa naisnäyttelijä esiintyi alastomana valtavirta-elokuvassa. Toinen merkittävä osa elokuvaa on kohtaus, jossa Evan voi tulkita kokevan orgasmin. Tapahtuma on esitetty hienovaraisesti kasvojen ilmeiden kautta. Nuoren Hedwigin raketin lailla noussut näyttelijän ura uhkasi kuitenkin pudota raketin lailla. Samana vuonna kun ekstaasi julkaistiin, 18-vuotias Hedwig tapasi häntä 15 vuotta vanhemman rikkaan liikemiehen nimeltä Friedrich Mandel. Mandel hurmasi nuoren näyttelijättären ja he menivät naimisiin. Mandel osoittautui kontrolloivaksi puolisoksi. Hän paheksui Hedwigin roolia ekstaasielokuvassa ja alkoi lopulta estää Hedwigiä näyttelijän uralla ja muovata hänestä seurapiirirouvaa. Pari asui hulppeassa linnassa, mutta Hedwig tunsi olevansa vanki. Friedrich Mandel oli asekauppias, joka kuljetti Hedwigiä mukanaan liiketapaamisissa. Ja koska Mandel teki bisnestä fasistien ja natsien kanssa, iso osa Hedwigin sosiaalisesta elämästä oli pakotettua minglaamista näissä porukoissa. Mainittakoon, että Mandelin juhlissa kävivät muun muassa Italian ja Saksan diktaattorit Benito Mussolini sekä Adolf Hitler. Miehensä vanavedessä Hedwig kuitenkin pääsi tutustumaan kiinnostavaan edistyneeseen teknologiaan, josta muodostui hänelle eräänlainen henkireikä. Hedwigillä oli luontaista lahjakkuutta matematiikkaan, ja erilaiset tekniset ratkaisut olivat aina kiehtoneet häntä. Muutaman avioliittovuoden jälkeen Hedwig oli kuitenkin saanut tarpeekseen. Jälleen kerran hän osoitti päättäväisyyttä, kuten silloin alaikäisenä, kun hän väärensi lupalapun saadakseen töitä elokuva-alalta. Eräänä päivänä vuonna 1937 Hedwig karkasi. Hedwig pakeni Pariisiin ja sieltä Lontooseen. Siellä hän tapasi yhdysvaltalaisen MGM-elokuvayhtiön johtajan Louis B. Mayerin, joka oli etsimässä eurooppalaisia kykyjä. Mayer vakuutti 23-vuotiaan Hedwigin, että hänen pitäisi lähteä Hollywoodiin. Ja niin Hedwig Eva Maria Kieseleristä syntyi valkokankaiden kaunotar Hedy Lamarr. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
1: Yhdysvalloissa hänellähän oli tällainen, kaikilla tähdillä oli tietynlainen siis tähtikuva. Niin hänen kohdallaan se nyt oli tällainen, kun hänen kauneuttaan kovasti korostettiin Hollywoodissa, se ei olekaan poikkeuksessa. Mutta hän oli tällainen hyvin niin kuin glamour-elokuvatähti, mikä oli siihen aikaan normi, ja tämän aikaan niin kuin glamour, ei tarkoittanut glamour-malleja, vaan oikeastaan sellaista niin kuin ylellisyyttä ja tietynlaista niin kuin mystiikkaa. Ja hän esitti usein tällaisia viettelijätteriä, ei pelkästään, mutta hänessä oli tämä tietynlainen, mikä liittyy eurooppalaisiin elokuvatähtiin, tällainen eksoottinen vaara. Saattaa miehet mennä tolaltaan ja päätyä väärille poluille.
0: Hedilla Maarin ulkomaalainen aksentti ja salaperäinen taiteilijanimi vahvistivat hänen mystistä imagoaan. Hänestä tuli yksi Hollywoodin hallitsevista tähdistä 1930-luvun lopulta 1950-luvulle. Rikas, kuuluisa ja ihailtu. Lamarille sateli rooleja, jotka korostivat hänen seksikkyyttään, mutta joissa oli vain vähän vuorosanoja. Lamar koki tämän turhauttavaksi. Iltaisin hän ei viihtynyt seurapiiritilaisuuksissa muiden julkisten tavoin, vaan hän vetäytyi työpöytänsä ääreen. Lamarissa oli ehkä jotain sellaista, mitä nykypäivänä kutsuttaisiin startup-henkisyydeksi. Lamar työskenteli vuosien ajan erilaisten keksintöjensä parissa. Tällaisia olivat muun muassa parannellut liikennevalot, parannellut nenäliinalaatikot ja jopa Pore-tabletti, joka teki vedestä hiilihapotetun juoman. Monet keksinnöistä toimivat varsin hyvin, mutta niistä ei kuitenkaan tullut kaupallisia menestyksiä. Sitten koitti toinen maailmansota. Natsien valloittaessa Eurooppaa, Lamar alkoi pohtia ratkaisuja, jotka voisivat auttaa liittoutuneiden joukkoja sodankäynnissä. Tuolloin hän alkoi kehittää samaa teknologiaa, jollaiseen muun muassa nykypäivän langaton internet pohjaa. Edellisessä elämässään asekauppiaan rouvana Lamar oli kuullut natsitiedemiesten puhuvan sukellusveneiden torpedoista ja niiden teknologiasta. Hän tiesi, että radiosignaalin avulla kauko-ohjattuja torpedoja voisi torjua häiritsemällä käytettyä radiotaajuutta. Lamar pohti ongelmaa ja uskoi keksineensä ratkaisun kohdattuaan muusikon nimeltä George Antheil. Antheil kehitteli innovatiivisia soittimia, ja hän oli rakentanut tekniikan, jonka avulla pystyi siirtämään musiikkia pianorullasta toiseen ilman katkoksia. Lamar alkoi miettiä, voisiko saman tehdä torpedojen radiosignaaleille. Voisiko taajuutta vaihdella? Ja niin, ei ehkä se ilmeisin keksijä kaksikko, säveltäjä ja lainausmerkeissä elokuvien kaunein nainen, alkoi työskennellä teknologian parissa, joka tunnetaan nimellä taajuushyppely hajaspektri. Heidän menetelmänsä käytti pianorullaa radioaaltojen suojaamiseen häirinnältä. Pianorulla on siis mekaaninen laite, jota käytettiin ennen vanhaan itse soittavissa pianoissa. Se on paperista tai muusta materiaalista valmistettu rulla, jossa on tarkkoja reiityksiä, jotka edustavat musiikkinuotteja. Kun rulla kulkee lukupalkin yli, reiitykset aktivoivat pianon koskettimet automaattisesti. Lamar ja Antheil järkeilivät, että radiosignaalit voisivat vaihtaa taajuutta samalla tavalla kuin musiikki siirtyy yhdestä pianosta toiseen, synkronoimalla pianorullat. Kun kanavan vaihdot suoritettiin näennäissatunnaisessa järjestyksessä, jonka vain lähettävä ja vastaanottava laite tunsivat, radiohäirintää yrittävän vihollisen olisi mahdoton pysyä perässä. Lamar ja Antheil saivat keksinnölleen patentin 11. elokuuta vuonna 1942, mutta Yhdysvaltain laivasto ei ottanut sitä käyttöön. Syitä on esitetty monia, mutta mahdollisesti kyse oli siitä, että analogisen keksinnön käytännön toteuttamisen arvioitiin olevan liian epäluotettavaa. Myöhemmin 1950-luvulla, transistorin keksimisen myötä, vastaavaa teknologiaa alettiin kuitenkin käyttää sotilasviestinnässä ja 1960-luvulla myös torpedojen ohjaamiseen. On ihmeellistä, kuinka yhden ihmisen elämään voi mahtua niin paljon erikoisia vahvoja käänteitä. Hedy Lamarr näytteli ensimmäisenä valkokankaalla naisen orgasmin vuonna 1933. Jo pelkästään sen kulttuurisista vaikutuksista voisi tehdä oman jaksonsa. Tai siitä, miten hän murtautui eurooppalaisena naisnäyttelijänä Hollywoodiin ja kuinka hänestä tuli siellä todellinen tähti. Samaan aikaan Hedy Lamarr vierasti seurapiirielämää, vaikka hän oli yksi aikansa ihailluimpia hahmoja. Sen sijaan hän värkkäsi keksintöjensä parissa, jonka seurauksena hänestä on tullut myöhemmin jonkinlainen esikuva, tien raivaaja naisille tekniikassa. Hedy Lamarrilla oli luova mieli, joka nautti ratkaisujen keksimisestä ongelmiin, joita monet muut eivät edes keksi ajatella. Monet aikalaiset eivät kuitenkaan tienneet tätä puolta hänestä, koska niin monille hän oli vain kaunis kasvo. Hedy Lamarr oli itse oppinut keksijä, joka oli mukana kehittämässä varhaista muotoa hajautetun spektrin viestintäteknologiasta. Se on nykyisin olennainen osa modernia langatonta viestintää. Se ei kuitenkaan ollut täysin uusi konsepti. Esimerkiksi Nikola Tesla oli viitannut taajuushyppelyyn patenteissaan jo 1900-luvun alussa. Hedy Lamarrilla on tähti Hollywoodin kunniakujalla, Walk of Famella, mutta erityistä tyytyväisyyttä hän sai kokea, kun vuonna 1998 hänelle jaettiin tunnustus nykyisin käytettävien laajakaista tekniikoiden hyväksi tehdystä uraa uurtavasta pohjatyöstä. Tunnustuksen myönsi Electronic Frontier Foundation, joka on kansainvälinen tietoyhteiskunnan kansalaisoikeuksia puolustava järjestö. Lamarrin tarinaa on hyödynnetty nostamaan esiin naisten vähäteltyä asemaa tieteen tekijöinä. Esimerkiksi vain murto-osa Nobelin tiedepalkinnoista on myönnetty naistutkijoille. Tätä selittänee ainakin se, että naistutkijoita on miehiä vähemmän. On loogista, että pienestä massasta harvempi onnistuu ponnistamaan tieteen huipulle. Ja menneisyydessä naistutkijoita oli paljon vähemmän kuin tänä päivänä. Historiallinen syy siihen on se, että naiset eivät ole päässeet opiskelemaan kuten miehet. Pitkään naisia estettiin opiskelemasta mitä mielikuvituksellisimmin perustein. Ja jos ei suoranaisesti estetty, niin siihen ei ainakaan kannustettu. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta.
1: Kyllähän tämä niin kuin Lamarrinkin tarina, että hänet periaatteessa kasvatettiin siis tämä seurapiiri rouvaksi. Se on ikään kuin ne taidot, mitä hän sai, vaikka teknistä keksimistä tykkäsi harjoittaa ja nuorena. Niin se oli ikään kuin se jotenkin loogisempana nähty tie hänelle. Että ylipäätään naisten osallistuminen työvoimaan, jos ei puhuta työväenluokkaisista naisista, niin ei nyt ollut välttämättä kauhean yleistä etenkään tuollaisissa piireissä, kun hän tuli kuitenkin ylemmästä keskiluokasta. Puhumattakaan siitä, että olisi jossain yliopistohommissa.
0: Miehillä ja naisilla on täysin samat valmiudet tieteessä. Mutta naiset ovat yhä edelleen aliedustettuina esimerkiksi luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla. Maailmanlaajuisella otannalla alle kolmasosa tutkijoista on naisia. Selviää Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon tiedoista. Lisäksi vain noin kolmasosa kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakoulussa tekniikan tai teknologian alan. Ilmiön on tarjottu selitykseksi sukupuolistereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka ohjaavat tyttöjä ja naisia pois näiltä tieteen aloilta. Kuinkahan valtavan kehityspotentiaalin ihmiskunta on historiallisesti menettänyt sen seurauksena, että puolen väestön ajattelun potentiaali on jätetty huomiotta? Mitä ajattelet tämän jakson nimestä? Maailman kaunein keksijä. Entä jos jakso käsittelisi miestä? Miltä kuulostaisi maailman komein keksijä? Tämä on asia, jota pohdin jakson nimeä miettiessäni. Tietysti Hedy Lamarr oli tavattoman kaunis nainen, ja hän toki myös hyödynsi sitä, vaikka hänen ammatilliset intohimonsa olivat teknisten keksintöjen parissa. On kuitenkin kiinnostavaa, kuinka suuren arvon annamme ihmisen ulkomuodolle, erityisesti nykypäivänä. Kulttuuristamme tuntuu tulleen entistä visuaalisempi sosiaalisen median myötä. Ikään kuin ulkonäkö, se mitä muut meistä näkevät, olisi tärkeintä maailmassa. Ehkä se tavallaan onkin. Huomio taloudessa voi menestyä kiinnittämällä huomio itseensä, jonka seurauksena saa yleisön, jolle voi sitten esitellä tai myydä jotain osaamista tai tuotetta. Silloin kiinnostava ulkomuoto muuttuu valuutaksi. Mitä jos Hedy Lamarr olisi nyt parikymppinen näyttelijätär, jolla olisi satoja tuhansia tai ehkä jopa miljoonia Instagram-seuraajia? Olisiko hän saanut sitä kautta enemmän huomiota keksinnöilleen? Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
1: Tietenkin on oma kysymyksensä, miten paljon Lamar ylipäätään olisi halunnut jonkun julkisuuden kautta asioita tehdä. Et oliko se julkisuus lähinnä pakollinen osa sitä näyttelijän työtä, koska ei hän muuten siis julkisuudessa mitenkään viihtynyt. Eikä ollut yksi näistä tähdistä, joka olisi avannut kotiaan esimerkiksi koskaan toimittajille, että hänellä oli hyvin tiukka tämä yksityisen rajojen vetäminen.
0: Julkisuudessa on ongelma.

0: tuhansia ihmisiä erilaisiin lokeroihin ja päätellä sen perusteella heidän vakavasti otettavuutensa.
1: Tällainen yksi helppo esimerkki on Suomessa missi-instituutio, joka on ollut etenkin 80-luvulla, mutta kyllä aikaisemminkin ja myöhemmin tällainen keino noussa valtakunnan julkisuuteen. Mutta sitten se on sellainen, mikä kantaa sitä leimaa ikuisesti myöskin, että siitä ei niin kuin pääse eroon 50 vuotta myöhemmin. On vielä missi, vaikka olisi tehnyt poliittisen uran, vaikka olisi tehnyt ihan mitä tahansa, niin se on sellainen tietynlainen paikalleen asettamisen keino. Ja sinällään siis semmoista aika kiinnostavaa.
0: Mitä tästä kaikesta opimme? Ehkäpä sen, että vaikka muut lokeroisivat sinut tai suhtautuisivat miten, sen ei kannata antaa ohjata omaa elämää ja sitä, mitä haluaa tehdä. Hedy Lamarr oli hyvä esimerkki siitä, että hän kulki omaa tietään eikä alistanut itseään henkisesti muiden asettamaan muottiin. Hän näytteli, jotta voisi toteuttaa todellista intohimoaan teknisten keksintöjen parissa. Hänellä ei ollut minkäänlaista muodollista tieteellistä koulutusta, mutta hän ei antanut senkään lannistaa. Hän etsi rohkeasti ratkaisuja kysymyksiin, jotka häntä itseään askarruttivat. Ja jos joku näyttää hyvältä, niin se ei tarkoita sitä, että pää on tyhjä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Maailman kaunein keksijä. Asiantuntijana jaksossa oli mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen maailman komein podcast-juontaja Henry Tikkanen. Kasvot äänelle löydät joka tapauksessa Instagramista nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripille.
2: Näyttelijä Hedy Lamarr ja hänen erikoisen hienot harrastukset olivat maailman komeimman podcast-juontajan Henry Tikkasen toimittaman Tiedetripin aiheella tällä erää. Ja huomenna taas tavataan tai mietitään taas näyttelijä Heath Ledger, joka muistetaan hyvinkin vaikuttavasta Jokerin roolistaan Batman-elokuvassa Yön ritaali, tämä The Dark Knight-elokuva. Ensi ilta oli vuonna 2008. Valmistuessaan tähän rooliin hän lukittautui hotellihuoneeseen kirjoittamaan Jokerin häiriintynyttä päiväkirjaa. Onnistui ilmeisen hyvin tässä toimessaan. Ja ennen kuin elokuva ehdittiin julkaista, Heath Ledger kuoli traagisesti vain 28-vuotiaana. Tästä aiheesta siis huomenna Tiedetripissä kello 13. Kohtaavaamme Radio Yhden iltapäivän musiikillisen tarjonnan, mutta sitä ennen muutama sana runon ja musiikin suhteesta. Runous ja musiikki ovat kulkeneet käsi kädessä jo tuhansia vuosia, sillä ennen kirjoja tai kirjoitettua kieltä runot elivät ihmisten muistissa juurikin laulettuina tai lausuttuina, ja vielä nykyäänkin sävel voi antaa tosiaan runolle kokonaan uuden elämän. Ja kun runossa tehdään laulu, sehän voi löytää myös uutta yleisöä, joka ei välttämättä muuten tarttuisi runokirjaan. Sävel myös auttaa muistamaan sanat, korostaa niiden tunnelmaa ja tuo niihin uusia merkityksiä. Moni tunteekin runon ensin lauluna ja vasta myöhemmin kirjallisuutena. Suomessa tunnetuimpia esimerkkejä lienevät Eino Leinon runot, joista on sävelletty lukuisia rakastettuja lauluja, kuten Nocturne tai Lapin kesä tai Elegia. Myös Kirsi Kunnaksen runot ovat löytäneet tiensä etenkin lastenlauluihin, mutta myös jatsiin, kuten Eero Koivistosen Jansmakko erikoiskohta osoittaa. Maailmalla puolestaan William Blakein runosta syntynyt Jerusalem on noussut lähes englannin epäviralliseksi kansallislauluksi, ja skotlantilaisen Robert Burnsin Auld Lang Syne kuuluu uuden vuoden yön perinteisiin suurin piirtein jo kaikkialla maailmassa. Sävellyt runo siis elää usein pidempään kuin pelkkä painettu teksti. Se kulkee ihmisten mukana konserteissa, juhlapäivissä, kouluissa, kodeissa ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Ehkä juuri siksi musiikki on ollut runoudelle kautta aikain sen uskollisin liittolainen, vähän samalla tavalla kuin elokuvakirjalle. Ja vaikka tekijät eivät välttämättä aina allekirjoita tai niin kutsutusti osta omasta teoksestaan tätä uutta sovitusta, yleisölle se voi olla erittäinkin tärkeä ja erittäinkin rakas. Kello tulee 13.30, Radio 1 iltapäivästä Jarmo Laitaneva. Hyvää keskiviikkoa.

Helsingin Mustikkamaan kesäteatterissa saa ensi iltansa lapualaisoopperan Kummitus, joka ammentaa innoituksensa suomalaisen teatterihistorian klassikosta, mutta kertoo kokonaan aivan uuden tarinan. Ylioppilasteatterin 100-vuotisjuhlanäytelmä tarkastelee vallan, kurin ja militarisaation teemoja metateatterin keinoin, vakavasti, mutta samalla absurdin hauskasti ja terävän ajankohtaisesti. Lapualaisoopperan Kummituksen ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuori tavataan tänään kello 14 Radio 1 iltapäivän vieraina. Mutta aloitetaan tämä iltapäivä tuttuun tapaan musiikilla. Aluksi kuullaan Eero Koivistoisen sävellys Kirsi Kunnaksen rakastettuun runoon, jonka voi sanoa olevan suomalaisen lastenrunouden ja jatsin harvinaisen onnistunut kohtaaminen. Kunnaksen tuotanto on kuulunut hyvin monen suomalaisen lapsuuteen, ja tässä tulkinnassa Umo ja Johanna Försti tuovat leikkisän tekstin Big Band jatsin maailmaan.

Se oli Johanna Försti ja Umo, ja tämän Jans Makko -erikoiskappalen oli säveliksi pukenut Umon kapellimestari Eero Koivistonen. Täydellistä luettelua ei täällä löytyä Kirsi Kunnaksen runojen sävellyksistä, mutta on niitä ainakin kymmeniä, jolle jopa enemmän. Itsehän runoilija suhtautuu asiaan hieman ristiriitaisesti. Kunnas kyllä toki iloitsi onnistuneista sävellyksistä, mutta toivoi myös, että hänen runojaan luettaisiin ääneen, eikä vain muutettaisi lauluiksi, koska hänen mielestään runojen oma rytmi kantoi jo sellaisenaan. Varmasti totta on tämä. Toisaalta pitää muistaa, että aivan kuten niitä kirjoja muutetaan elokuviksi, myös runojen säveltäminen on tapa kertoa aivan samanlaista tunteista, mutta eri taiteen muodon avulla ja löytää tosiaan uusia käyttäjiä, uusia ihmisiä kulttuurin äärelle. Seuraavaksi on vuorossa omaperäisenä laulaja, lauluntekijänä tunnettu yhdysvaltalainen Fiona Apple. Apple julkaisee musiikkia harvakseltaan, mutta aina kun julkaisee, lähes jokainen albumi on sekä kriitikoiden ylistämä että palkittu.

Fiona Apple ja Waltz tunnetaan myös kappaleena Better Than Fine. Apple on puhunut muuten avoimesti muun muassa mielenterveydestään tai mielenterveydestä, naisen oikeuksista ja seksuaalisesta väkivallasta, näiden naisten kokeneiden väkivaltaa kokeneiden naisten tukemisesta. Kappale siis rohkaisee pysähtymään suorittamisen keskellä ja muistaa, ettei elämän arvoa mitata jatkuvalla tehokkuudella. Tämä seuraava kappale tai sen sanoitus kertoo ihmissuhteista, jossa toinen osapuoli on jo ymmärtänyt, että suhde on muuttunut tai päättymässä. Siinä ei niinkään riidellä, vaan hyväksytään se väistämätön. Ja se toistuva jallo se on vähän kuin vastaus toisen sanomattomiin sanoihin. Tiedän kyllä, mitä aiot kohta sanoa. Tämä on Kalle Real ja Jalo Sen.

0: Kalle Real ja Jalo C. Tämä Ruotsissa perustettu salsa-orkesteri Kalle Real on ollut aika tärkeässäkin roolissa tuomassa kuubalaista tanssimusiikkia pohjoismaiselle yleisölle. Yhtye on siis osoittanut, että autenttinen latinalais-amerikkalainen rytmimusiikki voi kuulostaa ja kukoistaa hienolta hyvin myös kaukana Karibialta. Kello on 13.43.
1: Yle Radio Yhdessä soi musiikki klassisesta jatsiin ja etnosta viihdeklassikoihin kuuntelijoiden toiveita unohtamatta. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä.
2: Yle Radio 1.

Vilma Talvitie ja Vääränlainen. Laulu käsittelee tietenkin oman näköisen elämän etsimistä ja ulkopuolelta tulevien odotusten kyseenalaistamista. Laulun ydinhän on vanha, mutta aina ajankohtainen. Ihmisen ei tarvitse mahtua muiden määrittelemiin muotteihin. Silti meillä on sitkeä tapa luokitella toisiamme. Olet tai olen liian äänekäs, liian hiljainen, liian herkkä, liian erilainen tai jotenkin vain vääränlainen. Mutta kyse ei tosiaankaan ole siitä. Olisi varmaan paljon hienompaa elää tällä maapallolla, jos kaikki, jos ihminen, jos hän ei vastaa odotuksiani, niin siitä ei pitäisi vetää minkälaisia johtopäätöksiä. Ne ovat vain toisen ihmisen odotuksia ja siitä voi syntyä tämän vääränlaisen ihmisen tai persoonan arkkityyppi. Siksi tällaisia lauluja ehdottomasti tarvitaan lisää. Ne muistuttavat, että erilaisuus ei ole siis poikkeus, vaan sääntö, ja että yhteiskunta, työyhteisöt, kaikki ihmissuhteet voivat hyvin vasta silloin, kun ihmiselle annetaan tilaa olla omia itseään ilman jatkuvaa tarvetta sopia näihin valmiisiin ennalta asetettuihin lokeroihin. Harmoniikasta, viulusta ja kanteliasta koostuva kansainvälinen Triveni-trio rakentaa siltaa muun muassa suomalaisen kansanmusiikin ja eurooppalaisen kamarimusiikin välille. Kappale on nimeltään As the Sun Lights the Morning Sky.

0: Treveni-trion nimessä Triveni saattaa viitata tuohon Intian pyhään kolmen joen yhtymäkohtaan. Ainakin siltä saa saman kuvan, tai sitä saa saman kuvan kuin yhtyeen musiikista, eli tällaista kulttuurien kohtaamisesta. Perinteisellä kansanmusiikilla on toki oma tärkeä paikkansa, mutta usein juuri eri tyylilajien yhdistely avaa uusia ja aika mielenkiintoisiakin reittejä ihmisten sisimpään. Senegalin arvostetuimpiin muusikoihin kuuluva Sheik Lo yhdistää musiikissaan länsi-afrikkalaisia rytmejä, kuubalaista musiikkia ja jatsia.
1: Oh yeah!

0: Seik Lo ja kappale Ilne Tsana Trotar. Musiikissa lisäksi Lo on myös ollut näkevä rauhan, suvaitsevaisuuden ja kulttuurien vuoropuhelun puolesta puhuja. Kello on 14. Radio 1 iltapäivästä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Helsingin Mustikkamaan kesäteatterissa saa tänään ensi iltansa Lapualaisoopperan kummitus, joka ammentaa innoituksensa 60 vuotta sitten kantaesitetystä Lapualaisoopperasta sekä oman aikamme kiristyneestä sotilaallisesta ilmapiiristä. Ylioppilasteatterin 100-vuotisjuhlanäytelmä liikkuu metateatterin maailmassa. Se kertoo näytelmän tekemisestä ja siitä, kuinka sotilashahmo alkaa vähitellen alistaa teatteriryhmää kuriin järjestykseen ja ruumillisiin kontrollin alle. Vaikka aiheessa sivutaan väkivallan käyttöä ja aikamme ilmiöitä, tekijät kuvaavat teosta yhtä aikaa huvittavaksi ja kepeäksikin, kipeän kepeäksi tosin. Lapualaisoopperan kummituksen ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuori ovat Jalmari Laineen haastattelussa äänet käheinä valmistellessaan esitystä siellä meren tuntumassa.
3: No niin, mitenköhän tämän äänen saisi herätettyä täältä? Ei se kyllä herää varmaan koko päivän aikana.
4: Mä toin sitä vettä siihen, se on niin kuin radiostudioklisee, että joo. Semmoinen vesilasikin.
5: Se on oikeasti ihan kiva, kun me huudetaan siihen Mustikkamaalle niin paljon, kun näyttelijät on niin kaukana, että meillä on molemmilla ääni ihan painuksissa joka kesä.
4: Niin tosiaan siinä joutuu komentamaan jonkun.
3: Mitä lähemmäs tulee ensi, niin sitä pahemmassa kunnossa alkaa olla ääni.
5: Joo, se liittyy kyllä tuohon Emelikin on silloin, kun me sisätiloissa ohjataan, että se on toi mustis. Haavat havisee.
3: Jep.
4: Anna Kankila ja Ronja Louhivuori, ohjaajat, oikein paljon tervetuloa. Ylioppilasteatterin 100-vuotisjuhlanäytelmä palaa ajassa 60 vuoden taakse silloiseen juhlanäytelmään ja ehkä Ylioppilasteatterin historian puhutuimpaan produktioon. Lapualaisooppera Arvosalon käsikirjoitus oli tietenkin aikansa tapaus. Siinä nousi pinnalle suurten ikäluokkien tunnetuimpia näyttelijöitä ja tietenkin Kai Chydeniuksen musiikki. Se oli poliittisen laululiikkeen lähtölaukaus ja ajan vasemmistolaisen hengen ilmentymä, uuden sukupolven kommentaari militaristisesta 30-luvusta ja eräänlainen haaste edeltäville sukupolville, sodan sukupolville. Onko yhteiskunta vieläkään toipunut alkuperäisestä lapualaisoopperasta, kun se vielä kummittelee teidän ohjauksenne muodossa?
3: No joo, totisesti varsinaisestihan esitys ei niin kuin palaa sinne, mutta esityksen maailmassa ylioppilasteatterilaiset tekevät lapualaisoopperaa. Eli tässä on tämmöinen metataso, jossa esityksessä tehdään esitystä. Ja varmaan tavallaan ollaan sieltä niin kuin lähdetty ammentamaan nimenomaan tästä niin kuin lapualaisoopperan pasifistisesta, jotenkin vasemmistolaisesta eetoksesta, joka näyttäytyy ehkä tässä ajassa käsin aika tietyllä tapaa niin kuin mustavalkoisena ja asetelmallisena siinä alkuperäisessä näytelmässä. Ja sitten nyt kun eletään aika ehkä jotenkin monimutkaisessa ja monikriisisessä maailmassa, niin koitettiin sitten löytää siihen myös sellaisia jotenkin kerrostumia, että miten voisi viedä tämän niin kuin, jotenkin sen maailman jotenkin monikerroksiseksi ja moninäkökulmaseksi tietyllä tapaa. Se on ehkä ollut yksi niin kuin, jotenkin niistä lähtökohdista.
4: Luin tästä näytelmästä ja jo ensimmäinen virke, jolla sitä luonnehdittiin, niin pysäytti ja sai aika karmiviakin ajatuksia. Eletään kuin viimeistä kesää. Ja tällainen tunne tässä kriisien 20-luvulla on ollut. Ylioppilasteatteri tässä näytelmässä tosiaan harjoittelee, treenaa Mustikkamaalla esitettävää teosta. Paikalle tulee luutnantti Purho ja kolme Jania, joitakin mieleyhtymiä ehkä tässä nousee, ja he laittavat sitten teatterilaiset järjestykseen ja opettavat näille sotilaallista ruumiillisuutta. Sotilaallisuus valtaa siinä taiteilijayhteisön, näyttämöyhteisön arjen. Kuinka väkivaltaisessa tai militaristisessa yhteiskunnassa sitä sitten oikein elämme, kun kerran tällaiseen on päädytty?
5: No joo, toi militarismi päätyi meille aiheeksi aikamoisen taistelun kautta, että me koitettiin kovasti vältellä sitä aihetta. Se tuntui hyvin vaikealta aiheelta, ehkä ylipäätään jotenkin oma

0: oma ajatus on ollut sillä, että minä olen sodan vastustaja, joten mun ei tarvitse sillä tavalla enempää asiaa ajatella, koska sitä on tosi vaikea katsoa. Että mun niinku kantani on selvä, joten pidän käteni puhtaana tästä, enkä puutu tähän. Myös ehkä tuntuu, että sodan aiheista tai militarisoitumisesta ei myöskään ehkä ihan saa puhua. Ehkä sillä myös, että uskotaan niitä niin kuin uniformussa aamu-tv:ssä puhuvia asiantuntijoita ja ollaan silleen, että okei, he tietävät, mitä he puhuvat, mutta että mitäs me nyt tultaisiin täältä sanomaan tähän mitään. Että se tuntuu jotenkin, että tämä on meille niin kuin kielletty aihe, mutta sitten vähän samalla tavalla kuin myös tämä metateatterin tekeminen, eli että siellä on näitä ylioppilasteatterilaisia tekemässä 100-vuotisjuhlaesitystä tässä esityksessä, niin sitäkin me koitettiin vältellä, kuten tätä militarisoitumisteemaa, mutta sitten ne molemmat meille kummitteli niin pahasti, että meidän oli pakko niihin tarttua. Ja ehkä nyt kun siihen tartuttiin, siihen militarisoitumisen teemaan, niin sitä on alkanut myös nähdä itsessään ja yhteiskunnassa aika lailla.
1: Niin, tulee semmoinen olo väkisinkin, että olisiko tämmöistä näytelmää tehty 6 vuotta sitten?
0: Me ollaan siitä puhuttu kyllä tässä ihan viime päivinä ja jotenkin ehkä ajateltu, että ehkä ei ja ehkä mekin niinku tavallaan haluttaisiin tehdä jostain muusta, mutta tämä tuntui niin jotenkin polttelevan. Ja tämä on myös meidän 6. ohjaus ylioppilasteatterille, niin tämä on myös näistä päivän poliittisin.
1: Miten ylioppilasteatterin sitten oikein näytelmässä käy? Saako väkivalta ja sitten Lutnantti Purho omine hännystelijöineen, niin saavatko he yliotteen ihmisistä ja yhteiskunnasta vai millainen vastakkainasettelu tulee, kuka muiluttaa kenet?
2: No ehkä voidaan sen verran ainakin paljastaa, että lopulta vastakkainasettelu ei ole Lutnantti Purhon ja Janien ja teatterin tekijöiden välillä. Että ne jakolinjat menee jossain ihan muualla. Ja että ehkä sieltä löytyy myös niin kuin tapoja olla solidaarinen toisia kohtaan, huolimatta siitä, että saattaa tulla ehkä aika erityyppisestä toimintakulttuurista ja ehkä arvoja ajattelumaailmastakin, että hommat eskaloituu kyllä, mutta se eskalaatio ei synny välttämättä ihan niin kuin, tai kärjisty tästä kohtaamisesta.
1: En kysy enempää paljastuksia, yritän ainakin pitää itseni kurissa, mutta kysyn, minkälainen henkilökavalkadi tässä sitten ylipäätään seikkailee? Onko siellä hersyviä nykyyhteiskunnan arkkityyppejä jotenkin karnevalisoituina, karikatyyreinä tai tällaista? Niin. Valottakaa vähän, että millaista jengiä pääsee mustikkamailla katsomaan.
2: Onkohan niin, että me ei ehkä lähetä niin voimakkaasti sellaisista jotenkin arkkityypeistä? Toki aina kun lähtee luomaan tolleen, että tekee esitystä, jossa on kuitenkin jonkinlainen juonellinen lähtökohta, niin toki siellä varmaan niin kuin päätyy jonkun tyyppisiin myös, niin kuin, että ne arkkityypit elää meissä niin voimakkaasti. Mutta aika paljon me ollaan ajateltu myös sitten tämän meidän jotenkin aiheen kautta, että jollain tavalla niin kuin koittaa ristivalottaa sitä omaa aihettaan myös niiden henkilöiden kautta tai eri jotenkin tulokulmista. Ja joo, kyllä siellä hersyviä tyyppejä on. Sanoisin, että kaikki niistä on niin kuin omalla tavallaan hirvittävän jotenkin rakkaita meille ja hauskoja ja liikuttavia.
1: Niin, siis onko 2020-luvun oloissa ja henkilöhahmoissa niin näyttämällä kuin näyttämön ulkopuolella, niin ilmeisesti on naurun aiheita myös ja on rakastettaviakin hahmoja.
2: On tosi vaikea kirjoittaa hahmoa, jota ei rakasta. Niitä on pakko jollain tavalla olla oman hahmonsa puolella tai opetella olemaan tai niinku jotenkin katsoa siitä näkökulmasta, josta kyseinen hahmo tulee.
0: Joo. Ja sanottakoon myös se, että siellä on 19 näyttelijää lavalla, eli hahmokavalkaadi on myös suuri.
1: Joo, ja No, 19 näyttelijällä voi olla 19 eri näkemystä näyttelijän työstä, mutta eikö se ole aika yleinen näkemys kuitenkin, että kyllähän näyttelijä jollain tasolla täytyy rakastaa omaa roolihahmoaan, vaikka se olisi itse pahuuden ilmentymä, niin päästäkseen sinne nahkoihin, niin se ei ole pelkkää imitoimista, vaan kyllä kai siinä jollakin tavalla pitää kasvaa yhdeksi. Oli se kuinka kevyt tai raskas rooli sitten.
2: Niin, tätä kysymystä me oikeastaan jollakin tavalla myös käsitellään siellä näyttämällä, mutta varsinaisesti ehkä mä sanoisin, että meidän hahmoista kaikista löytyy myös jonkinlainen rakastettava puoli ja inhimillinen puoli, että kukaan niistä ei ole mitenkään läpeensä paha, mikä liittyy ehkä myös sit siihen, että me haluttiin myös luoda niin kuin kompleksisia hahmoja, jotka ei ole jotenkin hyviä tai pahoja, niin kuin nimenomaan välttääksemme sellaista jotenkin ajatusta, että nämä täällä ovat pahoja ja syyt ovat täällä tyyppisesti, vaan että meissä kaikissa on monimutkaisia ristiriitaisia puolia meissäkin kahdessa, että me pyritään niin kuin katsomaan niitä myös sitä kautta.
1: Annoitte kuitenkin ymmärtää, että tämä olisi nyt niin kuin teidän ylioppilasteatteritaipaleillanne yhteiskunnallisimmasta, poliittisimmasta päästä näitä produktioita. Onko tämä vakavin, radikaalein ja yhteiskunnallisin kesäteatterikappale, mitä nyt tällä kaudella Suomessa esitetään?
0: Me tykätään kyllä tehdä aika pöhköjä esityksiä, että vaikka sota on mainittu ja aihe ns. Vakava, niin tämä on kyllä sillä tavalla taattua kesäteatteriviihdettä, että ollaan kyllä myös tietoisia siitä, että ihmiset haluaa tulla sinne niin kuin, kuitenkin kesäiltaan tai kesäpäivään myös niin kuin, jotenkin viihtymään, nauramaan. Jotenkin ehkä se myös ei ole meille tyypillinen tapa, että vaikka me käsiteltäisiin, että ollaan tosi vaikeita ihmisyyteen liittyviä asioita, niin tuntuu, että se löytyy myös aina sieltä huumorin kautta. Ja myös vaikka joku hahmo olisi tosi jotenkin kipeä, niin se myös silti voi niin kuin naurattaa, ja se nauru vapauttaa myös jotenkin katsomaan niitä vaikeita asioita.
2: Ja sitten toisaalta kyllä me aina tykätään myös siitä, että ihmiset itkee. Meillä on sellainen hassu päämäärä aina meidän esityksistä. Tämä on osittain vitsi, mutta jossain kohtaa aina sanotaan ääneen, että haluamme, että ihmiset itkevät ja nauravat ja tuntevat tunnetta, jolla ei ole vielä nimeä.
0: Kyllä. Toi sanotaan about joka kerta, kyllä, kun me aloitetaan suunnittelutyö, niin toi on niitä ensimmäisiä asioita, mitä me sanotaan ääneen.
1: No, kieltämättä, kun kuitenkin puhutaan ajankuvasta, niin tässä nyt on mennyt useampi vuosi ainakin itsellä silleen, että olen miettinyt itkeäkö vai nauraa, kun katson maailmaa ja yhteiskuntaa, ja tänne suhtaudun siinä olotilassa, että saan varmasti kumpaakin mustikkamaalla kokea. Mimmonen toimintaympäristö se on ylipäätään teille? Mitä haasteita kesäteatteria on ulkoilmassa tehdä? Onko se kevyempää vai ainakin ääni on mennyt molemmilla siellä meren tuntumassa huutaessa?
0: Joo, haavat havisee siihen malliin, että ja näyttelijät on kaukana, että siellä saa kyllä viikkotolkulla huutaa. Toki siis omat haasteensa, mutta myös toki oma hienoutensa siinä juuri, että on 19 näyttelijä, että se on tietynlaista joukkojen hallintaa se ohjaaminen tuolla porukalla.
2: Ja se ympäristöhän on mielettömän kaunis, että kyllä sitä myös niin kuin, varsinkin kauniina aurinkoisina kesäpäivinä on mielettömän onnellinen siitä, että saa työskennellä päivittäin mustikkomaalla ulkona, että ei ole suljettuna johonkin pieneen toimistoboksiin. Mutta toki se on myös, niin kuin, että onhan se omanlaisensa ympäristö. Siellä saattaa niin kuin kesken harjoitusten ihmiset kulkea vaikka pyörällä näyttämään poikki, ja jossain saattaa olla jotkut metsäreivit matkan päässä, ja että se kuuluu sitten kaikki. Että siinä on omat semmoista niin kuin, tavallaan häly- ja häiriötekijät, johon suhteessa myös sitten tarvii tehdä sitä esitystä, että miten se esitys onnistuu tietyllä tapaa niin kuin kaappaamaan sen yleisön huomiotalouden, kaiken sen jotenkin sekä sellaisen niin kuin täysin kaoottisen random jotenkin taustahälyn ja sitten toisaalta myös sen niin kuin itse paikan jotenkin upeuden jotenkin keskellä.
1: Joo, esitykset tapaa sulautua siihen ympäristöön kyllä kesäteatterissa. Onko yleisössä jotain eroa? Kysytään nyt niinkin, että miten yleisön reaktio teidän vinkkelistänne ylipäätään tuntuu, ja onko yleisön käytöksessä ja reaktioissa sitten tämmöisissä kevyissä kesäteatterioloissa jotain eroa verrattuna muuhun näyttämötyöhön?
2: Kyllä mä uskoisin, että yleisö on niin kuin kesäteatteriympäristössä pikkusen reaktiivisempaa. Mm. Et myös se, että siellä on koko ajan pieni joku niin kuin taustakohina ja että ihmisiä on ensinnäkin paljon ja että se ehkä niin kuin vapauttaa kuitenkin ihmisiä myös niin kuin nauramaan ja itkemään ääneen enemmän kuin sitä, että jos ollaan tosi hiljaisessa teatteristudiossa, kyllä, niin siellä on välillä vähän orpo-olo, jos alkaa itsekseen siellä jotenkin hekotella. Niin mä luulen, että se myös niin kuin näkyy kyllä siinä yleisöreaktiossa, ja sehän on aina sitten niinku varsinkin näyttelijälle ihanaa, että jos yleisö reagoi kovasti. Niin.
1: Millainen työyhteisö tai taiteellinen yhteisö tämä ylioppilasteatteri oikein on? Viihdyttekö? Onko helppoa? Saatteko taiteelliset visiot läpi ja onko kivaa?
0: No sanon, että on helppoa ja kivaa. On myös raskasta. Se on työpaikkana ehkä sellainen, että työ ei kyllä koskaan niin kuin lopu ja se itse pitäisi ne rajat siellä vetää ja se ei ole aina helppoa, mutta sehän on aivan poikkeuksellinen taidelaitos, että se nimenomaan asettuu niin kuin harrastaja- ja ammattikentän väliin. Se on paikka, missä nuoret, intohimoiset tekijät tulee yhteen. Meillä on tällä hetkellä 50-henkinen työryhmä. Se on ihan niin kuin poikkeuksellista, että eihän sellaista tuolla kaupungin teattereissa niin kuin saa. Se on kyllä todella hieno työpaikka. Tuntuu myös tässä jotenkin tämän satavuotisuuden äärellä tosi jotenkin, niin kuin jotenkin herkistävältä ja jotenkin siinä niin kuin nöyristyy sen edessä, että me tosiaan ollaan tässä tämän satavuotiaan talon jotenkin tässä jatkumossa, että täällä on niin kuin vuosikymmenestä toiseen. Ihmiset on tullut tänne niiden suurten unelmien kanssa ja tehnyt taidetta ja taistellut sen teatterin olemassaolon puolesta, samoin kuin tässäkin valitettavasti joudutaan mekin vähän taistelemaan. Se tuntuu merkittävältä saada olla tässä.
1: Saan tuosta ehkä semmoisen kiinni, että 100-vuotias instituutio, voisi kuvitella, että se painaa raskaana viittana harteilla, mutta kun teidän puheitanne kuuntelee, niin teidän tekemisessä on kyllä semmoista niin kuin luovuutta ja iloa siitä huolimatta, että ette koe, että mikään 100-vuotias kärpännahkaviitta siinä nyt kovasti olisi painamassa harteita lysyyn.
0: Joo, ylioppilasteatterissa on semmoinen hieno asia, että sehän uudistuu koko ajan. Et lähtökohtaisesti 3 vuoden välein taiteelliset vastaavat vaihtuu, tai taiteellinen vastaava tai taiteelliset vastaavat. Ja joka vuosi sinne otetaan uusia jäseniä. Eli tämä selittää sen, että miten tämmöinen 100-vuotias vanhus voi olla näin elossa ja nuori.
1: Mimmoinen se hakuprosessi oikein on? Teatterikorkeakoulun pääsykoehan nyt on ollut se, siitä on tehty TV-dokumentteja ja vaikka mitä, ja kyllähän siellä tuhatmäärin ihmisiä joka kevät käy onneaan koittamassa, mutta millainen prosessi on hakeutua ylioppilasteatteriin näyttelemään?
2: No, meillähän on valintakokeet joka syksy, ja voi hakeutua myös muutakin tekemään kuin näyttelemään. Eli meillä on niin kuin taiteelliset suunnittelijat myös hyvin laajalti edustettuina siellä. Siinä on niin kuin valintakokeet, 3-vaiheiset valintakokeet, joissa sitten pikkuhiljaa sieltä tosi isosta porukasta tavallaan karsiutuu se joku niin kuin joku porukka, jossa me ehkä nähdään siitä, ei pelkästään, sinnehän hakee siis niin kuin vuosittain tosi paljon ihmisiä, jotka me haluttaisiin ottaa, mutta jotka ei vaan, että me haluttaisiin aina ottaa enemmän kuin mitä sitten lopulta pystytään niissä puitteissa ottamaan sisään. Ja että mä sanoisin, että me ei katsota pelkästään sitä, että onko onko, että kuka on kaikkein taitavin, kenellä on kaikkein jotenkin eniten jotain CV:ssä, tai että se ei ole se, niin kuin, mitä me katsotaan, vaan koska toi on niin kuin, myös jäsenvetoinen teatteri ja yhteisö, niin me katsotaan myös tavallaan siellä sitä, että kenessä me nähdään sellaista jotenkin potentiaalia olla sen yhteisön sitoutunut jäsen, koska kyllähän sitä teatterin tekemistä voi oppia kuka vaan. Ja me ollaan tietysti mielessä niin kuin pedagogisessa roolissa myös siellä, että et sen kyllä oppii, jos, niin kuin, jos on niin kuin vähäkään jotain niin kuin oralla olevaa innostusta, kiinnostusta, taipumusta siihen. Mutta että siinä painaa myös tosi paljon se niin kuin jotenkin yhteisöllinen niin kuin aspekti.
0: Ja sittenhän ne ihmiset myös jää sinne jäseniksi, eli joka vuosi ei niin kuin vaihdu porukka, vaan meillä on joku noin 300 henkinen jäsenistö, josta toki kaikki ei ole aktiivisia jäseniä, mutta tässä on myös niin kuin meillä syntynyt ystävyyksiä vaikkapa näiden vuosien aikana jäsenten kanssa, joiden kanssa me ollaan saatu tehdä jo vaikka useampikin prokkis.
1: Palataan vielä tähän nyt tulevaan brokkikseen, eli Lapualaisoopperan kummitukseen. Puhuttiin vähän näistä henkilöhahmoista ja sitten tästä karmivasta luutnantti Purhosta, joka sitten tulee ja lyö nyrkkiä pöytään ja laittaa nuoret taiteilijat siinä kuriin. En nyt lähde vertaamaan häntä vaikkapa Lapualaisoopperassa esitettyyn Vihtori Kosolaan, kun en ole vielä häntä näyttämällä siellä Mustikkamailla nähnyt, mutta onko tämä kamala vai herkullinen hahmo tämä luutnantti?
0: Siis Petra Purhohan on mitä sydämellisin ihminen. Tämä ei ole ihan meidän kynästä tämä sun kuvaus näistä, että me ollaan kyllä koitettu myös välttää sitä, että täällä nyt jotenkin taiteilijat sanovat, että paha armeijatyyppi, tällain me ei sitä kuvailtaisi.
2: Ei, hän on hyvin rakastettava ihminen, eikä tavallaan niin kuin edes ehkä pyri edustamaan mitään niin kuin, jotenkin pahaa tässä jotenkin esityksen maailmassa.
1: Onko ajatuksia, millä mielillä teatterin tekeminen jatkuu sitten myöhemmin, kun syksy saa?
2: Hyvillä mielihän me jatketaan. Katsotaan nyt, siis tässä kohtaa sitä alkaa olla aika väsynyt, joku Entkaan on tosiaan ihan niin kuin pieni hetki enää, ei ole vielä ajatukset ihan syksyssä, milloin me tehdään sitten seuraava produktio, mutta kyllä meillä on sinne jo aika hyvät suunnitelmat ja innolla odotan, mitä sitten saadaan aikaiseksi uusien jäsentemme kanssa.
1: Millä mielillä kohti ensi iltaa?
0: Siis hyvillä mielin. On kyllä täys luotto tohon työryhmään. Kyllä tässä vaiheessa myös viime vuonna, vaikka ennen koiranäyttelyä, joka oli meidän Mustikkamaan viime vuoden esitys, jännitti ihan hirveästi, että mitä me oikein on tehty, ymmärtääks kukaan mitään, mikä tämä, mä itse ymmärrän mitään. Ensi illassa me Ronjan kanssa molemmat jotenkin pureskeltiin meidän jotain hiuksia siellä, kun ei pystynyt olemaan. Ja sitten ihmiset lähtökohtaisesti rakasti sitä, niin nyt kun on huomannut sellaisia vähän samankaltaisia ajatuksia, että tuleeko kukaan ymmärtämään, niin sitten osaa jo olla vähän rauhassa sen tunteen kanssa ja luottaa myös siihen, että mä en voi sillä tavalla myöskään pakottaa ihmisiä näkemään asioita. Et me voidaan luottaa siihen, mitä me on tehty ja sitten se loppu on sitten katsojien sydämissä ja päissä.
3: Ylioppilasteatterin Lapualaisoopperan kummitus tulee ensi iltaan Helsingin Mustikkamaalla tänään keskiviikkona kello 19. Ohjaajat Anna Kankila ja Ronja Louhivuoren olivat siinä Jalmari Laineen jututettavina.
4: Yle Radio 1.
3: Vuonna 1966 kanta esitetty, siis se alkuperäinen Lapualaisooppera kuuluu suomalaisen teatterihistorian tietysti merkittävimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin näyttämöteoksiin. Arvo Salon kirjoittama ja Kai Sydeniuksen säveltämä teos käynnisti aikanaan ihan uudenlaisen yhteiskunnallisen teatterin aallon, herätti kiivasta keskustelua ja on säilyttänyt poikkeuksellisen ajankohtaisena ajankohtaisuuden vuosikymmenestä toiseen. Sitähän on myös tulkittu tosiaan useankin otteeseen. Ylioppilasteatteri toi näyttämönen Lapualaisopera 2016 version, jossa alkuperäisteos päivitettiin käsittelemään äärioikoston nousua ja nykyyhteiskunnan ilmiöitä. Ja sen jalanjäljissä kulkee tuo mustikamala esitettävä Lapualaisoperan kummitus, joka tarkastelee militarisoituvaa yhteiskuntaa metateatterin keinoin.

0: norjalaisen Lillebjørn Nilsenin sävellyksen Bysommerin. Esittäjänä oli jatsiyhtye The Source. Liikuttiin hyvinkin improvisaation, kansanmusiikin ja klassisen musiikin rajapinnolla tuossa. Joe Zawinullin säveltämä kappale Birdland tunnettiin alun perin Weather Reportin instrumentaalina, mutta The Manhattan Transfer lauluversion myötä siitä on tullut myös yksi jatslaulun suurista klassikoista.
1: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika -festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

0: Winston Marsalis Quartet esitti teemamusiikkia elokuvasta Motherless Brooklyn, joka sai ensi iltansa vuonna 2019. Sen ohjasi, käsikirjoitti, tuotti ja tähdetti Edward Norton. Kyseessä oli häneltä todellinen intohimoprojekti, nimittäin hän yritti saada tätä elokuvaa valkokankaalle peräti 20 vuotta. Leffa perustuu Jonathan Lethamin vuonna 1999 ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin, mutta Norton siirsi tapahtumat 1990-luvun Brooklynista 1950-luvun New Yorkiin. Ja muutos tehtiin juuri siksi, että hän halusi yhdistää tarinaan jatsin, film noir -estetiikan ja kaupungin voimakkaan rakennemuutoksen. Elokuvassa siis musiikki. Se jats ei ole pelkkä taustamusiikki, vaan toimii osana kerrontaa. Säveltäjä Daniel Pemberton teki musiikkia yhteistyössä tuossa äsken esiintyneen Winston Marsaliksen kanssa ja mukana. Kuullaan tässä elokuvassa aikakauden henkeä kunnioittavaa uutta jatsia sen sijaan, että olisi käytetty pelkästään niitä vanhoja levytyksiä, kuten monta kertaa elokuvissa tapana on. Tässä musiikki auttaa tosiaan rakentamaan uskottavasti kuvan 1950-luvun New Yorkista yhtä paljon kuin puvustus ja kuvauskin. Leffahan sai kriitikolta varovaisen myönteisen vastaanoton, erityisesti Edward Nortonin kunnianhimoa, näyttelijän työtä ja aikakauden tunnelmaa kiiteltiin, vaikka osa arvioijasta piti lähes 2,5 tunnin kestoa ja monipolvista juonta hieman raskaana. Mutta siitä huolimatta Motherless Brooklyn on monien mielestä kiinnostava yhdistelmä rikoselokuvaa, kirjallisuussovitusta, rakkauskirjatta vanhalle New Yorkille, ja juuri jats sitoo nämä elementit hienosti yhteen.
1: Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Tänä iltana kuullaan Radio 1:ssä konsertti Sysmän Suvisoitosta kello 19 alkaen. Konsertissa kuullaan Laura Hynnisen harmosoittoa muun muassa sekä laulua. Toimittaja Riikka Holopainen tapasi Lauran, joka on myös Sysmän Suvisoiton taiteellinen johtaja, ja kyseli häneltä festivaaliviikon tunnelmia.
3: No siis tosi hyvät fiilikset, koska meillä on upea festari täällä menossa ja tosiaan 40-vuotisjuhlavuosi. Ja mun historia tällä festivaalilla on se, että 4,5 vuotta sitten Elina Vähälä kysyi mua tähän tehtävään, että mulla ei ollut mitään semmoisia ennalta siteitä tänne Sysmään. Ja pidin tätä tosi kiinnostavana tehtävänä siitä syystä, että tämä on aika tämmöinen kompakti tämä festivaali, että on viikon mittainen ja sitten on noin niin kuin yksi konsertti päivässä, että tämä ei ole kauhean semmoinen monimutkainen, että mä pidin tätä semmoisena jotenkin hyvänä festarina aloittaa. Mähän en ole aikaisemmin ollut taiteellisena johtajana millään festivaalilla, ja onhan tämä ollut tosi rikkaat 4 vuotta ja opettavaiset ja mielenkiintoiset, ja on ollut kiva tutustua tähän Sysmään ja sitten näihin ihaniin tiloihin, mitä täällä on. Sysmän teatteritalo, Sysmän kirkko, VPK:n lava Päijänteen rannalla, Sysmän Suvipinks, missä on siis aivan huikea taidegalleria metsän keskellä ja kiva ravintola ja venesatama. Täällä on niinku tosi viehättäviä paikkoja järjestää konsertteja.
4: No, minkälaiset asiat on ohjanneet sinua aina näissä ohjelmistosuunnittelussa, ehkä aiempinakin kesinä, mutta etenkin tänä kesänä?
3: Mä oon yrittänyt suunnitella tänne semmoista ainutlaatuista, mutta juuri tänne Sysmään sopivaa ohjelmaa, että mä itsehän tykkään semmoisista aika erikoisista ja uusista jutuista, ja mä oon yrittänyt sit jollakin tavalla yhdistää nämä mun omat mieltymykset ja sitten tämän miljöön ja paikalliset tarpeet semmoiseksi kiinnostavaksi ja semmoiseksi kokonaisuudeksi, että ei ihan olisi joka festivaalilla prikulleen sitä samaa ohjelmaa. Ja tietenkin mun mielestä se on tärkeää, että täällä paikalliset ihmiset sais nauttia semmoisista kulttuurielämyksistä näissä heidän omissa ihanissa paikoissaan ilman, että tarvii lähteä aina jonnekin suurempiin kaupunkeihin sitten kuulemaan korkeatasosta musiikkia.
4: Sun oma instrumentti on siis harppu ja laulu, oma äänesi. Minkälainen se tie on ollut löytää se oma ääni harpistina, laulajana, muusikkona?
3: No se on ollut kyllä tosi pitkä tie, jos lasketaan niin kuin sieltä opiskeluajoista saakka. Et mähän tein pitkään ihan pelkästään klassista ohjelmistoa. Ja sitten 2015, kun mä läksin sitten virkavapaalle Radion sinfoniaorkesterista, niin silloin mä pidin ihan kunnolla sit niinku taukoa sit soittamisesta. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että mun täytyy lähestyä sitä instrumenttia jollain ihan toisenlaisella tavalla leikin kautta ja jotenkin myös fyysisesti ihan toisella tavalla. Että mä lähdin kokeilemaan, mä soitin sitä silmät kiinni ja väärältä puolelta ja ylösalaisin ja tein kaikkia harjoituksia. Sit siinä samalla mä huomasin, että se on soitin, josta löytyy hirveän helposti kaikkia erilaisia erikoissoittotekniikoita, koska siinä on ensinnäkin laaja ääniala, se on harmonia-instrumentti, ja sitten se, että siinä ne kielet on niin helposti saavutettavissa, toisin kuin esimerkiksi pianossa ne on siellä laatikon sisällä, mutta harpussa sä pääset suoraan niihin kieliin käsiksi ja myös siihen runkoon. Ja sitten mä opiskelin myös kuvataiteilijaksi noihin aikoihin muutaman vuoden ajan. Sitten jotenkin nämä rupesi nivoutumaan yhteen, tämä kuvallinen ja musiikillinen ilmaisu, ja mä rupesin niin kuin oikein etsimään semmoisia vastinpareja sieltä niin kuin äänestä ja sit niistä visuaalisista elementeistä ja rupesin tekemään sit samoista aiheista sekä kuvataidetta että musiikkia. Joo, sitä musiikkia rupesi syntyä silleen tavallaan niin kuin leikin ja semmoisen jonkun etsimisen kautta, ja sitä mä oon oikeastaan niin kuin jatkanut tässä koko ajan sitten nämä reilu kymmenen vuotta. Että mä jatkuvasti haluan löytää jotain semmoista, mitä mä en ole vielä tehnyt ja mitä kukaan muukaan ei ole tehnyt. Mä en tavoittele mitään tiettyä, mulla ei ole mitään semmoista niin kuin päämäärää, että mä haluan tehdä semmoista musiikkia niin kuin se ja se tai mitä mä oon jossain kuullut, vaan mä tykkään ajatella just sitä, että no mitä mä en ole vielä tehnyt ja sitten mua kiinnostaa semmoiset aika epämääräiset ja sekoittuneet tunteet ja monimutkaiset tunteet, että mua ei niinkään kiinnosta tehdä vaikka niin kuin voimabiisejä tai raivobiisejä tai rakkauslauluja, vaan enemmänkin just mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi. Että musiikki on mun mielestä hirveän hyvä tapa ilmaista jotain semmoista vähän epämääräistä ja abstraktia. Et aina mulla on ollut kova tarve askarrella ja jotenkin tehdä kaikkia semmoisia omia juttuja jo ihan pikkulapsesta saakka. Ja tää on ehkä niinku jonkunlaista jatkumoa sille. Ja tietenkin se, että mä oon itse saanut lapsia hyvin nuorena, parikymppisenä, niin sit se oma kasvu on ehkä sitten siinä vaiheessa muuttunut vähän semmoiseksi niin kuin erilaiseksi kasvuksi. Et sitten kun omat lapset on kasvaneet aikuiseksi ja nyt he ovat jo 28- ja 26-vuotiaita, niin nyt mä voin ehkä palata jonnekin sinne, mitä on jäänyt kesken joskus silloin kauan sitten.
4: No entäs sitten tämän illan konsertti? Tämä koostuu sun kappaleista, sun esittämänä. Mitä me tullaan tämän konsertin aikana kuulemaan?
3: No tässä on nyt sitten kokoelma kappaleita mun Otilia ja Ratsut -levyiltä. Ja sitten on muutama kappale mun syyskuun alussa julkaistavalta Botaurus Stellaris -levyltä. Eli muutama uusikin kappale on siellä joukossa. Ja mä oon miettinyt nyt lähinnä niin kuin tätä tilaa. Tämä Sysmän teatteritalo mun mielestä jotenkin inspiroi siihen semmoiseen johonkin semmoiseen vähän näyttämölliseen suuntaan, että mähän esiinnyn hyvin erilaisissa paikoissa, että joskus kirkossa tai joskus galleriassa ja ties missä milloinkin, mutta tämä teatteritalo ehkä nyt vähän niin kuin ohjasi tätä näitä kappalevalintoja. Tässä on aika erikoinen tämä tekninen toteutus, eli sen lisäksi, että mä soitan harppua ja käytän omaa ääntäni, niin mulla on semmoinen pieni elektroninen laite, looperi, mun vasemman jalkani ulottuvilla, ja sitten mä mun varpaalla painelen niitä looperin nappuloita, ja sillä looperilla voi siis äänittää sitä omaa soittoa ja laulua siinä esityksen aikana, ja sitten toisella napin painalluksella se alkaa soittaa sitä juuri äänitettyä materiaalia, ja sen jälkeen mä voin äänittää uusia kerroksia ja uusia äänikerroksia niin kuin tämän äänityksen päälle. Ja näin siitä musiikista voi tehdä semmoista hyvin kerroksellista ja orkestraalista. Tätä ei ole kaikissa kappaleissa, mutta joissakin. Ja sitten sillä looperilla mä voin myös kääntää äänen soimaan takaperin tai hidastaa sen puolitempoon. Ja siitä tulee aika jännän kuulosia efektejä. Mutta monesti sit ihmiset luulee, että siellä on joku taustanauha tai että siellä on joku miksaaja, joka sitten niinku sämplää sitä mun musiikkia ja soittaa niitä musiikkipätkiä. Mutta ei, mä teen kaiken itse sillä looperilla siinä. Ja sitten täällä on kyllä äänimiehenä Viljami Mehto, joka on mun luottomiksaaja. Hän on äänittänyt myös mun levyt ja toimii usein sitten mun keikoilla miksaajana, ja hän sitten on asetellut tähän tilaan kaiuttimet tilan jokaiseen nurkkaan, niin että tästä tulee tämmöinen niin kuin yleisöä ympäröivä surround-efekti, että se ääni tulee välillä sieltä yleisön takaa, eli Viljami sit ohjaa sitä äänen suuntia, ja sitten lisäilee ja poistaa niin kuin kaikua ja tämmöistä niin kuin äänen väriasiaa. Mutta että musiikilliset rakenteet, kaikki tulee sieltä mun soitosta ja mun looperin käytöstä.
0: Syysmän Suvisoiton taiteellinen johtaja Laura Hynninen siinä Riikka Holopaisen haastattelussa. Kello on 14.45. Nyt kuullaan Bo Kaspersin musiikkia, joskin portugaliksi Eduardo Domingues de Jesus esittäjänä.

0: Kyseessä tässä siis Cirum, joka oli portugalinkielinen versio Boo Kaspers Orkesterin kappaleesta Et o Nor. Joudun tähän väliin kertomaan suru-uutisen. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja ja Ylen johtoryhmän jäsen Panu Pokkinen on menehtynyt 49 vuoden iässä. Pokkinen sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Työtoverit muistavat hänet lämpimänä ihmisenä, arvostettuna johtajana ja määrätietoisena journalistina. Yle Radio 1 esittää lämpimän osanottonsa Panu Pokkisen läheisille, ystäville ja työtovereille.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Se oli Merry Ladies ja oluthuoneorkesterikappale Oispa Jatsia, Duke Ellingtonin klassikko sävelmä sai kyllä tässä levytyksessä aivan uuden fiiliksen suomenkieliset sanat Riina Katajavuorelta. Kohta Kulttuuri Ykkönen uppoutuu kesäkirjojen maailmaan, sitä ennen vielä Alessandro Pitoni esittää kappaleen Colpo di Coda. Tarkoittaa muuten ratkaisevaa hetkeä tai käännettä ennen loppukirjaa. Kappaleen nimi taitaa viitata siihen, jolloin tarina saa vielä yhden yllättävän suunnan ennen päätöstään. Tässä välissä Jarmo Laiteleva kiittää seurasta, ei muuta kuin Alessandro Pitonin kautta kohti dekkarin, dekkarien maailmaa.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson. Dekkarit pitävät yhä pintansa kesälukemistossa. Jostain kumman syystä me haluamme lukea lomalla karmivista murhista ja mutkikkaista rikoksista. Mutta onneksi nykyään on tarjolla myös hieman kiltimpiä murhamysteereitä, jos nyt murhasta voi käyttää sanaa kiltti. Mutta esimerkiksi niin sanottu cozy crime on nykyään hyvin suosittu alagenre. Kulttuuri Ykkösen studiossa keskustellaan tänään jännityskirjallisuuden trendeistä, tasosta ja myös kansainvälisestä menestyksestä. Täällä pöydän ääressä ovat Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Olette kaikki todellisia dekkarin ystäviä, sillä sen houkuteltua teidät lomalta tänne pimeään studioon. Oletteko ehtineet jo lukea dekkareita tänä kesänä? Oletko sinä, Sini, lukenut?
1: No, tänä kesänä on aika kulunut esikoisdekkareiden parissa. Ja viimeisimpänä luin sellaisen kirjan kuin Terhi Rannelan Kuolema kaivopuistossa, joka kertoo 30-luvun Helsingistä ja Suomen ensimmäisestä naisetsivätoimiston perustajasta.
0: Entä Outi, luetko vapailla dekkareita vai muuta kirjallisuutta?
2: Joo, kyllä mä luen dekkareita aika paljonkin. Välillä jopa 2 dekkaria viikossa, vähän riippuu miten työt ja muut haittaa, mutta joo, tykkään nostaa kotimaisia kirjailijoita, varsinkin naiskirjailijoita, niin nostan tässä Laura Airikan Synkeä juhannus -nimisen dekkarin. Oli myöskin esikoiskirjailija ja sijoittuu tämmöinen kuin Faarlaks, onko se Vaaralahti, tämmöiseen paikkakuntaan Suomessa, niin erittäin kiinnostava.
0: Entä Elina, sinulla on pieniä lapsia, ehditkö lukea muuta kuin satuja?
3: No kyllä mä panostan dekkareiden lukemiseen, mä oon ehkä enemmänkin kuuntelija tässä elämäntilanteessa, kun on kiireistä, mutta mä itse asiassa ekaa kertaa luin Ninni Sulmanin dekkarin, ja se oli tää Viimeiset leikit, joka aloittaa tämmöisen uuden sarjan Ingrid Voltista kertovan, ja viehätyin kyllä kovasti.
0: Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta Agatha Christien kuolemasta, ja häntä voi hyvällä syyllä ehkä pitää edelleen maailman kuuluisimpana dekkaristina. Ja Christien kirjoja luetaan yhä, ja niistä tehdään yhä uudelleen ja uudelleen uusia sarjoja, elokuvia ja teatterisovituksiakin. Mikä niissä kiinnostaa yhä nykyään, Sini?
1: Joo, tammikuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta hänen kuolemastaan, ja hän on syystäkin dekkarigenren kuningatar, ja minusta hänen erityinen taitonsa on jännityksen ja sen juonen punominen semmoiselle tasolle, että me nyt tietysti varmaan aika moni tuntee Poiron ja Miss Marplen tarinat tänä päivänä elokuvista ja televisiosarjoista, ei niinkään kirjoista. Mutta silloin kun niitä kirjoja ensimmäisen kerran lukee, niin väitän, että aika harva on sen murhaajan onnistunut arvaamaan oikein. Että se kyky punoa niin tarkkoja juonia niin on kyllä ollut ainutlaatuista ja on edelleen.
0: Ovatko Agatha Christien kirjat teille muille tuttuja? Ovatko ne olleet teille porttidekkarien maailmaan? Outi.
2: Olen mä niitä lukenut toki joskus aikaisemmin, mutta nyt en ole kyllä viime vuosina ollut. Mutta mä luulen, että isoin juttu on just nimenomaan siinä se, että lukija haluaa itsekin päästä arvaamaan just, että kuka se syyllinen on ja mistä sen voisi arvata, että onhan ne niin kuin ihan klassikkoja kyllä.
3: Joo, mä oon kanssa Agatha Christien dekkareita lukenut jonkun verran, mutta mä kuulun niihin, jotka katsoo aina uusinnat näistä Marpleista ja Poiroteista. Ja sit mulla on syntynyt kyllä vähän semmoinen fanitus Agathaa kohtaan, koska itse asiassa mun tyttären 3. nimi on Agatha. Ja mä jotenkin aloin fanittaa häntä erityisen paljon, kun Teneriffalla hän on joskus viettänyt aikaa. Ja siellä semmoiseen muuriin oli kiinnitetty tämmöinen taulu. Valokuva Agathasta, joka seisoi helmet kaulassa vedessä surffilauta kainalossa. Ja mä ajattelin, että tuossa on kova mimmi.
0: Nykyään tällaiset kristiimäiset suljetun tilan murhamysteerit ovat jälleen suosiossa ihan uusienkin dekkarikirjailijoiden keskuudessa. Mutta nykyään on tullut myös monia muita alagenrejä. Sini, mitkä tällaiset alalajit ovat viime vuosina trendanneet?
1: Mä sanoisin, että suomalainen dekkariyleisö pitää kovin paljon realistisesta poliisidekkarista, jossa

0: selvitetään murhaa niin kuin poliisissa se tapahtuu. Se on edelleen tosi suosittua ja ymmärrän sen hirveän hyvin ihan jo siitä syystä, että se tuo sen semmoisen dekkarimaisen murhan selvittelyn siihen keskiöön. Yhteiskunnallinen dekkari on mun mielestä semmoinen alati niin kuin kiinnostava aihe jo ihan senkin takia, että dekkari pystyy tarttumaan semmoisiin yhteiskunnan epäkohtiin ehkä suoremmin ja nopeammin kuin monet muut kirjallisuuden lajit. Ja se ehkä herättää lukioissa myöskin kysymyksiä liittyen yhteiskunnan epäkohtiin, varsinkin ehkä pohjoismaisessa Nordic Noir-kirjallisuudessa tätä näkee tosi paljon. Ja Suomessa on näiden kirjakenren edustajia tosi runsaasti ja ne on kaikki kovin suosittuja.
1: Entäs sitten nämä nykyään esiin tulleet cozy ja domestic dekkarit?
0: Joo, niistä ehkä mieleen tulee semmoinen niin kuin jopa polarisointi, että on sitten toisaalta semmoisia raaistuvia kirjoja, paljon sarjamurhaa ja paljon tosi julmia kuvauksia siitä murhatavasta tai muuta kirjallisuuden ala, joka ei viehätä minua henkilökohtaisesti ollenkaan. Mulle ehkä vähän liian raakaa ja tulee uniinkin. Mutta sitten taas vastaavasti cozy crime, joka viehättää juuri sillä lainausmerkeissä lempeydellään, eli siinä niin kun korostuu sitten taas ihmissuhteet, ehkä miljöö, semmoset niin kuin esimerkiksi just tässä synkeässä juhannuksessa tuli hirveän hyvin esiin niin kuin semmoset niin kuin historialliset käänteet, jotka sitten on vaikuttanut näihin tapahtumiin. Ja sitten yksi, joka pitää tosi hyvin pintansa, on historiallinen dekkari.
1: Kyllä, niitä tehdään paljon nykyään taas. Onko jokin näistä alalajeista sitten hiipumassa? Vai ovatko kaikki löytävät lukijansa?
0: Kaikki varmasti löytävät lukijansa. Et kysymys on ehkä enemmän, että mitä kustantajat hakevat ja mitkä kustannuspäätöksissä sitten vaikuttaa. Cozy crime on ainakin tällä hetkellä kovin suosittua ja niitä myöskin käännetään paljon. Ehkä siihen liittyy myöskin vähän se ajatus siitä, että tämmöinen niin kuin dekkarikirjallisuus lähenee jopa viihdekirjallisuutta jossain määrin ainakin Pohjoismaissa. Mutta hiipumisesta en nyt oikeastaan muuta osaa toivoa muuta kuin kun elämme näin kummallisia aikoja kuin elämme, en oikein osaa nähdä tämmöisiä niin kuin sarjamurhaa ja kirjoja hirveän niin kuin iloisina asioina, mutta sitten taas toisaalta niin tätä trendiä ehkä tukee myöskin tämä true crime -suosio. Valitettavasti, joka mun mielestä sitten taas viihteellistää sitä fiktiokirjallisuutta, mitä täälläkin kirjailijat edustaa.
1: Entä sitten tämä pohjoismainen jännityskirjallisuus, Nordic Noir? Se on ollut jo sanotaanko 70-80-luvulta asti sellainen nouseva genre, niin onko se yhä voimissaan?
0: Ruotsissa ilmestyy yli 400 uutta dekkaria joka vuosi, niin sanoisin, että on voimissaan. Suomessa ilmestyy noin 100 uutta dekkaria joka vuosi, eli sekin kertoo niin kuin valtavasta suosiosta. Mutta sitten taas, jos asetun tässä kustantajan asemaan, niin kun nämä yhteiskunnat Pohjoismaissa on suht samankaltaisia, niin mä ymmärrän hirveän hyvin niitä kustantajan päätöksiä, että kustannetaan kirjoja tästä lähialueelta ja sitten tietysti totta kai Isosta Britanniasta ja Amerikasta, mutta olisi hienoa lukea enemmän esimerkiksi espanjalaisia tai italialaisia dekkareita, että Italia nyt ehkä sitten edustaa tämä komissaario Montalbano, joka sekin on kovin suosittu silloin, kun siitä tehtiin se uusi sarjakin.
1: Elina Backman, sinulta ilmestyi juuri kuudes osa Saana Havas-dekkarisarjasta. kun puhuttiin näistä eri tyylilajeista ja alagenreistä, niin miten luonnehtisit näitä sinun kirjoittamiasi dekkareita?
2: No joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon niin kuin jollain tavalla mä oon ajatellut niin, että mun kirjat flirttailee cozy crimein kanssa, mutta ne murhat, joita siinä on, ne on kuitenkin sen verran raakoja, että ollaan ehkä Nordic Noirissa myös. Että se on ehkä tämmöinen yhdistelmä. Mutta mä itse lukijana, dekkarifanina, niin just oon kokenut kanssa, että toi cozy crime on vähän niin kuin jopa vasta-aalto sille semmoiselle valtavan raaistuneelle tarinalle, jota alkoi jossain vaiheessa tulemaan. Ja itse tykkään kyllä tämmöisistä cozy crime-kirjoista.
1: Entä Outi, osaatko sinä luonnehtia kirjojesi genreä?
3: Joo, omaa kirjaa. Mä kans vähän samoilla linjoilla, että siinä on kuitenkin ihan suuressa roolissa aina se päähenkilö ja se hänen elämä. Ja mulla on ollut päähenkilön yleensä muu kuin poliisi, jolloin me eletään aika normaalia arkea, mutta sitten siellä on taustalla ne vähän rankatkin rikokset, joita sitten tutkitaan, niin se on vähän semmoinen yhdistelmä kanssa sitten. Sitten, ja kun puhutaan rikosromaanista, niin se ei olekaan varsinaisesti ihan samanlainen kuin dekkari varsinaisesti, koska dekkareissa yleensä poliisi on se, joka tutkii. Mutta tuohon aikaisempaan puheenaiheeseen, mihin liityttiin tuohon niin kuin genreihin liittyen, niin olen kanssa itse huomannut sen, että ollaan menossa aika vähän tämmöiseen niin kuin pehmeämpään suuntaan. Meillä oli jossain vaiheessa viime vuosina oli semmoinen, että kuka vaan kirjoittaa rankimman kirjan, niin sitten jotenkin niitä niin kuin haluttiin lukea ja näin vähän niin kuin, mutta ne meni ehkä sitten jossain vaiheessa niin kuin pois muodista. Ja itsestä tuntuu tällä hetkellä, että nousussa on semmoiset niin kuin tiettyyn paikkakuntaan niin kuin sitoutuvat kirjat. Esimerkiksi niin kuin, no Joona Keskitalon kirjathan on niin kuin aina jonnekin tietylle alueelle. Ja no Arttukin on ollut nyt uusissa kirjassa niin Lapin maisemissa ja just tämä Farlax-kirjakin ja muun. Niin kuin lukija pääsee sitä kautta semmoisen niin kuin nojatuolimatkalle. Omissa kirjoissa liikutaan pääosin Espoossa ja siitä aion pitää kiinni varmaan jatkossakin, ellei nyt jotain ihmeellistä tapahdu.
1: Elina, kerro, miten sinusta tuli juuri dekkaristi? Miksi kiinnostuit ja halusit kirjoittaa jännityskirjallisuutta?
2: No sitä ei osaa selittää millään, että miksi murhat kiehtoo vuodesta toiseen, mutta mä luulen, että se on kyllä sitä, että mä pienenä vähän liian nuorena aloin katsomaan näitä Poirot telkkarisarjoja ja sitten aloitin, niin kuin, siirryin koko ajan niin kuin kovempaan ja kovempaan kamaan, että mä oon kuluttanut 3 etsivän jälkeen niin ensin lasten kirjahyllystä kaikki ja sitten aikuisten hyllystä kaikki dekkarit, mutta se kesti aikaansa, että mä niin kuin itse tajusin, että kirjat, joita lukee, että mä voisinkin kirjoittaa semmoisen, että mä ensin kirjoitin, tiesin siis haluavani aina kirjailijaksi ja yritin 2 kertaa tämmöisellä kaunokirjallisella kässärillä päästä läpi ja sitten kun tuli niihin ei-vastaukset, niin sitten mä vasta oivasin, että 3 kerta vielä mä yritän kerran ja sitten se oivallus tuli, että hetkonen, että mä voinkin tehdä dekkarin ja se jotenkin tuntuikin ihan erilaiselta se kirjoittaminen, että se ihan kuin olisi kotiin tullut.
1: Entä Outi Hongisto, olet julkaissut 7 dekkaria ja lisäksi olet kirjoittanut lastenkirjoja sekä tällaisen oppaan dekkaristiksi haluaville. Mutta miten sinä päädyit dekkarien pariin?
3: Joo, mulla oli semmoinen yksi kaunis kesäpäivä, oli semmoinen, että mä luin jonkun tosi hyvän ruotsalaisen dekkarin, olisiko ollut Henning Mankelin jonkun, en ole ihan varma. Ja sitten se oli niin hyvä, että mulle jäi semmoinen jännä niin kuin sumuinen, utuinen olo. Ja muistan, että lähdettiin sitten kesä uimarannalle jonnekin ja mä otan vihkoja kynän mukaan. Ja jotenkin tuli semmoinen, että entä jos mäkin osaisin kirjoittaa. Ja sitten mä vaan rupesin kirjoittamaan jotain, mä en edes tiennyt mitä. Ja sitten se vaan purkautui siihen vihkolle ja sitten tajusin kanssa, että tämä on kanssa semmoista huumetta, että tätä täytyy saada lisää. Ja sitten siitä niin kun menin ensimmäiselle kirjoituskurssille ja sieltä vaan sitten niin kun jatkoin ja jatkoin eteenpäin. Että muistan yhä sen hetken.
1: Olet tosiaan kirjoittanut 2 hyvin erilaista dekkaritrilogiaa ja nyt tänä vuonna julkaistiin uuden Halmeenkivisarjan aloitus Hylätyt lapset. Miten tällainen uusi maailma luodaan? Mitä seikkoja siinä pitää ottaa huomioon?
3: Joo, mielenkiintoinen kysymys. Siis sehän on osa tai useamman asian niin kuin summa. Eli pitää rakentaa se päähenkilö. Ja tässä tapauksessa mä halusin miettiä, että mä haluan sen, minkälaisesta päähenkilöstä mä itse tykkäisin lukea. Mä haluan aina vähän kokea jotain uutta ja erilaista. Ja mun päähenkilö Miikka Halmeenkivi, niin hän on tämmöinen tuleva poliisikouluopiskelija. Ja halusin tehdä hänestä semmoisen kunnollisen ja tunnollisen ihmisen, eikä semmoisen, joka alkoholisti taustaa tai jotain pelivelkoja, mitä ikinä. Näistä saa lukea ihan liikaa. Ja ajattelin just, että enpä muista yhtäkään päähenkilöä, joka olisi vasta poliisikouluopiskelijana. Että se on niin kuin mielenkiintoinen maailma kirjoittaa. Ja sitten mä mietin hänenkin just tätä parisuhdetaustaa ja muuta. Mä en halunnut siihen sellaista normaalia kuvioa, vaan nimenomaan hänellä on sitten autistinen isoveli, joka on sitten tämmöinen IT-velho, joka sitten osallistuu myöskin sitten rikosten tutkintaan. Mutta sitten se nimenomaan se varsinainen murha, mitä lähdetään tutkimaan, tai rikos, voi olla niinkin, mutta yleensä joku murha. Ja tavallaan sen rakentaminen ja sitten, että miten se siviili, niin kuin sullakin on Elina ilmeisesti siviili, joka tutkii rikoksia, niin se ei olekaan ihan sama rakentaa sitä maailmaa kuin jos poliisit rupeaisi tutkimaan, vaan miten se tavallinen siviili oikeasti pääsee niihin kiinni, niihin rikoksiin ja muihin. Ja sitten siellä on paljon tietysti sitten semmoista niin kuin taustatarinaa ja tässäkin Hylätyissä lapsissa, mikä on tämän sarjan ensimmäisen osan nimi, niin tässä on myöskin omaan sukuun liittyvää tämmöisiä tapahtumia, mikä liittyy tämmöisiin vuosien takaiseen vanhaan kaunaan, että kuinka se oikeasti saa ihmisen suunnittelemaan kaikenlaisia kostoja ja muita, niin tämmöisistä elementeistä se niin kuin koostuu.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan dekkareista. Muun muassa siitä, millaiset alagenret ovat nykyään suosiossa ja kiinnostavatko suomalaiset dekkarit ulkomailla. Ja ylipäätään, millaista on kotimaisen dekkarikirjallisuuden taso. Täällä studiossa ovat kanssani keskustelemassa Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Sini, sinä luet paljon ihan jo virkasi puolesta dekkariseuran puheenjohtajana, eli seuraat hyvin tarkasti ennen kaikkea kotimaista alaa. Miten luonnehtisit kotimaisten dekkarien tasoa nykyään?
0: Joo, ensin muutama sana Suomen dekkariseurasta. Suomen dekkariseura on perustettu jo siis yli 40 vuotta sitten ja meidän päätehtävä on juuri edistää kotimaisen dekkarikirjallisuuden saamaa huomiota. Ja ilahtuneena täytyy todeta, että taso on hurjan korkea. Mehän joka vuosi valitaan vuoden johtolanka tai palkitaan vuoden johtolanka palkinnolla edellisvuoden paras dekkari ja nyt esikoiskirjojen taso oli myöskin niin korkea, että haluttiin nostaa esikoiskirjailijoita tämmöiselle lyhyelle listalle ja pikkulinnut on laulanut, että näin saatetaan tehdä myös tulevana syksynä. Eli myös esikoiskirjojen taso on hurjan paljon niin kuin kehittynyt siitä ehkä 40 vuoden takaisesta ja myöskin arvostus. Mitä tulee sitten myöskin niin kuin ulkomailla saavutettuun huomioon, niin varmasti tämä agentuuritoiminta on kasvanut, lisääntynyt, ammatillistunut, mutta niistä nyt ainakin tiedetään, että suomalaisia dekkareita on pitkään käännetty erityisesti saksaksi, mutta se, että me päästään niin kuin englanninkieliselle kielialueelle on iso saavutus ja siellä on hirveän monta kirjailijaa jo sen saavutuksen ylittänyt, muun muassa Max Seeg, Satu Rämö tietenkin, sitten Antti Tuomainen on iso nimi Englannissa ja moni muu, joita on käännetty. Martta Kaukonen muun muassa on ollut tämmöisillä bestseller-listoilla jopa. Et täytyy sanoa, että se on kyllä niin kuin tämän dekkarikirjallisuuden niin kuin yksi semmoisia niin kuin ilon aiheita. Uusin ilonaihe on tietysti se, että Antti Tuomainen voitti tämän kultaisen tikarin juuri viime viikolla ja Satu Rämö viime syksynä sai arvostetun Petroona-palkinnon toisena suomalaisena kirjailijana, että tie on auki.
1: Kyllä, suomalaiset dekkarit kiinnostavat maailmalla ja näitä käännösoikeuksia todella myydään aika paljonkin. Ja vielä lisätään näihin palkintoihin, niin Arttu Tuomisen vaiettu dekkaripalkitin Ranskassa ihan kyllä tässä pari viikkoa sitten myös parhaan käännösdekkarin palkinnolla. Elina, sinun kirjojasi tai käännösoikeuksia on myyty yli 17 maahan. Miten tämä kaikki on tapahtunut?
2: No joo, täytyy vielä ennen kuin vastaan niin hehkuttaa näitä voittajia, koska mun mielestä he voittaa niin kuin suomalaiselle dekkarille palkinnon. Että on ihan mielettömiä onnistumisia. Mun mielestä jo on aikakin, koska Suomessa tehdään mun mielestä tosi laadukasta dekkaria. Mulla on voin kiittää agenttia nimeltä Elina Albeck ja hänen tiimiään tästä, että omat kirjat myöskin on päässeet maailmalle. Ja olisiko nyt silleen, että 17 käännösmaata on tosiaan tällä Saanahavas-sarjan, sanotaan ensimmäisellä, toisella ja kolmannella osalla vähän vaihdellen. Mutta ensimmäinen kirja on niin kuin käännetty kaikkiin näihin 17 maahan ja olen saanut ihania paketteja postissa.
1: Mitä arvelet, miksi tämä Saanahavas-sarja kiinnostaa sitten ulkomaisia kustantajia?
2: No mä oon tosi paljon miettinyt sitä. Mulla oli ehkä alusta saakka itsellä, kun kirjoitin dekkaria, niin mä ajattelin, että kun ruotsalaisia on niin paljon, että miksei Suomesta nouse. Ja se oli niin kuin mulla semmoinen kirjoittamisen asenne jo alusta saakka, että mä jopa manifestoin näitä käännösoikeuksia. Että ajattelin, että ei vitsi, että meidän täytyy saada näitä suomalaisia dekkareita maailmalle. Ja mun kirja ilmestyi totaaliseen niin kuin koronasulkuun vuonna 2020. Ja tämä kirja oli siis Kun kuningas kuolee. Ja silloin jotenkin musta tuntuu, että se osui johonkin täydelliseen aikaan, kun yhtäkkiä huomio olikin niin kuin kirjoissa ja kotona viihtymisessä. Ja se tapahtui tosi nopeasti. Ihan muutamassa kuukaudessa tuli nämä ensimmäiset käännösoikeudet. Ja mä luulen, että ehkä ulkomaisissakin kustantamoissa odotettiin vähän niin kuin uuden polven suomalaisia dekkaristeja, että silloin 6 vuotta sitten niin ei ollut ihan näin montaa uutta dekkaria koko ajan tulossa, että tuntuu, että siinä alkoi semmoinen uusi aalto ehkä jopa.
1: Jos nyt ajatellaan suomalaista dekkaria, niin miten se sitten erottuu siellä kansainvälisillä markkinoilla esimerkiksi ruotsalaisesta?
2: Se on hyvä kysymys. Mullakin on aika niin kuin ruotsalaistyyppistä toi mun kirjoittaminen, mutta mä luulen, että Suomi maanakin on kokenut vähän semmoista nostetta tai että huomio on kääntynyt niin kuin Suomeen tai Helsinki valitaan kiinnostavaksi kaupungiksi ja Suomi on maailman onnellisin maa ainakin joidenkin mittareiden mukaan. Et mä luulen, että se on myös semmoista vaihteluhalua ja kiinnostusta just, että mitä siinä Ruotsin naapurissa sitten on.
1: Sanoit tosiaan, että 17 käännöstä on jo tullut, niin miten nämä käännökset syntyvät? Ottavatko kääntäjät yhteyttä sinuun, jos haluavat tarkistaa jotain yksityiskohtia ja jotain suomalaisia juttuja vai miten tämä prosessi menee?
2: Joo, se on tosi mielenkiintoinen prosessi ja arvostan ihan todella paljon kääntäjiä. Mä en pysty vieläkään ymmärtämään, miten joku omalla käännöstaidollaan niin kuin pyydystää alkuperäisen kirjan tunnelman ja kielen ja tyylin ja sitten siirtää sen toiselle kielelle, eli hattu päästä. Ja osa kääntäjistä on ollut tosi aktiivisia, eli sitten mä saan todella tiukkoja kysymyksiä. Voi todeta, että kääntäjät on myös tiukimpia yksityiskohtien tutkiskelijoita ja on myös löytäneet pieniä lapsuksia sieltä tekstistä, vaikka se on käynyt läpi monta oikolukukierrosta. Ja on tullut tämmöisiä kysymyksiä. No, tässä on yksi kysymys on vaikka, että mitä ei tullut mieleen, kun näitä käännetään, että suurin osa siis kääntäjistä osaa suomen kielen tosi hyvin. Osa voi olla silleen kaksikin kääntäjää. Norjan ja Tanskan kääntäjä ovat siis alun perin muuttaneet Suomeen rakkauden perässä ja alkaneet sitten opiskella kieltä ja sitten ryhtyneet käännöshommiin. Mutta sitten osa voi olla niin, että ei tosiaan asu Suomessa, vaan asuu jossain ihan muualla, niin lähettää kysymyksen, että miltä näyttää se puu, joka nostetaan ylös merkiksi, että pääsee Uunisaareen tai tuonne, että tilataan vene tuolla kaivopuiston rannassa, että pääsee, ei se ole Uunisaari vaan joku toinen, mutta et ne voi mennä näin detaljitasolle ja sitten itsekään ei osaa siinä hetkessä kuvailla, että sitten täytyy itse lähteä. Ja miltä näyttää se tietty kyltti siellä Lammassaaren pitkospuilla ennen piilokojua? Voitko ottaa siitä kuvan, jotta näen sen alkuperäisen tekstin ja osaan sitten kääntää sen? Et tosi paljon tämmöisiä detaljitason juttuja.
1: Eikä he työllistävät sinua.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kun puhutaan tästä dekkareiden menestyksestä, niin ei voi tietenkään olla ohittamatta Satu Rämön Hildur-sarjan suosiota, josta tässä jo hieman puhuttiinkin. Rämö on ollut jo 3 vuotena peräkkäin myydyin kotimainen kirjailija ja se on suuri saavutus näinä aikoina. Ja Hildur-sarjastahan on tosiaan ilmestynyt 5 romaania ja tänä syksynä sitten julkaistaan 6. osa Disa. Mitä te arvelette, mihin tämä poikkeuksellinen noste perustuu?

0: kohdemaa, länsivuonot ja Islanti on maana jotenkin hyvin eksoottinen ja hänen taustansa matkakirjojen kirjoittajana niin tulee myöskin näissä dekkareissa esiin. Ja varmaan tässäkin on vähän tätä korona-ajan nostetta, mutta hänen tapansa niin kuin lähteä kirjoittamaan sitä tarinaa, se Hildurin ensimmäinen aloitus, niin se on niin hirveän vetävä. Ja se herättää sen kiinnostuksen, että mitä niille siskoille tapahtui. Ja tämä Hildur hahmona on hyvin rosoinen hahmo, hyvin helposti lähestyttävä, tunnistettava. Dekkarikirjallisuuteen liittyy myöskin hirveästi konventioita ihmiset haluaa, kun lukee siellä kenties tälläkin hetkellä siellä laiturin nokassa jotain mukavaa dekkaria, niin tykkäisi sekä siitä, että tässä on jotain tuttua, mutta tässä on myöskin jotain uutta. Ja Hildurissa on jotain, mitä aikaisemmin ei ole suomalaisessa dekkarikirjallisuudessa nähty eikä kuultu. Ja lämpimät onnittelut hänelle todella, todella hyvin, hyvin tehdystä työstä. Ja mä oon aivan erityisen iloinen niin kuin siitä, että hän on nyt niin kuin kirjoittamassa sen kollegansa kanssa yhdessä uutta aloitusta. Eli nyt on niin kuin tavallaan, ehkä lähestytään sitä pistettä, että tämä Hildurin, tämä siskojen ja sen sukulaisten tarina on pian kuultu, nähty ja nyt on aika siirtyä johonkin uuteen sarjaan. Reykjavik Noir saa nyt sitten ilmestymisensä ensi vuoden alussa, kun Lilja Sigurdsdottirin ja Satu Rämön yhteinen kirja ilmestyy. Ja kun olimme Dekkariseuran jäsenmatkalla Islannissa huhtikuussa, niin siellä saimme kuulla, että se alkoi olla jo valmista tekstiä siinä kohtaa.
1: Kyllä. Ja tosiaan tämä uusi dekkarisarja on islantilaiskirjailijan kanssa yhdessä sitten kirjoitetaan tai kirjoitettu jo. Niin tällaiset kirjoittajaparit ovat muuten myös aika yleinen ilmiö dekkarimaailmassa. Miten se on mahdollista? Eikö se ole hankala kirjoittaa kaksistaan? Voisitteko te kirjoittaa parin kanssa dekkaria?
2: Joo, no mä mietinkin, että tämä oli itse asiassa yksi asia, mikä mun piti sanoakin tästä genre-asiasta, että nämä on selkeästi nyt niin kuin nousussa tämmöinen yhdessä kirjoittaminen, varsinkin tuolta Ruotsista ja tuolta tulee paljon sellaista. Olen mä sitä itsekin miettinyt joskus, että kirjoittaisi jonkun kanssa yhdessä, mutta ei ole vielä tullut sellaista. Mä oon aika nopea kirjoittamaan ja sitten mä haluan aika niin kuin raakaakin tekstiä näyttää muille, saada esilukijalta kommentteja ja muita. Ja moni kirjoittaja taas ei ole sitten valmis sellaiseen, niin se tekee jo paljon siihen niin kuin semmoista, että toiset ei ole valmiita niin kuin tavallaan antamaan sitä tekstiä muille luettavaksi siinä vaiheessa. Mutta se on taas itselläni tavallaan yksi työtapa, että mä kirjoitan jotain ja sitten mä lähetän sen jollekin luettavaksi ja siitä saa vähän suuntia eteenpäin ja näin.
1: Miltä Elina tällainen kuulostaa? Voisitko sinä kirjoittaa parin kanssa?
3: Voisin kyllä, musta se on tosi kiinnostavaa. Mä oon jonkun verran haastatellut kirjoittajapareja, että miten te sen teette ja näin. Et silloin kun Camilla Läckberg kävi Suomessa, niin hänhän tämän Mentalisti-sarjan kirjoitti yhdessä kenes kanssa se, mikä se nimi? Joo, mä en muista kaas nimeä. Niin heitä haastattelin, niin he ihan leiriytyi jonnekin niin kuin kämppään ja kirjoitti siellä intensiivisesti. Itse ajattelen silleen, että ehkä se paras lopputulos voisi tulla jopa, että jakaisi näkökulma hahmot ja toinen kirjoittaisi toista, jos pääjuoni on jotenkin yhdessä luotu. On kiinnostavaa, mutta se on myös ihanaa, siis aivan ihanaa pitää kiinni itse kaikesta. Niin toistaiseksi en ole sen takia vielä ainakaan.
0: Joo, Satu Rämö siellä Islannissa juuri kertoi siitä, että kun hän on tottunut kirjoittamaan poliiseista, niin hän oli Liljan kanssa sopinut, että hän kirjoittaa sen poliisipuolen.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten Lilja kirjoittaa niin kuin siitä rikostarinasta ja siitä rikollisista. Joo. Ja se, mikä tässä on ehkä vielä niin kuin ainutlaatuista, on tietysti se, että toinen kirjoittaa islanniksi ja toinen suomeksi. Toki siis Satu Rämö puhuu sujuvaa islantia, niin hän kirjoittaa

0: tekee siitä omasta suomennoksestaan raaka islannin noksen,
1: okay,
0: jota Lilja sitten niin kuin työstää eteenpäin. Ja sitten ilmeisesti myöskin toisinpäin, että sit suomeksihan se ilmestyy jo tosiaan ensi talvena ja vasta sitten myöhemmin islanniksi, että uskon myöskin, että ovat lähteneet tavoittelemaan kansainvälisiä areenoita ja hyvä niin.
1: Ja Islantihan on todellakin nosteessa dekkarimarkkinoilla.
0: Ihan maanakin, joo. Islannissa ilmestyy 20 dekkaria joka vuosi, joka sitten taas on aika hurja luku siihen nähden, että siellä asuu 400 000 ihmistä koko maassa. Että kyllä siellä dekkareita luetaan myös kovasti.
1: Kyllä. Luovaa kansaa ovat. Dekkarikirjallisuus oli ennen aika miesvaltaista, mutta tämäkin ala on naisistunut, niin kuin tässä huomaa. Meitä on täällä all female panel pöydän ääressä. Miten tässä on näin käynyt?
2: No mä voisin heti sanoa, että aivan ihanaa. että mun mielestä dekkarimaailmaan mahtuu monta ääntä ja kiva, mitä enemmän erilaisia ääniä on, niin sen parempi. Ehkä vielä just tuossa Ruotsissa mä sain kunnian olla siis Camilla Läckbergin 20-vuotistaiteilijajuhlissa vieraana, minne hän oli kutsunut 120 dekkaristia, naisdekkaristia Pohjoismaista. Ja siellä oli 100 ruotsalaista naisdekkaristia. Meitä oli Suomesta Nilla Kielsdottir ja minä. Ja siinä vaan tajus sen, että okei, että ehkä me seurataan tässäkin Ruotsia, että vähitellen niin kuin tulee koko ajan enemmän ja enemmän naisdekkaristeja Suomeen.
1: Monella dekkaristilla on nykyään, tai ainakin tuntuu siltä, että on poliisitaustaa tai toimittajataustaa. Miten te näette alan? Onko asianlaita näin? Ovatko kollegat aina poliisista tai toimittajataloista, toimitustaloista?
0: Musta on hauskaa, että meillä on paljon poliiseja, jotka ovat taitavia kirjoittajia, koska he tuntevat, mistä kirjoittavat. Sitten minusta on hauskaa myöskin se, että on tullut paljon tämmöisiä, toki on niin kuin poliisi- ja toimittajakomboja on melkein niin kuin kymmenissä kirjoissa. Mutta sitten on tullut paljon rinnalle tämmöisiä, että tavalliset, ihan tavikset ratkoo rikoksia, että se on niinku rikastuttanut ehkä sitten myöskin sitä genreä, että Pauliina Susi kirjoittaa lentoemännästä, joka tutkii rikoksia ja sitten on myöskin ravintoloitsijaa ja ties ketä kaikkea rikoksia ratkomassa, että ehkä myöskin niin kuin se ei ole ehkä sukupuolikysymys ollenkaan mielestäni, mutta yksi semmoinen trendi, jonka koen kauhean suosituksi, on tämmöinen faktan ja fiktion sekoittaminen. Ja siinäkin sitten tietysti esimerkiksi Helena Immonen, joka on ihan virkansa puolesta niin kuin tärkeissä tehtävissä ollut Suomea puolustamassa, niin pystyy kirjoittamaan niin kuin tämän tyyppisestä hyvin miehisestäkin aiheesta. Et ylipäätään minusta on mielenkiintoista lukea sellaisista kirjoista, jossa niin kuin vähän fakta ja fiktio vähän sulautuu yhteen, niin se ehkä on semmoinen myös semmoinen trendi, joka kannattaa pistää merkille.
2: Joo, musta on tosi kiinnostavaa just nimenomaan nämä poliisit, jotka kirjoittaa dekkareita. Mä käytän esimerkiksi Niko Rantsin dekkareita häikäilemättä itse niin kuin semmoisena vaan niin kuin aineistona, että ymmärtäisi poliisityöstä enemmän. Ja ehkä toimittajat sit ajautuu kirjoittamaan dekkareita, koska hehän on jo valmiiksi ammattikirjoittajia, niin se on aika luontaisakin tie päästä irrottelemaan sitten niin kuin fiktion puolella.
3: Kyllä. Et kun miettii joku vaikka reilu 5 vuotta taaksepäin, niin silloin ei vielä ollut kauheasti edes poliisien kirjoittamia tietokirjoja. Ei myöskään hirveästi dekkareita. No onneksi on nyt sitten tosiaan Niko Rantsi ja sitten Kale Puontikin muun muassa on kirjoittanut paljon ja tulee luettua ne tosiaan silleen, että voi kun täältä paljastuisi jotain, mitä mä en vielä tiedä. Mutta tässä mä painitsen sen verran tämä mun kirjoittaman tämä dekkarin kirjoittajan opas, niin mä oon muun muassa haastatellut Niko Rantsia tähän poliisiosuuteen. ja muutamaa muutakin poliisia tähän näin, että tavallaan niin kuin se, että täytyy olla ne faktat just, eikä melkein sitten niissä dekkareissa.
1: Olet tosiaan ihan kirjoittanut tämmöisen oppaan sellaisille, jotka haluavat dekkarikirjoittajiksi, niin mitä kaikkea tämä kirja pitää sisällään? Tässä on aika tarkat tiedot ja opastukset alalle.
3: Joo, no mä halusin kirjoittaa semmoisen tietoteoksen, mitä mä olisin itse kaivannut kaikki nämä vuodet, että tavallaan siitä selviäisi just, että millainen poliisi tutkii mitäkin rikoksia, jos vaikka ajatellaan eroa niin kuin paikallispoliisin ja KRP:n välillä esimerkiksi. Miten poliisi tutkii rikoksia, mitä eri vaiheita siellä tulee ja miten vaikka kiinniotto, nämä pakkokeinolait ja kaikki tämän tyyppiset, niin kuin, mitä niissä tarvii ottaa huomioon. Ja niinpä lähti sitten tulemaan tämmöinen tietoteos multa ja tämä niin kuin yli puolet on tätä nimenomaan, että kuinka poliisi tutkii rikosta ja sitten se loppuosa on semmoista niin kuin näin minä kirjoittaisin dekkarin tyyppinen ohje ehkä, ja siellä on muun muassa just tätä genre-lajisuuntaa ja muutakin tässä käyty läpi. Että olen saanut tosi hyvää palautetta tästä, tämä ilmestyi vasta maaliskuussa, ja voin sanoa, että nimekkäitäkin kirjailijoita on tilannut multa tätä teosta, niin tuntuu siinä vaiheessa, että okei, tälle todellakin oli tilausta.
1: Olisitko sinä, Elina, tarvinnut tällaista opasta, kun aloitit dekkarin kirjoittamisen, vai miten olet perehtynyt sitten poliisin työhön ja oikeusprosesseihin?
2: No toi on ihan superhienoa, että Outi on kirjoittanut ton, ja mullakin tulee jonkun verran kysymyksiä ihmisiltä, jotka haaveilee kirjoittavansa dekkareet, miten se tehdään ja näin, ja nyt mä voin ohjata kaikki Outin puoleen. Mutta mulla tää niin kun oikeastaan esimerkiksi esikoiskirjan, joka aloitti tämän Sanhavas-sarjan, tai Kun kuningas kuolee, niin mä kirjoitin sitä 7 vuotta paloissa, iltaisin ja viikonloppuisin, ja koko sen ajan mä niin kuin möyhin pääasiassa sitä pääjuonta ja muita hahmoja kuin poliiseja. Ja vasta sitten, kun kirja oli niin kuin tosi pitkällä, niin mulle niin kuin neuvottiin, että tämä on dekkari, että tässä kannattaa olla myös poliisihahmo. Ja että se poliisi, koko tarina syntyi mulla viimeisenä, ja se tuntui kaikista vaikeimmalta, jopa se poliisityön kuvaus. Sitten kun mulla oli kaikki jo olemassa, niin mä kävin vaikka haastattelemassa sitten oikeaa henkirikostutkijaa, ja sattuman kaupalla hän oli myös ihan samannäköinen kuin tämä hahmo, jonka mä olin mielessäni luonut jo mun kirjaan.
3: Kuulostaa hyvältä. Halusin vielä tuosta sanoa, että musta oli hieno, Elina, että sä sanoit tuonne, että kuinka kauan menee kirjoittaa kirjaa. Ja mä oon kans mun ensimmäisen Veljet-sarjan, sitä Veljet Amiria, niin varmaan kans ainakin 5 vuotta kans työstänyt aina vaan uusia versioita ja korjannut ja muokannut ja tehnyt toisenlaiseksi ja muuta. Että sellaisia niin kuin mitään pikavoittoja näissä ei ole. Että jos haluaa kirjoittaa dekkarin, niin se vaatii oikeasti sitä työntekoa.
1: Entä kun luette muiden kirjoittamia dekkareita, niin huomaatteko niissä jotain tällaisia lapsuksia tai jopa virheitä, että ei tämä mene näin poliisin työssä tai oikeusprosessi ei etene näin?
3: No mä voisin sanoa, että nykyään kiinnittää huomionsa johonkin ihan ihmeasioihin kirjoissa, että vaikka henkilölle tulee pesukoneen asentaja, niin se on tilannut sähkömiehen, niin silloin, että ei, putkimies. Ja just joku, nyt luen yhtään islantilaista kirjaa justiinsa, mä en tiedä, olisiko siinä kääntäjän virhe, koska siinä puhutaan niin kuin ton lattiakaivon, nyt mä en saa päähän sitä oikeaa nimeä, mutta että se tavallaan niin kuin sen, että pitäisi mukaan vaihtaa se koko lattiakaivon suorat, niin sieltä, niin kun sehän yleensä riittää, että se puhdistetaan, niin mä luulen, että siinä on hajulukko. Joo, hajulukon vaihtaminen. Oli 2 kertaa mainittama, että tässä täytyy olla kääntösvirhe tai joku tämmöinen, mutta tämmöisiä sitten ne jää niin päähän jumittamaan ja sitten se koko muu kirjaaminen menee vähän silleen, että mitähän tässä tapahtui. Tämmöisiä.
0: Joo, mä muistan, kun luin Kaarina Griffithsin esikoiskirjaa ja osallistuin sitten siihen siitä johonkin somekeskusteluun ja sanoin, että pidin kovasti kirjasta, mutta arvasin murhaajan heti 1 lauseen perusteella. Ja Kaarina sitten vastasi siihen, että oi voi kauhistus, että mun täytyy kirjoittaa parempia dekkareita sitten jatkossa. Ja mä sitten vaan sanoin, että mä oon vähän harjaantunut, että tartun yksityiskohtiin. Viimeksi luin yhdestä suomalaisesta dekkarista, että siinä oli murhaajan nimi vaihteli, että se oli välillä Salmela ja välillä Salminen.
3: Voi apua.
0: Et siinä oli varmaan vaan sit kustannustoimittaja. toimittaja ollut kiireissä, että piti saada markkinoille kirja aika nopeasti. Mutta vielä haluaisin tähän kiinnittää huomioon, mitä sanotte, että se on kirjoittaminen on pitkä prosessi ja yksinäistä työtäkin usein, että ehkä se on tullut vähän äänikirjojen myötä, mutta kun ihmisellä kestää sitten kuunnella se kirja 10-12 tuntia, niin sitten usein näkee siellä semmoisen viestin, että oli hyvä, odotan seuraavaa. Ja se on kuitenkin niin kuin valtavasta luomistyöstä kysymys ja kirjan julkaiseminen on ison luomistyön tulos, että täytyy minusta aina niin kuin antaa suuri arvo sille kirjailijalle itselleen, joka on kehittänyt sen tarinan, saanut sen itsestään ulos paperille, kirjoittanut sen kaikki ne juonen käänteineen, että se on iso luova työ.
1: Sanotaan aina, että kannattaa kirjoittaa siitä, minkä tietää ja tuntee, niin onko teidän taustoistanne ollut hyötyä kirjan maailman luomisessa? Esimerkiksi Elina, sinun päähenkilösi tekee rikospodcasteja ja sinullakin on ilmeisesti kokemusta siitä.
2: Joo, mulla meni niin päin, että mä olin jo aloittanut kirjoittamaan Saana Havas tarinaa ja sitten mä päätin, että mä haluan tutustua siihen True Crime podcastin tekemiseen, jotta mä ymmärrän sitä maailmaa paremmin. Että se oli oikeastaan, voisi sanoa, metodikirjoittamista, että sukelsin tämän päähenkilön niin kuin, samaan ammattiin hetkeksi ja itse asiassa edelleen teen sitä. Mutta ne on kaksi tosi erilaista maailmaa, että niissä ei oikeastaan niin kuin muuta kuin ymmärtää, miten oikeassa elämässä kaikki surut ja menetykset ja kaikki se kauheus on ihan eri asia. Ja voisi sanoa, että pyhää lähestulkoon.
1: Outi, sinä työskentelet asuntorakentamisen parissa. Onko siitä ollut hyötyä kirjoittamisessa?
3: No joo, kyllä se hiipi vähän se kaikki kokemukset jo siihen Veljet-sarjaan. Ja muistan, että silloinen kustantaja sitten sanoikin, että tämä olisi semmoinen ala, mistä kannattaisi varmaan kirjoittaa, että ei hirveästi ole. Eikä tosiaan olekaan, kun olisiko Tuomas Vimman Raksa-sarjaa ollut aikoinaan, niin muistan itsekin luin, että mä olet vau. Ja, mutta kesti aikansa ennen kuin tavallaan siitä muotoutui semmoinen, että siitä tulee toimiva, koska siihen täytyy ympätä niin kuin johonkin rikokseen ja näin. Ja sitten syntyy tämä toinen sarja, missä on siis Gründeri, verkosto ja järjestely. Ja ovatkin nyt hyvin ajankohtaisia aiheita, että ei muuta kuin lukemaan ja kauhistelemaan.
1: Kyllä, nämä tulivat heti mieleen tässä uutisia seuratessa tällä viikolla.
3: Valitettavasti, joo. Niinpä.
1: Jos ajatellaan aihepiirejä, niin mitä asioita kotimaisissa dekkareissa käsitellään tässä murhien selvittelyn yhteydessä? Mitkä ovat semmoisia tyypillisiä aiheita? Tuleeko Sidillä mieleen jotain?
0: En osaa ehkä nyt suoraan vastata tuohon kysymykseen listaamalla asioita, mutta mä oon aivan erityisesti kiinnittänyt huomioon niin kuin suomalaisen poliisikirjallisuuden siihen tapaan, millä se tuntee myötätuntoa rikollisia kohtaan. Että moni sortuu rikoksiin taustansa taikka epäonnen vuoksi taikka mistä liian johtuvan, että moni suomalainen dekkarikirjailija haluaa ymmärtää sitä rikoksen tekijää. Ja ne rikokset ainakin niissä dekkareissa, mihin itse niin kuin on eniten niin kuin törmännyt, niin on semmoisia tavallisia rikoksia. Esimerkiksi just Seppo Jokinen, joka tätä Koskis-sarjaa on sinne Tampereelle sijoittanut 30 kirjan verran, aivan erityistä myötätuntoa hän tuntee niitä rikollisia kohtaan. Ja sitten niissä kirjoissa on jotenkin kans ollut hirveän tärkeää se, että mihin ne sijoittuu, että siellähän on sitten tämmöisiä niin kuin kävelyraitteja, että voi seurata Koskisen kirjan niin kuin jalanjälkiä. Ja sitten Antti Vihinen, joka myös kirjoittaa sitten Tampereelle sijoittuvaa, niin hänellä on sitten taas tämä... Aivan erityisesti hän haluaa, niin kuin hän keksii jonkun sellaisen niin kuin, historiallisen tapahtuman, joka olisi voinut mennä toisin. Ja mitä jos se olisi mennyt toisin? Et siinä näkyy sitten taas se fakta ja fiktion yhdistäminen, että nämä

0: tuli ensimmäisenä mieleen semmoisista tavallisista rikoksista, mutta mitä te kirjoittajat ajattelette?
1: Niin, mä ehkä enemmän, niin kuin, no itse välttelen esimerkiksi politiikkaa täysin kirjoissani, että se on niin kuin tietoinen päätös, että enemmän sitten ehkä vaan ihmistarinat ja perhesiteet ja olosuhteet, mutta että ehkä se niin kuin mun mielestä dekkareissa aina on kiinnostavaa tavallaan se, että miten sitä pahuutta pyritään selittämään ja voiko sitä selittää ja harvaan pelkästään paha, että on niin kuin aina ihminen on tosi moniulotteinen ja mitkä asiat johtaa toiseen, niin tämmöistä ehkä.
2: Sillä. Juuri näin, joo. Niin mä itse asiassa nostan tässä esille semmoisen aiheen, kun mun ensi vuoden alkupuolella ilmestyy tämän Halmenkivi-sarjan seuraava osa, eli Piinatut naiset, ja tämä käsittelee aika rankkojakin aiheita, hyvin ajankohtaisia valitettavasti, eli tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalirikokset ja muut tämän tyyppiset aiheet, niin on ollut aika rankkaa sitä kirjoittaa, mutta aihe on sen verran tärkeä, että se on pakko nostaa esille, ja mä koen, että tämä dekkarigenre on yksi keino tavallaan niin kuin välittää tietoa ja kertoa ajankohtaisista asioista. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että ne on lukijalle toivottavasti miellyttävällä tavalla kerrottu, että ei tule semmoinen kamala ähkyolo siitä, että hyi, en ole se halunnut tätä tietää, vaan enemmänkin niin, että kerrotaan niin kuin, mitä on tapahtunut ja sitten tutkitaan ja näin.
3: Joo. Tässä muutama vuosi sitten nousi juuri keskusteluun tämä, että dekkareissa ja sarjoissakin murhataan aina nuoria naisia. Onko tällainen trendi yhä vallalla teidänkin kirjoissa? Murhan kohteeksi joutuvat usein naiset.
1: Joo, mulla on ainakin ollut siinä, että mä oon pyrkinyt rikkomaan vähän sitä kaavaa ja silti huomaan palavani siihen kaavaan. Mutta nyt kun jotenkin kuulin tämän Outin puheenvuoron, niin tuli oikein semmoinen valaistuminen, että itse asiassa olisiko se ihan siitäkin syystä, että oikeassakin elämässä näin tapahtuu, että naiset ovat vaarassa ja joutuvat ehkä niin kuin näkemään ja katsomaan, tarkastelemaan tilanteita tai yöllä kotiin palaamista ihan eri näkökulmasta kuin miespuoliset henkilöt, jotka kotiin palaa, että jotenkin se uhkan tuntukin on erilainen naisen näkökulmasta jotenkin valitettavasti.
2: Totta,

0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan dekkareista. Täällä studiossa ovat kanssani keskustelemassa Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Miten paljon te seuraatte rikosuutisointia ja muuta yhteiskunnallista keskustelua? Tuleeko sieltä aiheita ja ideoita? Outi.
1: Itse asiassa aika vähän. Että kyllä ne tulee enemmänkin silleen niin kuin jotenkin omien ajatusten kautta ja vanhoja joko itselle tai jollekin läheiselle tapahtuneita asioita. Huomaan, että jopa semmoisia kymmeniä vuosien takaisia asioita niin nousee välillä esille, että näistä täytyy kirjoittaa, että ne niin kuin huutaa siellä, että haluaa päästä esille. En yleensäkään sillä lailla, että jossain uutisissa, vai saattaa tulla semmoinen ajatus, että ei vitsi, toi oli osuva uutinen, että tuosta voisi kirjoittaa, mutta sitten jotenkin sit puuttuu se semmoinen henkilökohtainen ehkä sitten kiinnostus siitä, niin en ole niitä sillä tavalla poiminut.
2: Joo, mullakin enemmän, niin kuin sanotaan näin, että haen inspiraatiota muista lähteistä, että mulla on enemmänkin kiinnostavat paikat ja miljööt, jotka saa aikaan semmoisen innostuksen, että nyt tänne mun mielikuvitus pystyy luomaan jotain kauheata. Että voi enemmän niin kuin satunnaisia otoksia saattaa osua silmiin otsikoista ja sitä kautta ne voi jäädä mieleen, mutta ei varsinaisesti ole niin, että kärkkyisi uutisointia aiheen tiimoilta.
0: Tässä tuli jo aiemmin esiin, että mistä seudulta kirjoitatte ja nämä lokaatiot, ne on dekkarissa hyvin tärkeitä, ne todellakin pitää tietää ja tuntea. Siinä ei saa tulla lapsuksia kadun nimissä ja muissa. Ja usein näissä suosittujen dekkarien tai näissä kaupungeissa järjestetään kävelyitä, kuten vaikkapa Tampereella näitä komisario Koskiseen liittyviä reittejä voi kävellä ja samoin Turussa on Vares-kävelyreittejä. Miten on Outi, onko Espoon Niittykumpuun tulossa Halmeenkivi-kierroksia?
1: Voisi vaikka tullakin. Kyllä aika niin kuin joku sanoi joskus joku esilukija, että voisi melkein karttana käyttää, kun tätä alkaa lukemaan, että siinä aika tarkkaan niin kuin tietää, miten päin henkilö on ja näin. Itse asiassa Anna Paldarin podcastissa, onko se rikoskävely taitaa olla se, niin joskus on Annan kanssa käveltykin fiktiivisesti Espoossa murhapaikoilla. Se oli itse asiassa tosi mielenkiintoista itsekin muistutella mieleen, että hetkinen, missä mitäkin on tapahtunut. Voisi ottaa uusiksi Anna, jos oot kuuntelemassa tätä.
0: Elina, sinun kirjassasi Hartola on hyvin vahvasti esillä. Miksi juuri Hartola?
2: Joo, ja Hartolassa on järjestetty tämän esikoiskirjan ilmestymisen jälkeen tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin pakohuone seikkailu tai peli, mutta se tapahtui ulkona. Eli täältä ihan niin kuin kirjan oikeasta tapahtumapaikasta Kuninkaanportin huoltoasemalta sai repun ja sitten siellä repussa oli aina rasteja tehtäviä, mitä ratkottiin ympäri Hartolaa. Mulla lähti siitä, että mä kiinnostuin oikean elämän tämmöisestä henkirikoksesta, ratkaisemattomasta henkirikoksesta, joka sijoittui Hartolan Koskipään kartanoon ja lähdin oikeassa kielämässä selvittämään, että mitä on tapahtunut. Ja sitä kautta sitten Hartola valikoituu ja mitä enemmän mä niin kun kulin Hartolassa, niin sitä enemmän mä ihastuin siihen paikkaan ja jäi just tämmöisiä mieleen tämmöisiä pieniä, että keskustan pinta-alasta suurimman osan vie hautausmaa. Ja sitten tämä Koskipään kartano on mahtava seikkailuvinkki kesälle, että todella viehättävä pieni Itä-Hämeen museo on siellä alueella ja tumma Tainion virta. Ja jotenkin itsellä oli myös se, että on tosi tärkeää ja kiehtovaa kirjoittaa oikeista paikoista, koska se samalla tavalla itse jopa tutustuu niihin paikkoihin syvemmin ja sitä kautta kirjoittaa. Mulla kävi niin, että mä en suunnitellut koko sarjan sijoittamista Hartolaan, vaan ensimmäisen osan Hartola-fanius yllätti mut, että jos mä olisin odottanut vähän kauemmin tokan osan ilmestymistä, niin silloin koko sarja olisi varmaan sijoittunut Hartolaan, mutta mä olin ehtinyt jo mennä eteenpäin. Ja hyvä niin, koska pieni paikkakunta on haasteellinen, koska ihmiset loppuvat pian kesken, jos sinne kerran vuodessa sijoitetaan sarjamurhaajia.
0: Näin kesällä tosiaan ihmiset valitsevat lukemista sen perusteella, jos matkustavat johonkin lomailemaan. Ja dekkareiden avullahan se onnistuu oikein hyvin, että kuinka moni onkaan tutustunut Venetsiaan vaikkapa Donna Leonin kirjojen avulla. Tai Osloon, Junesböön, Harry Hule-kirjojen avulla. Onko teillä ollut tällaisia lukukokemuksia, että olette tutustuneet tietoisesti johonkin paikkaan dekkarien avulla? Sini.
3: Mulla se on se Sisilia, komissaario Montalbano, Andrea Camilleerin luoma, aivan viehättävä hahmo. Ja sitä edesauttoi se 2000-luvun alun sarja ja ne huikeat maisemat, niin yhtäkkiä löysin itseni sitten Katanian lentokentältä autovuokraamosta, että sinne piti päästä.
0: Nämä dekkarihahmot ja henkilöt ovat hyvin pitkäikäisiä usein, mutta Outi, sinä olet tehnyt tällaisia lyhyitä sarjoja, trilogioita, niin miksi olet halunnut vaihtaa henkilögalleriaa säännöllisin väliajoin?
1: No ehkä se tavallaan se tulee luonnostaankin, että se tietty tarina tulee pisteeseensä, päätöspisteeseensä ja se ei vaan sitten enää jatku. Ja niin tämä oli tämä Veljet-sarja sen tyyppinenkin, että se ei enempää mahdollistanut oikeastaan. Ja sama juttu toi Raksamurhat-sarja, kutsun tätä sillä nimellä, niin siinäkin vähän se sama, että pitäisi olla sitten niin isoja ne ideat, jotta se mahdollistaisi niin kuin lisää osia. Mutta nyt on tämän Dosendon kustantamon kanssa tämä Hylätyt lapset-sarjan, tai mikä aloittaa, Hylätyt lapset aloitti tämän Halmeenkivi-sarjan, niin hänen kanssa on heidän kanssa sovittu tämmöistä pidemmästä sarjasta, koska tämä poliisikouluun opiskelemaan menevä Tuukka mahdollistaa muun muassa tämän tyyppisen ja näin, niin nyt mä sitten keskityn semmoiseen, mutta toi mitä äsken sanoit, toi kysymys tuosta matkustamisesta ja lukemisesta, niin mulla on vähän toisinpäin, että mä mietin tänä kesänä, että menisinkö käymään vihdoin Y-Studissa. Kaikki kunnon dekkarifanit tietää, mitä se tarkoittaa.
0: Kyllä. Elina, miten kauan Saana Havas jatkaa tutkimuksiaan?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Mä siis juurikin on ilmestynyt tämä sarjan kuudes osa, joka yksin jää, ja mä oon siihen loppusanoihin kirjoittanut, että tämän kirjan jälkeen sarja ei pääty, mutta jää pienelle tauolle. Ja mulla syy tähän löytyy siitä, että alan valmistelemaan uuden sarjan avausta. Mutta en missään nimessä halua Saan Havasta ja Jan Leinoa vielä hylätä.
0: Aiotteko molemmat saatella hahmonne eläkkeelle?
1: No enpäs osaa vielä sanoa. Mä oon kirjoittajana vähän semmoinen, että mä en ihan kauhean pitkälle tee suunnitelmia, mutta tarkoitus olisi nyt, että Tuukka nyt pääsee sitten niin kuin kuitenkin aika monen niin kuin hierarkian portaan ylöspäin tässä sarjan tuoksinnassa.
2: Joo, mä en usko, että, ja sitä ei tiedä, tässä vuosi vuodelta se eläkeikäkin varmaan koko ajan nousee ja menee kauemmas, että en usko, että saattelen heitä eläkkeelle asti.
0: Tähän on aika lopettaa. Kiitos keskustelusta. Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy aivan tuota pikaa Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Paimion parantolan tulevaisuudesta. Alvar Aallon keuhkoparantolaksi aikoinaan suunnitelman rakennukseen ollaan nyt kaavailemassa aivan uudenlaista toimintaa. Tämän Mäntymetsän keskellä sijaitsevan arvokkaaseen rakennuskokonaisuuteen suunnitellaan nimittäin hotellia. Huomenna keskustelemassa ovat akateemikko Muna Shalin, arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi sekä Paimion parantolasäätiön hallituksen puheenjohtaja Mirkku Kulberg. Ja lähetyksen juontaa huomenna Jonni Ruus. Nyt kiitos seurasta.
4: Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin tänään dekkareista. Toimittajana oli Mia Gustafsson. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Yle Radio Yhdestä. Kello 16 uutiset reilun 2 minuutin kuluttua. Faunin iltapäivässä uutisten jälkeen kuullaan muun muassa kantanauhat, tallenteita, suomalaisia säveltäjiä. Ja uutispodcast kello 17 uutisten jälkeen puhuu vähemmistöjen asemasta Venäjällä ja nimenomaan seksuaalivähemmistöjen. Miten Venäjän valtion ja kansalaistenkin asenteet seksuaalivähemmistöihin ovat 2010-luvulta lähtien muuttuneet? Toimittaja ja kirjailija Erkka Mikkonen on Reetta Röngän vieraana uutispodcastissa kello 17.05. Jatsklubille mennään sitten 17 35 Laura Korhosen jatsklubi, joka kesällä soi uusintoina. Mutta aivan tuossa tuokiossa reilun minuutin kuluttua Yle Uutisia, silloin kello on 16.

0: Yle Radio 1.
1: Vietämme suuren osan vapaa-ajastamme fiktion parissa. Siis TV-sarjojen, kirjojen, elokuvien tai vaikka teatteriesitysten. Ja usein ne onnistuvat näyttämään meille tämän ympäröivän todellisuuden pienoiskoossa. Niistä löytää myös tavalla tai toisella itsensä. Maailma tarinoina on sarja, jossa fiktio sysää keskustelun käyntiin ympäröivästä todellisuudesta, inhimillisestä olemassaolosta ja sen tarkoituksesta, ihmisyyden ja maailmankatsomusten kirjosta. Mä olen Marja Vehkanen ja kutsun kanssakeskustelijani hahmottamaan, mikä meitä ohjaa, mihin me nojaamme ja miksi. Maailma tarinoina torstaisin Yle Radio 1 heti 12 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Ylessä surraan vastaavan päätoimittajan poismenoa. NATO-maat hakevat Ankarassa yhteistä linjaa Euroopan puolustamiseen. Luvassa on sadekuuroja. Radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen oli 49-vuotias. Hän sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Näin Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkensteen.
1: Tämä on aivan äärettömän surullista ja järkyttävääkin. Ensin ajatukset menee tietysti Panun perheeseen, mutta kyllä tämä on työyhteisöllekin todella, todella iso ja surullinen uutinen.
2: Millaisena muistat Panu Pokkisen?
1: No, tänään muistelen Panua lähinnä kollegana, ystävänä, hyvin valoisana persoonana, joka aina näki mahdollisuuksia, tarttu niihin ja sai paljon aikaiseksi. Mutta sitten myös johtajana. Panu oli erittäin taitava strategisesti, näki isoja kokonaisuuksia, mutta samalla myös ihan pieniä yksityiskohtia. Uskalsi uudistaa, uskalsi ajatella, miten me voitaisiin kehittää Yle ja tehdä vielä parempaa journalismia suomalaisille.
0: Naton huippukokous on juuri päättynyt Ankarassa ja liittouma on julkaissut myös yhteisen julkilausumansa. Ankarassa on ulkomaan toimittajamme Hanna Visala. Millaisia päätöksiä kokouksessa on tehty?
3: Täällä Naton pääsihteeri Mark Rutte astuu ihan juuri tiedotustilaisuuteen ja tämän julkilausuman tärkein viesti on se, että Nato vakuuttaa edelleen sitoutuvansa yhteiseen puolustukseen raudan lujasti. Ja siinä muistutetaan heti alussa myös siitä, että hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan, eli artikla 5. Ja Venäjä nimetään edelleen pitkäaikaiseksi uhaksi. Ja sitten Ukrainan tuesta. Ukrainalle luvataan ensi vuodeksi 70 miljardia euroa sotilaallista tukea. Ja sitten tuosta Lähi-idästä voisi vielä nostaa sen, että siitä todetaan, että Iran ei saa koskaan hankkia ydinasetta ja että merenkulku Hormuzin salmessa pitää turvata.
0: Entä onko mitään tietoa Trumpin ja Zelenskin tapaamisesta?
3: Trump ja Zelenski tapasivat ja aivan hetki sitten, ja tapaaminen on ilmeisesti nyt päättynyt, mutta siitä ei ole tullut mitään tietoja vielä. Zelenskihän tuli tänne hakemaan lisää erityisesti ilmapuolustusta, ja täällä odotetaan nyt, että saadaanko siitä jotakin konkreettista tietoa, että saisiko Ukraina kenties lisenssin Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiin liittyen. Eli esillä on ollut mahdollisuus, että Ukraina saisi valmistaa Patriot-järjestelmän ohjuksia, josta siellä on koko ajan jatkuva pula. Ja nyt sitten odotetaan siitä myös tietoja, että mihin heidän tapaamisessaan päästiin.
0: Kiitos Hanna. Ranska lähettää NATO-joukkoja Suomeen. Ranskan joukot tulevat osaksi Naton eteen työnnettyjä FLF-joukkoja Suomessa. Eteen työnnetyt maajoukot toimivat Naton Euroopan joukkojen komentajan alaisuudessa. Puolustusministeriön mukaan FLF-joukon ytimen muodostaa 600 sotilaan vahvoinen pataljoonan taisteluosasto. Suomalaiset joutuvat pulittamaan marjoista tänä kesänä entistä enemmän. Luonnonmarjojen hinnat saattavat nousta niin paljon, että tutkija uskoo useampien ihmisten lähtevän nyt itse poimimaan marjansa. Viime vuosina suurin osa kaupalliseen hyötykäyttöön tulleista marjoista on ollut ulkomaalaisten poimijoiden poimimia. Tänä kesänä heitä ei ole juuri tulossa, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska.
4: Koska on selvä selvää, että eihän kuluttajat halua maksaa mitään mahdottoman korkeita hintoja. Ja jos ei saatavuutta ole, niin ihmiset menevät sitten itse metsä, jos vaikka joku mustikkalaatikollinen menee hirveästi yli 50 euroa, niin sitten se hinta on jo sellainen, että ihmiset ei varmasti sua ainakaan suurin määrin osta.
0: Kajaanin kauppatorilla myytiin tänään kesän ensimmäisiä paikallisia mustikoita 8 euron litrahinnalla. Näin hintaa arvioi 8 vuotta torimyyjänä toiminut Raul Seema.
5: Viime vuotisena verrattuna on se jopa niin kuin kallis hinta, että oli, se oli niin kuin melkein vitonen viime vuonna, niin nyt on 8, niin siinä tietty ero on. No mustikkakausi se on vielä alku, että kuinka paljon sitä alkaa niin kuin tulemaan. Niin.
6: Tuleeko asiakkaalla sitten jossain vaiheessa kipuraja sen hinnan kanssa vastaan?
5: No, kun jääkärmeisteri paukut maksaa paarissa 10 euroa, niin kyllä sitten ehkä vielä mustikka jaksa ostaa kuitenkin.
0: Tiia Korhonen haastatteli. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen sosiaalisen median julkaisussa vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Alan järjestöt ovat moittineet viranomaisia viisumiepäämisen myöhäisestä tiedottamisesta. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Helsingin Garden Arena-hankkeesta aiheutunutta kohua kirjallisessa tiedotteessaan. Orpo puolustaa edistämistä.

0: käynnistämäänsä hanketta ja painottaa Areena-hankkeen talousvaikutuksia. Niitä ovat laskeneet muun muassa hallihankkeen toimijat. Orpon mukaan hallitus käsittelee hanketta ja sen ehtoja tulevassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuoden kehysriihessä. Pohjoisessa sateet heikkenevät ja aamulla esiintyy enimmäkseen paikallista tihkusadetta. Etelässä aamulla sadealue saapuu kaakkoon ja leviää kohti maan etelä- ja keskiosaa. Itä-Lapissa joitain sadekuuroja. Kaakossa voi ukkostaa. Yön alin lämpötila on 5-15 ja huomispäivän ylin lämpötila 15-24 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
1: Kello on 7:17. Uutisia seuraavan kerran vajaan tunnin kuluttua. Salla Vuolteenaho on tämän keskiviikkoiltapäivän uutistoimittaja. Yle Radio 1 iltapäivää jatkaa musiikki. Faunin iltapäivän aluksi soi suomalaisen Aili Auerin yksinlaulu Tyhjät kädet. Aila Meriluodon runoon sävelletty yksinlaulu.

Faunin iltapäivän aluksi soi kantanauhat tallenne vuodelta 2024. Soprano Iris Candelaria lauloi, pianistina oli Tuula Hellström. Tämä yksin laulu oli Aili Auerin sävellys Tyhjät kädet Aila Meriluodon runoon. Sitten musiikkia 1800-luvun alkupuolelta Juan Crisóstomo de Arriagan jousikvartetosta numero 2 soi nyt kolmas osa.

Menuetin ja trio-osan Juan Crisóstomo de Arriagan jousikvartetosta numero 2 esitti Guarneri-kvartetti. Faunin iltapäivän kolmantena sävelmänä on hymni auringolle. Lahjakas, nuorena menehtynyt ranskalaissäveltäjä Lili Boulanger sävelsi tämän hymnin altolle, kuorolle ja pianolle.

mezzosoprano Regine Böhm, Heidelbergin matrikaalikuoro, pianisti Sabine Ebersprecher esittivät Gerald Kegelmannin johdolla hymnin auringolle, Hymn au soleil, Lili Boulangerin sävellys, johon sanat on kirjoittanut Casimir de la Vigne. Sitten Emilie Mayerin musiikkia, kolmas osa, Scherzo, kolmannesta sinfoniasta, C-duuri. Mark Niemann johtaa Bremerhavenin Philharmonista orkesteria.

Green Sleeves on nimeltään tämä englantilainen kansansävelmä, joka tällä kertaa kuultiin arkkiluutulla esitettynä. Nämä muunnelmat improvisoi Luca Pianca. Vals gracieuse, valssi pianolle, soi seuraavaksi.

Yleisradion oma äänite oli tämäkin vuodelta 2023. Pianisti Marja Suokas esitti Agnes Cecculinin säveltämän valssin. Kuule meitä taivaissa, Herr, tu os hymnymaa. Meditatiivinen kuorosävellys vuosisatoja vanhaan islantilaiseen psalmiin kuullaan seuraavaksi.

Islantilainen kuoro Skolakantorum Reykjavikensis lauloi Hördur Askelsonin johdolla Anna Thorvaldsdotterin säveltämän laulun Heir tuos hymnum a, kuule meitä taivaissa. Sanoituksen on kirjoittanut Olafur Jonsson. 1600-luvun alkupuolelta on tämä seuraava hengellinen laulu Maria Dolce Maria.

Soprano Suzy LeBlanc lauloi vanha musiikin yhtye tragikomedian säästyksellä Francesca Caccinin säveltämän laulun Maria Dolce Maria. Sitten soittaa Total Cello Ensemble. Enkelin ylösnousemus on neljäsosa Astor Piazzolan enkelikonsertosta.

Tässä soitti Total Cello Ensemble neljännen osan Enkelin ylösnousemus Astor Piazzolan Enkeli-konsertosta. Peter Kranz oli tehnyt tämän sovituksen selloyhtyölle ja kontrabassolle. Seuraavassa pianoteoksessa Kaija Saariaho leikittelee John Lennonin ja Paul McCartneyn säveltämillä teemoilla.

Pianisti Tuija Hakkila esitti sävelmän nimeltä Monkey Fingers Velvet Hand. Sävelmän, jossa siis yhdistyivät Kaija Saariahon, John Lennonin ja Paul McCartneyn musiikilliset ideat. Faunin iltapäivän toiseksi viimeinen sävelmä on Pauline Viardon yksin laulu Tähdet. Eräänä hiljaisena iltana ihailin taivaan kappaleiden maagista voimaa.

Soprano Letizia Grimaldi lauloi, pianistina oli Amiel Pushakevich, selloa soitti Talia Erdal. Tämä oli Pauline Viardon sävellys Les Étoiles, tähdet. Laulun sanoittajat ovat Afanasy Fet ja Louis Pomeille. Faunin iltapäivä päättyy kansalaislauluun.

suomalainen kansansävelmä. Kansalaislaulu, olet maamme armahin Suomen maa, soi Faunin iltapäivän päätössävelenä. Anna-Mari Kähärä soitti harmonikkaa, Pekka Kuusisto viulua, yhdessä The Luomu Players-yhtyeen kanssa. Noora Hirn oli toimittanut tämän Faunin iltapäivän.

0: mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
1: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen muistetaan johtajana, joka oli lämmin kohtaamisissa ja tiukka tavoitteissa. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkallaan Portugalissa kesäkuun alussa. Häntä hoidettiin pitkään sairaalassa Lissabonissa ja myöhemmin Suomessa.
1: Kohtaamiset olivat Panu Pokkiselle tärkeä osa työarkea. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja viihtyi ihmisten seurassa. Johtajuutensa hän ammensi joukkueurheilusta. Pokkinen aloitti päätoimittajana vajat 2 vuotta sitten vaikeassa tilanteessa, kun edessä olivat Ylen mittavat leikkaukset. Pokkinen itse totesi tykkäävänsä auttaa ihmisiä innostavaan muutokseen. Hän sai uransa aikana kiitosta kyvystään hoitaa ristiriitatilanteita. Ennen vastaavan päätoimittajan tehtävänsä Pokkinen työskenteli Yle Urheilu- ja tapahtumatyksikön johtajana. Urheilumedian pomona Pokkinen pyrki parantamaan erityisesti naisten asemaa urheilussa ja tuomaan esiin eri lajeja. Perhe oli huumoria viljelijälle Pokkiselle tärkeä. Päätoimittaja oli osa teini-ikäisen tyttärensä koripallojoukkueen valmennusryhmää. Hänen puolisonsa Paula Pokkinen työskentelee Ylellä Tutkiva Plus-toimituksen toimituspäällikkönä. Pokkinen seurasi isänsä jalanjälkiä. Jorma Pokkinen työskenteli ennen eläköitymistään Aamulehden uutispäätoimittajana ja hän on menestynyt junioreiden koripallovalmentajana. Panu Pokkinen kuvasikin itseään uutisihmiseksi, jolla johtajuus on DNA:ssa.
0: Toimittaja oli Mattias Mattila. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän uhka ei poistu Ukrainan sodan loputtua. Stubb puhui asiasta Naton huippukokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa.
2: Moni sitten miettii, että minkä takia Nato 3.0 on syntymässä. Ja sanoisin, että tähän on 2 hyvin selkeää syytä, joista ensimmäinen on Yhdysvaltain vaatima taakansiirto, joka siis on lähtenyt jo tuolta Rooseveltin ajoilta, mutta nyt on toteutumassa ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta toinen huomattavasti itsekään pysyy, on meille suomalaisille hyvinkin selkeä, ja se on Venäjän uhka.
0: Stubbin mukaan Suomi kohtaa jatkossakin hybridi-iskuja sekä informaatiosotaa. Presidentti Donald Trump on tavannut Ankarassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Trumpin mukaan Yhdysvallat antaa Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Myös Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan tukea Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Täällä meillä suomalaiset joutuvat pulittamaan marjoista tänä kesänä entistä enemmän. Luonnonmarjojen hinnat saattavat nousta niin paljon, että tutkija uskoo useampien ihmisten lähtevän nyt itse poimimaan marjansa. Tänä kesänä ulkomaalaisia marjanpoimijoita ei ole juuri tulossa, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska.
3: Koska on se aivan selvää, että eihän kuluttajat halua maksaa mitään mahdottoman korkeita hintoja. Ja jos ei saatavuutta ole, niin ihmiset menevät sitten itse metsä, jos vaikka joku mustikkalaatikollinen menee hirveästi yli 50 euroa, niin sitten se hinta on jo sellainen, että ihmiset ei varmasti sua ainakaan suurin määrin osta.
0: Kajaanin kauppatorilla marjoja myyvä Raul Seema arvioi marjan hinnan vaikutuksia.
4: Viime vuotisena verrattuna on se jopa niin kuin kallis hinta, että se oli niin kuin melkein 5 viime vuonna, niin nyt on 8, niin siinä tietty ero on. No, mustikkakausi se on vielä alku, että kuinka paljon sitä alkaa niin kuin tulemaan. Niin.
5: Tuleeko asiakkaalla sitten jossain vaiheessa kipuraja sen hinnan kanssa vastaan?
4: No, kun jääkärmeisteri paukut maksaa paarissa 10 euroa, niin kyllä sitten ehkä vielä mustikka jaksa ostaa kuitenkin.
0: Mustikkalitran hintaa kertoi siinä Tiia Korhoselle myyjä. Pohjoisessa sateet heikkenevät ja aamulla esiintyy enimmäkseen paikallista tihkusadetta. Etelässä aamulla sadealue saapuu Kaakkoon ja leviää kohti maan etelä- ja keskiosaa. Itä-Lapissa joitain sadekuuroja. Kaakossa voi ukkostaa. Huomispäivän ylilämpötila on 15-24 astetta ja merialueella on voimassa tuulivaroituksia.
6: Kello 17 uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho. Tämä kanava on Yle Radio 1. Seuraavaksi uutispodcastissa tavataan toimittaja, Ylen maailmatoimituksen toimittaja, kirjailija Erkka Mikkonen. Miten Venäjän valtion ja kansalaistenkin asenteet seksuaalivähemmistöihin ovat 2010-luvulta lähtien muuttuneet? Entä millaista tuona aikana on ollut elää homona Venäjällä ja maasta raportoivana journalistina? Reetta Röngän vieraana on siis Erkka Mikkonen. Tämä ohjelma on uusinta viime helmikuulta.
7: Moskovassa sataa vettä, eikä taloista ole vielä tietoakaan. Mutta luistelu täällä kyllä sujuu leikiten.
8: Tällainen oli Erkka Mikkosen debyytti Ilta-uutisissa, kun hän aloitti Ylen avustajana Moskovassa vuonna 2012. Jutussa Erkka esittelee kunnostettua moskovalaista puistoa ja omia luistelutaitojaan.
7: Ehkä juuri näiden kaikkien harrastemahdollisuuksien vuoksi tästä Korkin puistosta on tullut niin suosittu moskovalaisten keskuudessa.
8: Ja tällainen taas oli Erkan viimeinen raportti Venäjältä kirjeenvaihtajana keväällä 2022. Oli voiton päivä ja hyökkäyssotaa käyty muutama kuukausi.
7: Päivä päivältä tämä suhde lännen ja Venäjän välillä vaan huononee ja nyt on menty jo siihen, että Venäjä ei syytä pelkästään Ukrainaa fasistiseksi valtioksi, vaan jo myös länsimaita, kun me tuemme

0: Ukrainaa ja näyttää siltä, että oikeastaan...
1: Näiden hetkien välissä koko Venäjä muuttui ja Erkka seurasi sitä muutosta aitiopaikalta asuessaan ja työskennellessään Venäjällä. Tänään torstaina ilmestyneessä kirjassaan Erkka käsittelee tuota muutosta seksuaalivähemmistöjen aseman kautta. Kirjan nimi on Homona Putinin Venäjällä.
2: Se muutos, jonka mä koin siellä, niin se oli se, kuinka se valtiovalta ja Putinin hallinto, kuinka he rakensi sateenkaariväestä tällaisen tärkeimmän ideologisen vastustajansa.
1: Erkka kirjoittaa myös omasta muutoksestaan. Siitä, miten työskennellessään Venäjällä toimittajana, hän päästi irti myös omasta häpeästään, jota oli homoudestaan kokenut. Ja kun mä luin tota kirjaa, tajusin jo ihan ekoilla sivuilla, että tietokirjan lisäksi mä luen rakkaustarinaa.
2: Se on kyllä tietynlainen rakkaustarina mun aviomieheni ja mun välinen rakkaustarina, mutta se on myös niin kuin tavallaan mun ja Venäjän välinen rakkaustarina.
1: Miten Putinin hallinto tukahdutti vähemmistöjen oikeudet? Ja millaista on rakastua ja rakastaa homona Venäjällä, jossa seksuaalivähemmistöistä on tehty maan sisäinen vihollinen? Tänään on torstai, 19. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
3: Pikajuna 33, Rieppi, Pietariin, kello 15.34. Lähtee raiteelta 9. Hyvää matkaa.
1: Kun Erkka Mikkonen nuorena poikana meni ensimmäistä kertaa Pietariin, hän ihastui kaupungin kontrasteihin. Yhtäältä kultaa, prameutta, palatseja, toisaalta likaa ja köyhyyttä, ostoskeskuksessa dollarihinnoissa myytäviä halpoja trikoita. Kiehtovissa vastakohdissa oli suurkaupungin tunnelmaa.
2: Kyllähän se oli ihan valtava ero Kouvolaan, mutta ihan koko Suomeen 5 miljoonan asukkaan metropoli.
1: Pietarin ilmassa leijui jonkinlainen vapauden tuntu.
2: Mulla oli sellainen tunne siellä, että kukaan ei välittänyt siitä, että olenko homo tai en. Että se ei ollut niin kuin mikään juttu. Mulle se tuntui sellaisena uudenlaisena vapautena. Ja ehkä kyse oli enemmänkin just siitä, että se oli suurkaupunki ja jokaisella ihmisellä oli vähän omat huolensa. Ja vielä silloin 2009, kun mä muutin sinne sitten niin kuin pysyvästi, mä olin aikaisemmin käynyt siellä vaihdossa 2005 ja sitten monta kertaa turistina. Mutta silloin 2009, kun mä muutin sinne, niin silloin tosissaankin sitä homoutta ja seksuaalivähemmistöjä ja perinteisiä perhearvoja, niin niitä ei ollut otettu sellaisen niin kuin Putinin hallinnon ideologiseksi pohjaksi.
1: Okei, samaan aikaan on hyvä muistaa, että ei se 2000-luvun Pietari nyt silti mikään homoystävällinen suvaitsevaisuuden kehto ollut, siis verrattuna vaikka läntisiin metropoleihin.
2: Sai olla, jos ei ollut liikaa, että jos tavallaan kukaan ei kiinnittänyt asiaan sinänsä mitään huomiota tai muutenkin, että jos ei itse sitten nostanut asiaa tikun nokkaan, sanotaanko näin, ja tavallaan se välinpitämättömyys tuli niin kuin ensimmäisenä ja tavallaan sitten se suvaitsevaisuus ehkä toisena. Mutta Pietaria, sitä on pidetty tällaisena sateenkaariväen pääkaupunkina Venäjällä ja myös niin kuin kulttuuripääkaupunkina Venäjällä. Siellä on tosi paljon luovia ihmisiä, taiteilijoita ja niin kuin senkin takia tavallaan myös tällainen niin kuin suvaitsevaisuus on jollain tavalla ollut osa sen niin kuin kaupungin identiteettiä, mutta just silloin 2012 sitten itse asiassa täällä Pietarissa otettiin sitten tällainen paikallinen niin kutsuttu homopropagandalaki käyttöön, joka sitten viitotti tietä ihan koko niin kuin valtakunnalliselle homopropagandalaille, josta ikään kuin tämä jonkinlainen niin kuin konservatiivinen käänne sitten alkoi Venäjällä.
4: Pietarissa on annettu ensimmäiset sakot homopropagandan levittämisestä.
5: Venäjän duuma pohtii ensi viikolla homopropagandalakien laajentamista koko valtakuntaan.
6: Pietarissa kansainvälinen seksuaalivähemmistöjen marssipäivä on päättynyt kahinoihin. Poliisi joutui pidättämään kymmeniä ihmisiä, kun homojen oikeuksia puolustavat mielenosoittajat ottivat yhteen homojen oikeuksia vastustavien kanssa.
7: Vaikka silmilleen kaasua saanutta kuvattiin, karttaa valtamedia sukupuolivähemmistöjen näyttämistä. Sensuuri-ilmapiiriä vahvistaa se, että homopropagandalait rinnastavat homouden pedofiliaan.
8: Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielestä avioliitto kuuluu vain miehen ja naisen välille. Putin kertoi kannattavansa asian kirjaamista Venäjän uuteen perustuslakiin.
1: Erkka sanoi, että ulkomaalaisena ja toimittajana hän pystyi etäännyttämään itseään Venäjän politiikan ja ilmapiirin kiristymisestä. Vaikka hän aktiivisesti raportoi kehityksestä, pystyi hän myös seuraamaan sitä ikään kuin ulkopuolelta.
2: Mutta noin aikana tietysti muutenkin oikeastaan koko työelämässäni niin mietin, että en halua, että se mun oma homous on jotenkin millään tavalla oikeastaan niin kuin mun sitä työminää identifioiva asia.
1: Venäjän valtion suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sai myös välillä absurdeja piirteitä.
2: Aina ei tiennyt, että pitäisikö itkeä vai nauraa, koska esimerkiksi nämä propagandistit telkkarissa niin saattoi esimerkiksi Chelyabinskin yllä Venäjällä, kun meteoriitti räjähti, niin yksi tällainen Mamontov-niminen juontaja hosti, niin syytti, että se oli Jumalan rangaistus homoseksuaaleja syntejä kohtaan. Kun tämän tyyppisiä asioita kuuli siellä niin kuin Venäjän uutislähetyksissä, niin ei oikein tiennyt, että mistä on kyse, että trollataanko täällä vai onko nämä tosissaan. Mutta itse tavallaan pysty etäännyttämään aika paljon tästä, tai niin kuin, että se ei tullut sillä tavalla niin kuin omalle iholle tämä juttu. Mutta tietysti jo silloin tunsin jotain venäläisiä kavereita, jotka jo niihin aikoihin 2013-2014 tajusi sen, että mihin suuntaan Venäjä on muuttumassa ja niin kuin he sitten pyrkivät aktiivisesti pois Venäjältä ja muuttikin pois.
1: Viharikosten määrä kasvoi, asenteet kiristyivät. Erkan mukaan Putinin hallinnon strategia oli pelotella, lähettää viesti kansalle.
2: Jotain niin kuin tässä yksittäisiä, aika satunnaisiakin niin kuin tuomioita annetaan ja sillä tavalla ikään kuin luodaan sellaista pelon ilmapiiriä, että tämä voi koskea ketä tahansa, että jos saa esimerkiksi tuomion siitä, että on somessa tykännyt jostain julkaisusta 5 vuotta sitten, niin sitten tavallaan kaikki on, että hei, se voisi olla myös minä, että muut voitaisiin myös niin kuin jonkun vanhan sometykkäyksen perusteella esimerkiksi niin kuin tuomita jostain, niin tavallaan se koko järjestelmä rakentuu sellaisen niin kuin pelotevaikutukseen ja siihen, että kuka tahansa vaan voi olla seuraava.
1: Erkka kuitenkin kirjoittaa siitä, miten samaan aikaan arki jatkui. Queer-klubit pyörivät ja ihmiset elivät elämäänsä. Siinä tulee jotenkin sellainen fiilis siitä, että on ollut kaksi hyvin niin kuin rinnakkaista jotenkin todellisuutta. Tuntuuko se siltä?
2: No kyllä tavallaan, ja tietysti suurkaupungissa ihmiset löytää niitä niin kuin samanmielisten kuplia, ja niin kuin kuvaan siinä kirjassakin, että tavallaan myös sitten tällaisissa niin kuin homodiskoissa tai muissa, niin sitten niin kuin sinne mentiin myös hakemaan sitä tavallaan tukea toisista ja niin kuin samanmielisistä ihmisistä, muista seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ja sitten niin kuin meidän tukijoista.
1: Samaan aikaan, kun Erkka työssään raportoi Venäjän valtion jatkuvasti kovenevasta linjasta ja vapaan kansalaisyhteiskunnan kaventumisesta, bileissä soi tämä biisi. Salut Vera, esittäjänä georgialaistaustainen Valeri Melatse.
2: Vähän niin kuin sellainen jonkinlainen miespuolinen Paula Koivuniemi. Ja tämä biisi oli sellainen niin kuin kestohitti meidän kotibileissä ja meidän kavereittikin kotibileissä, että aina kun tämä biisi laitettiin soimaan, niin kaikki sitten tanssilattialle ryntäs tanssimaan. Ja tämä voisi tulkita myös, että tämä kertoo tavallaan sellaisesta niin kuin uskosta tulevaisuuteen.
1: Tämä biisi mainitaan kirjassakin. Esimerkiksi kun Erkka vuonna 2019 oli muuttanut Moskovaan ja miten tuolloin kaupunki tuntui vielä omalta, kun Salut Vera raikasi.
2: tämä niin tuntuu luonnollista kirjoittaa tavallaan tästä Venäjän muutoksesta justiinsa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta, koska mun mielestä se, sillä pystyy niin kuin paljastaa sen koko muutoksen. Vaikka puhutaan tässä kirjassa tästä niin kuin yhdestä ryhmästä, niin se näyttää sen, kuinka se koko yhteiskunta muuttuu ja kuinka jo Venäjä tuhoaa sen kaiken niin kuin demokratian rippeet ja oikeusvaltion ja ihmisoikeuskäsitykset ja miten tuosta meidän naapuripaasta on tullut nyt sitten hyökkäyssotaa niin kutsuttua veljeskansaa vastaan käyvä valtio, joka on niin kuin lähes totalitaristinen, niin tavallaan kuinka helppo tavallaan tällaisen yhden vähemmistöryhmän avulla on kuvata tätä koko muutosta. Ja se myös niin kuin kertoo siitä, että kuinka tällaisessa niin kuin itsevaltaisessa järjestelmässä usein otetaan just tällainen joku heikossa asemassa oleva vähemmistöryhmä, jota aluksi aletaan vainoamaan ja sitten se ikään kuin avaa portin sitten niin kuin muiden ryhmien sorrolle.
1: Yksi käänteentekevä hetki Erkalle Venäjällä oli tämä tiedotustilaisuus vuonna 2017.
9: Вы согласны с теми чеченскими объявлениями, по которым в Чечне нет гомосексуалистов?
1: Tuolloin uutisissa oli ollut raportteja Venäjälle kuuluvan Tsetseenian homovainoista. Erkka oli itsekin haastatellut Tsetseeniasta paenneita homomiehiä. Venäjän valtio oli kuitenkin pysynyt tilanteesta varsin hiljaa. Niinpä Erkka kysyi asiasta ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharovalta, joka reagoi kysymykseen varsin ärhäkästi.
10: Erkka
9: Mikkonen.
10: Как?
9: Erkka Mikkonen.
10: Erkka?
9: Mikkonen.
10: Mikkonen.
2: No se oli tosi hämmentävää tietysti ja mä jotenkin niin kuin siinä tilanteessa menin jollekin sellaiselle autopilotille ja jäi todellakin jankkaamaan sitten häneltä vastausta.
1: Kun tuota tilannetta jälkikäteenkin katsoo videolta, se on tosi outo. Sen jälkeen kun Zaharova on ottanut Erkan nimen ylös, hän katsoo kameraan ja pyytää Tsetseenin johtaja Ramzan Kadyrovia kutsumaan Erkan kylään.
10: Уважаемый господин Кадыров. У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Экка Микконен, который очень интересуется.
2: On sen takia aika varma, että tämä ulkoministeriön tiedottaja Zaharovakin oli aika kärryllä siitä, että ehkä joku voisi kysyä tästä kysymyksestä. Ja jälkikäteen ajateltuna mä oon miettinyt, että se hänen vetoamisensa tähän Kadyroviin tosi teatraalisesti, niin se oli sitten kyllä hänen aikaisemmin jo niin kuin suunnittelema juttu, jolla hän halusi tavallaan, hänellä on siis sellainen tapa, että hän on tosi hyökkäävä, että hän olisi tavallaan niin kuin hyökätä muhun henkilönä ja niin kuin pelotella ja näyttää, että tästä asiasta ei kannata enempää kysyä.
9: Столько больная, что вы не хотите комментировать.
10: Для вас больная тема?
9: Нет, я говорю, что если вы не хотите комментировать это.
2: Silloin tietysti jo siinä vaiheessa tiesin, että tämä on iso juttu. Sitä viikoittaista ulkoministeriön tiedotustilaisuutta seuraa niin kuin kaikki Venäjän ja niin kuin useat niin kuin kansainvälisetkin mediat ja se oli tosi iso juttu ja se tuli suorana, niin siinä kyllä sitten sydän alkoi pamppailla ja mietin, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu.
1: Tapaus meni viraaliksi, siis sillä lailla 2017 tyyliin. Videoklipit levisivät ensin Venäjän medioissa, sitten kansainvälisissä. Tapausta kommentoivat niin se Tsetseeni-johtaja Kadyrov kuin Venäjän tunnetuin oppositiojohtaja, tuolloin vielä elossa ollut Aleksei Navalny. Kohu lainehti ja läikkyi, mutta jotain tapahtui myös Erkan omassa päässä. Kirjoitat kirjassa, että tämä episodi oli myös jonkinlainen vapautumisen hetki sinulle ikään kuin journalistina.
2: No aikaisemmin mä olin todellakin miettinyt, että en halua korostaa sitä mun homoseksuaalisuutta millään tavalla niin kuin toimittajana. Ja varmasti sen takia, että olin niin kuin kuitenkin vielä aloitteleva ulkomaan toimittaja ja sitten tuo Ylen niin kuin Moskovan toimittajan asema on aika sellainen instituutio ja varmasti niin kuin mietin myös, että että jos mut jotenkin niin kuin tulkittaisiin homona, niin se voisi ehkä viedä mun uskottavuutta tai jollain tavalla niin kuin alentaa mun arvoa joidenkin silmissä. Ja sitten joku saattaa ehkä miettiä, että no mitä, että uutistoimittaa, että miten se nyt muutenkaan voisi jotain homoutta tuoda esille. Mutta kyllä niin kuin me Ylelläkin kirjoitetaan paljon niin kuin kolumneja ja kaiken näköisiä blogitekstejä niin kuin tuonne meidän verkkosivuille ja kyllä niin kuin useat tuo siellä myös esille niin kuin perhettää ja kertoo lapsistaan ja muuta, mutta mä niin kuin tavallaan päätin heti, että tämä on nyt sellainen asia, niin kuin mistä en kerro, vaikka olin niin kuin, asuin silloin nykyisen niin kuin aviomieheni kanssa ja oltiin oltu kauan yhdessä, mutta todellakin niin kuin mietin, että mun pitää niin kuin rajata tämä osa musta pois, koska se voisi jotenkin ehkä kostautua. Mutta sitten kun tuon Saharovan kohtasin ja hänhän sitten siinä tavallaan, hänhän tavallaan myös maalasi mua sitten niin kuin siinä hänen esiintymisessään niin kuin homoksi ilman, että sanoi sitä suoraan, mutta just, että tämä on sinun lempiteemasi ja mene nyt sitten, kun haluat niin paljon tietää, että onko Tšetšeniassa homoja tai että mene sinne nyt sitten katsomaan ja näin, niin vai pelkäätkö ja hän puhui tällä tavalla, niin tavallaan siinä mä ymmärsin, että jos mä jotenkin jatkaisin sitä niin kuin piilottelua, niin sitten hän olisi myös niin kuin voittanut siinä, että mulla ei tavallaan ole niin kuin siinä asiassa mitään hävettävää. Ja tavallaan tiesin, että kun mä nyt sitten ainakin jonkun osan yleisön silmissä niin kuin väistämättä musta tuli sitten se homotoimittaja, niin sitten mä mietin, että tämähän on oikeastaan hyvä juttu, että tässä pitää olla ylpeä ja niin kuin, että mä otan niin kuin tämän nyt itteeni. No siitä se vasta se muutos tavallaan alkoi, että mutta se oli tavallaan sellainen joku henkinen tulppa, joka niin kuin avautui siinä.
1: Tätä kirjaa tehdessä, oliko se ylipäätään outoa irrottautua toimittajan roolista ja kirjoittaa niin paljon ja niin avoimesti itsestään?
2: No oli se siinä määrin niin kuin outoa ja vaikeaa, että mun piti sulatella sitä asiaa niin kuin vuosikausia. Että ehkä justiinsa tämän Saharova-episodin jälkeen mulle tuli ekaa kertaa sellainen idea, että hän voisi niin kuin kirjoittaa Venäjästä. Ja sitten mä olen miettinyt, että ja justiinsa tästä niin kuin seksuaalivähemmistöistä ja niin kuin siitä, että miten se muuttui se asennoituminen niin kuin sateenkaariväkeen. Niin, mutta sitten kun mä tiesin, että jos mä kirjoitan tämän kirjan, niin tavallaan, että mä haluaisin kuitenkin sit tuoda sit esille myös itseäni, että se jäisi muuten jotenkin, mä mietin, että jos mä jotenkin etänyttäisin itseni siitä aiheesta pois, vaikka se niinku 100-prosenttisesti koskee myös mua, niin se ei olisi niinku aito. Ja tavallaan, että silloin ikään kuin niin kun mä jotenkin kun häpeisin sitä mun identiteettiä, että se tuntui multa siltä, että jos mä kirjoitan sen kirjan, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla siinä myös niin kuin, aika henkilökohtainen ja kertoa niin kuin, myös niin kuin siitä mun niin kuin, omasta seksuaali-identiteetistä. Ja täytyy sanoa, että toi kirjan kirjoittaminen oli myös mulle itselleni sellainen tavallaan viimeinen naula siihen niin kuin jonkin häpeän arkkuun. Koska kuitenkin se homous on ollut mulle kuitenkin pitkään, tai oli pitkään siis sellainen niin kuin, joku asia, mistä niin kuin vaistomaisesti saattoi vaieta.
1: Erkan pesti Venäjän kirjeenvaihtajana päättyi tosiaan siihen voitonpäivään toukokuussa 2022, kun Venäjä oli käynyt hyökkäyssotansa Ukrainassa muutaman kuukauden. Nyt kun sodan 4. vuosipäivä lähenee, maan tilanne on muuttunut radikaalisti.
2: Näissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kuin oikeuksissa on tapahtunut niin kuin mieletön tiputus alaspäin Venäjällä. Siellä on otettu uusia lakeja. Siellä on esimerkiksi transihmisiltä käytännössä kokonaan kielletty sukupuolen korjaaminen sekä juridisesti että fyysisesti. Siellä on otettu tämä homopropagandalain uusi versio käyttöön, missä ei pelkästään lapsille, vaan kenellekään ei saa kertoa tästä niin kutsusta ei-perinteisistä suhteista. Ja sitten siellä myös on koko niin kutsuttu kansainvälinen sateenkaariliike julistettu tällaiseksi niin kuin äärijärjestöksi. Ja esimerkiksi sateenkaari on nykyään Venäjällä tällainen kielletty äärisymboli. Edelleen suuressa kuvassa ollaan siinä, että tällaisten niin kuin yksittäistapausten avulla pelotellaan niitä ihmisiä hiljaiseksi. Se tarkoittaa, että suurin osa munkin niin kuin venäläisten ystävistä, jotka kuuluu sateenkaarivähemmistöihin, on lähtenyt Venäjältä pois, mutta ne, ketkä sitten on jäänyt, niin he tietysti niin kuin yrittää näkyä vähemmän. Tavallaan se on kaventunut se julkinen tila. Mutta samalla tietysti eihän ne homot ja muut seksuaalivähemmistöjen edustajat on minnekään hävinnyt, että siellä he on.

0: tai jotenkin sellaista niin kuin arkea ja tällaista niin kuin tavallista elämää siellä ei voi viettää, mutta ihminen on tosi kekseliäs ja kyllä niin kuin löytää tota eri tapoja sitten selviytyä.
1: Onko sulla ikävä Venäjällä? Kaipaat sä sitä?
0: Lähtökohtaisesti en ole sellainen ihminen, joka hirveästi ikävöi asioita, koska yritän aina elää tässä hetkessä ja niin kuin, enkä liikaa miettiä niin kuin menneitä enkä tuleviakaan. Mutta se Venäjä, jossa minä asuin, niin sitä ei enää ole. Se on muuttunut niin paljon, vaikka siellä pystyisi vielä ikään kuin halutessaan niin kuin elämään aika lähes sellaista elämää, mitä aiemminkin, jos vaan niin kuin työntäisi kaikki nämä asiat pois niin kuin päästään niin kuin sen, että Venäjä käy tuollaista tosi brutaalia hyökkäyssotaa jo pian 4 vuotta Ukrainaa vastaan ja näin, niin että siellä pystyisi niin kuin elämään tietysti niin, että ei ajattelisi niin kuin tällaisia asioita, mutta mä en itse niin kuin kykeni siihen enkä haluaisi siihen.
1: Ja silti, kaikesta huolimatta, Erkka haluaa olla jotenkin toiveikas, uskoa hyvään.
0: Mä uskon, että se sorto kyllä vielä siellä jatkuu ja pahenee ja syvenee. Ja ei pelkästään tätä sateenkaarivähemmistöä, vaan niin kuin kaikkia Venäjän kansalaisia kohtaan. Et siinä, sillä tapaa niin kuin ollaan kyllä niin kuin tosi synkissä ajatuksissa. Mutta kaikesta huolimatta tuon kirjan sellainen yksi keskeinen niin kuin viesti on mulla se, että ei saa niin kuin menettää uskoa tulevaan. Ja loppujen lopulta se rakkaus voittaa. Ja niin se voittaa Venäjälläkin.
1: Kiitos paljon haastattelusta, Erkka Mikkonen.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Aura Lindeberg, Leo Kosola ja Katri Koivula. Ja mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

Tämä uutispodcast oli uusinta tämän vuoden helmikuulta. Reetta Röngän vieraana oli siis Ylen maailmatoimituksen toimittaja, kirjailija Erkka Mikkonen. 5 minuutin kuluttua Laura Korhosen jatsklubilla kuullaan lattarijatsia. Jatsklubia kohti mennään Duke Ellingtonin sävelin. All Too Soon on tämän kappaleen nimi.

0: Duke Ellingtonin säveltämän kappaleen All Too Soon esitti tässä Ben Webster tenorisaksofonillaan. Pianon äärestä yhtyettä johti Billy Strayhorn, joka oli tuon sovituksen tehnyt. Kesän mittaan Jazzklubissa kuullaan Laura Korhosen Jazzklubi-ohjelman uusintoja. Nyt alkava ohjelma on, ensi lähetys on viime vuodelta. Tällä kertaa sukelletaan lattarijatsin syöväreihin. Liikkeelle lähdetään aivan jatsin historian alkuvuosista ja päädytään 2000-luvulle saakka.
1: Tämä tunti Laura Korhosen Jazzklubin ääressä vie värikylläiselle matkalle New Orleansin varhaisilta kaduilta Kuuban, Brasilian ja miksei myös Suomenkin kautta lattarijatsin maailmaan. Tervetuloa seuraan!

Latariatsia voi kuvailla musiikin suureksi seikkailuksi, jossa Karibian ja Etelä-Amerikan rytmit sekä jatsista tutut elementit, harmonia ja improvisaatio törmäävät. Ja mitä siitä syntyykään? No, tietenkin jotain ihan omaa ja ainutlaatuista. Aloitimme jakson ihan latinalais-amerikkalaisen jatsin, tutummin siis latariatsin alusta. Kun 1900-luvun vaihteessa jatsia rakennettiin New Orleansissa, kaupungin ilmassa leijui paljon muutakin kuin pelkkää ragtimea. Ragtime-sävellyksistään tunnettu pianisti Jelly Roll Morton oli jatsin varhaisimpia säveltäjiä. Hän puhui jo tuohon aikaan espanjalaisesta vivahteesta jatsissa, eli Spanish tingeistä. The Crave on tästä siinä mielessä hyvä esimerkki kappale, että siinä ragtime saa seurakseen Karibian synkopoituja rytmejä, jotka elävöittävät kappaleen rytmistä pohjaa. Moni varhainen yhdysvaltalainen jazzmuusikko nappasi vaikutteensa Kuubasta. Yksi näistä oli bluesin isäksikin tituleerattu W.C. Handy, joka käytti kuuluisassa vuoden 1914 sävellyksessään St. Louis Bluesissa abanera-rytmiä. Kuunnellaan.

Abanero-rytmi on neljän iskun synkopoitu kuvio, joka tekee kappaleesta varsin tarttuvan. Uskallan sanoa, että jo tässä vaiheessa jazz ja lattarimusiikki olivat löytäneet toisensa. Jo vuosikymmeniä ennen 1940-lukua latinalais-amerikkalaiset melodiat ja tanssilliset rytmit levisivät yhä pohjoisemmaksi Yhdysvaltoihin, ja yhtä lailla samalla yhdysvaltalainen jazz levisi Karibialle sekä Keski- ja Etelä-Amerikkaan. Molemmat musiikkikielet tulivat alueiden tanssijoille ja muusikoille tutuksi, ja swing-ajan suuret orkesterit, big bandit, rikastuttivat esityksiään afrokuubalaisilla tanssityyleillä, kuten esimerkiksi rumballa ja kongalla. Nämä muutokset valmistelivat tietä jatsin ja kuubalaisen musiikin yhdistymiselle, kehitykselle, joka käynnistyi New Yorkissa jo mainittuna vuonna 1940, kun kuubalaissyntyinen trumpetisti Mario Bauza perusti Machito and his Afro-Cubans -orkesterin. Monet jazz-kriitikot väittävät, että Bauzaan sävellys Tanga oli ensimmäinen todellinen esimerkki musiikista, jota nykyään kutsutaan lattarijatsiksi. Seuraavaksi soi tämä yksi Machito-orkesterin 1940-luvun alun hiteistä.

Näin kohtasivat toden teolla kuubalaiset lyömäsoittimet, jatsin sovitukset ja improvisaatio isossa mittakaavassa. Jos nyt muistellaan jatsin historiaa laajemmin, olemme oppineet, että 1940-luvulla myös jatsin uusi aalto bebop oli syntymässä. Dizzy Gillespie, yksi tyylin kiistattomista trumpetistimestareista, kohtasi kuubalaisen lyömäsoittajan Chano Pozon. Tästä yhteistyöstä poiki Manteca, kappale, joka on edelleen yksi lattarijatsin kulmakivistä. Jatsin ja afrokuubalaisen rytmin törmäyksessä tässä biisissä on jotain villiä, mutta aikaa kestävää.

Vuonna 1947 Dizzy Gillespie päätti tosiaan yhdistää afrokuubalaisen tanssin rytmit ja bebopin elementit. Tässä hän luotti vahvasti kuubalaiseen lyömäsoittaja, tanssia ja säveltäjä Chano Pozon näkemyksiin, eikä suotta. Hittihän Manteca-kappaleesta tuli ja se on edelleen yksi tunnetuimmista jazz-standardeista. Hetken aikaa tämä Gillespien ja Pozon musiikillinen yhdistelmä tunnettiin nimellä Q-bop, mutta ei se tainnut oikein saada tuulta alleen. Lattariatsin ratkaisevassa roolissa olivat ja ovat edelleen afrokuubalaiset lyömäsoittajat. He tuovat tyyliin ehtymättömän määrän rytmisiä kuvioita ja fraseerauksia. Konga- ja bongorumpalien aateliin kuuluvien lyömäsoittajien, kuten esimerkiksi Candido Cameron tai Armando Perazzan läsnäolo 1940-60-lukujen lattariatslevytyksissä ja jamisessioissa oli lähes itsestäänselvyys. Nyt esiintyy yksi ehdottomaan aateliin kuulunut lyömäsoittaja. Kappale on mikäpä muu kuin kyseisen muusikon oma sävellys, hitiksi noussut Afro Blue.

Nämä pehmoista soundia korvillemme naputelleet kädet kuuluivat siis vuonna 1917 syntyneelle kuubalaiselle lyömäsoittaja ja bändijohtaja Mongo Santa Marialle. 50-luku ei jäänyt lainkaan edellisen vuosikymmenen jalkoihin, mitä tulee afrokuubalaisen jatsin kehitykseen. Joulukuussa vuonna 1950 äänitettiin menestyksekäs teos nimeltä Afro-Cuban Jazz Suite, jossa jo aiemmin jaksossa soineen Machito-orkesterin solisteina esiintyivät muun muassa saksofonisti Charlie Parker, rumpali Buddy Rich ja trumpetisti Harry Sweets Edison. Pari vuotta myöhemmin taas julkaistiin pianisti Ramon Bebo Valdezin Con Poco Coco -jamisessio, jossa afrokuubalainen improvisointi syntyi hyvinkin spontaanisti. Vähän tuonempana kuulemme Bebo Valdezin pojan Chuchon lattariats-taiturointia, mutta nyt pääsee ääneen bossa nova -tulkinnoillaan yleisöt hurmannut pianisti, laulaja, säveltäjä ja sovittaja Eliane Elias.

Kyllähän tulkinta hurmasi tälläkin kertaa. Kuinka brasilialainen Eliane Elias tälle Antonio Carlos Jobimin Chega de Saudade-kappaleelle antoikaan untuvaisuutta? Versio on yhtä aikaa herkkä, mutta rytmisesti kellontarkka, muistuttaen samalla, että Lattariats ei ole vain kuubalaista, vaan myös muun muassa brasilialainen soundi kuuluu olennaisesti asiaan. 60-luvulla jatsin kenttä oli siis jälleen laajentunut näin Lattariatsin näkökulmasta. Brasilialainen bossa nova toi tyyliin synkopointia ja niukemmin säästettyjä esityksiä. Jobimin bossa nova kappaleita alettiin laajemminkin lisäämään ohjelmistoihin ja myönnän, että on ehkä väärin niputtaa tämä musiikkityyli Lattariatsin alle. Brasilialaisen musiikin ja jatsin yhdistelmä ansaitsee oman nimensä, nimittäin brasilialainen jats. Yhtä lailla se kuitenkin tässä Laura Korosen jatsklubissa siihen niputtuu. Esittelenhän jaksossa latinalais-amerikkalaista jatsia näin niin kuin pieninä murusina. No mutta nyt siihen toiseen Valdésiin. Isänsä Bebon lailla pianoon hurahtanut Jesus Chucho Valdés johti kuubalaista Irakere-orkesteria, joka oli yksi 1970-luvun tunnusomaisimmista yhtyeistä. Se tunnettiin innovatiivisesta jatsin, länsimaisen taidemusiikin, rockin, funkin ja afrokuubalaisen uskonnollisen musiikin yhdistelmästään. Kyseiseltä vuosikymmeneltä eteenpäin latinalais-amerikkalaisen jatsin kehitystä leimasi erilaisten kansallisten perinteiden tutkiminen ja musiikillisten rajojen ylittäminen. Valdésin edustama uusi muusikkosukupolvi avarsi afrokuubalaista perinnettä ammentamalla vaikutteita laajemmin koko latinalaisesta Amerikasta. Pianistit, huilistit, saksofonistit ja trumpetistit uuden sukupolven solisteina toivat musiikkiin kuubalaisten ja puertorikolaisten melodioiden ja sävelkulkujen omaleimaista ilmaisuutta.

sua, jolloin musiikki ei ollut enää niin vahvasti pelkkien lyömäsoittajien varassa, aivan kuten Ira Kere tässä Son Montuno-kappaleessa osoittaa. Yhtyettä johtaa teoksen säveltäjä, sovittaja ja pianisti Chucho Valdés. Tämä levytys on vuodelta 1998.

Yksi 1980-luvun tärkeistä lattariatsin nimistä on brasilialainen laulaja Flora Purim. Hän ei ole tunnettu pelkästään laajasta äänialastaan, vaan myös yhteistyöstä monien jatsin huippujen, kuten Chick Corean ja Airtu Moreiran kanssa. Edellä Purim lauloi miehensä Moreiran kappaleen Flora Nova. Siirrytäänpäs loppujakson ajaksi 2000-luvulle.

Jane Bunnett on kanadalainen huilistisaksofonisti, joka on koonnut ympärilleen nuorista kuubalaismuusikoista koostuvan Makeke-yhtyeen. Kuuden naispuolisen muusikon musiikissa kuuluu sekä vanhan afrokuubalaisen perinteen voima että uuden sukupolven energia ja rohkeus. Kuuntelemamme Cantoa Baba tuntui lähes rituaaliselta kokemukselta. Latinalaisamerikkalainen jazz jatkoi kasvua niin suosiossa kuin arvostuksessakin. Se oli 2000-luvun alussa yksi jazzin dynaamisimmista ja monimuotoisimmista osa-alueista. Huomion arvoisiin levytyksiin kuuluu muun muassa Bunnettin vuoden 2001 albumi Alma de Santiago. Edellä kuultu kappale oli kuitenkin tuoreempaa vuoden 2014 materiaalia. Seuraava laulaja-kitaristi Josa Passusin kappale Upatu vie meidät vuosituhannen alkuun. Paquito Rivera toimii kappaleen klarinettisolistina.

Brasilian Bahiassa syntynyt 73-vuotias José Passos aloitti pianosoiton 13-vuotiaana, mutta päätti vaihtaa instrumentin lauluun kuultuaan muun muassa João Gilbertoa, bossa novan isäksi ristittyä muusikkoa. Lattariatsi ei ole koskaan ollut vain yhden maan, rytmin tai muusikkosukupolven juttu. Se on jatkuvaa vuoropuhelua New Orleansin, Havannan, Rio de Janeiron, New Yorkin ja jopa Helsingin välillä. Laura Korosen jatsklubin lattaritunnelmat päättyvät riemukkaisiin säveliin. Sainpas mahdutettua mukaan edes yhden suomalaisen edustuksen. Emma Salokoski Ensemble on yksi niistä kotimaisista kokoonpanoista, joka 2000-luvun alun Brasilia-huumassa toi maan rytmit luontevasti osaksi suomijatsin maailmaa. Mina Maneira-kappale on hieno osoitus siitä. Mukava, että viihdyit seurassani. Moi moi ensi kertaan.

Laura Korhosen jatsklubilla viimeisenä esiintyi Emma Salokoski Ensemble. Kappale oli nimeltään Mina Maneira. Muutkin tämän latinalais-amerikkalaiseen jatsiin keskittyneen jakson musiikkitiedot löytyvät Yle Areenasta jatsklubin sivulta. Ohjelma oli uusinta viime vuodelta. Kello on nyt 18.35. Hartaat sävelet soivat seuraavaksi. Ensiksi Juhani Haapasalon säveltämä laulu Herra on minun paimeneni.

Hartaiden sävelten aluksi soi valtakunnallisten kirkkomusiikkijuhlien tilausteos vuodelta 2006. Juhani Haapasalon sävellys Raamatun psalmin 23 tekstiin. Herra on minun paimeneni. Laaksojen kamarikuoro Vox Ardens lauloi Tapani Tirilän johdolla. Urkurina oli veli Ainali. Sitten Jaakko Löytyn sävellys, Pidä minusta kiinni.

Jaakko Löytty lauloi säveltämänsä laulun Pidä minusta kiinni. Sanat lauluun on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Seuraavaksi hartaissa sävelissä soi koraalitoisinto Pohjois-Savosta, Koska valaissee koin tähtönen. Nykyisessä virsikirjassa virren numero on 361b, hieman eri sanoin tosin.

Lauluyhtye Histan veisaajat lauloi Korallitoisinnon Pohjois-Savosta, koska valaisee kuin tähtönen. Vilhelmi Malmivaara on kirjoittanut tekstin tähän virteen. Hartaiden sävelten päätteeksi Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama laulu Kuule minun ääneni.

0: Pekka Simojoen kirjoittaman kappaleen Kuule minun ääneni lauloi Ilta Fuchs. Viulisti oli Laura Airola, kitaristeina Mikko Iivanainen ja Markku Perttilä. Lyömäsoittimia soitti Pekka Nyyman. Iltahartaudessa puhujana on johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Hän puhuu retriitissä koottavasta ehtoollispöydästä ja siitä, miten hiljaisuudessa alkaa itsessä valmistua jotain tärkeää muita varten. Hartaudessa lauletaan virsi 958. 958. Leipä syö, viini juo.
1: Kokoonnumme retriitissä ehtoollispöytään. Yksinkertaisessa retriittielämässä ehtoollinen on erityinen juhlaateria. Kun sanoja ja tapahtumia on vähän, ne saavat helpommin arvoisensa tilan. Ehtoollisen jokainen sana, astia, leipä, viini, murrettu, täytetty, teidän puolestanne. Saviset ehtoollisastiat sopivat retriitin ehtoolliselle erityisen hyvin. Käsin tehdyn savisen ehtoollispikarin pinta on rosoinen ja elämää nähneen oloinen. Jokainen pikari hieman erilainen. Alttarikukkina osallistujien metsästä ja rannalta löytämät. Muutama puun oksa, kiviä, käpy. Hiljaisuuden retriitti ei ole uusi keksintö. Liitymme pitkään hiljaisuuteen vetäytyvien jatkumoon. Hiljaisuuden retriitin juuret ulottuvat kristinuskon alkuun saakka. Kristityt ottivat hiljaisuuden tavakseen Jeesusta seuraten. Erämaa isät ja äidit ovat hiljaisella ja viisaalla läsnäolollaan kutsuneet luokseen etsijöitä pitkienkin taipaleiden takaa. Vetäytymiseen liittyi silloin askeettinen elämäntapa, jopa itsen kurittaminen kilvoitteluna kohti nuhteettomampaa Jumalan seuraamista. Nykyään yksinkertainen retriittielämä on pikemminkin hemmottelua kuin askeesia, mutta kilvoitteluna voi hyvinkin toimia viikonloppu ilman puhelinta, uutisia, itse valitsemaansa ajanvietettä ja seuraa. Suomeen hiljaisuuden retriitin juurrutti Anna-Maija Raittila ystävineen 70-luvulta alkaen. Monet retriiteissä yhä elävät tavat ovat noilta ajoilta. Hiljaisuuden retriittiä on kuvailtu pakenemisena hektisestä elämästä, ajan antamisena itselle ja Jumalalle, levon, rauhan ja läsnäolon oppimisena. Puhutaan katseen kääntämisestä sisäänpäin. Kun ajattelen hiljaisuuden retriittiä tänään, nousee tärkeimmäksi liittyminen toisiin. Retriitti ei ole vain minua ja minun tarpeitani varten. Hiljaisuuden retriitissä on aina myös muita. Jokaisen elämässä on muita, yhteisessä maailmassamme. Menneessä, nykyisessä, tulevassa. Hiljaisuudessa muistamme heitä kaikkia. Emme unohda tai sulje ulkopuolelle. Jumalan rakkauden suojassa on mahdollista ajatella muita rohkeasti ja armollisesti. Psalmin 27 sanoin. Herra on minun valoni ja apuni. ketä minä pelkäisin. Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin. Hiljaisuuden retriittiin tullaan elämän keskeltä ja sieltä lähdetään elämään, mutta myös retriitissä eletään. Ei olla paossa tai tauolla elämästä. Retriitin rauhassa, yhdessä toisten kanssa, voi kypsyä päätös tai suunta. Siellä voi muistaa anteeksiannon lahjan tai tehtävän. Kiitoksen, katumuksen tai rukouksen. Tehtävän varjella luomakuntaa. Jotain tärkeää alkaa valmistua itsessä muita varten. Rukoilemme. Jumala, täällä maailmassa, elämässä yhdessä toisten kanssa, vahvista minussa uskoa ja rakkautta, rohkeutta ja luottamusta. Aamen.

0: Tiina Palmu, johtava kasvatustyön pastori Vantaalta, oli Ilta-Hartauden puhuja. Lauluyhtye lauloi hartauden päätteeksi virren 958 Tese-laulun. Kitaraa soitti Mikko Iivanainen, urkurina oli Tuomas Karjalainen. Huomenna torstaina aamuhartauden puhuja on pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Ja iltahartaudessa puhuu viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi. 18.50 huomennakin tuo iltahartaus. Kello on hetkisen kuluttua 19. Uutisten jälkeen kuullaan konsertti Sysmän suvisoitosta. Viime viikolla taltioitu konsertti. Esiintyjänä on harpisti, säveltäjä Laura Hynninen. Riikka Holopainen toimittaa tuon Sysmän teatteritalolla taltioidun konsertin. Mutta sitä ennen uutisia.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Yhdysvallat aikoo pysyä sotilasliitto Natossa. Presidentti Donald Trump kertoi kannastaan Turkin huippukokouksessa. Aiemmin Yhdysvallat on ilmaissut pettymystään NATOon. Asian vahvisti päivällä presidentti Alexander Stubb.
2: Kokoussalissa ilmapiiri oli hyvinkin myönteinen ja rakentava. Sekä presidentti Trumpin puheenvuoro että presidentti Trumpin yhteenvetopuheenvuoro osoitti sen, että Yhdysvallat on hyvinkin sitoutunut NATOon. Ja sen takia voin nyt tässä ihan suoraan siteerata presidentti Trumpin loppupuheenvuoroa, jossa hän sanoi, että I am impressed with the spirit and the unity, and we will stay committed to NATO. Ja tästä ei voi vetää mitään muuta johtopäätöksiä kuin, että Yhdysvallat on hyvin sitoutunut. Se, mitä sitten tapahtuu kokoussalin ulkopuolella, niin siihen pystyy harvemmin vaikuttamaan.
1: Ja näin NATO-kokouksen antia arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki.
3: Tärkein antio, että tämä siirtymä kohti tätä vahvempaa NATOa, jossa Eurooppa näyttelee suurempaa roolia, niin se siirtymä jatkuu, ollaan päästy alkuun ja myöskin Trump nyt hyväksyy sen, että tämä ei ehkä ole riittävä taso, mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Jos miettii sitä julkilausumaa kokonaisuutena vielä ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin siinä mielestäni päällimmäinen asia, mikä jää mieleen, oli se, että tämän kanssa voi paitsi elää, niin voi olla aika tyytyväinenkin siihen, että millainen yhtenäinen viesti sitten kuitenkin kaikista näistä käynnistymisvaikeuksista ja kevään hyvin jännitteisistäkin tilanteista liittolaisten Yhdysvaltojen kesken, niin ollaan saatu aikaiseksi.
1: Pilvisyys vaihtelee ja sadealue saapuu huomenna maan etelä- ja keskiosaan. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15-24 asteeseen. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Ah, Suomen kesä ja kesäfestivaalit. Niistä nautimme tänäkin iltana. Suurin piirtein Jyväskylän ja Lahden puolivälissä, Päijänteen itärannalla, sijaitsee vehreä ja eloisa maalaispitäjä, jonka naapurikuntia ovat Asikkala, Hartola, Kuhmoinen, Luhanka sekä Padasjoki. Täällä luonto on lähellä, mutta myös kulttuuria ja monenlaisia tapahtumia on tarjolla niin paikallisille kuin kesäasukkaillekin. No, tämä paikka on tietysti Sysmä. Ja noista edellä mainituista syistä Sysmää on joskus kutsuttu Pohjolan Fuengirolaksi. Ja jos kotimaisen elokuvan ystäville nimi kuulostaa tutulta, niin täällä on kuvattu viime vuonna ensi-iltansa saanut Teemu Nikin elokuva 100 litraa sahtia. No nyt täällä on meneillään Sysmän suvisoittofestivaali, joka on ilahduttanut festivaalikenttää jo vuosikymmeniä. Tänä vuonna festivaali järjestetään 40. kertaa. Minä olen Riikka Holopainen. Tervetuloa mukaan tähän konserttilähetykseen. Sysmän suvisoittofestivaalilla kuullaan musiikkia laidasta laitaan, klassista, jatsia, kansanmusiikkia ja sen lisäksi tarjolla on myös tanssia, kuvataidetta ja ruokaakin. Eli tämä festivaali on monille aisteille. Tämän illan konsertissa kutkutellaan kuuloaistia, kun lavalla on yksi taiteilija yhden instrumentin kanssa, mutta ääniä ja soundeja ja äänimaailmoja on tarjolla monenlaisia. Esiintymässä on festivaalin taiteellinen johtaja, harpisti, laulaja Laura Hynninen. Hynninen on luotsannut festivaalia 4 kesän ajan ja tämä kesä on hänen viimeisensä, joten hänen soolokonserttinsa on myös jäähyväiskonsertti festivaalille. Tapasin Hynnisen aiemmin päivällä ja hän kertoi omasta historiastaan festivaalin kanssa sekä oman taiteilija-äänensä etsimisestä ja löytämisestä sekä myös siitä, minkälaisista aineksista illan konsertti koostuu. Ensimmäisenä Laura Hynninen kertoo omista fiiliksistään festivaalin suhteen.
5: No siis tosi hyvät fiilikset, koska meillä on upea festari täällä menossa ja tosiaan 40-vuotisjuhlavuosi. Ja mun historia tällä festivaalilla on se, että 4,5 vuotta sitten Elina Vähälä kysyi mua tähän tehtävään, että mulla ei ollut mitään semmoisia ennalta siteitä tänne Sysmään. Ja pidin tätä tosi kiinnostavana tehtävänä siitä syystä, että tämä on aika tämmöinen kompakti tämä festivaali, että tämä on viikon mittainen ja sitten on noin niin kuin yksi konsertti päivässä, että ei, tämä ei ole kauhean semmoinen monimutkainen, että mä pidin tätä semmoisena jotenkin hyvänä festarina aloittaa. Mähän en ole aikaisemmin ollut taiteellisena johtajana millään festivaalilla ja onhan tämä ollut tosi rikkaat 4 vuotta ja opettavaiset ja mielenkiintoiset ja on ollut kiva tutustua tähän Sysmään ja sitten näihin ihaniin tiloihin, mitä täällä on. Sysmän teatteritalo, Sysmän kirkko, VPK:n lava Päijänteen rannalla, Sysmän Suvipinks, missä on siis aivan huikea taidegalleria metsän keskellä ja kiva ravintola ja venesatama. Täällä on niin kuin tosi viehättäviä paikkoja järjestää konsertteja.
4: No minkälaiset asiat on ohjanneet sua aina näissä ohjelmistosuunnittelussa, ehkä aiempinakin kesinä, mutta etenkin tänä kesänä?
5: Mä oon yrittänyt suunnitella tänne semmoista ainutlaatuista, mutta juuri tänne Sysmään sopivaa ohjelmaa. Että mä itsehän tykkään semmoisista aika erikoisista ja uusista jutuista, ja mä oon yrittänyt sitten jollakin tavalla yhdistää nämä mun omat mieltymykset ja sitten tämän miljöön ja paikalliset tarpeet semmoiseksi kiinnostavaksi ja semmoiseksi kokonaisuudeksi, että ei ihan olisi joka festivaalilla prikulleen sitä samaa ohjelmaa. Ja tietenkin mun mielestä se on tärkeää, että täällä paikalliset ihmiset sais nauttia semmoisista kulttuurielämyksistä näissä heidän omissa ihanissa paikoissaan ilman, että tarvii lähteä aina jonnekin suurempiin kaupunkeihin sitten kuulemaan korkeatasosta musiikkia.
4: Sun oma instrumentti on siis harppu ja laulu, oma äänesi. Minkälainen se tie on ollut löytää se oma ääni harpistina, laulajana, muusikkona?
5: No se on ollut kyllä tosi pitkä tie, jos lasketaan niin kuin sieltä opiskeluajoista saakka. Et mähän tein pitkään ihan pelkästään klassista ohjelmistoa. Ja sitten 2015, kun mä läksin sitten virkavapaalle Radion Sinfoniaorkesterista, niin silloin mä pidin ihan kunnolla sit niin kuin taukoa siitä soittamisesta. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että mun täytyy lähestyä sitä instrumenttia jollain ihan toisenlaisella tavalla leikin kautta ja jotenkin myös fyysisesti ihan toisella tavalla, että mä lähdin kokeilemaan, mä soitin sitä silmät kiinni ja väärältä puolelta ja ylösalaisin ja tein kaikkia harjoituksia ja sit siinä

0: samalla mä huomasin, että se on soitin, josta löytyy hirveän helposti kaikkia erilaisia erikoissoittotekniikoita, koska siinä on ensinnäkin laaja ääniala, se on harmonia-instrumentti, ja sitten se, että siinä ne kielet on niin helposti saavutettavissa, toisin kuin esimerkiksi pianossa ne on siellä laatikon sisällä, mutta harpussa sä pääset suoraan niihin kieliin käsiksi ja myös siihen runkoon. Ja sitten mä opiskelin myös kuvataiteilijaksi noihin aikoihin muutaman vuoden ajan. Sitten jotenkin nämä rupesi nivoutumaan yhteen, tämä kuvallinen ja musiikillinen ilmaisu, ja mä rupesin niin kuin oikein etsimään semmoisia vastinpareja sieltä niin kuin äänestä ja sit niistä visuaalisista elementeistä. Ja rupesin tekemään sit samoista aiheista sekä kuvataidetta että musiikkia. Joo, sitä musiikkia rupesi syntyä silleen tavallaan niin kuin leikin ja semmoisen jonkun etsimisen kautta. Ja sitä mä oon oikeastaan niin kuin jatkanut tässä koko ajan sitten reilu kymmenen vuotta. Että mä jatkuvasti haluan löytää jotain semmoista, mitä mä en ole vielä tehnyt ja mitä kukaan muukaan ei ole tehnyt. Mä en tavoittele mitään tiettyä, mulla ei ole mitään semmoista niin kuin päämäärää, että mä haluan tehdä semmoista musiikkia niin kuin se ja se tai mitä mä oon jossain kuullut, vaan mä tykkään ajatella just sitä, että no mitä mä en ole vielä tehnyt ja sitten mua kiinnostaa semmoiset aika epämääräiset ja sekoittuneet tunteet ja monimutkaiset tunteet, että mua ei niinkään kiinnosta tehdä vaikka niin kuin voimabiisejä tai raivobiisejä tai rakkauslauluja, vaan enemmänkin just mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi, että musiikki on mun mielestä hirveän hyvä tapa ilmaista jotain semmoista vähän epämääräistä ja abstraktia. Et aina mulla on ollut kova tarve askarrella ja jotenkin tehdä kaikkia semmoisia omia juttuja jo ihan pikkulapsesta saakka. Ja tää on ehkä niinku jonkunlaista jatkumoa sille. Ja tietenkin se, että mä oon itse saanut lapsia hyvin nuorena, parikymppisenä, niin sitten se oma kasvu on ehkä sitten siinä vaiheessa muuttunut vähän semmoiseksi niin kuin erilaiseksi kasvuksi. Et sitten kun omat lapset on kasvaneet aikuiseksi ja nyt he ovat jo 28- ja 26-vuotiaita, niin nyt mä voin ehkä palata jonnekin sinne, mitä on jäänyt kesken joskus silloin kauan sitten.
1: No entäs sitten tämän illan konsertti? Tämä koostuu sun kappaleista, sun esittämänä. Mitä me tullaan tämän konsertin aikana kuulemaan?
0: No tässä on nyt sitten kokoelma kappaleita mun Otilia ja Ratsut -levyiltä ja sitten on muutama kappale mun syyskuun alussa julkaistavalta Botaurus Stellaris -levyltä. Eli muutama uusikin kappale on siellä joukossa ja mä oon miettinyt nyt lähinnä niin kuin tätä tilaa. Tämä Sysmän teatteritalo mun mielestä jotenkin inspiroi siihen semmoiseen johonkin semmoiseen vähän näyttämölliseen suuntaan, että mähän esiinnyn hyvin erilaisissa paikoissa, että joskus kirkossa tai joskus galleriassa ja ties missä milloinkin, mutta tämä teatteritalo ehkä nyt vähän niin kuin ohjasi tätä näitä kappalevalintoja. Tässä on aika erikoinen tämä tekninen toteutus, eli sen lisäksi, että mä soitan harppua ja käytän omaa ääntäni, niin mulla on semmoinen pieni elektroninen laite, looperi, mun vasemman jalkani ulottuvilla, ja sit mä mun varpaalla painelen niitä looperin nappuloita, ja sillä looperilla voi siis äänittää sitä omaa soittoa ja laulua siinä esityksen aikana, ja sitten toisella napin painalluksella se alkaa soittaa sitä juuri äänitettyä materiaalia, ja sen jälkeen mä voin äänittää uusia kerroksia ja uusia äänikerroksia niin kuin tämän äänityksen päälle. Ja näin siitä musiikista voi tehdä semmoista hyvin kerroksellista ja orkestraalista. Tätä ei ole kaikissa kappaleissa, mutta joissakin. Ja sitten sillä looperilla mä voin myös kääntää äänen soimaan takaperin tai hidastaa sen puolitempoon, ja siitä tulee aika jännän kuulosia efektejä. Mutta monesti sit ihmiset luulee, että siellä on joku taustanauha tai että siellä on joku miksaaja, joka sitten niinku sämplää sitä mun musiikkia ja soittaa niitä musiikkipätkiä, mutta ei, mä teen kaiken itse sillä looperilla siinä. Ja sitten täällä on kyllä äänimiehenä Viljami Mehto, joka on mun luottomiksaaja, hän on äänittänyt myös mun levyt ja toimii usein sitten mun keikoilla miksaajana, ja hän sitten on asetellut tähän tilaan kaiuttimet tilan jokaiseen nurkkaan, niin että tulee tämmöinen niin kuin yleisöä ympäröivä surround-efekti, että se ääni tulee välillä sieltä yleisön takaa, eli Viljami sit ohjaa sitä äänen suuntia ja sit lisäilee ja poistaa niin kuin kaikua ja tämmöistä niin kuin äänen väriasiaa. Mutta musiikilliset rakenteet kaikki tulee sieltä mun soitosta ja mun looperin käytöstä.
1: Hän oli siis Laura Hynninen, tämän konsertin päätähti. Ja illan konsertti kuullaan Sysmän teatteritalossa. Tämä on keskellä kylää sijaitseva vuonna 1898 Sysmän säästöpankin toimitiloiksi rakennettu talo. Nykyään talo on Sysmän kinon kotipaikka, eli täällä nähdään elokuvia. Lisäksi tiloissa toimii myös harrastajateatteri Kuurina-teatteri, ja toki myös juhlatilana teatteritaloa käytetään. Ja näin suvisoiton aikaan täällä kuullaan konsertteja. Nyt on luvassa noin tunnin mittainen musiikillinen kokonaisuus, joka koostuu Laura Hynnisen säveltämistä ja hänen esittämästään musiikista. Teokset, joita konsertissa kuullaan, ovat nimeltään Otilia, Saparo, Kaislikossa, Tuulinen päivä, Puutarhassa, Unen läpi, Henkien kulkue, Maa ja virtaavat vedet, Lammella, Tanssia sekä Ratsut.

ilma imee kimalteen. Pinta mustaksi muuttuu. Mustaa on pohjaan asti. Ilta imee kimalteet. Ilta imee kimalteet.

Ratsut-niminen kappale päätti Laura Hynnisen konsertin Sysmän teatteritalossa Sysmän suvisoittofestivaalilla. Eli kaikki konsertissa kuullut äänet, äsken kuullut äänet, tuotti Laura Hynninen, joka soittaa harppua ja laulaa ja sen lisäksi nikkaroi monenlaisia efektejä soittimestaan. Eli hyvin monipuolinen instrumentti on tuo harppu ja hyvin monipuolinen taiteilija on kyseessä. Tämä on Laura Hynnisen jäähyväiskonsertti Sysmän suvisoittofestivaalille. Hänen jälkeensä taiteellisen vastuun ottaa alttoviulisti Hanna Hohti. Laura Hynninen sen lisäksi, että hän on muusikko, hän on myös kuvataiteilija ja tätä kuvataidepuolta on myös hyödynnetty näissä Sysmän suvisoittofestivaalin konserteissa. Mutta nyt Laura Hynninen saapui vielä tuonne lavalle ja saamme kuulla ylimääräisen numeron.

0: Laura Hynninen päätti konserttinsa ylimääräiseen numeroon, joka oli nimeltään Laulu onnesta tai surusta. Tämä kappale löytyy Hynnisen albumilta Otilia vuodelta 2022. Tuo levy on muuten valittu samana vuonna Yleisradion vuoden levyksi. Ja vuodelta 2024 on Hynnisen albumi Ratsut, jolta myös kuultiin kappaleita tässä konsertissa ja sitten muutama uusikin teos. Ja tämä konsertti on osa Sysmän suvisoittofestivaalia ja kuultiin Sysmän teatteritalossa. Ylen ääniauto ja toki myös toimittajakollegat sekä tietenkin armoitetut ääniammattilaisemme kiertävät ahkerasti ympäri Suomen. Seuraava festivaalikonsertti kuullaan tämän viikon perjantaina Viitasaaren musiikin aika-festivaalilta. Tämän konsertin äänisuunnittelijana on ollut Jari Rantakaulio ja äänitarkkailijana Anna-Kaisa Kemppi. Lämpimät kiitokset teille. Kiitos myös teille, hyvät radion kuulijat, ja oikein mukavaa kesäiltaa.
1: Riikka Holopainen oli tämän konserttiilan toimittaja. Laura Hynnisen konsertti Sysmän suvisoitosta kuultiin. Tämä oli taltiointi toiselta päivältä heinäkuuta viime viikolta. Huomenna täällä Yle Radio Yhdessä kuunnellaan jatsia 19.02 alkaen Jatsklubin viikon keikka. Ja kuten Riikka tuossa totesi, perjantaina vieraillaan Viitasaaren musiikin aika-festivaalilla. Aino-Maija Pennanen toimittaa tuon konsertin.
2: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Tämän illan osalta ohjelmisto jatkuu musiikkikamarin musiikilla. Kello 21 esitellään maailman kaunein keksiä tiedetrippiohjelmassa toimittajana Henri Tikkanen. Tuo siis kello 21. Sitä ennen kuullaan kotimaista kamarimusiikkia. Nuoren Ilmari Hannikaisen sävellys 1910-luvulta. Kvartetto pianolle ja jousille, fismolli. Tässä kokoonpanossa kvartetossa esiintyvät viulisti Nina Carmon, alttoviulisti Luke Turrell, sellisti Roy Ruottinen ja pianisti Terhi Dostal. Yleisradion kantanauhat taltiointi on vuodelta 2014. Ilmari Hannikaisen pianokvartetto Fismolli on kolmiosainen teos. Ensimmäinen osa on tempomerkinnältään Allegro agitato e molto energico. Toinen osa Andante cantabile ja finaaliosaan päättyy tämä teos.

Näin päättyi Ilmari Hannikaisen pianokvartetto. Kvartetto pianolle ja jousille fismolli. Viulua soitti Nina Carmon, alttoviulua Luke Turrell. Sellistinä oli Roy Ruottinen ja pianistina Terhi Dostal. Tässä Ylen äänitteessä kantanauhatallenteessa vuodelta 2014. Kuunnellaan vielä kesäinen laulu Erkki Melartinilta Eino Leinon runoon.

0: Baritoni Jaakko Kortekangas lauloi. Pianistina oli Ilkka Paananen. Minä metsän polkuja kuljen on Erkki Melartinin yksinlaulu Eino Leinon runoon kokoelmasta Nuorten lauluja. Vajaan 3 minuutin kuluttua kello on 21. Silloin Tiedetripissä Henry Tikkanen kertoo maailman kauneimmasta keksijästä. Näyttelijä Hedy Lamarr oli yksi Hollywoodin kuumimmista tähdistä ennen toista maailmansotaa. Valkokankaan ulkopuolella hänen suuri intohimonsa oli kuitenkin teknisten keksintöjen pohtiminen. Hänet tunnettiin elokuvien kauneimpana naisena, mutta myöhemmin hän sai tunnustusta myös keksinnöistään, teknisestä työstään. Havaintoja muutoksesta ohjelmassa pohditaan modernin elämän ajankäyttöä, jatkuvaa kilpajuoksua ajan kanssa, kuinka tahtia voisi verkkaistaa kiihtyvässä maailmassa ja mitä tuollainen hitaampi kulttuuri voisi tuoda mukanaan. Toimittaja Satu Kivelän kanssa asiasta keskustelevat tutkija Eva Hutbeckers ja Franzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier noin 25 minuutin kuluttua. Ukrainan sotaan sijoittuva kuunnelma Laskettua aikaa jatkuu 15 minuuttia yli 22. Kuudes osa, ratkaiseva päätös, kuullaan tänään tuosta 10-osaisesta sarjasta. Venäläisten piirityksen uhka kasvaa. Noora ja Kalle keskustelevat mahdollisuudesta palata Lviiviin turvaan. He ovat äärimmäisen päätöksen edessä. Ja elokuvaohjaaja Dome Karukoski, hän on Jarmo Laitanevan haastateltavana 22.30 poimintana Radio 1 iltapäivästä. Helmikuulta on tuo haastattelu. Mannerheimin agenttisarjassa päästään niin ikään 6. osaan 10-osaisessa sarjassa 23.20. Ja yöklassinen alkaa Giuseppe Torellin musiikilla 23.40, sonaatti trumpetille, jousille ja kontinuolle aloittaa yöklassisen. Mutta nyt siis Tiedetrippi, kello tulee 21. Kiitän seurastanne ja toivotan mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Auringon valo siivilöityy puiden välistä, luoden leikkiviä varjoja vehreään rantaan. Vallaton, nuori tummahiuksinen nainen juoksee kuvan ulkopuolelta suoraan veteen. Katsomme nyt mustavalkoista tsekkoslovakialaista elokuvaa vuodelta 1933. Elokuvan kohtauksen nuori nainen on alaston. Ja vaikka kamera kuvaa puiden lehtien takaa, yleisö kohahtaa. Näky on sovinnaisuuden rajojen ulkopuolella, mutta katsojien silmät ovat naulintuneet valkokankaalle. Vesi kimmeltää auringonvalossa, kun naisen hoikka vartalo liukuu sen halki. Kamera keskittyy naiseen, joka ui nyt selällään ja jonka liikkeestä huokuu vapautuminen. Tämä hetki on hänen omansa, kaukana yhteiskunnan rajoitteista ja odotuksista. Näin etenee vuonna 1933 valmistuneen Ekstaasi-nimisen elokuvan huomiota herättänyt kohtaus. Tai siis yksi niistä. Seuraavassa hetkessä vaatteensa kadottanut nainen juoksentelee alasti metsässä, ja myöhemmin elokuvassa hänen vihjataan harrastavan seksiä ja saavan orgasmin. Ennen kuulumatonta. Elokuvan päähenkilön näyttelijätär on vasta 18-vuotias Hedy Kiesler. Myöhemmin Hollywoodissa hänet tultaisiin muistamaan nimellä Hedy Lamarr, elokuvien kaunein nainen. Vuonna 2014 Lamarr valittiin postyymisti yhdysvaltalaisten keksijöiden Hall of Famein kehittelemänsä taajuushyppely hajaspektriteknologian vuoksi. Hetkinen, että mitä? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Maailman kaunein keksijä. Tämä on tarina siitä, miten meissä ihmisissä voi olla monia, yllättäviäkin puolia. Hedwig Eva Maria Kiesler syntyi vuonna 1914 Itävallan pääkaupungissa Viinissä, juutalaistaustaiseen perheeseen. Lapsena Hedwig osoitti kiinnostusta näyttelemiseen ja oli lumoutunut teatterista ja elokuvasta. Esiintymisen ohessa Hedwig alkoi kiinnostua myös tekniikasta, pankkiiri-isänsä innoittamana. Hedwigillä ja hänen isällään oli tapana käydä kävelyretkillä ympäri kaupunkia ihmetellen erilaisten laitteiden toimintamekanismeja. Esiintymisen maailma vei kuitenkin mukana. 12-vuotiaana Hedwig voitti kauneuskilpailun Viinissä. Hän alkoi opiskella näyttelemistä ja osoitti päättäväisyyttä halussa murtautua estradeille. Teini-ikäinen Hedwig väärensi lupalapun äidiltään ja marssi paikalliseen filmiyhtiöön hakemaan hommia. Ensin Hedwig sai kuvaussihteerin pestin, mutta kohta hän jo esiintyi statistina kuvauksissa. Sitä seurasi puherooli. Nuoren Hedwigin näyttelijän lahjat ja erityisesti kauneus huomattiin. Pian hänet kiinnitettiin teatteriesitykseen. Kohta hän loisti jo Berliinin kirkkaissa valoissa. Berliinissä Hedwig tapasi venäläisen teatterituottajan, joka valitsi hänet ensimmäiseen ohjaamaansa elokuvaan. Seuraavaksi tuli päärooli komediaelokuvassa. Tämän jälkeen vasta 18-vuotias Hedwig esiintyi elokuvassa, joka teki hänestä kansainvälisesti kuuluisan. Se oli vuonna 1933 julkaistu Ekstaasi, josta tämä jakso sai alkunsa. Käydään se läpi, koska elokuva liittyy oleellisesti Hedy LaMarin tarinaan.
2: Sehän on hyvin erikoislaatuinen tarina, jos miettii hänen elokuvan tähteyttään. Siis oli hyvin harvinaista, että Euroopasta tulleet elokuvatähdet pystyi tekemään isoa uraa. Uraa Yhdysvalloissa. Heitä oli tietenkin Dietrich ja muuta, mutta se ei ollut kauhean yleistä. Ja se, mikä siitä tekee vielä poikkeuksellisemmin, on, että se hänen oikeastaan läpimurtoelokuvansa, eli tämä Ekstaasi, tsekkiläinen elokuva 30-luvun alusta muistaakseni, niin oli hyvin pahamainen ja Yhdysvalloissa kielletty.
1: Näin kertoo mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta. Ekstaasi palkittiin Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 1934, mutta Yhdysvalloissa se törmäsi sensuuriin, koska elokuvaa pidettiin yliseksuaalisena. Noihin aikoihin Hollywoodia kontrolloitiin elokuvien tuotantosäännöstöllä, jota kutsuttiin nimellä Hayesin ohjeistus. Se määräsi elokuvayhtiöt itse sensuuriin ja kielsi elokuvista kaikenlaista, mitä pidettiin moraalisena rappiona. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
2: Hayesin koodi muistetaan siitä, että sillä kytättiin, että miten pitkiä suunnelmia saa olla, paljonko tissivakoa. Tulin, että jos joku on jonkun sylissä, niin jalat täytyy olla maassa. Se oli hyvin tarkkaa, että miten intiimiä kanssakäymistä tai sen esittämistä säädeltiin. Mutta sehän sääteli muun muassa, mikä on ehkä vähän unohdettu enemmän, niin sanotusti rotujen välistä intiimijuttua. Se oli niin kuin iso no-no, että se on yksi syy. Siihen, minkä takia sitten kaikenlaista ruskeaa meikkiä miehet naamaansa lätki aika pitkään Hollywoodissa, että valkoiset elokuvatähdet esitti kaikenlaisia etnisiä toiseuksia, jolloin tavalla voitiin kiertää sitä sääntöä.
1: Ajan vaatimukset olivat siis tiukat. Nykypäivän mittapuulla Ekstaasi on kesyelokuva, mutta tuon ajan kulttuuri-ilmapiirissä se oli nimensä mukaisesti Ekstaasia. Kuin huumetta yleisölle. Nyt seuraa juonipaljastuksia. Tarinan alussa esitellään vastavihitty pariskunta, nuori nainen nimeltä Eva ja vanhempi herrasmies nimeltä Emil. Intohimoinen Eva kokee, ettei hän saa vastakaikua mieheltään. Pari alkaa ajautua erilleen ja lopulta Eva vaatii avioeroa. Hän jättää miehensä ja palaa kotiin isänsä hevostilalle. Eräällä ratsastusretkellä Eva sitten tapaa nuoren ja salskean työmiehen nimeltä Adam. Huomaatko? Eva ja Adam. Aatami ja Eva. Vähän niin kuin Raamatussa. Eva ja Adam alkavat tuntea vetoa toisiinsa. Sitten tapahtuu käänne. jätetty aviomies palaa kuvioihin tavoittelemaan Evaa takaisin, seuraa kolmiodraama. Elokuvan kuvitus teki ekstaasista kuitenkin enemmän kuin tavanomaisen romanttisen draaman. Otetaan esimerkiksi kohtaus, josta tämä jakso sai alkunsa. Eva uimassa vapautuneena ja alastomana. Kyseessä oli yksi elokuvahistorian ensimmäisistä tapauksista, jossa naisnäyttelijä esiintyi alastomana valtavirta-elokuvassa. Toinen merkittävä osa elokuvaa on kohtaus, jossa Evan voi tulkita kokevan orgasmin. Tapahtuma on esitetty hienovaraisesti kasvojen ilmeiden kautta. Nuoren Hedwigin raketin lailla noussut näyttelijän ura uhkasi kuitenkin pudota raketin lailla. Samana vuonna kun Ekstaasi julkaistiin, 18-vuotias Hedwig tapasi häntä 15 vuotta vanhemman rikkaan liikemiehen nimeltä Friedrich Mandel. Mandel hurmasi nuoren näyttelijättären ja he menivät naimisiin. Mandel osoittautui kontrolloivaksi puolisoksi. Hän paheksui Hedwigin roolia Ekstaasi-elokuvassa ja alkoi lopulta estää Hedwigiä näyttelijän uralla ja muovata hänestä seurapiirirouvaa. Pari asui hulppeassa linnassa, mutta Hedwig tunsi olevansa vanki. Friedrich Mandel oli asekauppias, joka kuljetti Hedwigiä mukanaan liiketapaamisissa. Ja koska Mandel teki bisnestä fasistien ja natsien kanssa, iso osa Hedwigin sosiaalisesta elämästä oli pakotettua minglaamista näissä porukoissa. Mainittakoon, että Mandelin juhlissa kävivät muun muassa Italian ja Saksan diktaattorit Benito Mussolini sekä Adolf Hitler. Miehensä vanavedessä Hedwig kuitenkin pääsi tutustumaan kiinnostavaan edistyneeseen teknologiaan, josta muodostui hänelle eräänlainen henkireikä. Hedwigillä oli luontaista lahjakkuutta matematiikkaan, ja erilaiset tekniset ratkaisut olivat aina kiehtoneet häntä. Muutaman avioliittovuoden jälkeen Hedwig oli kuitenkin saanut tarpeekseen. Jälleen kerran hän osoitti päättäväisyyttä, kuten silloin alaikäisenä, kun hän väärensi lupalapun saadakseen töitä elokuva-alalta. Eräänä

0: Päivänä vuonna 1937 Hedwig karkasi. Hedwig pakeni Pariisiin ja sieltä Lontooseen. Siellä hän tapasi yhdysvaltalaisen MGM-elokuvayhtiön johtajan Louis B. Mayerin, joka oli etsimässä eurooppalaisia kykyjä. Mayer vakuutti 23-vuotiaan Hedwigin, että hänen pitäisi lähteä Hollywoodiin. Ja niin Hedwig Eva Maria Kieslerista syntyi valkokankaiden kaunotar Hedy Lamarr. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
1: Yhdysvalloissa hänellähän oli tällainen, kaikilla tähdillä oli tietynlainen siis tähtikuva. Niin hänen kohdallaan se nyt oli tällainen, kun hänen kauneuttaan kovasti korostettiin Hollywoodissa, se ei mukaan poikkeuksessa. Mutta hän oli tällainen hyvin niin kuin glamour-elokuvatähti, mikä oli siihen aikaan normi, ja tämän aikaan niin kuin glamour, ei tarkoittanut glamour-malleja, vaan oikeastaan sellaista niin kuin ylellisyyttä ja tietynlaista niin kuin mystiikkaa. Ja hän esitti usein tällaisia viettelijättäriä, ei pelkästään, mutta hänessä oli tämä tietynlainen, mikä liittyy eurooppalaisiin elokuvatähtiin, tällainen eksoottinen vaara. Saattaa miehet mennä tolaltaan ja päätyä väärille poluille.
0: Hedy Lamarrin ulkomaalainen aksentti ja salaperäinen taiteilijanimi vahvistivat hänen mystistä imagoaan. Hänestä tuli yksi Hollywoodin hallitsevista tähdistä 1930-luvun lopulta 1950-luvulle. Rikas, kuuluisa ja ihailtu. Lamarrille sateli rooleja, jotka korostivat hänen seksikkyyttään, mutta joissa oli vain vähän vuorosanoja. Lamarr koki tämän turhauttavaksi. Iltaisin hän ei viihtynyt seurapiiritilaisuuksissa muiden julkisten tavoin, vaan hän vetäytyi työpöytänsä ääreen. Lamarrissa oli ehkä jotain sellaista, mitä nykypäivänä kutsuttaisiin startup-henkisyydeksi. Lamarr työskenteli vuosien ajan erilaisten keksintöjensä parissa. Tällaisia olivat muun muassa parannellut liikennevalot, parannellut nenäliinalaatikot ja jopa Pore-tabletti, joka teki vedestä hiilihapotetun juoman. Monet keksinnöistä toimivat varsin hyvin, mutta niistä ei kuitenkaan tullut kaupallisia menestyksiä. Sitten koitti toinen maailmansota. Natsien valloittaessa Eurooppaa, Lamarr alkoi pohtia ratkaisuja, jotka voisivat auttaa liittoutuneiden joukkoja sodankäynnissä. Tuolloin hän alkoi kehittää samaa teknologiaa, jollaiseen muun muassa nykypäivän langaton internet pohjaa. Edellisessä elämässään asekauppiaan rouvana Lamarr oli kuullut natsitiedemiesten puhuvan sukellusveneiden torpedoista ja niiden teknologiasta. Hän tiesi, että radiosignaalin avulla kauko-ohjattuja torpedoja voisi torjua häiritsemällä käytettyä radiotaajuutta. Lamarr pohti ongelmaa ja uskoi keksineensä ratkaisun kohdattuaan muusikon nimeltä George Antheil. Antheil kehitteli innovatiivisia soittimia, ja hän oli rakentanut tekniikan, jonka avulla pystyi siirtämään musiikkia pianorullasta toiseen ilman katkoksia. Lamarr alkoi miettiä, voisiko saman tehdä torpedojen radiosignaaleille. Voisiko taajuutta vaihdella? Ja niin, ei ehkä se ilmeisin keksijä kaksikko, säveltäjä ja lainausmerkeissä elokuvien kaunein nainen, alkoi työskennellä teknologian parissa, joka tunnetaan nimellä taajuushyppely hajaspektri. Heidän menetelmänsä käytti pianorullaa radioaaltojen suojaamiseen häirinnältä. Pianorulla on siis mekaaninen laite, jota käytettiin ennen vanhaan itse soittavissa pianoissa. Se on paperista tai muusta materiaalista valmistettu rulla, jossa on tarkkoja reiityksiä, jotka edustavat musiikkinuotteja. Kun rulla kulkee lukupalkin yli, reiitykset aktivoivat pianon koskettimet automaattisesti. Lamarr ja Antheil järkeilivät, että radiosignaalit voisivat vaihtaa taajuutta samalla tavalla kuin musiikki siirtyy yhdestä pianosta toiseen, synkronoimalla pianorullat. Kun kanavanvaihdot suoritettiin näennäissatunnaisessa järjestyksessä, jonka vain lähettävä ja vastaanottava laite tunsivat, radiohäirintää yrittävän vihollisen olisi mahdoton pysyä perässä. Lamarr ja Antheil saivat keksinnölleen patentin 11. elokuuta vuonna 1942, mutta Yhdysvaltain laivasto ei ottanut sitä käyttöön. Syitä on esitetty monia, mutta mahdollisesti kyse oli siitä, että analogisen keksinnön käytännön toteuttamisen arvioitiin olevan liian epäluotettavaa. Myöhemmin 1950-luvulla transistorin keksimisen myötä vastaavaa teknologiaa alettiin kuitenkin käyttää sotilasviestinnässä ja 1960-luvulla myös torpedojen ohjaamiseen. On ihmeellistä, kuinka yhden ihmisen elämään voi mahtua niin paljon erikoisia vahvoja käänteitä. Hedy Lamarr näytteli ensimmäisenä valkokankaalla naisen orgasmin vuonna 1933. Jo pelkästään sen kulttuurisista vaikutuksista voisi tehdä oman jaksonsa. Tai siitä, miten hän murtautui eurooppalaisena naisnäyttelijänä Hollywoodiin ja kuinka hänestä tuli siellä todellinen tähti. Samaan aikaan Hedy Lamarr vierasti seurapiirielämää, vaikka hän oli yksi aikansa ihailluimpia hahmoja. Sen sijaan hän värkkäsi keksintöjensä parissa, jonka seurauksena hänestä on tullut myöhemmin jonkinlainen esikuva, tien raivaaja naisille tekniikassa. Hedy Lamarrilla oli luova mieli, joka nautti ratkaisujen keksimisestä ongelmiin, joita monet muut eivät edes keksi ajatella. Monet aikalaiset eivät kuitenkaan tienneet tätä puolta hänestä, koska niin monille hän oli vain kaunis kasvo. Hedy Lamarr oli itse oppinut keksijä, joka oli mukana kehittämässä varhaista muotoa hajautetun spektrin viestintäteknologiasta. Se on nykyisin olennainen osa modernia langatonta viestintää. Se ei kuitenkaan ollut täysin uusi konsepti. Esimerkiksi Nikola Tesla oli viitannut taajuushyppelyyn patenteissaan jo 1900-luvun alussa. Hedy Lamarrilla on tähti Hollywoodin kunniakujalla, Walk of Famella, mutta erityistä tyytyväisyyttä hän sai kokea, kun vuonna 1998 hänelle jaettiin tunnustus nykyisin käytettävien laajakaistatekniikoiden hyväksi tehdystä uraa uurtavasta pohjatyöstä. Tunnustuksen myönsi Electronic Frontier Foundation, joka on kansainvälinen tietoyhteiskunnan kansalaisoikeuksia puolustava järjestö. Lamarrin tarinaa on hyödynnetty nostamaan esiin naisten vähäteltyä asemaa tieteen tekijöinä. Esimerkiksi vain murto-osa Nobelin tiedepalkinnoista on myönnetty naistutkijoille. Tätä selittänee ainakin se, että naistutkijoita on miehiä vähemmän. On loogista, että pienestä massasta harvempi onnistuu ponnistamaan tieteen huipulle. Ja menneisyydessä naistutkijoita oli paljon vähemmän kuin tänä päivänä. Historiallinen syy siihen on se, että naiset eivät ole päässeet opiskelemaan kuten miehet. Pitkään naisia estettiin opiskelemasta mitä mielikuvituksellisimmin perustein. Ja jos ei suoranaisesti estetty, niin siihen ei ainakaan kannustettu. Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta.
1: Kyllähän tämä niin kuin Lamarrinkin tarina, että hänet periaatteessa kasvatettiin siis tämä seurapiiri rouvaksi. Se on ikään kuin ne taidot, mitä hän sai, vaikka teknistä keksimistä tykkäsi harjoittaa ja nuorena. Niin se oli ikään kuin se jotenkin loogisempana nähty tie hänelle. Että ylipäätään naisten osallistuminen työvoimaan, jos ei puhuta työväenluokkaisista naisista, niin ei nyt ollut välttämättä kauhean yleistä etenkään tuollaisissa piireissä, kun hän tuli kuitenkin ylemmästä keskiluokasta. Puhumattakaan siitä, että olisi jossain yliopistohommissa.
0: Miehillä ja naisilla on täysin samat valmiudet tieteessä. Mutta naiset ovat yhä edelleen aliedustettuina esimerkiksi luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla. Maailmanlaajuisella otannalla alle kolmasosa tutkijoista on naisia. Selviää Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon tiedoista. Lisäksi vain noin kolmasosa kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakoulussa tekniikan tai teknologian alan. Ilmiön on tarjottu selitykseksi sukupuolistereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka ohjaavat tyttöjä ja naisia pois näiltä tieteen aloilta. Kuinkahan valtavan kehityspotentiaalin ihmiskunta on historiallisesti menettänyt sen seurauksena, että puolen väestön ajattelun potentiaali on jätetty huomiotta? Mitä ajattelet tämän jakson nimestä? Maailman kaunein keksijä. Entä jos jakso käsittelisi miestä? Miltä kuulostaisi maailman komein keksijä. Tämä on asia, jota pohdin jakson nimeä miettiessäni. Tietysti Hedy Lamarr oli tavattoman kaunis nainen, ja hän toki myös hyödynsi sitä, vaikka hänen ammatilliset intohimonsa olivat teknisten keksintöjen parissa. On kuitenkin kiinnostavaa, kuinka suuren arvon annamme ihmisen ulkomuodolle, erityisesti nykypäivänä. Kulttuuristamme tuntuu tulleen entistä visuaalisempi sosiaalisen median myötä. Ikään kuin ulkonäkö, se mitä muut meistä näkevät, olisi tärkeintä maailmassa. Ehkä se tavallaan onkin. Huomio taloudessa voi menestyä kiinnittämällä huomio itseensä, jonka seurauksena saa yleisön, jolle voi sitten esitellä tai myydä jotain osaamista tai tuotetta. Silloin kiinnostava ulkomuoto muuttuu valuutaksi. Mitä jos Hedy Lamarr olisi nyt parikymppinen näyttelijätär, jolla olisi satoja tuhansia tai ehkä jopa miljoonia Instagram-seuraajia? Olisiko hän saanut sitä kautta enemmän huomiota keksinnöilleen? Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.
1: Tietenkin on oma kysymyksensä, miten paljon Lamarr ylipäätään olisi halunnut jonkun julkisuuden kautta asioita tehdä. Et oliko se julkisuus lähinnä pakollinen osa sitä näyttelijän työtä, koska ei hän muuten siis julkisuudessa mitenkään viihtynyt. Eikä ollut yksi näistä tähdistä, joka olisi avannut kotiaan esimerkiksi koskaan toimittajille, että hänellä oli hyvin tiukka tämä yksityisen rajojen vetäminen.
0: Julkisuudessa on ongelmansa, kuten myös Hedy Lamarr sai kokea. Hän itse oli kauneutensa ja imakonsa vanki. Meillä ihmisillä on taipumus laittaa toisia ihmisiä erilaisiin lokeroihin ja päätellä sen perusteella heidän vakavasti otettavuutensa.
1: Tällainen yksi helppo esimerkki on Suomessa Missi-instituutio, joka on ollut etenkin 80-luvulla, mutta kyllä aikaisemminkin ja myöhemmin tällainen keino nousta valtakunnan julkisuuteen. Mutta sitten se on sellainen, mikä kantaa sitä leimaa ikuisesti myöskin, että siitä ei niinku pääse eroon 50 vuotta myöhemmin. On vielä missi, vaikka olisi tehnyt poliittisen uran, vaikka olisi tehnyt ihan mitä tahansa, niin se on sellainen tietynlainen paikalleen asettamisen keino. Ja sinällään siis semmoista aika kiinnostavaa.
0: Mitä tästä kaikesta opimme? Ehkäpä sen, että vaikka muut lokeroisivat sinut tai suhtautuisivat miten, sen ei kannata antaa ohjata omaa elämää ja sitä, mitä haluaa tehdä. Hedy Lamarr oli hyvä esimerkki siitä, että hän kulki omaa tietään eikä alistanut itseään henkisesti muiden asettamaan muottiin. Hän näytteli, jotta voisi toteuttaa todellista intohimoaan teknisten keksintöjen parissa. Hänellä ei ollut minkäänlaista muodollista tieteellistä koulutusta, mutta hän ei antanut senkään lannistaa. Hän etsi rohkeasti ratkaisuja kysymyksiin, jotka häntä itseään askarruttivat. Ja jos joku näyttää hyvältä, niin se ei tarkoita sitä, että pää on tyhjä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Maailman kaunein keksijä. Asiantuntijana jaksossa oli mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen maailman komein podcast-juontaja Henry Tikkanen. Kasvot äänelle löydät joka tapauksessa Instagramista nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripille.
2: Mahdollisuus yllättyä. Yle Radio 1.
3: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
4: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
5: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
3: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
6: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
7: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
5: Oi Emma.
8: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
9: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
10: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
8: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
11: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
12: Ihmiskuntaa on ammoisista ajoista lähtien viehättänyt nopeus ja ajasta kaiken irti ottaminen. Teollistumisen aikakaudella kiireen kulttuuria rakensi hartiavoimin ihan kirjaimellisesti kello kädessä ja ehkä siellä kaulassakin Frederick Taylor. Hän ajatteli näin, Aikataulu ensin, ihminen sitten. Ja Taylor tähysi myös tulevaisuuteen ja totesi näin. Menneisyydessä ihminen oli etusijalla, tulevaisuudessa järjestelmän tulee olla etusijalla. Kiireen voi nähdä monesta eri näkökulmasta. Toiset saavat aikaan vaan juuri sillä kuuluisalla viime tipalla. Toisille taas tunne siitä, että aika loppuu, niin jähmettää ajattelun ja sen toiminnan. Moderni elämä on koettu liian kiireisenä jo 1800-luvulla, mutta systeemisiä ratkaisuja kiireen taltuttamiseksi ei vaan oikein näy. Miksi? Synnymme, kasvamme, elämme ja kuolemme kiirekulttuurin keskellä. Miten ihmeessä me edes kykenisimme ajattelemaan ja näkemään toisin? Koska kiirettä on myös 1990-luvulla ja 2000-luvulla pidetty ja edelleenkin pidetään statussymbolina. Täyteen tupattu kalenteri kun on kunnon ihmisen mittari. Se voi olla myös kuin kuorsetti, joka pistää kehon joko puristavaan tai tukevaan pakettiin. Yhteiskuntatieteiden tohtori Raija Julkonen on verrannut päiväjärjestystä arkielämän korsetiksi. Ja siihen, miltä tuo korsetti tai päivämme tuntuu, vaikuttavat todella monet seikat, kuten ympäristö, omat sisäistyneet odotukset, perhe, ystävät, työ, harrastukset ja mahdolliset opiskelut, nämä kaikki edellyttävät sitoumuksia. On aika kiinnostavaa, että on arvioitu, että nykyihminen tekee enemmän sitoumuksia kuin hänen isovanhempansa, siis koko elämänsä aikana. Luin tästä Timo Lampikosken Hidasta -teoksesta. Niin, nopeus ja hitaus nähdään usein toisilleen vastakkaisina, vaikka kyse on ehkä enemmänkin rytmistä, tasapainosta ja tilanteista.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Joutilaisuus, se on kautta aikojen nähty paheellisena, itsekkäänä ja moraalittomana. Ja nopeus ja jatkuva tekeminen ovat puolestaan saaneet yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme aseman, jossa niiden haastaminen tuntuu suorastaan mahdottomalta ja luvattomalta. Mutta millaiseksi suhteemme itseemme, toisiin ja maailmaan muodostuu nopeutta ihannoivassa ja hitautta halveksivassa kulttuurissa? Tämmöinen amerikkalainen lääkäri Larry Doocy keksi vuonna 1922 tämmöisen aikasairaustermin. Hän määritteli, että aikasairaus ilmenee suorastaan pakonomaisena ajatuksena, että aika valuu käsistä kuin hiekka ja aikaa ei ole tarpeeksi ja on juostava kovempaa, jotta pysyy ajan tahdissa. Luin tästä Carl Honoren Slow, elä hitammin -teoksesta, jonka on suomentanut Outi Huovinen ja kustantaja on Basaria. Se on aika hauskaa, että suomenkielinen laitos julkaistiin 2006, eli siitä on nyt parikymmentä vuotta tuon teoksen julkaisemisesta. Tutkija Eva Houtbeckers ja Franzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier, miltä tämä aikasairauden määrittely teistä kuulostaa ja onko teillä näitä oireita? Tuntuuko siltä, että aika loppuu ja valuu käsistä kuin hiekka?
1: No kyllä, tutulta kuulostaa. Ja jotenkin ajattelen, että tämä nopeus on jollain tavalla oire jostain ja sitten tämä hidastaminen olisi sitten tämän oireen hoitamista. Ja sitten ehkä tämä juurisyy sitten on kuitenkin jossain muualla, että tässä jos tämä nopeus-hitausvaihtelu on tällaista sairauden oiretta ehkä. Ja mä jäin miettimään, musta tämä aikasairaus on kiinnostava ja jäin miettimään, että kenen sairaudesta tässä on niinku kyse, että mihin tämä, että onko tämä kollektiivista, yksilöllistä. Että joo, mutta tämä parantuminen myös, koska sairaudestahan tulisi parantua, että tämä parantumisen ajatus. Ja onko se vääristynyt suhde aikaan, mistä me parannutaan, vai onko siellä ne juurisyyt, jotka vielä sitten on alla?
0: Nyt monikerroksista. Entäs Jupiter?
2: Joo, tämä on oikein ajankohtainen aiheemme henkilökohtaisessa elämässä ja meillä yrityksessä. Et tuntuu, että tosiaan aika kuluu ja sitä ei ole riittävästi ja olisi hyvä tai pitäisi tehdä koko ajan enemmän. Ja sitten samaan aikaan on tosi vahvasti se, että se henkilökohtaisessa elämässä ainakin, että miten pysähtyä enemmän ja kokea elämää ja olla yhteydessä itseä ja muihin ihmisiin ja antaa niin kuin merkityksellisten kokemuksien syntyä sitten, kun pysähtyy. Ja tietyllä tapaa meillä Franzilassa työpaikassa, jossa on nyt iso kiire taloustilanteen ja muidenkin asioiden takia, niin monessa kohtaa huomaa, että hetkonen, että me tehdään paljon, mutta meidän pitää jo hyvä sana, mutta me halutaan ottaa aikaa, pysähtyä ja katsoa, priorisoida, pohtia, että mitä me tässä tehdään, kohdata toisiamme. Ja sitten meillä tietenkin on niin kuin kasvit ja syklisyys ja niistä varmaan keskustellaan.

0: tehdä ja nyt ei ponnistella minkään eteen, ei olla rakentamassa yhdessä kulttuuria tai yhteiskuntaa tai näin, että nyt sitten kaikki vaan vetäytyy laiskottelemaan ja matoilemaan jonnekin, ja kysehän ei ole siitä. Mutta miten te määrittelette hitauden ja nopeuden, ja minkälainen suhde teillä on siihen, ja tavallaan tämä ristiriitaisuus tässä?
1: Joo, no se nopeus tuntuu, että se syntyy siitä, että että pitää saada enemmän, pitää tehdä enemmän, on tavoitteita. Ja ne tavoitteet vie sitä kohti, että jos ei saavuta niitä, mitä mielessä on tai yrityksen strategiassa, niin pitää tehdä enemmän. Mutta nopeus on sitten eri asia, että saavutetaanko sillä sitä paljoutta. Tai että se, mitä kohti me nopeasti mennään, niin ei välttämättä ole se, mitä me halutaan. Että jos hidastaa ja pysähtyy, niin pystyy arvioimaan, että onko se, mitä kohti me ollaan menossa, se, mitä me halutaan yleensäkään. Tai onko se hyväksi, tai miten sinne pääsee, jos se päämäärä on hyvä.
0: Mm. Joo, niin se on huomattavasti niin kuin moninäkökulmaisempi, kun siihen vähän pysähtyy. Eeva?
2: Niin, molempiahan tietysti tarvitaan, että on tietysti tilanteita, joissa pitää toimia nopeasti, koska muuten voi tulla vahinkoa. Mutta tässä nyt tällaisessa niin kuin kulttuurisessa nopeuden ihannoinnissa, niin tästä jotenkin ajattelen, että pitäisi olla jotenkin mahdollisuus palautua siitä kiireestä ja nopeudesta. Ja sitten jos ei ole mahdollisuutta palautua, niin silloin alkaa tulla just tätä sun kuvaamaa tällaista monenlaisia niin kuin siitä kiireestä johtuvia ongelmia, että ei pysähdytä miettimään, mitä tässä tavoitellaan ja mikä olisi järkevää ja mitä tehdään. Ja sitten mä ajattelen myös, että puhuit tästä syksyydestä, niin miten sitten myös rytmit, eli voi tulla myös kokemus siitä kiireestä siitä, että tekee jotenkin omaa rytmiä vastaan, että on jollain tavalla sitten hitaampi. Toki myös toisinpäin, että haluaisi toimia nopeammin vaikka ryhmätilanteissa kuin muut.
0: Niin se onkin itse asiassa, että ei ole olemassa mitään yhtä määrettä nopeudella ja hitaudella, just se, että se on hyvin myöskin semmoinen ikään kuin henkilökohtainen temporytmikysymys, joka riippuu myös aika usein tilanteesta ja jotenkin, että tätä variaatiotakaan ei välttämättä aina ehkä niin kuin tunnisteta tai ymmärretä, ja että ihmisen kokemus voi olla hyvin eri kuin vaikkapa jonkun toisen jostain samasta tilanteesta. Mm-hmm. Tosiaan välillä tuntuu, että me juostaan tämmöisellä kollektiivisella juoksumatolla, jonka vauhti vaan jatkuvasti kiihtyy, ja sen huomaa siitä, että kaikki eivät edes pääse sinne juoksumatolle saakka, ja joku kaatuu, joku sairastuu, joku katoaa, ja sitten onhan aina heitä myös, jotka juoksevat hymyilleen, eivätkä edes hengästy, ja kaikki muut kiristää tahtia ja ehkä jollain tasolla niin kuin pinnistelee, niin mietin, että meillähän länsimaissa suhdetta aikaan määrittelee tämä kronologinen aikasuhde, eli aika on lineaarista, se katoaa, sitä ei saa takaisin, ja toki myös meidän kalenterit ja arki järjestyy tämän lineaarisen aikasuhteen kautta, ja näin, niin mitä te ajattelette, että kuinka paljon ikään kuin meidän aikasuhteeseen tämä lineaarisuus vaikuttaa? Ja miten te hahmotatte ajan? Puhutaan kohta vähän tästä syklisyydestä ja muusta sijasta kulttuurista, niin kuin kokemuksellisesta aikasuhteesta, mutta miten teille se aikasuhde määrittyy?
2: No mä oon jotenkin ajatellut joskus, että kyllä minulla on kykyä jotenkin irtautua ja nähdä itseni ulkopuolelta, mutta mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sen enemmän mä huomaan, että olen kuitenkin aikani muovaava. Eli ajassa on paljon sellaisia normeja ja tekemisen tapoihin sellaisia aineenlausumattomia osoituksia, kuten vaikka just tämä kalenterin käyttö ja suhde aikaan, että nämä niin kuin jotenkin vuosi vuodelta tuntuu vaan yhä jotenkin havahdun siihen, että miten monessa asiassa sitä olenkin aikani muovaama. Ja tutkijana tietysti pitää pyrkiä ihan tutkimusmenetelmällisestikin semmoiseen tietynlaiseen ulkopuolisuuteen ja astua ulos siten, kun se on mahdollista. Ja siihen on tietysti omanlaisia, sitä tutkijakoulutuksessa harjoitellaan. Mutta että silti tutkijatkin ovat aikansa tuotteita ja kiinnittävät huomiota niin kuin tietynlaisiin asioihin. Joo, mutta toki sitten on henkilöitä ja ihmisiä ja ryhmiä.

0: ja jotka pyrkii sitten yksinkertaistamaan ja haastamaan tätä aikakäsitystä. Esimerkiksi itse olen toiminut kohtuusliikkeessä Suomessa, jossa ihmiset sitten tekee semmoisia arjen valintoja, mutta myös työelämään liittyviä valintoja, joissa he sitten ikään kuin pyristelee tätä saatua sosiaalisoitumista vastaan, että aika on rahaa ja kiirettä ja enemmän ja näin.
1: Niin, toi on hyvä kuvaus, toi sosiaalisointi, että kun siihen kasvetaan, niin se on aika vaikeaa. Jotenkin pitää tiedostaa ihan hirveästi. Ja sitten kuitenkin, kun se edelleen on semmoinen, että ikään kuin, että jos on ajanhallinta ongelmia, niin sitten käydään kirjastosta lainaamassa se näin hallitset aikasi opas ja sitten tehdään ne tarvittavat toimenpiteet, kun se on huomattavasti monimutkaisempi juttu. Mitä Jupiter, sä ajattelet näistä, tai millainen sun aikasuhde on?
2: Optimistinen. Että on just näitä molempia, että on hyvä, että pystyy ymmärtämään omaa ajan käyttöä ja kalenteria ja toteuttamaan asioita ajallaan. Ja sitten samaan aikaan on se, että miten luo aikaa sille, että voi vaan olla ja luoda niitä tiloja, missä merkitykselliset hetket nousee. Että sitä on molempia, mutta sitten huomaa, että se että hallinta voi mennä yli ja sitten kaikki aika on määritetty jotain tarkoitusta varten, mikä sitten ei mahdollista monia asioita, mitkä on sitten syvästi tärkeitä monelle ihmiselle varmasti. Mutta siinä on se varmaan tasapaino ja että jos siihen saisi sitä syklisyyttä vielä enemmän, että on niitä intensiivisempiä tekemisen periodeja ja sitten sitä pysähtymistä ja että se tasapaino.
1: Niin, ylläpitämistä. Siestakulttuurissa on tämmöinen kokemuksellinen aikasuhde ja siinä rytmisessä syklisessä ajassa on nämä luonnonrytmit kanssa läsnä, että auringon noususta laskuun ja joitakin vuosikymmeniä sitten Suomessakin tämä oli tämä rytminen aika vallitseva aikasuhde. Mä luin tästä Hidasta teoksesta. Ja tämä syklinen aikasuhde on läsnä hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Ja tässä on jotenkin hirveän lohdullinen tämä ajatus, että aika on jatkuvasti kaikkialla. Aika uudistaa itseään ja sitä tulee jatkuvasti lisää. Pelkästään tämän ajattelemme tulee sellainen helpotuksen huokaus. Luin tästä Carl Oronen Slow, elä hitaammin teoksesta, jonka tosiaan on suomentanut Outi Huovinen ja kustantaja on Basar. Ja tuo elä hitaammin teos ilmestyi parikymmentä vuotta sitten ja tuohon aikaan aika lailla korostui tällaiset niin kuin yksilökeskeiset tarinat, että toimitusjohtajat hyppäsivät siitä oravan pyörästä kohti leppoisampaa elämää ja jostain tuli joogaopettaja ja juristi muutti maalle ja hommasi lampaita ja ikään kuin hidas elämä näyttäytyi sellaisena valintana, joka pitää jotenkin sellaisena äärimmäisenäkin valintana ja hyvin yksilökeskeisenä valintana, että kuka tahansa voi sen tehdä. Ja totta kai todellisuus oli tuolloin jo ihan sellainen, että ei se ollut kaikille mahdollista. Mutta jos mietitte 20 vuotta, tässä aikaan kulunut, niin millaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia suhteessa aikaan, nopeuteen ja hitauteen te olette havainneet vaikka niin kuin oman elämänkaaren varrella?
2: Niin, varmasti asiat on nopeutunut ja ruuhkautunut tietenkin tässä. Mennyt pikkulapsi ajattu läpi. Mutta puhelin ja instant gratifikaatio kaikessa jatkuvasti ne varmasti kiihdyttää ajan menemisen kokemusta ja sitä, mitä niitä haluja, että mitä kaikkea enemmän voisi saada, jos tekisi enemmän. Ja sitten tuntuu, että ja monessa muussakin asiassa asiat kiihtyy ja informaation luominen ja AIT ja että kaikki tieto on heti tässä ja semmoinen mielikuva, että kaiken voisi tehdä nyt heti. Että ehkä semmoinen niin kuin nyt mentaliteetti on kasvanut vielä entisestään tässä maailmassa nyt.
1: Niin, kyllä, että kaikki nyt. Entäs Eeva?
0: Niin, tämä on paradoksaalista, koska sitten tässä niin kuin nyt-sanassahan kiteytyy myös semmoinen ikiaikainen viisaus, että ei ole mitään muuta aikaa kuin nyt. Mm. Että jotain siinä niin kuin on siinä reagointiajan lyhenemisen vaatimuksessa, jotain sellaista siinä on niin kuin vielä jotain niin kuin taustalla sen nyt lisäksi. Jonkinnäköinen semmoinen toiminnan pakko, reagoinnin pakko, joku tällainen jonkinnäköinen normi siellä jotenkin tulee. Ja mulle tulee mieleen, että mietin ihan samoja asioita tästä, että vaikka pikaviestimet on tullut käyttöön myös, ja nyt en tarkoita sähköpostia, vaan tällaisia niin kuin viestipalveluita, että monet tutkijat on ottanut niitä käyttöön myös työryhmissä. Ja se on musta ihan ymmärrettävää silloin, jos on vaikka joku iso määräaika tulossa, mutta että ne on niin kuin käytössä jatkuvasti. Et tutkimuksessa kuitenkin on toki erilaisia rytmejä, mutta on myös erittäin pitkiä kaaria, että suunnitellaan projekteja kuukausikaupalla, joskus jopa niin kuin yli vuoden, ja asioita, että jotenkin ei tarvittaisi ihan näin nopeaa reagointivastetta johonkin sellaiseen asiaan, johon voisi ihan hyvin reagoida vaikka viikossa tai jopa ehkä kuukaudessa. Onkin sitten tullut yksittäisiä tutkijakollegoita, jotka saattaa vaikka laittaa sähköpostit, että he lukevat sähköpostit kerran tai kaksi viikossa. Ja se on herättänyt monenlaisia reaktioita kuulemma, että osa on hyvin ilahtuneita tästä, että onpa ihanaa, että itsekin haluaisin tai itsekin kokeilen. Ja osa voi olla, että miten, että onpas tämä vähän tällaista, että onko siellä joku pelko tällaisesta vapaamatkustamisesta, että joku niin kuin ikään kuin, että muut täällä rehkii ja kiirehtii ja joku toinen tuolla ottaa aikaa. Mistä sitä aikaa, niin kuin jotenkin tällaisia.
1: Joo, ja toisaalta voisi ajatella, että siinä jotenkin rehdisti niin kuin kerrotaan, että luen näitä näin, eli rajaan aikaa, ja sitten meille kuitenkin myös opastetaan sitä, että meidän täytyy hallita aikaa. Siinähän nimenomaan tehdään sitä, että sitten on aikaa tehdä sitä ydintehtävää. Mutta just toi tavallaan, että jos odote on se, että pitää reagoida aina heti, niin silloinhan toi on ikään kuin normin vastustamista, joka voi sitten niin kuin kiinnostavasti kerroit herättää monen tyyppisiä ajatuksia. Tosiaan se on niin kuin hauskaa tämä, että miten tämä teknologia ja digitaalisuus on toki tuonut hyviäkin asioita, mutta myös ehkä se on kiihdyttänyt sitä rytmiä ja saanut meidät luulemaan, että mekin ollaan jotain niin kuin koneita. Että, ja aika paljon kuulee tätä vertausta, että nyt on akut tyhjät tai akut on ladattu tai nyt on kaista tukossa. Ja sillä tavalla, että me jotenkin niin kuin kauhean mielellämme jotenkin verrataan myös itseämme näihin laitteisiin.
0: Ja tutkija Donna Haraway, muistaakseni, hän puhuu tästä, että yksi tämmöinen vastarinnan muoto voisi olla alkaa puhua orgaanisista metaforista. Eli voisi alkaa puhua vaikka kasvien syklisyydestä, että nyt on niin kuin maanpäällinen osa kuihtunut ja tarvitsen nyt lisää ravintoa ja lepoa.
1: Ihana.
2: Ja sitten tämä, niin kuin, minkä takia me tykätään, tai siis kollektiivisesti ollaan siinä ajassa ja koneissa ja kaikessa. Niin tästä joskus pohti, että miten teollinen vallankumous on siinä niin kuin lähtökohtana ja se tehokkuus ja aika ja kellot soi ja tullaan tehtaille. Mutta että siis kaikki tämä teknologia, mitä se on mahdollistanut tässä parissa sadassa vuodessa, niin on ihan mieletön juttu meidän elämiä helpottamaan ja sitten tietenkin vaikka mitä ongelmia, mutta me ollaan nähty, että tämä tavallaan toimii tiettyyn suuntaan, vaikkakin sitten se vie myös tuhoa kohti, että se ei toimi, mutta että meidän elämät on helpottunut, kiitos niin kuin ajan ja koneiden ja kaiken.
1: Teollistumisen ja kaiken.
2: Niin, että onko meidän elämät parantunut ja ollaanko me onnellisempia, mutta että meidän fyysinen elämä länsimaissa ainakin on helpottunut ja sen takia me varmaan uskotaan näihin asioihin, vaikka me nähdään, että ne ei tuo niitä asioita sitten enää meille ja tuo sitä hyvää välttämättä niin paljon.
0: Niin globaali oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tietysti voisit haastaa tätä teollistumisprojektia ja sen kustannuksia semmoisissa paikoissa, mitä me täällä just Suomessa ja Euroopassa ei nähdä ja ei nähty aikaisemminkaan. Toki Euroopassakin oli teollistumisen alkuaikoina hyvin hankalat työolot, mutta tätä on myös sitten yritetty parantaa.
2: Ja ehkä enemmän se ihmisen kokemus, että se, että niin kun tässä on tuhottu luontoa ja ihmisiä ja vaikka tosi paljon.
1: Kyllä. Ja sitten ehkä tämä, että jotenkin ajatus siitä, että ikään kuin kaikkea voisi nopeuttaa, niin kiire aiheuttaa siis työelämässä tehottomuutta. Ja jatkuva haitallinen kiire nakertaa työmotivaatiota, luovuutta ja heikentää terveyttä ja sitten se lisää painetta. Ja tämä on myös usein syynä hoitovirheiden taustalla ja myös rakennusalalla kiire on niin kuin sen laadun vihollinen. Eli tässä on myös joku sellainen paradoksi, että ikään kuin se kiire aiheuttaa sellaisia asioita, joiden korjaaminen voi olla joskus jopa mahdotonta. Ja ne voi aiheuttaa niin kuin peruuttamatonta tuhoa ja silti jotenkin ajatellaan, että aina voi nopeuttaa. Se on kummallista. Mä en oikein käsitä tätä. Mitä te ajattelette tästä?
2: Niin, se on kummallista. Ja meilläkin Franssilassa kiire tuntuu painavan päälle ja se aiheuttaa pahoinvointia ja kun sitä on liikaa. Ja me halutaan edistää sitä, että on vähemmän kiire ja että on enemmän pysähtymistä. Ja tuntuu, että siinä on just se ristiriita, että tehdään kiireellä, mutta se ei ole tehokasta, koska sitten ei välttämättä tehdä oikeita asioita oikeassa järjestyksessä ja prioriteetit ja... Mutta, joo.
0: Niin tässä jotenkin ajattelen, että jos vaikka puhutaan terveydenhuollon ammateista ja sektorista, niin silloin tämä kiire tulee jostain muualta. Että se juurisyy on jossain muualla kuin se ehkä siinä työn prosessissa tai sitten siinä, mikä sen työn hyvä on. Eli työntutkijat puhuu tällaisesta niin kuin moraalisista sitoumuksista, joita ihmisillä on työhönsä. Ja myös rakennusalalla tietenkin toinen esimerkki, että ihmiset varmasti haluaisivat tehdä hyvää jälkeä, mutta sitten jostain tulee se paine sille nopeudelle ja sitten asiat tehdään nopeammin, koska muuten... Ja sitten seuraukset, että jos et tee, niin onko sulla työpaikkaa, onko vaikka terveydenhuollossa niin osaston suhteellinen kilpailukyky muihin osastoihin heikkenee, jolloin on vähemmän resursseja ja näin. Eli silloin tullaan tähän tehokkuuden vaatimukseen. Mm.
2: Ja tietty meillä niin kun selkeästi esimerkiksi kesällä, kun viljellään kasveja, niin sitten siinä tulee tietyille ihmisille, jotka on siellä pelloilla kiire. Ja on paljon tekemistä ja se nyt on tämä, mikä varmasti on ennen ollut maatalousyhteiskunnissa, että kesällä tehdään paljon ja sitten talvella levätään. Ja meillä sitten osa henkilökuntaa on tehnyt tätä jossain vaiheessa enemmän. Ja sitten samaan aikaan monilla ennen joulua onkin sitten se kiireisin aika tämän niin kuin talouskaupallisuuden kanssa. Mutta se olisi hienoa, jos pääsisi siihen kohtaan, että saisi sen syklisyyden jollain tavalla takaisin. Tai siis se ei ole ainakaan kestävää, että on koko ajan kiire. Mm-hmm. Et välillä kiire ja sitten levollisempaa ja sitten taas kiire olisi se mihin me haluttaisiin tähdätä kyllä. Mm-hmm. Mutta miten sen toteuttaa ja sitten resurssit ja yritystoiminta ja taloustilanteet ja muut, niin...
1: Paljon huomioitavaa.
2: Niin, mutta että varmasti niin kuin asioita, mitä me halutaan tuoda mukaan prosesseihin, on se pieni pysähtymisen hetki tai pysähtymisen hetkiä, missä pystyy reflektoimaan ja kohtaan toinen ihminen ja katsoa ja yleensäkin ymmärtämään kokonaisuuksia, että ei jää se, että okei, mennään tässä omassa putkessa ja viedään sitä eteenpäin, vaan nähdään. Voidaan pysähtyä ja ymmärtää paremmin, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa mihinkin ja mm-hmm. että siihen suuntaan.
1: Se on oikea aika niin kuin ehkä voisi sanoa että tällaista sanaa kuin, niin kuin edistyksellistä, että te nyt olette pysähtyneet pohtimaan näitä asioita, koska siis Suomessahan niin kuin työn kuormittavuuden lisääntymisestä on ollut merkkejä useamman vuoden ajan ja 2020-luvulla työuupumus on lisääntynyt suomalaisessa työelämässä, näin sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen Yle Uutisten jutussa ja Parona vuonna 2025 julkaiseman työelämätutkimuksen mukaan 58% kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. Et ikään kuin meillähän tulee koko ajan valtavasti uutta tutkimustietoa tästä, mutta ikään kuin ne jää, ne on uutisia ja ne ei, ikään kuin niiden äärelle ei pysähdytä. ja mietitään, että okei, että onko se aina niin, että ajatellaan, että se on sitten joissain muissa työpaikoissa ja näin, että sitä ei niin kuin sen äärelle ei pysähdytä, että hei, että mitä sitä tarkoittaa meillä? Vai onko se niin, että kun se yksilöllistyminen on niin vahvaa, niin ikään kuin se, että jos aina jotkut pärjää kuitenkin, niin silloin ei ole syytä tehdä mitään tilanteelle.
0: Niin, järjestelmän näkökulmasta niin kauan kuin nämä ulkoisvaikutukset, tällainen on taloustieteen käsite.
1: En ole kuullut, vaan kiinnostavaa. Kerro lisää.
0: Eli silloin kun nämä ulkoisvaikutukset eivät tule sen aiheuttajan maksettavaksi, niin se niin kuin mahdollistaa sen, että siinä organisaatiossa tai yksikössä niin jatketaan sitä, mitä ikinä tehdään. Ja tämän takia on tehty vaikka sitten erilaista säätelyä, vaikka ympäristösäätelyä, että tämmöiset ympäristöongelmat tulisi sitten sen aiheuttajan maksettavaksi. Mutta nyt kun on puhe tästä kiireestä ja nopeudesta ja sen aiheuttamista ulkoisvaikutuksista, niin tähän ei nyt ole mun mielestä mitään tällaista selkeää systeemistä ratkaisua, niin kuin on tässä tullut jo esille, vaan että just, että nythän se vuotaa sinne vaikka työterveyteen, että ihmiset on loppuun palaneita. Ja nimenomaan sitten vielä tämä yhteiskunnallinen epätasa-arvo, että he, joilla on töitä, niin on sitä liikaa, ja sitten heitä, joilla ei ole sitä yhtään, ja sitten heillä on toisenlaisia oireita. Eli jotenkin joku muu hoitaa tämän asian. Ja sitten jos ajatellaan sillä globaalista näkökulmasta, niin tämä kiireellinen elämäntapa, niin se on mahdollista länsimaissa just niin, että poljetaan muualla asuvien ihmisten ihmisoikeuksia ja ylikuulutetaan luonnonvaroja sekä Suomessa, mutta myös muualla. Et koko ajan kauemmas vaan ikään kuin vyörytetään näitä tällaisia vaikutuksia.
1: Mm. Niin tosiaan suomalaisten kuluttaa maapallon resursseista oma osansa noin 4 kuukautta maailman keskiarvoa nopeammin. Tässäkin se nopeus on jotenkin läsnä ja Suomen laskennallinen ylikulutuspäivä oli WWF:n mukaan vuonna 2025 6. huhtikuuta. Mutta keitä tai mitä se sitten palvelee, että meidän yhteiskunta ja yhteiskunnan ja kulttuurin tahti jotenkin kiihtyy kiihtymistään? Mm. Kuka siitä hyötyy? Hyötyykö kukaan?
2: Näin. Se varmaan monet kuvittelee, että hyötyy ja varmaan moni kokeekin, että hyötyy, mutta että omassa mielessä se näyttää siltä, että me haetaan koko ajan merkityksellisyyttä siitä, onko se sitten seuraava lyhyt video vai onko se seuraava tuote, mikä me ostetaan ja tietenkin koko meidän yhteiskunta tukee sitä mainonnalla, että sä saat sen onnellisuuden, hyvän kokemuksen, merkityksellisyyden siitä asiasta, mitä sä ostat tai kulutat nykyään mediassa. Se, ja no siinä nyt on tosi vahva vaan dopamiinikoukku mediassa, mutta että se, että kun me haetaan sitä, mitä ehkä just sitä hitauden pysähtymisen kautta, kun me ollaan toisen ihmisen kanssa ja kohdataan hänet tai luonnossa ja saadaan niitä kokemuksia, missä koetaan jotain, joka on missä syvemmällä tasolla ehkä. Ja sitten jos me ei niin kuin saada sitä kokemusta tarpeeksi usein, tai jos me kuvitellaan, että me saadaan sitä muualta, niin sitten me vaan kiihdytetään ja halutaan enemmän ja enemmän. Ja, että onko se sitten semmoinen niin kuin hätätila, että hetkinen, että mistä mä saan nyt sen syvän tyydytyksen, jota kaikki ihmiset varmasti kaipaa. Syvän merkityksellisyyden tunteen.
0: Mä tein ennen tutkijan uraa töitä kansainvälisten asioiden asiantuntijana ja kuulin joihinkin kokouksiin lentokoneella ja olin silloin vasta valmistunut ja havahduin siihen semmoisella isolla lentokentällä, jossa oli monta kerrosta, että täällä on kerroskaupalla näitä luksusmerkkikauppoja ja ihmettelin tätä, kunnes sitten hetken päästä tajusin, että nämä kaupat on täällä sen takia, että nämä kiireiset henkilöt, jotka kulkee täällä, niin heillä ei ole mitään muuta paikkaa, missä he voi ylläpitää sitä heidän luksuselämäntapaa kuin täällä lentokentällä, missä he viettää niin paljon aikaa. Ja sitten tämä jotenkin mun mielestä ääritapaus, tämmöinen esimerkki kuvastaa sitä, että silloin kun tehdään bisnestä, ja, niin silloin niin kuin löytyy aina heitä, jotka tarjoaa niitä ratkaisuja näihin kiireellisenkin elämäntavan asioihin. Ja sitten kun, mitä tulee tähän koko kiireeseen, niin että jos tätä ei jotenkin kollektiivisesti säädellä, ja nyt en puhu vaan mistään niin kuin lakisäätelystä, vaan jollain tavalla muitakin keinoja on, niin silloinhan sen on niin, että on heitä, jotka näkee hyviä bisnesmahdollisuuksia ja ikään kuin, että on, tämä on mahdollista, niin nyt tästä markkinoinnin ja mainonnan ja muun siivittämänä nyt sitten itselle hyötyä. Ja tämä lopulta sitten tulee sitten näihin meidän yhteiskunnan tapoihin järjestää talous ja yhteiskunnan tapoihin neuvotella näitä suhteita. Ja että päästään aika syvällisiin kysymyksiin siitä, että kuka hyötyy ja millaisista asioista ja kuka kantaa sen nämä ulkoisvaikutukset, jotka tästä tietynlaisesta taloudellisesta toiminnasta muodostuu.
1: Niin, ja siis jos ajatellaan, että niitä puroja tästä, niin kuin, tai jos niin kuin seurataan näitä aikasairauden erilaisia polkuja ja puroja, niin sekin kertoo jotain, että tosi moni syö nopeasti yksin ja valmisruokia, ja työelämän tahti haastaa monen mielen, että vuodesta 2016 lähtien mielenterveyden häiriöt ovat olleet suurin syy suomalaisten tosi pitkiin sairauslomiin, ja yliopistossa on syntynyt radikaali hitausajattelu vastapainoksi yhä kiihtyvälle työn tempolle, ja ne talitintitkin ovat alkaneet sieltä 1950. tulta lähtien lyhentämään sitä tityysäettä kaupungeissa ja meluisissa ympäristöissä tityysäkeeseen jotenkin, että tämä niinku, on kaikkialla, että tämä on niin systeeminen ja sitten ehkä eri niinku, yritykset ja yksilöt ja eri yhteiskunnalliset toimijat jotenkin yrittää löytää niitä omia keinoja, millä sen kanssa, jos ne arvot on sillä, että halutaan luoda toisenlaista tekemisen tapaa. Ja yksi tämmöinen yksittäinen ehkä, että ihmiset, joilla on töitä, niin osa sitten tekee vaikkapa lyhennettyä työviikkoa, mutta sekin kertoo jotain, että moni ei uskalla kertoa siitä niin ehkä edes lähipiirille, koska siihen liittyy jotenkin stigmaa ja häpeää. Mutta näitä systeemisiä muutoksia ei jotenkin hirveästi ole, että ne on sitten yksittäiset toimijat ja yksilöt. Mistä se teidän mielestä kertoo?
0: No, keinojahan siis olisi todella paljon. Eli kohtuutalouden tutkijat ovat esittäneet tosi monia keinoja, että miten voisi ajatella työtä, ihan vain palkkatyötä uudella tavalla. Ja tämä työn lyhentäminen on yksi. Sitten voidaan jakaa työtä, voidaan taata työtä ihmisille, voidaan lisätä työpaikkademokratiaa, voidaan ajatella koko työn tuottavuutta uudella tavalla. Eli siis nimenomaan niin, että tällaisessa maailmassa, jossa nämä mainitsemani ulkoisvaikutukset ikään kuin otettaisiin huomioon, niin ruvettaisikin miettiä sitä, että onko järkevää, että tätä vaan tehostetaan tätä työtä koko ajan. Ja koko työllisyysaste, että mikä lasketaan työksi ja näin. Mutta jos vaan tehtäisiin nämä palkkatyön piirissä olevat muutokset, niin silloin vältettäisiin se sellainen, että yksilön vastuulla olisi se valinta, että teenkö nyt lyhempää työviikkoa vai en. Että jos jotenkin kollektiivisesti rajoitettaisiin tai mahdollistettaisiin. Tämä rajoittaminen on aina vähän huono myydä.
1: ehkä tämä kukaan ei halua sitä, kaikki haluaa
0: niin,
1: enemmän.
0: Juuri näin. Tämä on just tätä, että joo. Ja sitten toki tämä ei niinku, palkkatyön piirissä nyt, tämä on tosiaan linkittynyt moniin tämmöisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tämä ei tietysti mikään yksinkertainen poliittinen muutos. Mutta tämä mahdollistaisi kuitenkin tämän palkkatyön uudelleen ajattelu, se nyt tälle hitaudelle olisi aito mahdollisuus.
1: Asiaan, niin Franssilla on kehityspäällikkö Jupiter Kormien. Teillä on muutama vuosi sitten tapahtunut perheyrityksessä tämä sukupolven vaihdos ja te teette nyt sitä pohdintaa siitä, että millä tavalla haluatte niin kuin tehdä asioita ja siihen kuuluu tämmöiset minireflektiot ja että mitä tehdään ja milloinkin, että se on sen arjen kautta, niin kuin arvot ja arki.
2: Niin, ja tuohon äskeiseen tuli mieleen, että voi olla, että monet ihmisillä on eri kokemuksia, mutta että monet asiat, mitä meidän nykytalousjärjestelmä ja monet yritykset tekee, niin ei ole välttämättä semmoisia, että jos sen asian äärelle pysähtyy ja alkaa tunnustelemaan, että onko tämä merkityksellistä ja tekeekö tämä hyvää yleensäkin, niin se voi olla, että se on osatekijä siihen, että pidetään kiire yllä, jotta itsessä tai työpaikassa, jotta ei pysähdytä ja reflektoida, että hetkone, että mitä me tehdään. Ja Franssilassa nyt meillä on hyvin vahva niin kuin arvopohjainen ja missiopohjainen yritys. Ja meillä, niin kuin mainitsit, on halu kehittää sitä työn tekemistä ja kiirettä pois ja reflektia aikaa ja tämmöistä, ja siinä on tosi paljon tekemistä edelleen. Ja sitten samaan aikaan meillä on se niin kuin siellä mission keskellä se, että me halutaan inspiroida ihmisiä näkemään meidät kaikki osana muuta luontoa ja että me voidaan luoda kukoistusta niin kuin muu luonto tekee. Ja sitten mä uskon, että kun meillä on niin kuin vahvana se missio, niin sen äärelle voi pysähtyä ja pohtia, että miten tehdään ja miten me kaikki voidaan voida paremmin ja sitten sen kautta saada oikeasti sitä myöskin tehokkuutta kiireen sijaan ja hyvinvointia ja myöskin kasvua, vaikka kasvu on niin kuin monessa kohtaa negatiivinen asia, mutta sitten meillä me nähdään se, että jos me kasvataan yrityksenä, niin sitten meidän kasvipellot kasvaa ja ne on monimuotoiset ja kehitetään uudistavaa viljelyä ja siinä varsinkin tämä niin kuin pidemmän aikavälin tavoitteet, että me ei voida tehdä sitä, että nyt te otetaan kaikki heti irti maasta, vaan että me halutaan rikastuttaa maaperää, näyttää, että me voidaan viljellä kasveja, jotka on vieläkin tehokkaampia sen kautta, että me ollaan panostettu pitkäaikaisesti vuosi vuodelta maaperän mikrobiomiin. Ja yleensäkin tämä niin kuin, se maailmankuva ja just tämä niin kuin lisää ja tämä teollisen vallankumouksen maailmankuvan muuttuminen siihen, että muu luonto on resurssi, mistä otetaan ja sitten kestävyysajattelu, että miten otetaan vähemmän ja mahdollisimman kestävästi ja vielä vähemmän, mutta että kääntää sen siihen, että miten me otetaan ja annetaan ja luodaan kukoistusta.
1: Mm. Niin tosiaan toi meidän suhde aikaa muovaa siis meidän elämää, kokemuksia ja muistoja. Ja nopeuteen voi tosiaan jäädä koukkuun. Se synnyttää kahta tämmöistä kemikaalia, epinefriiniä ja norepinefriiniä. Ja tämä koktaali siis humahtaa ihmisen kehon läpi. Ja ihminen voi tottua elämään ikään kuin siinä ylivireden tilassa. Jopa siihen asti, kunnes rysähtää. Ja ehkä tästä nopeusriippuvuudesta kertoo sekin, että on tutkittu, että työuupunut kiihdyttää vielä vauhtiaan ennen sitä romahdusta. Ja nopeus on kirjailija Milan Kunderan mukaan lääkettä, joka turruttaa meidät ja tietoisuutemme, että me ei yksinkertaisesti ehditä ja haluta kohdata meidän aikamme kriisejä tai merkityksettömyyttä. Ja toki nämä voi olla siis joko yhteiskunnallisia, kulttuurisia tai oman elämän tilanteita. Niin mitä ajattelette? Onko nopeus meille semmoinen, että sitten ei tarvitse kohdata? Ja sitten me ei saada myöskään niitä merkityksellisiä kokemuksia meidän elämään, kun me mennään 1100. Sä mainitsit kerran siitä taidefestivaalista esimerkiksi niin. Ja siitä, että miten, niin kuin mikä elämässä on tärkeää.
2: On. Ja omakohtaisesti mä tiedän, että kiire välillä on semmoinen adrenaliinijuttu, että kokee elävänsä, niin se on myöskin sitä, että ei ehkä se, että ei kohtaa, mutta se, että niin kuin tuntee enemmän jotain, kun kaipaa jotain. Mutta meillä tosiaan oli tämmöinen vaimon järjestämä ja muiden yhteistyössä kanssa Love Harvest Frantsilassa ja siellä meidän sitten kuivurin kyljessä on isolla Hamletista Ophelian sanat There's rosemary, it's for remembrance ja se remembrance-sana ja se kokonaisuudessaan viime kesänä pisti mut liikuttumaan aina kun mä ajoin sitä ohi ja se oli kummallista. Mä pohdin, että mikä tässä liikuttaa niin kuin Hamletin tuommoisessa vuorosanassa, niin se remembrance ja se, että me muistetaan, että mikä on tärkeää ja mitkä kokemukset on oikeasti merkityksellisiä ja kauneus ja ne pysähtymisen kokemukset, missä syntyy hetkiä, jotka tuntuu juuri. Ja sitten onkin itse asiassa, jos mä jatkan vielä hetken, on toi John O'Donohue, tämmöinen irlantilainen vähän niin kuin mystikkorunoilija, joka on kirjoittanut semmoisen runokokoelman The Fleeting Embrace of Beauty. Ja hän sitä kertoo tosi taitavasti, miten kun me ollaan läsnä ja hereillä ja ollaan siinä hetkessä, niin meille tulee niitä kokemuksia, missä maailma avautuu meille. Onko se sitten se voikukka siellä asfaltin keskellä tai vaikka se itse asfalttikin jopa, tai se toinen ihminen, tai sitten niitä mielettömiä hetkiä, kun sä oot pyöräillyt mään päälle ja sä näet sen auringonlasku ja sä oot läsnä ja koet elämää sillä tavalla, mitä mä uskon, että me kaikki kaivataan. Mutta että jos on koko ajan ruudulla tai koko ajan kiireessä tai koko ajan liikkeessä, niin me harvemmin saadaan niin tyydyttäviä kokemuksia. Ja sitten me haetaan sitä tunnetta kaikkialta muualta.
0: Niin mä oon tehnyt kenttätyötä mun aikaisemmassa projektissa ihmisten parissa, jotka on kokenut sellaista tyytymättömyyttä elämän tapaansa, kiireiseen elämäntapaansa, ja he on sitten tehnyt muutoksia tässä nykyisessä järjestelmässä nimenomaan niin, että he on pyrkinyt järjestää elämänsä kohti tätä. Ja se oli kiinnostavaa, kun mä tapasin näitä ihmisiä heidän siellä, missä he ikinä toimivat ja asuivat, niin vaikka olin niinku kiinnostunut siitä heidän nykyisestä työstään ja siitä, miten he tulee toimeen ja mitä he tavoittelee, niin todella moni aloitti sen kohtaamisen sillä, että he halusivat kertoa siitä, että miten tyytymättömiä he oli ja miten he koki, että heidän elämä, että he tarvii jotain muuta. Ja sitten he teki näitä muutoksia. Tosi moni oli muuttanut sit pois kaupungista ja sitten vähentänyt palkkatyötä tai jollain tavalla muulla ryhtynyt tuottaa sitä toimeentuloa just tämmöisessä takaisin maalle henkisessä järjestelyssä. Ja niissä oli niissä kohtaamisissa jotain sellaista sitten niin kuin syvää tyytyväisyyttä, että vaikka mä oon puhunut tässä näistä niin kuin, tämmöisistä rakenteellisten muutosten tarpeellisuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset eivät voisi jo tehdä nykyisin itselleen parempia järjestelyitä, sikäli kun heillä on siihen sitten mahdollisuus, pääomia, ehkä pääsy jonnekin tilalle tai mahdollisuus siirtää se työ jonnekin muualle ja näin. Mutta että se ikään kuin tämmöinen niin kuin yksinkertaistaminen ja hitaampi elämä, niin sen sijaan, että siitä olisi puuttunut jotain, niin tuntuu, että heidän se pääviesti oli, että he olivat saaneet enemmän.
1: Toi on hyvä näkökulma, että siihen tasapainoon voi pyrkiä niin kuin monia eri reittejä pitkin. Ja yksi keino tämmöinen, mikä nyt on tällainen ilmiö kuin slow maxing, ja se tarkoittaa tahdin hidastamista, jotta vältetään loppuun palaminen ja saadaan ikään kuin semmoista henkistä selkeyttä ja näin. Ja siinä on tällaisia käytännön esimerkkejä, että syödään lounas pois niin kuin tietokoneen ruudun ääreltä ja vastataan viesteihin rauhassa. Ja tavallaan se, että erilaisia, koska ihmiset on myös hyvin erilaisia, niin jotenkin ehkä myös, että tuntee vähän sitä omaa rytmiä ja mikä tuo sitä merkitystä kestävällä tavalla. Niin jotenkin niiden näkeminen, koska sitten ihminen on sosiaalinen olento ja me jotenkin aina vilkuillaan sillä, että no mitäs kaikki muut tekee, pitää tehdä jotenkin samalla tavalla, vaikka ei ole pakko. Tosiaan puhuttiin siitä, että miten aika tärkeällä tavalla taide voi tuoda sellaista myös niin kuin pysähtymisen kokemusta ja toisaalta erilaisia näkökulmia siihen kiireeseen. Sä olit Eeva hiljattain lukenut tämän Kolme saarta-teoksen, niin minkälainen maailma sitä kautta avautui ja mitä sä pohdit sen jälkeen niin kuin liittyen aikaan ja työn tekemiseen?
0: Joo, kyse on Sofia Janssenin Oma elämän kerrasta ja mulle tämä hänen elämä ja hänen vanhempien elämä olikin tuntemattomampi. Eli kyse on Tuve Janssonin veljen tyttärestä. Ja se, mihin mä kiinnitin huomiota tässä, kun mä tätä teosta luin, oli se, että miten paljon tämän Sofian vanhemmat on tehnyt töitä sotien jälkeisessä Suomessa. Ja sitten jotenkin tähän myös nyt tähän nopeuteen ja hitauteen, että miten niin kuin Miten se nopeus on ollut niin kuin läsnä kuitenkin tällaisessa meidänkin elämässä, vaikka se on niin kuin toisenlainen aika ja tapa järjestää yhteiskunnat ja työelämä ja lastenhoito myös. Ja tämä oli mulle tärkeä muistutus siitä, että semmoinen ikään kuin haikailu menneisyyteen, että on sitä töitä tehty todellakin ennenkin ja puhumattakaan juuri maaseutuyhteiskuntien erittäin suurista työmääristä.
1: Ja jos puhutaan vähän vielä siitä, että Jupiter, sä oot viehättynyt tästä amerikkalaisen ympäristöaktivistin ja filosofian tohtorin Joanne Macyn vertauskuvasta, että vähän tota sivuttiinkin aiemmin, että se kiihtymisen taustalla on myös jotenkin se, voisi puhua niin kuin

0: kollektiivisesta traumasta, jota me hoidetaan näillä kaikilla pikaratkaisuilla.
1: Joo, on se tämä vertauskuva siitä, että me kollektiivisesti tai yksilöinä ja kollektiivisesti tiedostetaan, että maailmassa tapahtuu tosi paljon huonoja asioita ja mennään ihan katastrofaaliseen suuntaan monella tapaa, mutta sitten me ei kohdata sitä, koska se tuntuu liian vaikealle ja käytetään paljon energiaa siihen, että pidetään sitä, niitä tunteita lukossa ja ei haluta kohdata niitä, ja sitten on helpompaa just hakea kaikkea ulkopuolelta ja kiihdyttää, kun sitten ottaa se tulppa pois ja vapauttaa samalla oma energia, mikä menee siihen kohtaamattomaan ja kohtaamattomuuteen. Ja sitten voisi oikeasti kohdata ja toimia. Joo.
2: Ja mieleen tuli tämä sotien jälkeinen Suomi ja sotatraumat ja pois lähetetyt sotalapset ja paluu Suomeen ja kaikki tämä, että millaista aikaa se on ollut ja miten vaikka työnteko on sitten ollut tapa myös välttää kohtaamasta näitä traumaattisia kysymyksiä.
0: Mm. Se on ollut varmaan eräänlainen lääke, se työn tekeminen sitten siihen kaikkeen, kun muuten niitä asioita ei juurikaan ole voitu käsitellä. Kun nopeus on jotain arvostettavaa ja joskus myös tosi performatiivista, niin silloin saattaa jäädä huomaamatta, että se verkkaisempi rytmi ei tarkoita sitä, että ei tästä mitään tai tahallaan jotenkin vitkastellaan. Ja kun ei ole tosiaankaan olemassa yhtä samanlaista ihmistä ja tilannetta, niin on aika vaikea arvioida, että kenelle joku asia on nopea ja hidas. Mutta jos puhuisikin oikeasta rytmistä, joka mahdollistaisi luovuuden, suunnittelun, tekemisen, reflektoinnin ja sen tarkoituksenmukaisen rytmin kulloiseenkin tilanteeseen. Ja koska tämä kaikki vaikuttaa myös meidän kehoon, hermostoon ja kykyyn tehdä yhteistyötä. Ja kiire, kiirettömyys ja hidas akatemia-ajattelu yliopistotyössä esseessä Elina Valovirta sanoo, että kiirettä performoiva kollega ei välttämättä saa yhtään sen enempää aikaa kuin se hitaampi työkaveri. Ja hitaus ajattelu antaa Valoviran mukaan tilaa eli aikaa ajatella. Ja mehän eletään nyt aika monimutkaisessa maailmassa, niin eikö me juuri tarvittaisi tätä aikaa, että me hahmotetaan tämä kaikki kompleksisuus ja systeemisyys. Minkälaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella, tutkija Eva Hotbeckers ja Frantzilan kehityspäällikkö Jupiter Cormier?
2: No, ehdottomasti kiireettömämpiä tulevaisuuksia ja jotenkin kollektiivisesti kiireettömämpiä. Eli miten kollektiivisesti jotenkin luotaisi aikaa tässä kiireen tunnossa. Ja sitten myös se, että saisi ihmiset kokemuksia siitä, että tästä yhdessä hidastamisesta on hyötyä tai se luo hyvinvointia tai näin, että se, koska tämä kokemus mulla on, että ihmiset näin oikeasti kokevat. Ja jotenkin tämmöinen lempeys myös, että tässä harjoittelemme ja horjumme ja joskus onnistumme.
0: No. Entäs Jupiter?
1: Joo, toi armollinen tulevaisuus ja sen kautta tasapaino. Että katsotaan just, että mikä on missäkin kohtaa tarkoituksenmukaista. Välillä kiire on hyvä, välillä lepo.
0: Kiitoksia ajatuksistanne ja ajastanne ja läsnäolosta. Jos aikaa pohtii olemassaolon ja elämän näkökulmasta, niin logoterapian perustaja Viktor Franklinin ajatus on aika kiinnostava. Hän näkee kiireen puolustusmekanismina. Mitä heikommin ihminen on selvillä elämänsä suunnasta, sitä nopeammin hän kiitää eteenpäin. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.

0: Yle Radio 1.
1: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: No, missä se on?
3: Laskettua aikaa. Jakso 6. Ratkaiseva päätös.
4: Katsottiin uutisia koko yö. BBC, CNN, ukrainankieliset uutiset. Minä, Kalle ja Olha. Ne kuvat Butchasta. Ne oli ihan...
5: Joo.
4: Vääntyneitä ruumiita. Tuntui kuin... Ihan kun ne ihmiset olisi yrittänyt pakoon. Ja sit se matka on vaan katkennut. Ne on jäänyt siihen, eikä kukaan hakenut niitä pois.
5: Sä sanoit aiemmin, että sua pelotti.
4: Joo, nyt mua ei enää pelottanut yhtään. Tai varmaan olisi, jos mä olisin pysähtynyt miettimään, mutta en pysähtynyt. En uskaltanut.
6: Okay, Kalle, see you at hotel at 8.
7: Okay, yes.
4: No mitä se sano?
7: Kirillon mielestä ei kannata nyt panikoitua. Se tulee tänne aamulla ja mietitään sit mitä tehdään. Isoin vaarahan tässä on piiritys, että me ei pian päästä kaupungista pois.
4: Jos johonkin lähdetään, niin Olha tulee mukaan.
8: You talking about me?
4: Yeah, I'm saying that we're thinking about leaving Kiev and it would be best if you come with us.
8: But I have to check at the clinic tomorrow.
7: Forget the clinic, it's getting dangerous here.
8: And what about my kids?
4: We'll figure something out.
7: Mä soitin pomolle. Pasin mielestä nyt lähdetään takaisin Lviiviin tai jonnekin, mistä päästään takaisin rajalle ja Suomeen. Alkaa nyt olla riskirajalla munkin mielestä ja me ollaan oltu täällä nyt melkein jo viikko.
4: No, entä Olha?
7: Mitä hänestä?
4: No mä lupasin äsken tuossa pöydässä, että me autetaan sen isä ja lapset sieltä Tšernihivistä.
7: Sä teit mitä?
4: Niin mä lupasin, että me...
7: Joo, mä kuulin kyllä.
4: No mitä sä sitten kyselet?
7: No en mitään. Tää on sun soppas.
4: Ajattelit sä, että me jätetään se yksin tänne vai? Odottelee synnytystä. Sitäkö sä ajattelit?
7: Voihan se tulla Viiviin mukaan. Saa sit vaan sieltä järjestellä ne asiat.
4: Ne lapset on pohjoisessa eikä lännessä.
7: Norma on nyt sietänyt tätä sun auttamisoperaatiota, mut rajansa kaikella.
4: Aijaa. Aikaisemmin sun raja meni siinä, että piti puhua totta.
7: Mä oon täällä töissä.
4: Joka tapauksessa mä en jätä sitä tänne yksin. Sä voit tehdä ihan mitä sä haluat.
6: So I heard we are going towards Chernihiv today.
4: Yes.
7: No.
6: So Chernihiv is here, but as you can see,
4: pöydässä me katsotaan karttaa. Mietitään vaihtoehtoja. There's
6: only one road that still is free, and I don't know for how long it will stay like that. Also, you have to cross the bridges here, which is an easy target for Russians.
7: Eli niin kuin Noora näet, ihan mahdoton juttu. Me lähdetään Lviiviin.
4: Mutta yksi tie Tšernihivistä pois on vielä auki.
7: Joo, mutta et sä kuullu. Se tie, mikä on auki, niin päästäksesi kaupunkiin, sun pitää ylittää silta. Unohda nyt.
4: Mut täytyyhän meidän yrittää, kun nyt vielä pelastaminen on mahdollista. Mutta ei välttämättä kauaa. Kirilo, do you think it's possible to go somewhere near and if they could manage to come there?
7: Kuuletko sä yhtään, mitä sulle puhutaan?
4: Mä otan täyden vastuun tästä. Mä lupaan.
7: Ei, kun nyt just sä et ota vastuuta sun toimittajan töistä yhtään. Kuuntele nyt ittees. Sanot jonkun random tuttavuuden määritellä, että mihin me mennään.
4: No, voidaan me sieltä suunnaltakin tehdä juttuja. Mä selitän Pasille ihan kaiken. Sä et joudu tästä poseen.
7: Ei, kun nyt tää sun sooloilus riittää. Me ollaan työkomennuksella. Plus tässä on kyse ihmishengistä. Ei vaan Olha, vaan myös sun ja mun. Ja mulla on lapsia. Ymmärrät sä? Et taida ymmärtää.
4: Ymmärrän. No entä toi kylä tossa? Kirilla, isn't that village on our way?
6: Yes.
4: Tohon me voidaan Olha ainakin viedä, eikö niin? Se olisi sentään vähän lähempänä.
7: Ei muuteta yhtään meidän suunnitelmaa tämän takia.
9: Ei muutetakaan. Kato nyt, se on meidän matkan varrella. Tämä ei muuta yhtään mitään.
7: Mut siihen asti vaan.
9: Hyvä, kiitos.
4: Perttu, moi.
10: Häiritseekö mä?
4: Et, me ollaan just lähdössä Kiovasta.
10: Me katsottiin uutisia, se on ihan kauheata, mitä siellä Butchassa tapahtuu. Ne satelliittikuvat siitä venäläisestä ajoneuvoletkasta, se on tosi lähellä Kiovaa.
4: Mä tiedän.
10: Mites Olha? Kai se tulee teidän mukaan.
4: No se on vähän monimutkaista.
10: Te voi jättää sitä sinne.
4: Eikä me voida myöskään sitä pakottaa mukaan. Se ei halua lähteä Lviviin. Olhan lapset on edelleen siellä Tšernihivissä ja sen isä. Eikä ne pääse pois sieltä. Siellä on yksi silta ulos kaupungista ja viime yönäkin siellä pommitettiin. Perttu, oot sä siellä?
10: Olen.
4: Me ollaan sovittu, että me tehdään yhdestä kutsuntatoimistosta juttu ja jätetään Olha siihen johonkin läheiseen kylään. Silloin siellä tuttuja.
10: Pitäisikö meidän tulla sinne?
4: Ei, tekemään mitä.
10: Mikään ei ole mennyt niin kuin piti. Kaiken piti olla vaivatonta. Synnytys siellä, paperityöt valmiiksi, vauvan kanssa Suomeen. Ei tälleen.
4: Mä oon pahoillani, Perttu. Ihan todella.
7: Noora!
4: Mun täytyy nyt mennä.
7: Nyt.
10: Okei. Okay.
4: Soitellaan. Koita pärjätä.
7: Oletko valmis? Mä otin sulle aamiaiselta vielä croissantin mukaan.
4: Okei. Okay. Anna se croissantti.
7: Se on croissant. Mä oon Ranskassa komennuksella. Mä tiedän nää hommat.
4: Oui, oui.
7: Ça va bien. Mä otin vähän hilloakin. Se on siellä bussissa.
4: Merci beaucoup.
8: Слухай, я спробую подзвонити до сусідів. Може, вони допоможуть вам виїхати з міста.
4: Matkalla kutsuntatoimistolle Olha soittaa isälleen. Pyytää heitä jättämään kellarin. Kertoo soittaneensa naapurille, joka on luvannut yrittää auttaa heidät pois kaupungista. Ihan sama minne. Olha tulisi kyllä vastaan.
8: Серйозно, батько.
4: What is it?
8: They are too afraid to leave the підвал.
6: Basement.
8: Yes.
7: Siis Olhan isä ei uskalla... Mitä?
4: Poistu kellarista. Siellä on pommituksia koko ajan ja kun ne oli mennyt ulos, niin sotilaat tuli käskenyt ne takas sisään.
7: Okei.
8: Okay. I will call him again.
7: Nyt on tyylikäs näky.
4: Satapäinen joukko sotilaita univormuissa. Kaikki lähdössä rintamalle. Onhan se tyylikästä.
7: Tarkoitin valokuvauksellinen. Ja vähän surullinen.
4: Onkohan noilla joku seremonia meneillään?
7: En mä tiedä, mutta hei, lähetäs kattoo. Mä otan kamera. Kirilo, you're coming with us, right?
6: Yeah.
8: I'm staying here in the car. I will try to talk some sense to my father.
4: Okay.
11: В имя Отца и Сына.
4: Mies tekee ristinmerkin. Nousee.
12: Amen.
4: Vakavan näköisiä ilmeitä. Kirilo, do you think we can interview them?
6: Yes, I think so.
13: Пішли.
14: Далі у нас починається навчання.
13: He says they will go to training from here.
8: And then to the war somewhere.
13: А потім вас відправлять на нуль.
14: Так, після навчання я служитиму артилеристом.
8: How old are you?
14: I'm 24 years old.
8: And you volunteer for the war?
13: І ти пішов добровольцем?
14: Yes, this is my country.
4: Yksi päivä sitä on tentissä ja kaikki on normaalia ja sit viikon päästä makupussi pakattuna seisoo tuossa lähdössä sotaa. Mä itse saattaisin vastaavassa tilanteessa googlata mahdollisimman nopeita reittejä ulos maasta.
7: Et puolustaisi omaa maata, jos tulisi tilanne?
4: No, ihan oikeesti. Olisiko sitä valmis tommoseen? Mä en ehkä olisi.
7: Kyllä mä ainakin olisin.
4: Niin kuin olit valmis lähteä Tšernihivinkin.
7: No Orma, tajuu, että sä haluat auttaa. Jonkun pitää olla se järjenään.
4: Ei puhuta siitä enää. No en mä tiedä. Ehkä mäkin listautuisin. Johonkin viestintäjoukkoihin. What about you, Kirilo? Have you thought about enlisting?
6: Me? It is a war. No, I'm a musician, not a killer, and I hope I'll never call the gun. You know, when I was in school, we have a course. It's called DPU. It's something like pre-military education for kids, and we have been shooting a bit, and you know Kalashnikov.
12: Alas! Nyt!
9: Oli drone.
12: Was it Ukrainian?
6: I think so.
9: Kalle, sä makaat mun käden päällä.
12: Did you see that?
8: Yes, thank God it was ours.
15: Are there any news about your dad?
8: Yes, they're now going to the bus station. There should be a bus.
6: Evakuatini.
8: Так, evacuation bus, Tunisian. It's about 1.5 hours from Geneva.
15: That's good news.
12: Mitä?
15: Olhan isä ja lapset on lähtenyt sieltä kotitalosta ja mennyt bussille.
6: It's a blockpost.
15: Another one.
7: Olisiko joku 15 jälkeen, kun lähdettiin Kiovasta? Tarvitaan muuten lähestyä sitä kutsuntatoimista.
16: Kto vi? Kudy prямуєте? З якою метою?
6: Це журналісти з Фінляндії. Вони приїхали знімати репортаж про тих, хто їде на війну.
16: А вона?
6: А вона звідси, вона місцева.
16: Окей, papers. Go.

0: підозріл потрапив автобус, який прямував до Ніжина. За попередньою інформацією, кількість жертв велика. Серед постраждалих – родини з дітьми та літніми людьми. Росіяни розстріляли
1: автобус, що мені робити? Він не відповідає. Евакуація
2: та дітей. Заспокойся та почекай, спробуй зателефонувати знову пізніше.
3: You look worried.
1: Yes, I can't reach them.
4: Useita siviilejä on kuollut.
3: Kuuntele.
4: Kymmeniä loukkaantunut Venäjän joukkojen tulitettua avustussaattuetta lähellä Tšernihiviä.
3: Olhan tuska tuntuu pahalta. Isä ja lapset siellä kaukana, tungoksessa. Bussia ei kuulu. Pommi voi pudota niskaan koska vaan.
2: Dobre, dobre. I ty думаєш, що в тому напрямку теж може бути обстріл?
4: Me katsottiin uutisia. Siellä on ammuttu jotain evakuointibussia.
3: Me ollaan jossain motorin varrella. Meidän fikseri just tsekkaa, että mihin me voidaan ajaa.
4: Onks olha kunnossa? Jos ne tulittaa bussia, niin ne voi tulittaa ihan mitä vaan siviiliautoa.
5: Ootteks te nyt vaarassa? Ootteks te niinku keskellä tota kaikkia tällä hetkellä?
3: Just tällä hetkellä kaikki on hyvin. Me ollaan varmaan 50 kilsaa sieltä.
5: Voitteko te nyt vaan tulla pois sieltä?
3: Perttu, rauhoitu.
4: Naisia, lapsia, vanhoja.
3: Panikki ei nyt auta. Enkä mä tiedä enempää kuin tekään.
1: Дякувати Богові. Ти відповів. Ви цілі, де ви?
2: Вони в порядку.
3: Soititteko te sinne suurlähetystöön?
5: Ei siitä puhelusta ollut yhtään mitään hyötyä. Ehkä enemmän haittaa. Ei ne lähde olhaa evakuoimaan.
3: Aha. Me mietitään nyt, että mitä me tehdään. Mä pidän teidät ajan tasalla.
5: Mut ihan oikeesti, lähtekää nyt turvaan sieltä.
6: My kids and my father are okay. Зараз вони в безпеці.
3: Okei. Mikä tilanne?
7: Ne kuljetukset on nyt keskeytetty toistaiseksi. Ihan ymmärrettävää.
3: Mitä muita vaihtoehtoja on? Olha, can your father drive them somewhere?
6: Yes, he can drive, but він такий наляканий, що я не впевнена, чи зможе він зараз сідати за кермо.
2: Я розумію, але не переживай, ми щось придумаємо. He is just too afraid.
7: So, what are the options then?
6: I don't know.

0: toimitukseen pitää ilmoittautua, että missä ollaan.
1: No, nythän me ollaan ihan turvallisessa paikassa.
0: Näin on. Täällä on tilaa meillekin, jos halutaan jäädä yöksi. Mitäs ollaan?
1: Se meni vielä soittaa isälleen. Ne on ilmeisesti linnoittautunut takas kotiin, eikä uskalla enää liikkuu.
0: Ja huomenna lähdetään takas Lviiviin. Sotaleikit loppuun nyt. Mutta pitäisikö tähän juttu noista eläimistä?
2: Our beds are ready. She says we can stay as long as we like. And she's going to make us dinner.
1: Oh, thanks. Дякую.
3: Я підготувала ліжка. Будь ласка.
1: Hey.
4: Дітька, щоб його... I tried to open this stupid sofa, but it's stuck.
1: Sisällä Olha yrittää avata vuodesohvaa. Se on jotenkin jumissa.
5: Let me help you.
4: I don't want your help.
5: Show me your robot.
1: Hei, Olha. Olha, please.
5: Mä
1: sit down. Sit down.
4: Я не знаю.
1: Halaan Olhaa.
4: Я вахита. Скоро
1: народ. En mitenkään voi tietää, mitä Olha käy läpi.
4: Діти, батько.
1: En voi edes kuvitella.
4: Ці новини по телебаченню постійно бомблять. Я не знаю, як ми з цим всім впораємося.
1: Otatko sokeria? No tietenkin. Joo. Joo, tässä on.
0: Hei, ota käsi pois, niin mä saan sen omaa kuva.
1: Joo, okei. Okay.
2: Dennis.
0: No?
1: The horse's name is Dennis.
2: Yes, Dennis.
1: Beautiful name.
2: Yes, miu ljublenes.
1: Oko, ootko valmis, Kalle?
0: Joo, ota ihan hetki. Jep, mulla käy.
1: Kirilo, you're ready?
2: Yes.
1: Okei.
6: Okay. Ukrainan sota stressaa myös eläimiä. Olemme maatilalla, noin 50 kilometriä etulinjasta, mutta sodan äänet kantautuvat tänne asti. Takanani on pelto,

0: Me editoidaan Kallen kanssa juttu sodan stressaamista eläimistä valmiiksi ja lähetetään se Suomeen. Kun me tullaan keittiöön, ollaan jotenkin muuttunut. Itkusuus ja epätoivo on poissa. Se katsoo muhun tiukasti.
1: What is it?
2: Well, she's going to the bridge.
0: Olha on päättänyt lähteä itse hakemaan perhettään. Se on soitellut sukulaiset ja tuttavat läpi, ja yksi heistä on suostunut ajamaan Olhan isän ja lapset vaarallisen matkan sillan yli pois kaupungista. Mutta vaan siihen saakka. Jonkun on tultava vastaan.
1: Mä lähden mukaan.
3: Etkä lähde.
1: Kyllä mä lähden.
3: Et lähde.
1: Kyllä lähden. Sun ei tarvitse tulla, mutta mä lähden.
3: Ei jumalauta.
2: What I seen?
1: I'm saying that I'm going with Olha. I think I might be useful.
2: Me too.
1: Really?
3: Me.
2: Kalle, are you coming?
1: Niin, Kalle.
3: Sinä selität sit tän, jos jotain tulee. Tajuut sä?
1: Oikeesti? Sä lähet?
3: No eihän sua voi yksinkään päästää.
1: Ei voikaan. Hyvä Kalle.
0: Mä istun Olhan viereen ja otan sitä kädestä. Joku sen varmuudesta pisaroi muhunkin. Tämä voi olla typerintä, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta tämän mä haluan tehdä.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Meillä on elokuvaohjaaja Dome Karukoski studiossa. Hän valmistelee parhaillaan Kreikassa tai kuvattua, viime kesänä kuvattua elokuvaa Rakkautta ja virtahepoja. Puhutaan tietenkin tästä, mutta elokuvaohjaajan työstä puhutaan yleisemminkin siitä näkökulmasta, että suoratoistopalvelut, ne ovat tulleet aika vahvasti nykyelokuvaan aika merkittävästikin tekemisen osaksi ja miten se vaikuttaa ohjaajan työhön. Tervetuloa Radio 1 iltapäivään, elokuvaohjaaja Dome Karukoski.
2: Kiitos.
1: Ennen kuin mennään näihin suoratoistopalveluihin ja kaikkien elokuva-alan muutoksiin, niin miten tämä Rakkautta ja virtahepoja, ja missä vaiheessa sulla tämä uusi elokuva nyt on?
2: No siis mä nyt kuvan ja me kuvattiin se tosiaan keväällä ja kesällä Kreikassa ja se ikään kuin sijoittuu kyproksalais-kreikkalais-suomalaisiin häihin. Tämä tarina, rakkauselokuva, joka sijoittuu sellaiseen kauniiseen häiseen ilotunnelmaan ja niihin maisemiin. Ja me kuvattiin se silloin, nyt ollaan niin kuin kuvan ja musiikin ja äänen jälkityön vaiheessa noin kuukauden päästä. Se on valmis, eli varmaan niin kuin maaliskuussa boksautan jonkun kuohuvan juoman sen kunniaksi, että elokuva on valmis.
1: Missä vaiheessa on tämä ensi illassa?
2: No siis syksyllä. Mä luulen, että tarkkaa päivää ei ole ehkä päätetty vielä, mutta syksyllä ensi illassa. Se ei kevääksi nyt keveä kerkeä. Ja sitten kesällähän Suomessa ei elokuvia, ainakaan tuollaista elokuvaa, niin kuin välttämättä kannata julkaista, koska ihmiset on mökillä ja ehkä tämän elokuvan kohderyhmä varsinkin on mökillä ja se heille suotakoon, niin me tuodaan sitten syksyllä kaunista maisemaa ja aurinkoa elokuvateatteriin.
1: Jostain luin, että tähän perustuu tai sulla on tästä niin kuin jotakin omakohtaisia näkemyksiä, kokemuksia, havaintoja omassa elämässä. Sä oot törmännyt johonkin vähän vastaavaan tilanteeseen.
2: Joo, eli siis lyhykäisyydessään elokuva perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan Virtahevot, joka on kahden ihmisen tämmöinen kohtaaminen helsinkiläisessä maisemassa ja yöllä, kesäyössä. Ja periaatteessa dialogikirja, eli kaksi ihmistä puhuu. Ja no sitten siinä kehittelyvaiheessa niin tuli tämmöinen idea yhdessä tuottaja Marko Tallin kanssa, että mulla on itse asiassa omakohtainen kokemus Kyprokselta, joskus 20-vuotiaana. Mähän olen siis syntynyt Kyproksella ja sitten saanut kutsun niin lapsuuden ystävän häihin ja sitten siellä sitten häissä vähän niin kuin ehkä kevyesti ihastunut nuorena opiskelijana, mutta se on semmoista niin kuin se on semmoista viatonta ihastumista. Musta tuntuu, että mulla ehkä tyttöystävä vielä Suomessa. Ja että se on semmoista viatonta ihastumista. Vähän silleen, että onpa kiinnostava persoona ja me tulemme kohtaamaan vain tänä iltana. Ja mitään ei siis tapahtunut. Mutta siinä on jotenkin sille yhtäkkiä se tutustut niin kuin johonkin ihmiseen. Ja siinä on jotain semmoista upeaa siinä semmoisen häiden romantiikan tunnelmassa ja katseissa. Ja musta oli jotenkin semmoinen, ja se jäi siksi vaan niin kuin yhden illan saduksi ja semmoisessa kohtaamiseksi, ja hyvä niin, koska tietenkin olin varattu

0: mies. Mutta mut siis tavallaan, tai mä luulen, ehkä mä en muista siitä 25 vuotta aikaa, miten nyt mä paljastan myös mun ikäni kauheaa. mutta se jotenkin semmoinen upea, niin kuin sä oot olleen juhlassa, ihmiset tanssii ja musiikki soi ja sitten ne katseet kohtaa. Ja siinä on jotain tosi hienoa ja elokuvallista ja sitä me haluttiin tuoda sitten tavallaan tähän kirjaan.
1: Sitten kun miettii sitä, että ei mitään siis suomalaisia perinnehäitäkään vastaan, mutta se on hyvin erityyppinen tapahtuma tuolla noissa maisemissa Välimeren vaikka saarilla. Mm. Lämpimät pimeät yöt jo pelkästään tekee sitten sen, että siinä on niin kuin ihan erilainen tunnelma, plus sitten se tanssi ja se läsnäolo on heillä vähän niin kuin toisen tyyppistä mun mielestä.
0: Kyllä, ja se on just semmoinen niin kuin auki oleminen on mun mielestä Välimerellä. Se, mitä mä niin kuin ikään kuin, ja sit se on se kulttuurinen erilainen. Siinä oli esimerkiksi tämmöinen, mikä on vähän tuotu elokuvaankin, missä niin kuin pari päivää ennen niin kuin näitä itse häitä, niin sitten sen morsiammen mun lapsuuden ystäväni piti mennä, Sulhasen, siis mun lapsuuden ystävän, piti mennä morsiammen niin kuin luoja tanssia hänelle. Ja sitten siellä on paikalla niin kuin lähisukuja, vähän grillataan. Ja teki ihan älyttömän noloa siis joutua tanssia sille, niin kuin morsiammelle silleen, että ja, niin kuin ikään kuin todistaa arvonsa. Ja mä en tiedä, oliko se traditio, vaikka se vaan niin kuin keksitty juttu, että nyt sun pitää tehdä tämä. Ehkä se oli traditio siinä perheessä. Mutta se on, niin kuin, se on semmoista tietynlaista auki olemista ja semmoista ilon kautta menemistä, mitä mun mielestä niin kuin parhaimmissa suomalaiskehässä sittenkin on. Että niin kuin me jotenkin se ilo ja nauru, mutta kyllä se välimerellinen tunnelma, just toi aurinko, lämpö ja se, että sitä pikkutakki joutuu ottaa vähän pois päältä, että ollaan kauluspaidoja, sit jo nostetaan hihoja ja sit avataan ylintä nappia ja sitten uuso virtaa, niin ihmiset on niin kuin, siellä alkaa nopeasti sirtakin soimaan ja tanssiraikaamaan.
1: Tämä ehkä tulee oikeasti, no tietysti riippuen minkälainen syksy meillä on, mutta tähänkin hetkeen mielelläni ottaisin tällaisen kuvauksen.
0: Sanotaan näin, jos me olisi saatu näihin pakkaisiin se valmiiksi, olisi voinut uppua aika hyvin ihmisiin sen tohta, mutta nyt odotetaan vielä kuukausi odottaa, kun elokuva on valmis.
1: No nyt mennään sitten tosiaan muihin asioihin, mutta se, että tämä edustaa kumminkin tämmöistä niin kuin romanttista komediaa.
0: Siinä on totta kai mun elokuvissa yleensä aina, mä oon vahvasti itse uskon siis itse siihen, että yleisöä pitää sekä viihdyttää että liikuttaa ja joskus onnistuu, joskus ei ja ihmiset saa olla mitä mieltä onkin siitä, mutta se on aina mun pyrkimys, että ihminen tulee sinne 8 tunniksi sinne pimeiseen saliin, niin mä yritän välttää semmoisen ikään kuin ylisynkistelyn aina. On esimerkiksi kun Tummien pörhösten koti on äärimmäisen niin kuin rankka elokuva, on toinen elokuva, mutta kyllähän siinäkin me pyrittiin etsimään niitä niin kuin hyviä naurun hetkiä, ilon hetkiä myöskin. Ja se on mulla ollut niin kuin, että tässäkin elokuvassa, vaikka se on ehkä enemmän rakkausdraama, niin kyllä sitä komediaa se myös on mukana ja semmoista iloa. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin omanlainen, se tulee niin mun DNAsta, ohjaajan DNAsta, että mä en niin kuin tavallaan pysty sitä myöskään. No niitä hetken ideoita myöskin, mitä syttyy kuvauspaikalla. Jos sä teet näin, niin se on jotenkin hauskaa ja kiinnostavaa. Ja se kuuluu siihen, se on se ihanaa siinä taiteen tekemisessä on se, että siinä voi syntyä älyttömiä ideoita, jotka jostain syystä vaan, että tämä toimii, tämä viihdyttää. Mm-hmm. Ja se on kaunista elokuvan tekemisessä. Että kyllä se on varmaan joku semmoinen niin kuin rakkaus, draaman ja komedian välimaastossa oleva, mutta siis kahden ihmisen rakastuminen häissä. Ja sitten, mutta se koskettaa myös tämmöisiä aika aikuisia aiheita, niin kuin avioliitto, ero, lapset, uran uhraukset. Niin kuin, se koskettaa, se Emilian kirjahan on siinä mielessä tosi hieno ja syvällinen, yllättävän luettu, ollakseen niin kuin dialogikirja, että se koskettaa aiheita, jotka varmaan semmoisesta niin kuin 25-vuotiaasta johonkin 60-vuotiaan niin kyllä niin kuin helposti on niin kuin läkellä elämää, että onko tämä se ihminen, kenen kanssa haluan olla loppuelämään ja miksei myös 60 jälkeen ja miten lasten takia uhraudutaan ja mitkä on ne uran valinnat ja se on, niin kuin, se on hirveän syväluotava kirja, että se oli mulle ne monet teemat siinä niin kuin kirjassa kosketti.
1: Toi komedia kulkee jotenkin sun, vaikka sä puhut tuossa vaikka tuosta Tummien perusten kodista, joka muuten sai parhaan ohjauksen Jussin, eikö niin? Kyllä. Silloin 2009 jaettiin. Tämä komedialliset niin kuin elementit, sä oot jossakin haastelussa myöskin korostanut, että susta niin kuin, se on joku tapa sulle niin kuin suhtautua elämään ja maailmaan ja näyttää se tietyllä tavalla se absurdius kaikessa, mutta onko se niin kuin niin kuin sä kerrot, että sun täytyy saada jotakin, kun sä puhut tuossa viihtymisestä, niin liittyykö se siihen, että ihmisten pitää saada myöskin vapautuneesti nauraa?
0: Kyllä se liittyy myös niin kuin siihen kasvatukseen. Äiti on karjalainen, vaikka se on 2 kertaa kävellyt tai ollut vankkurien kyydissä niin kuin Viipurista edestakas tänne, ja hänen suhtautuminen elämään on niin kuin ollut tavallaan niin kuin riemun kautta ja naurun kautta. Että tiedätkö, jos sä et ollut aivakkona, niin on aika helppo vaan, niin kuin, että kaikki tuntuu vähän huvittavalta, että miten nämä nyt, niin kuin, miten pieniä asioita. Että siitä on tullut se puoli, isä taas yhdysvaltalainen, mutta todella musta huumori. Hän on semmoinen todella, ihan mikä, hän on ihan sittenkin
1: kuolla. Siis hän oli näyttelijä.
0: Hän oli näyttelijä, kyllä. Runoilija ja ties mitä tehnyt elämänsä aikana, mutta se on, niin kuin, hänkin oli nähnyt sotaa Beirutissa ja oli niin kuin nähnyt kuolevia ihmisiä läheltä ja kaikkea ihan todella traumaattisia asioita. Niin senkin suhtautuminen teki periaatteessa kuolemaa viimeistä 10 vuotta. Ja vaan niin kuin, aina kun se näki, niin se vaan vitsaili siitä. Se oli niin kuin se, mä kysyin siltä, niin kuin, että no, kun hän näytteli, niin mä kysyin siltä vaikka, että hän heräsi siinä. Mä olin hänen vieraana käymässä ja sitten se herää ja kaivautui sieltä sängystä ulos ja sinne keittiön pöydälle ja polttaa ketjussa ja avaa heti ensimmäisen tupakka-askin ja ottaa sen kahvin. Se oli sellainen hauska tapa, että se aina jätti niin kuin edellisenä iltana sen puolikkaan kahvimukin niin kuin ikään kuin sen pöydälle. Ja sitten seuraavana aamuna, kun se heräsi, niin se joi sitä kylmää kahvia, mikä oli seissyt siinä koko yön. Tämä oli sen jokapäiväinen tapa. Se oli eräänlainen kuin elämän jatkumo. Hän ikään kuin, että tässä ollaan taas seuraavassa päivässä. Mä en tiedä, onko se psykologinen ajatus, että mä jätän tämän kahvin, jotta mulla on jotain, mitä odottaa huomenna, että mä juon sen kylmän kahvin sitä aamulla sitten pöydältä. Ja siis, no, joka tapauksessa hän kaivautuu sieltä sängystä ulos. Ja mä kysyin, että no miten sulla on fiilistä, how are you feeling? Ja hän kuin, well, I don't know, do you have a role for a dead American in your movies? Niin kuin, onko se rooli kuolleelle amerikkalaisena elokuvissa? Että kyllä se, niin kuin, se tapa käsitellä elämää oli juuri tuon kautta, että tämä on aika absurdia. Mm-hmm. Me olemme aika lyhyen aikaa tässä maapallon päällä, loppujen lopuksi universumi vaan jatkaa olemassaoloaan. Niin se, ehkä se on tämmöinen suhteutus, miten pientä tämä kaikki on ja miten näihin asioihin voi suhtautua huumorin kautta.
1: Kun katsoo tuota sun työtahtia sun ensimmäisen tai uran alussa, siis hämmästeli itsekin, kyllä muistan suurin piirtein, mitkä leffat sä oot ohjannut, mutta siis se, että 14 vuodessa teit 8 pitkää elokuvaa. Ja kun tietää, että elokuvan teko on niin älyttömän vaativa ja pitkään vievää homma, niin sehän kuulostaa siis, no en nyt sano epäinhimilliseltä, mutta todella hurjalta. Sä oot ehkä näistä ajoista jotakin oppinut tai muuttanut?
0: Joo, kyllä mä harvemmin tein, että tietenkin lastentulot oli aikaa ennen lastentuloa. Tai no kaksi viimeistä elokuvaa tuli lasten saannin jälkeen, mutta niistä 8. Mutta siinä oli semmoinen vaihe, että
1: aika maanista tekemistä.
0: Joo, ja sitten se, mikä meidän alalla on, ja varmaan monet katsojat kuuleetkin tänne, niin kun mähän on niin kuin aina töissä. Että kun mä puhun, että mä teen niin kuin 90 tuntista viikkoa, mitä mä oon tehnyt niin kuin vuosia, eli 90 tuntia, niin sähän oot, niin kuin, sä oot aina töissä. Aina sulla on muistivihko, aina sulla on nykyään sun puhelin. Sä kirjoitat niitä ideoita, sä lähetät sen viestin, sä tavallaan ideoit, sä oot jatkuvasti siinä työnteossa. Siinä ei, meidän työssä ei ole tavallaan semmoista, niin kuin, ei mulla, mä nauraskelin, että mä olin viime kesänä ensimmäisen kerran kesälomalla. Niin kuin, jos pois lukee yhden vuoden, mä olin burnoutissa, mutta niin kuin, mä olin käytännössä kesälomalla. Niin kuin ensimmäisen kerran viime kesänä, niin kuin, en mä tiedä, 20 vuoteen. Et siis se meidän työ on, niin kuin, se on valinta siitä, että tätä tekee, koska se on intohimon pakottamaa. Että se tulee jostain niin syvältä, että niitä minuutteja ja työtunteja ei sillä tavalla laske. Ja sitten mä oon ollut tietenkin onnekas ja täytyy olla kiitollinen monille loistaville ihmisille, ketkä ovat ympärillä rahoittamassa ja auttamassa niitä elokuvia. Ylekin on useamman elokuvan rahoittanut ja pitää olla kiitollinen, ihmiset on uskonut ja on saanut sen mahdollisuuden, koska kyllä niin kuin, tämähän on lupea matka, vaikka on toki sosiaalinen elämä on kärsinyt ja niitä valintoja joutuu tekemään, niin kuin jokainen varmasti kuunteleva työuraorientoitunut ihminen tietää, mitä se tuntuu, mutta kyllä mä oon tosi kiitollinen siitä matkasta.
1: No sä oot tuossa Dome Karukuske sanonkin jo, että elokuvabisnes on intohimoala monelle tekijälle, mutta se on myöskin älyttömän epävarma ala. Eli kun mietitään, että kuinka paljon suunnitteilla on tuotantoja, joista niin kuin osa ei koskaan niin kuin pääse alkua pidemmälle, osa pääsee alkuun, mutta ei koskaan loppuun ja muuta. Jotenkin tuntuu, että se, niin kuin se koko maailma on aika stressaava, mutta miten sen kokee niin kuin tekijä, sen kaiken epävarmuuden?
0: No se vaikeus on, no tässä on niin kuin aika läheltä kaksi esimerkkiä tuossa just ennen covidia tai covidin alkuvaiheessa, niin mulla oli niin kuin elokuva Applen kanssa Los Angelesissa, joka se on niin kuin noin 40 miljoonaa dollaria elokuva, niin kuin iso elokuva.
1: Kyllä.
0: Ja kaikki niin kuin vaikutti, iso tuotantoyhtiö, hyvä käsikirjoitus, kaikki niin kuin vaikutti, että me niin kuin lähdetään tekemään tätä. Ja sitten sä oot vähän niin kuin valmistellut sun elämän, että okei, tuossa mä tarvitsen puoli vuotta nyt irtoa muusta elämästä. Ja sitten se lennot tuosta ja vähän niin kuin valmistellut sen elämän. Ja sitten se, että vaan joku pomo jossain toteaa, että ei me tehdäkään tätä. Ja siis, niin kuin, ja sitten, että sä eikin enää tapaida sitä ihmistä. Joku vaan teki päätöksen jossain, että niin kuin tavallaan lähipomot on sitä mieltä, me tehdään tätä ehdottomasti. Ja sitten joku pomo, jossa on lukenut käsikirjoituksen, ei me tehdäkään tätä. Tämä on liian poliittinen. Se on aika poliittinen käsikirjoitus. Ei sovi meidän strategiaan. Ja sitten sä oot valmistellut sen elämän. Ja sitten toinen tarina, mä olin niin kuin erään amerikkalaisen Vince Vaughn-nimisen näyttelijän kanssa, hän on kohtuullisen iso näyttelijä, niin sen kanssa tekemässä draamaa, joka on kuvattu Kanadassa. Ja lähettänyt jo passin kuvat niin tuottajahommaista, työluvat ja kaikki. Ja amerikkalainen elokuva, kun kuvattaisi, tai Yhdysvaltain elokuva, kun kuvattaisi Kanadassa. Ja mä olin niin kuin sama asia. Mä oon raivannut kalenteri, mä oon sanonut monille projekteille, että mä oon itse asiassa Kanadassa tuossa 4-5 kuukautta kuvauksissa. Ja mä olin saanut sovittua, että meidän jälkityöt sitten Suomessa oli jo vähän tuonut tännekin niin kuin amerikkalaista dollaria tai Yhdysvallan dollaria, että oltaisiin täällä niin kuin jälkityötaloja työllistetty. Ja sitten tuli näyttelijöiden lakko. Siihen se projekti vaan kuoli. Tai se oli hauska, se kuoli vielä ennen kuin näyttelijöiden lakko tuli, koska ne tiesi, että näyttelijöiden lakko on tulossa. Tai käsikirjoittajan näyttelijöiden lakko on tulossa, niin se vaan niin kuin yhtäkkiä haihtui se projekti. Et se on niin kuin, että ei tämä niin kuin liity mitenkään minuun. Meillä, ja sitten se vaan kuolee, ne projektit kuolee, kun siinä menee siinä lakoissa ja sitten yhtäkkiä ehdot on uudet ja sopimukset pitää uusia ja sitten vaan se kuolee. Ja se on meidän alalla, niin kuin, se on niin, mä oon ollut yrittäjä niin kuin todella kauan, nyt mä möin tuossa mun yrityksen joku aika sitten, mutta se on niin, niin, se on se yrittäjän epävarmuus, joka päiväinen leipä on niin tuttua. Se on niin kuin mä rinnastan siihen, mä aina sympatiseeraan täysin mun yrittäjäystäviä, että se on niin kuin sä et tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ikinä, ja se on, niin kuin, se on osa tuota työtä.
1: Puhutaan näistä suoratoistopalveluista, kun se on niin vahva osa oikeastaan kaikkia ihmisten arkea tänä päivänä. Siis sulhan meni Pikku Siperi, ja se, eikö se ole Suomen ensimmäinen Netflix-elokuva?
0: Kyllä, niin kuin Netflix-originaali-elokuva.
1: Kyllä, originaali-elokuva.
0: Netflix ostaneet valmiita elokuvia, mutta se on Netflixin kyllä itse tuottama ja maksama ja kaiken ikään kuin tekemä.
1: Ja viime vuonna se ilmestyi 190 maata kerralla, ja se tuntuu niin kuin tällä tavalla niin kuin Matti Miekäläistä ihan käsittämättömän hienolta saavutukselta. Mutta miten tämä suoratoisto, niin miten paljon se on muuttunut vaikka sun työtä, Domeka Ruoski?
0: No siinä on kaksi puolta. Yksi on varmaan tuo, mitä mainitsit. Että onhan se hurjaa, että sitten niin kuin avausviikkonaan se oli 51 maan top 10. Ja sä oot silleen, että en mä niin kuin edes Tolkien, joka on kuitenkin iso, tai se niin Hollywood-elokuva, niin sekään ei ollut kyllä 51 maassa top 10. Että oliko se 10 tai
1: ehkä. Äärettömän hieno elokuva niin, mun mielestä, mutta, niin, mutta vähän aliarvostettu maailmalla, mutta hieno.
0: No siinä on monta syytä, miksi näin kävi. Me ehkä vähän niin kuin, ei ole Tolkienin perikunta, ei ole ihan meidän puolella ja monta muuta asiaa. Ja sitten, mutta mä olen elokuva, mistä mä olen valtava ylpeä ja mutta siinä on hyvä esimerkki, että elokuva, mistä mä olen valtavan ylpeä, iso Hollywood-studio takana, ja me ikään kuin lähdettiin kilpailemaan Avengers Endgamein kanssa Jenkeissä ja Englannissa ja näissä isoissa markkinoissa, ja hävittiin rehellisesti maailman toiseksi vai eniten katsotuimmalla elokuvalla, ja se skaba niin sanotusti, ja ei voi mitään, se on niin kuin näin, se kuuluu tuohon. Mutta sitten sä ajattelet silleen, että okei, mites nyt käy, kun pikkusiperää, niin sitten sä voit saavuttaa jotain tuommoista, että top 10 jossain Uruguayssa ja Turkissa ja tiedä missä. Se on ihan käsittämätön. Että se on se ohjaajalle semmoinen, että vau, wow, että tommoisen voi, niin kuin tiedät, tommoisen voit niin kuin kokea. Ja se on sen mun mielestä sen suoratoiston, sen globaalin suoratoiston niin kuin tosi hyvä puoli. Että se elokuvalla on mahdollisuus tulla nähdyksi. Ja sitten toinen puoli on tietenkin, että se työkulttuuri on erilainen ja se pitää ymmärtää ja hyväksyä, että ihmiset on kotona. Ja silloin niillä on puhelimet kädessä. Kyllä. Ja ikävä kyllä se on niin kuin nykypäivää. Ja tämä pitää ymmärtää niin kuin tekijänä, että se, tavallaan se yleisö on erilainen kuin se elokuvateatteri, joka on just maksanut 15 euroa tai 20 euroa sitten elokuvalipusta. Ja sitten se on tullut istumaan sinne, se laittaa sen puhelimen syrjään, se on tullut istumaan siihen ja nauttimaan sitä elokuvasta. Ja se on, niin kuin, tiedätkö, se on erilainen yleisö.
1: Mutta muuttaako se sitä elokuvan rakennetta?
0: Joo, eli se tässä nyt on ollut ihan julkisuudessakin siitä niin kuin mainittu, että miten vaikka esimerkiksi Netflix tai niin kuin muut suoratoistot niin kuin reagoi siihen. Että jos ajattelet, että sun yleisö, sä joudut kilpailla jatkuvasti ikään kuin toisen kädessä olevan asian kanssa. Toki se muuttaa, että ne elokuvien leikkausrytmit on hieman nopeampia ja sun pitää niin kuin tiedostaa se. Se kuuluu siihen tavallaan siihen katsomiskulttuuriin. Sun pitää tiedostaa se, että jos tämä elokuva ei kulje, jos ei se niin kuin koukuta, niin ihmiset rupeaa selaamaan sitä somea, joka on ihan järjetöntä. Siis se on, näin se vaan on. Tämä on se tilanne. Ja niin kuin, silloin siis sun pitää ajatella eri tavalla sitä elokuvaa.
1: Mutta se taika, jotenkin tuntuu, että se elokuvan taika katoaa, jossa niin kuin annat sen keskittymisen mennä herpaantua johonkin muuhun
0: ja suuntaan. Ja se on toki niin kuin projektikohtainen. Että kyllä vaikka Pikkusiperia niin on mun mielestä tehty tosi, se on ehkä semmoinen sukulaisselluinen teos, se on Napaperin sankarit. Ja että tavallaan niin kuin, ja komedia, joka Pikkusiperia on siis rikoskomedia, joka tapahtuu pienessä kylässä Pohjois-Karjalassa ja perustuu Antti Tuomaisen samannimiseen kirjaan ja erittäin hirteisen hauska ja sitten on vähän rikosta ja niin kuin nimenomaan viihde-elokuva kyllä. Se on niin kuin nimenomaan viihde-elokuva. Niin kuin, sillä tavalla niin kuin ehkä Napaperin sankarit pieni kylä Lappi on ja siinä on sitä samoin, että kyllä mä niin kuin näen, että vaikka mulla on ollut puhelin ikään kuin se ajattelin elokuvan tekijänä, että mulla on se ihmisen puhelin ikään kuin kilpailu tai läppärikin, ihmisen voi olla läppärikin kädessä ja niin mulla on ollut sellainen kilpaileva elementti, niin kyllä mä sitten ne tulee niin DNA se tekeminen, että kyllä mä niin kuin se komedian rytmiä tai niitä hahmoja, niin kyllä ne kuitenkin on, ne on niitä todella sukulaissieluisia Napaperin sankareille.
1: Siis vaikuttaa nyt, että sä et ole ihan älyttömän huolissaan. Jotkut on nimittäin olleet, mutta jotenkin näkee tai kuulee susta, että se vaan tämä evoluutio johtaa tiettyyn muutoksiin ja sillä selvä.
0: Niin, ja se pitää ymmärtää, että se on vähän, sitten taas mä uskon tähän niin kuin vastavoimaan. Okay. Ja me puhuttiin tässä just tähän niin kuin Yle Puheesta, upea radiokanava, jota suremme kaikki. Niin miten sekin oli semmoinen, että aluksi niin kuin radiomaa meni tiettyyn suuntaan ja niin kuin sanotaan vauhdikkaampaan. Ja, ja yhtäkkiä tuli Yle Puheesta, tuli valtavan suosittu, fantastinen kanava. Eli siinä on se ihmisten vastavoima. Että ihmisillä on kuitenkin jossain vaiheessa tulee, me vaan muututaan. Se on meidän upein, yksi upein piirre ihmisissä on se, että me kasvetaan ja me muututaan. Eli mä tavallaan myös uskon siihen, että 50 vuoden päästä tulee täysin vastavoima periaatte. Voi niin sanottu hidas elokuva, hidas TV-sarja voi äärimmäisen suosittua. Että ihmiset haluaa vähän rauhoittua. No se, että voisiko vaan joku semmoinen, että se menisi rauhallisesti eteenpäin ja kauniita kuvia ja kaunista musiikkia ja se ei menisi jatkuvasti niin kuin lujaa eteenpäin. Että tavallaan mä uskon siihen ihmisten niin kuin haluun ja kuitenkin ihmisten semmoinen yleinen, tavallaan niin kuin, se on aina semmoinen, niin kuin, me kuljetaan kahta tietä taiteilijana, elokuvan tekijöinä. Eli yksi on se, että mitä me itse halutaan tehdä ja miten me halutaan ikään kuin myös kasvattaa yhteiskuntaa ja ihmisiä katsomaan jotain tietynlaisia asioita. Meillä on tavallaan se meidän oma pyrkimys. Mutta sitten, koska elokuvaa ei tehdä omalla rahalla, niin tyhmä on se elokuvan tekijä, joka ei ymmärrä sitä, että tässä ollaan kuitenkin yleisölle palveluksessa. Ja silloin me tavallaan kuljetaan, että meillä on se oma taiteellinen pyrkimys aina ja kasvu, itsenäinen kasvutekijänä, mutta myöskin, että miten yleisö kasvaa. Meidän täytyy huomioida se. Jos en mä ole miljardööri, joka maksaa näitä elokuvia itseen, niin siihen asti toi on asia, mitä pitää ymmärtää. Sä oot palvelemassa yleisöä. Ja silloin me tavallaan vähän niin kuin, me kuljetaan niiden kahden välimaastossa eräällä tavalla taiteellinen, että omat pyrkimykset, yleisön halut ja odotukset. Ja siinä tulee väistämättä, sen takia se niin kuin ikään kuin yhteiskunnallinen murros tai yleisön kasvu, niin se vaan niin kuin huomioidaan. Mutta myöskin toistuvat, että meidän pitää olla myös auttamassa sitä murrosta tekijöinä.
1: Ennen kuin päästän sut jatkamaan töitäsi, Dome Karukoski, niin Rakkautta ja virtahepoja on siis kohta valmis. Osaatko sä kertoa, uskallatko kertoa seuraavasta työstä mitään?
0: No en, mulla on, no niin, Rakkautta ja virtahepoista, mutta sanottava tiedottajana käskee muistuttaa, että perjantaina julkaistaan traileri.
1: No niin,
0: hyvä. Hän on julkanut, mutta trailerissa tulee lisää kuvia.
1: Mahtavaa.
0: Ja tämmöinen jännitystä on ilmassa. No mä olin just Lontoossa parissa työtapaamisessa ja pääsin myös käymään katsomaan Liverpoolin Champions League-peliä, joka oli unohtamaton kokemus. Mutta mulla on vähän tämmöinen tilanne, että mulla on kaksi pientä lasta. Ja piti tehdä myös valinta, että olenko Kanadassa kuvaamassa 5 kuukautta, enkä näe lapsiani. Ja mä tein sen valinnan, että mä haluan olla isä näille lapsille, mitä mulla ei itsellä ollut. ja itse asiassa Rakkautta virtaa ja Poi puhuu paljon isyydestä se elokuva, että siinä oli paljon niitä teemoja, mitkä kosketti mua sitäkin kautta. Ja mä kehittän nyt pari elokuvaa Suomeen, jotka on kyllä niin alkutekijöissä, että okay. Niin kuin, käsikirjoituksen on valmiina, mutta sitten se, että tavallaan niin kuin, milloin ne valmistuu, niin ihan mahdoton sanoa. Mutta mä huomaan, että mä käsittelen sitä mun omaa isyysprosessia, eli kun mä oon tehnyt tämmöisen ison valinnan, että mä oon jättänyt kansainvälisen uran vähän niin kuin sivuun vähäksi aikaa, ollakseni ammattikuski pojalle, joka pelaa sekä jääkiekkoa että jalkapalloa, eli käytännössä ollaan siis ammattikuskia tai elokuvan teko on tämmöinen harrastus siinä sivussa, millä mä rahoitan sen mun pääammatin, niin mä huomaan, että mä myös prosessoin sitä näissä molemmissa elokuvahankkeissa, mä kehittelen täällä. Se on kyllä hauskaa, miten toi oma elämä tulee. Eli ehkä mulle tulee elokuva isyydestä jossain vaiheessa tai veljeydestä ja lapsen olemisesta.
1: Rakkautta ja virtahepoja leffan jälkeen siis tällaista Dome Karukoskea luvassa. Hei, kiitoksia paljon käynnistä Radio 1 iltapäivässä.
0: Kiitos, mahtavaa.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1. Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika -festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ranskalaisen Les Egares-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Kvartetin musiikissa on vaikutteita niin jatsista, klassisesta kuin länsiafrikkalaisesta koromusiikista ja ranskalaisesta uudesta musetesta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Seuraavaksi Mannerheimin agentti.
2: Mannerheimin agentti, 6. jakso. Taavanainen koulutetaan radistiksi.
3: Heinäkuun lopulla 1934 lähdin kotiseudultani lomailemaan. Olin saanut Eversti Sainion kautta määräyksen matkustaa Helsinkiin. Matkani kestäisi muutamia viikkoja, ehkä kuukausiakin.
2: Tahvanainen kertoo kirjassaan erikoistehtävää, kuinka hänet lähetettiin rahtilaivalla ensin Hampuriin ja kuljetettiin sieltä erään erikoisradioita valmistavan tehtaan harjoituskeskukseen.
3: Helsingissä nousin ohjeet mukanani erääseen rahtilaivaan, joka vei minut Hampuriin.
2: Jos Tahvanainen vain olisi maininnut, minkä nimisellä laivalla hän sinne matkusti, olisi edelleen mahdollista löytää siitä todiste kyseisen laivan matkustajaluetteloista.
3: Hampurissa minut otti vastaan eräs suomalainen herra, nähtävästi Hampurissa toimiva Suomen konsuli. Hän vei minut erään radiotehtaan harjoituskeskukseen, jossa minulle ja monille muillekin opetettiin erikoislaitteisten radioiden rakennetta, niiden käyttöä, sähköttämistä ja kaikkea teknillistä puolta.
2: Valitettavasti Tahvanainen ei myöskään kerro, mikä tehdas tai valmistaja on ollut kysymyksessä.
4: Kun monet on kyseenalaistaneet sitä radiota, mitä Tahvanainen kuvailee, niin mites?
5: Siihen on saatu semmoinen radioasiantuntija, joka pantiin sanomaan, että ei semmoisia radioita ollutkaan, kun Tahvanainen jo käytti. Niin. Kyllä niitä oli. Silloin oli morse jo käytössä ja se kantoi satoja kilometriä, mutta tässä oli ilmeisesti väliasema kyllä. Olemassa, koska Helsinki oli muun muassa semmoinen, että sieltä ne ei paljon lähettänyt mitään, koska siellä raitiovaunut ja muut sotki näitä.
4: No, tämä Oramaa, hän itse oli käsittääkseni radio.
5: Niin, oli kai radiomies, joo. Mulla on muutama kuvakin sieltä Sungusta, jossa hän on mukana siinä semmoisen radion ympärillä, jota ne juuri kokeilee siinä.
4: Joo.
2: Kun 20 vuotta sitten tapasin tuon VH-Oramaan, jonka hallussa Tahvanaisen paperit olivat, kysyin häneltä tuosta radiosta. Hän kuvasi radiolaitetta kohtalaisen edistyneeksi laitteeksi.
3: Meidät kurssilaiset oli majoitettu opetussalin yhteydessä oleviin tiloihin. Jokaisella oli oma huone kylpyhuoneineen. Oppilasrakennuksen yhteydessä oli myös kahvila, jossa kävi paljon saksalaisia ja muunkin maalaisia juomassa kahvia, nauttimassa virvokkeita ja keskustelemassa päivän asioista. Politikoiminen oli ankarasti kielletty. Ei saanut vaihtaa minkäänlaista poliittista ajatusta edessä vapaa-aikoina majoitushuoneissa.
2: Kysyn näkemyksiä muutamilta radioteknologiaan perehtyneiltä asiantuntijoilta. Heikki Marttila on kirjoittanut aiheesta vuonna 2018.
6: Heikki puhelimessa.
7: Sinä olet kirjoittanut Radiot-lehteen artikkelin Vilho Tahvanaisesta. Olit lukenut hänen kirjansa ja pohtinut, että minkähän radio siinä olisi ollut kysymyksessä.
6: Joo, tämä Tahvanaisen kirjan kun luin, niin kirja on mielenkiintoinen, mutta sitten mä rupesin toimimaan päässä, että minkälainen tuo Tahvanaisen vastaanotto on ollut, että onko se voinut olla totta ja onko tässä faktaa ja fiktiota tässä kirjassa. Ensinnäkin niin, kun Tahvanainen kertoo, että mitä ominaisuuksia siinä on, siinä oli tulostin, joka tuostaa ilmeisesti reikänauhalle tuolle mulle nauhalle sen viestin, joka tulee. Sitten se on suhteellisen pienikokoinen matkalaukun kokoinen. On sekä verkko- että paristokäyttöä, mutta paljon siinä on ollut paristokäyttöistä käyttöä sillä, että se toimii 2 viikkoa paristolla. Ja semmoista laitetta mä en ole löytänyt noista lähdetiedoista. Muun muassa olen käyttänyt lähdetietona Jussi Harolan kirjaa Yhteys, jossa on nämä Suomen armeijan käyttämät viestivälineet esiteltynä. Ja kun laite on tehty vuonna 1934, toimi 1944 asti, onkohan se toiminut koko ajan vai onko se huolettu jossain, mutta semmoista mainintaa siinä ei ole. Se vaikutti pikkasen epämääräiseltä. Jos siitä voi epäillä, että tämä ei ole täyttä totta, niin tulee mieleen, että pitääkö tuo kirja muutenkaan paikkaansa.
2: Hampurin pääkonsulina on toiminut tuohon aikaan Edwin Lundström. Mutta konsulaatin sähkeistä ei löydy mitään mainintaa, mikä voisi viitata Vilho Tahvanaisen visiittiin kaupungissa tuohon aikaan. Entä sitten mikä radiotehdas on voinut olla kysymyksessä? Saksassa oli tuohon aikaan yli 3000 radiotehdasta, josta pelkästään Hampurin alueella oli satoja. Jussi Harola on kirjoittanut tietokirjoja Suomen armeijan sodan aikaisista viestivälineistä.
8: Ja tosiaan kiinnitin siinä kirjassa huomiota siihen, että ennen aika seikkaperäisesti kuvailtiin sitä laitetta, mitä Tahvanainen käyttää. Ja vähän sitten pyörittelin sitä ajatusta siinä, että mikä se laite olisi mahdollista voinut olla. Sehän on siis matkalaukkuun sopiva. Sen aikaiset matkalaukut oli paljon pienempiä kuin nykyiset. Siinä oli tekstin lähetys- ja vastaanotto-ominaisuus. Toimi automaattisesti, vastaanotti automaattisesti sanomaa. Toimi ilman mitään käyttäjän toimenpiteitä, parhaimmillaan useita viikkoja paristoilla. Ja tosiaan sitten vielä yhteydessä mainitaan Suomesta Moskovaan. Kyllähän tietysti 30-luvulla on voitu rakentaa radio, joka mahtuu matkalaukkuja, jolla pystyy ottamaan itselleen Suomesta Moskovaan. Se nyt sinällään ei ole mahdottomuus, mutta sitten kun ottaa mukaan nämä muut ominaisuudet, puhutaan jo jostain muusta kuin matkalaukusta. Siinä yhdistyisi kaukokirjoitin ja siinä yhdistyisi hyvin monimutkainen radiolaite, minkälainen virtalähde siinä sitten voi olla, että se toimii useita viikkoja. Se kuitenkin vastaanotti automaattisesti sanomia, niin siinä olisi pitänyt olla jonkinlainen valmiustoiminta, joka kuluttaa kuitenkin virtaa koko ajan. Puhutaan kuitenkin putkitekniikasta ja jos se halutaan nauhalle tulostaa se teksti, jonkinlainen sähkömoottorikin siinä pitää olla. Se alkoi tuntua hyvin mahdottomalta. Että jos sellainen laitteisto olisi rakennettu, niin oltaisiin ehkä puhuttu sitten enemmän sen aikaisesta kuorma-autosta, jolla sitä olisi liikutettu.
3: Opiskeluaikani Saksassa kesti lähes 4 viikkoa. Sama herra, joka minut oli saattanut kurssipaikkaani, selvitteli laskuni saksalaisille. Sitten hän johdatti minut satamaan virolaiseen moottoriveneeseen, jota kuljettamassa oli eestiläinen majuri. Mukanani minulla oli 4 kappaletta Suomen hallituksen tilaamia ja ostamia radioita, jonkalaisiin kursseilla juuri olimme perehtyneet. Ennen pakkaamista olin tarkastanut, että ne varmasti olivat kunnossa ja että mukana oli myös kaikkia lisälaitteita ja tarvikkeita aina liimapintavihkoja myöten.
8: Aikaisemmin mainititte sen Oramaan. Tähän olisi perustellut, että se olisi ollut jonkinlainen tukiasematekniikka.
7: Kyllä, näinhän muistaakseni.
8: Joo, ja se tietysti toisi sitä vähän lisää mahdollisuuksia, mutta toisaalta siinä kirjassa toimitaan sitten aika monessa paikassa, eli se tukiasemakin olisi pitänyt sitten jotenkin seurata mukana.
7: Eli sä oot sitä mieltä, että normaalilla tämmöisellä ikään kuin morsetustekniikalla tai tämmöisellä ei olisi voitu sitä toteuttaa?
8: Totta kai semmoisella tekniikalla sen olisi voinut toteuttaa, ja sen itse radioyhteyden. Se ei ole mitenkään mahdotonta, mutta sitten kun siihen yhdistetään automaattinen sanoman vastaanotto ja tulostuspaperin alhaalle selvä tekstinä.
6: Erittäin tärkeä lähettimelle on aina antenni. Ja tuossa kirjassa ei puhuta ollenkaan antennin virittämistä silloin, kun ruvetaan kuuntelemaan tai ottamaan niitä morsemerkkejä vastaan. Nyt oli yksi kohta, että välirauhan aikana Mannerheim ja Tahvanainen olivat Kuopion Atlas-hotellissa. Tahvanainen kirjoittaa lainaus. Siinä hotellihuoneen raolla on ikkunasta kiinni tasaisen varmasti morsemerkkien lähetetty sanoa. Siis kun mennään väliaikaiseen paikkaan, se on melko vaikea laittaa sitten kunnollista vastaanottoantennia ja lähetinantennia.
7: Aivan.
8: Kun puhutaan kaukokirjoittimesta, niin sehän lähettää jonon sähköpulsseja, johon on koodattu se siirrettävä merkki. Ja tämmöinen tekniikka vaatii erittäin korkealaatuisen siirtolinjan, sillä jos siihen pulssiin tulee vääristymään häiriöiden takia, niin silloin tämä pulssi on alkaakin merkitsemään ihan jotain muuta merkkiä. Tätä tekniikkaa käytettiin jo 30-luvulla esimerkiksi tietotoimistoissa.

0: kirjoittimen kanssa.
1: Tässä kenttäkaukokirjoittimessa sinähän on näppäimistö, vähän niin kuin kone, kirjoituskoneessa.
0: Kyllä.
1: Mutta itse asiassa Tahvanainen ei missään kohtaa siinä tekstissä muistaakseni puhu tämmöisestä näppäimistöstä. Hän oikeastaan niin kuin puhuu sähköttämisestä ja morsettamisesta. Eli voiko olla taas sitten vähän kevyempi malli semmoinen, joka lähetti morskoodia?
0: Joo, kyllä.
1: Hän puhuu aina niin kuin tuli sanoma ja purki koodin. Ja sitten me luetaan kyllä siellä, että siinä tekstimuodossa luki, mutta nyt mä tietenkin silleen spekuloin sillä mahdollisella ajatuksella, että semmoinen oikeasti olisi ollut. Niin mulla tuli mieleen, että senhän on toki voinut olla myös tämmöistä morsekoodia, mitä se laite on tulostanut. Että mitä sä luulet, jos se olisi voinut olla tämmöinen niin sanottu morsetuskoodikirjoitin, niin olisiko se laitteisto ollut pienempi, kevyempi?
0: Kyllä, koska se paino ja laitteen monimutkaisuus tulee siitä koneistosta, joka muodostaa sen koodin ja toisaalta sitten tulkitsee sen koodin taas tulkittaviksi merkeiksi. Että jos se olisi ollut puhtaasti niin kuin sähkötyslaite, niin se olisi huomattavasti yksinkertaisempi.
2: Ollessani Saksassa Miska oli näet tuonut Helsinkiin kirjeen, jossa Stalin oli pyytänyt lisätietoja niistä uhkauksista, joiden mukaan hänet raivattaisiin tieltä. Olisi annettava selvitys, mistä ja milloin ja millä tavalla suomalaiset olivat kuulleet, että hänen henkensä oli vaarassa, sekä jos mahdollista, niin kenen toimesta. Miskalle minun tuli ainoastaan antaa ohje, että Stalinille on tulossa Suomesta kirje, joka pitäisi noutaa Virosta. Kirje sisältää Stalinin pyytämän selvityksen. Toisessa kirjeessä oli määräys, että minun tulisi jättää kenraali Laidonerin haltuun 2 radiota, jotka sitten Narvasta palattuani toisin Suomeen. Toiset 2 ottaisin mukaani Narvaan, jonne saapuisi venäläinen radioihin perehtyjä. Hänelle minun tulisi opettaa radion käyttäminen ja yhteyden ottaminen. Minun tulisi Narvassa sopia venäläisen kanssa myös siitä, millä tavalla sanomat voitaisiin viestittää niin, ettei niiden sisältö paljastuisi ulkopuolisille.
0: Paino ja koko ei ole rajoitus. Niin voidaan tietysti jo 30-luvulla rakentaa tietenkin monimutkaisia laitteita. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että se pitäisi mahtua matkalaukkuun, niin se menee sitten vähän jo niin mahdottomaksi.
1: Jos laitteessa on semmoinen automatiikka, että se esimerkiksi tunnistaa radioteitse, että viesti on tulossa, niin mitä se oikein vaatisi siltä laitteelta?
0: Että se laite ei käynnisty ilmastohäiriöistä tai muista radiohäiriöistä, niin kyllähän se tarvitsisi jonkun käynnistyskoodin. Se voi olla joku äänitaajuus. Niistä on esimerkkejä kyllä 30-luvultakin jo. Ja nyttenä esimerkkinä nämä viipurin radiomiinat ikään kuin käynnistettiin radiosignaalilla.
3: Se oli tuo viipurin ja radiomiina homma, jossa oli sitten vastaanottimet, jotka meni kellolaitteella määrättyyn aikaan päälle. Ja jos siihen aikaan tuli radiolähetys, siihen tuli määrätty koodi, niin silloin ne räjähti pommi.
1: No olisiko tämmöisessä laitteessa voinut olla joku vastaava systeemi, että Tahvanainen lähtee lomalle, se jättää sen laitteensa päälle. Sitten se jollain tietyllä kellonajalla
3: kuuntelee. Periaatteessa kyllä.
1: Eli silloin tämmöisellä niin radiokoodilla periaatteessa voisi olla mahdollista se ajatus, että on 2 eri vastaanotinta, jotka ottaa vastaan saman viestin, jos niihin tulee tämmöinen radiokoodi sinne.
0: Kyllä, joo.
3: Vähän penkunut tuota Viipurin radiomiina hommaa. Saksalaisilla oli vähän uusi tämä venäläisten radiomiinaa, ne oli vähän hätäkärsimästi, minkälaisia siinä on. Mikä saksalaiset tuo tekniikka, miten se toimii, oli pikkasen uutta, mutta
0: kun mennään sitten radioaaltojen maailmaan ja ajatellaan, että siinä kuitenkin olisi täytynyt olla useita satoja kilometriä sitä yhteisötä ja sitten vähintään, jos olisi puhuttu Helsingin ja Moskovan väliä, niin tarvitaan jäädä vähän alle 1000 kilometriä.
1: Tietenkin realistisempi olisi ollut Pietari, kyllä. Helsinki ja Joensuukin jotenkin sattuu siihen semmoiseen niin kuin sektoriin, että jos oikeasti tämmöistä liikennettä on ollut, niin tietenkin ne viestit on sitten tapahtuneet niin kuin sieltä Pietari, Helsinki, Joensuun välillä, mutta niin tuskin kuitenkaan Moskova on aika kaukana, että lähetysperiaatteessa voisi olla mahdollinen.

0: ne radioteitse, mutta sitten se automatiikka, periaatteessa laite voisi jollakin tämmöisellä signaalilla käynnistyä.
1: Kyllä, joo.
0: Ottamaan vastaan viestin. Mutta sitten oli nämä paristot tai akut ja niiden kesto.
1: Joo, kyllä. Puhutaan kuitenkin tekniikasta, joka kuluttaa virtaa aika paljon. Että jos olisi ollut verkkolaite, niin silloin se tulisi vähän lisää uskottavuutta siihen. Mutta se perusongelma tässä nyt on käytännössä se, semmoinen laite olisi periaatteessa mahdollista ollut valmistaa, mutta matkalaukkuun sitä ei olisi saanut mahtua.
2: Mutta joka tapauksessa kahvanainen on ollut tekemistä valtioiden poliisin Valpon kanssa jollakin tavalla.
0: Mä laitoin sulle sen kantakortin, ehdikö sä vilkaista sitä?
2: Joo, katselin tuota.
0: Eli siellä on kirjassaan kertoo, että niin hän joutui heti palvelukseen astuttuaan, melkein heti ottamaan pitkän loman, kun hän joutui purkamaan näitä Mannerheimin viestejä. Kantakortissa on siellä merkintä, että 1,5 viikkoa palveluksen astumisen jälkeen hän on saanut 10 päivää kuntoisuuslomaa, 9 tai 10 päivää,
2: joo,
0: miten se lasketaan siinä. Eli sehän 30-luvulla alokkaalle noin pitkä kuntoisuusloma.
2: Niin joo, että siinä on erittäin painavat syyt, että saa tuommoiset lomat, että kyllä se tahvana on jotain tehnyt.
0: Siellä sä itsekin mainitsit siellä artikkelissa siitä, että kun hän sitten taas lopetti palveluksensa, joutui niin taas ottamaan lomaa ja niin lähteen Helsinkiin niin purkamaan viestiä.
2: Joo, näin jo.
0: Mannerheimille siinä kantakortissa näkyy sekin siellä, että joo, 9 päivää ollut lomalla palveluksen viimeiset päivät 15. päivä marraskuuta 36 saakka.
2: Jotain siellä on. Mitä se kaikkiaan on tehnyt, niin se olisi niin kuin mielenkiintoista tietää.
3: Syyskuun ensimmäisenä päivänä radioyhteys Moskovan ja Helsingin välillä oli kunnossa. Radioyhteyden saatuamme matkani rajalle ja Viroon loppuivat joksikin aikaa. Näin oli hyvä.
4: Seuraavassa jaksossa eräs nimi Stalinin vieraskirjassa. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen. Äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, tietokirjailija Jussi Harola sekä elektroniikkajärjestelmäsuunnittelija Heikki Marttila.

Trumpetisti Gerard Schwartz sekä New Yorkin kamariorkesteri, jota johtaa trumpettisolisti, esittävät Giuseppe Torellin sonaatin trumpetille, jousille ja continuolle D-duuri. Sonaatin osat ovat Andante, Allegro, Grave ja Allegro.

Tähän Allegro-osaan päättyi Giuseppe Torellin sonaatti trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Trumpettisolisti oli Gerard Schwartz, hän myös johti äskeisessä New Yorkin kamariorkesteria. Nyt musiikkia Belgiasta 1920-luvun loppupuolelta. Joseph Jungenin Sinfonia Concertante, opus 81, uruille ja orkesterille. Tässä esitys vuodelta 2012. Urkuri on Christian Schmidt. Martin Haselböck johtaa Deutsche Radiofilharmoniita. Urut ovat Luxemburgin Philharmonian suuren salin urut.

0: Urkuri Christian Schmidt ja Deutsche Radiophilharmonie, jota johti Martin Haselböck, esittivät Josef Jungenin sinfoniakonsertanten opus 81 uruille ja orkesterille.
1: David Oistrah soittaa nyt viulua Lontoon Filharmonia-orkesterin solistina. Kapellimestari on Nikolai Malko. Ohjelmassa on Sergei Tanejevin Suite de Concert, konserttisarja, opus 28. Osat ovat preludi, gavotti, satu, teema ja muunnelmia ja lopuksi tarantella.

David Oistrakh viulu ja Nikolai Malkon johtama Lontoon filharmoniaorkesteri soittivat Sergei Tanejevin konserttisarjan opus 28 viululle ja orkesterille. Bernhard Henrik Krysellin sinfonia concertante B-duuri opus 3 on sävelletty klarinetille, käyrätorvelle, fagotille ja orkesterille. Nyt tämän Krysellin sinfonia concertanten tulkitsevat Reijo Koskinen klarinetti, Esa Tukia käyrätorvi, Pekka Katajamäki fagotti ja Radion sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Jukka-Pekka Saraste. Krysellin sinfonia concertanten osat ovat Allegro, Andante sostenuto ja Allegro, Manon troppo.

Kuulemamme sävellys oli Bernhard Henrik Krüsellin Sinfonia Concertante B-duuri opus 3. Solisteina soittivat klarinetisti Reijo Koskinen, kärötorvea soitti Esa Tukia ja fagottia Pekka Katajamäki. Radion sinfoniaorkesteria johti edellä Jukka-Pekka Saraste.

Soprano Dawn Upshaw ja pianisti Gilbert Callis esittävät Claude Debussyin sarjan lauluäänelle ja pianolle Billy Tixen lauluja. Ja nämä kolme laulua ovat Panin huilu, hiukset ja najadien haut.

Tähän osaan Najadien hauta päättyi Claude Debussyin sarja lauluäänelle ja pianolle Bilitiksen lauluja. Esiintyjät olivat soprano Dawn Upshaw ja pianisti Gilbert Callis. Pierre Monteux'n johtama San Franciscon sinfoniaorkesteri soittaa nyt Ernst Shoshonin sinfonian B-duuri opus 20. Shoshonin sinfonian osat ovat lento, molto lento ja animaato. Äänitysvuosi on 1950.

San Franciscon sinfoniaorkesteri soitti Pierre Monteux'n johtamana Ernst Shoshonin sinfonian B-duuri opus 20. Äänite oli vuodelta 1950. Nyt on vuorossa Felix Mendelssohnin kuudes jousikvartetto, jousikvartetto numero 6 F-molli opus 80. Aurora-jousikvartetti soittaa, Mendelssohnin kuudes kvartetto alkaa osalla Allegro vivace assai.

Tähän finaaliin tempossa Allegro Molto päättyi Felix Mendelssohnin jousikvartetto numero 6 F-molli. Aurora-kvartetti soitti, levytys oli vuodelta 1993. Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Piotr Tchaikovskin Manfred-sinfonian, eli sinfonisen runon, H-molli opus 58. Osat ovat Lento lugubre, Moderato con moto, Andante, toinen osa Vivace con spirito, Trio, kolmas Andante con moto ja lopuksi Allegro con fuoco.